0: 大体仕事です
1: ね、
0: はい、
1: そういう方もいらっしゃいますね、はい、私も実は特に余裕あの予定はございません、そして一斉に先生街中が新緑へと場面が変わってきました。
2: 本当ですね、あっという間ですね。
1: 本当ですよね、森の都らしい風景になってきたこの仙台市でありますが、各局でお聞きの皆様そちらはいかがでございましょうか。一方あの岩手の山火事ね、
2: これはちょっとね、
1: ですね、
2: もうあまりにもね、なんか炎症が激しい
1: ですよね。でこの収録時点でちょっと雨が降りましたんでね、少しあの煙の様子が変わってきたというのを、あのニュース映像で私も見てきましたけれども、まあ、しかし完全な鎮火とはまだ言えないということですね。もっともっと雨が降って、そして最終的な確認までしなきゃいけないそうで、
2: 本当ですね、
1: あれだけの規模になりますと土の中まで火がいってるという ね、
2: そうなんですよね。
0: あ、じゃあそこからまた火種になることがある
1: ですか。土を掘り起こして、
2: やってね、
1: そうか、葉をまず避けて、
2: そうです、
1: でさらに上空からサーモカメラでもって、
0: あ、温度を見て、
1: 温度を見て、ここに火種があるんじゃないか、いやここは大丈夫だって、そういう確認を全部やってから、まあ、これで収束と鎮火と、いうことね、
2: 大変ですよね。ねえ、まあ立地条件もなんかいろいろね、気象の専門家の方いろんな、やっぱちょっとね、あまりにもひどかったですね。
1: 雪解けが早くなって、まあ、それだけ暖かくなって乾燥も早くなって、カラカラの時期もあるということで、そんな時に、こう火を、ね、いい加減に使うと扱うと、ああいうことにもなってしまうということみたいですので、本当に気をつけなければいけません。で、あの気の毒だった方は、避難した方は実はあの津波でもって流されて、そこから高台に新しい家を求めてと、
2: そうみたいな、
1: そういった方もいらっしゃったそうですね。
2: 本当なんですね、なんか本当に二重三重の災害ですもんね。
1: ですよね、
2: お気の毒ですよね。
1: 気の毒でした、ね、まあ、このまま収まってね、元の状態に戻ることをお祈りしたいところでございます。一方イラン情勢を先生、現在進展は本当に見られてませんね。
2: なんかね、困った問題ですよね、
1: 経済活動にも具体的に影響が出てきて、ニュースで見たんですけれども、あの松島の温泉旅館、ホテル、あの夜の料理に大体あの、鉄板焼きのようなそれぞれ あの固形燃料を焼いて、
0: ね、
1: お肉を焼いてとか、ね、牛タンを焼いてとか、
2: はいはい、
1: あの固形燃料が底をつきそうだと。
2: あれは必ず必需品ですもんね、必ずね、あの必ず丸いやつでね、ついてきますから。
1: あれは原油由来の製品で、これでメニューを変えなきゃいけない。
2: そう、だそういうの大変ですね、旅館。
1: あの本当鉄板焼き、陶板焼きっていうのが一つのメインですよね。
0: あとなんかちょっとちっちゃいお鍋とかもね、はいはい、ありますよね。
2: 必ずですよね、付き物ってもう言ってもいいですもん
1: ね。大変なことですよね。
2: いや本当に、ですからね、いろんなものにしわ寄せが来てるっていうことですよね。
1: 温泉関係のお風呂の追い炊き用の重油がなくて、
2: そうみたいですよね、
1: お湯が温度が上がらない、
2: だから全ての、ね、ものにも影響力があるということですよ。
1: あの広島のオタフソース、あの会社がソースの容器が、プラスチック容器がなくなってきて、この先どうしようかと、ソースは作れてもそれを運べないという、
2: そうですよね、やっぱ容器がなければ ね、
1: ですよね、
2: いろんなとこに本当にしわ寄せが来てますよ。本当
1: ですよね、次から次といろんな問題が起きますし、それから事件もあの京都のゆきくんの、あとは今度は旭川の旭山動物園で、何ですか、
2: ね、あれね、
1: おかしいな、
2: ちょっと ね考えられないですよね、もうだから動物園そのものはすごい甚大な影響ですよ ね、
1: そうですよね、このゴールデンウィーク、ちょっと日にちをずらして、これまでいろいろ整備の休館日設けてましたけれども、開園することになったと、
2: ちょっと考えられませんね、
1: ちょっと産を焼却炉に入れたらしいというところしかまだ分かっておりませんけれども、まあいろんな事件事故があるもんでございますが、まあ、このゴールデンウィーク穏やかに過ごせたらいいなと思っております。さあお待たせしました、1075便でありますが、今回の課題は

0: ひらひら、ひらひら、あの桜の花びらが舞う、あんな感じ、ひらひら。10人合わせて先生、何人何句だったんですか？
1: はい、53人の方から224句頂戴しました。
0: ありがとうございました。入選はどういう割合でしょうか？
1: 課題銀が17句、自由銀が3句でございます。
0: はいはい、ひらひら課題銀17句の入選、自由銀3句の入選でございます。入選者の中からお一人に秀作賞です。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、お待ちください。さあ、それではまずは課題員の入選17句の発表から参ります。さあ、ひらひら、まあ、桜のひらひらをすぐ思いつきますけれども、いろんなひらひらがありますもんね。先生どうでしたか？
1: いや、ね、今としみさん、桜が散るという句が26句なんですよ。桜ね、2番目には蝶々が舞うというのが、蝶が舞うのが16句、
0: はいはい、
1: あと3番目にはね、金魚、熱帯魚も含めて泳ぐ句ですよ、
0: はいはい、
1: 金魚とかね、あと、あの鯉のぼりの句と季節柄、それがおのおの10句ずつございまして、今申し上げた4つで 38% ほどしましたね。
0: そうですか。私はなんとか色っぽい句も作りたいなと思いまして、レースのひらひらでなんかないかなと思ったんですけど、
1: なるほどね、
0: とうとう思いつきませんでした。さあ、それでは入選した17句はこういうひらひらでございました。
2: 最初の方です。泉区紅葉台にお住まいの阿部俊夫さんの作品です。
1: 舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウ、舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウ。このシンメトリーという言葉ですよ、うん、これ左右対称ということなんですね、蝶々、はい、ね、アゲハチョウですから、
0: はいはい、
1: これ舞ってる、まあ蝶々が舞ってる状態を、まあ、うまくこれ金星が取れて美しいという姿をこれ読んだんですよね、うんうん、なかなかのね、これさりた句だなとは思いますね。そうですね、なかなかね、
0: しかも綺麗な句ですよね。アゲハチョウイメージできますからね、
1: おっしゃる通りですね、ほんでこれアゲハチョウがぴったりですね、うん、
0: 本当ですね、この春私はモンシロチョウ先生一回見ました。
1: 僕もうちの庭で、
0: なかなか昔のように蝶々あんまりないですよね。
1: あ、そうです
0: よね、珍しいかもしれませんよね。そうですね、はい、まずは最初の句でございます。泉区紅葉台阿部俊夫さんです。舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウ。
2: 岡山県岡山市にお住まいの大沢葵さんの作品です。
1: 孫襲来嬉しい悲鳴お札舞う、孫襲来嬉しい悲鳴お札舞う。まあこの手のお孫さんがね、はいはい、こぞっていらっしゃれば、うん、おじいちゃんおばあちゃん大歓迎ですけども、うんうん、まあお食べ物代もかかる、はい、あとやっぱお孫さんたまにやっぱお小遣いもね、だってお小遣い目的で来ますから、
0: はい
1: ね、本当にお札舞いますわ。
0: あ、そうですね、お財布から出ていく様子がひらひらという感じなんですね。
1: 本当ですね、
0: はい、まあ、お札ももう少し小刻みにお札があると先生いいんですけども、1000円、5000円、1万円、2000円札ってね、あまり見ませんよね、
1: 幅がありますからね。
0: ですよね、
2: 5000円の次倍ですもん
0: ね。気になりますからね、
1: なかなか大変です。
0: 子供の学年が進んでいけば、おじいちゃんおばあちゃんの太っ腹なところも先生見せなきゃいけない時があ
1: る
0: んでしょうからね。
1: そうですよ、
0: ひらひら舞うように出ていく様子はわかります。岡山県岡山市大沢葵さんです。孫襲来嬉しい悲鳴お札舞う。
2: 石巻市不動町にお住まいの新沼勝夫さんの作品です。
1: デメキンの優雅な泳ぎ仮面脱ぐ、デメキンの優雅な泳ぎ仮面脱ぐ。この句はね、あのデメキンのこうゆったりして優美なこう芸術的な動きですよね、はい、デメキン、それをね、これ人間にちょっと立ててるんですね。人間がほら見栄を捨てて、
0: はい、
1: ありのままの姿ということですよ、これね、仮面脱ぐで自分のこう、まあ、戻る姿というものをこれ、うん、静かにこうなんか心地よさという状態をね、比喩してるんですね。
0: あ、そういうイメージですか。
1: だからデメキンからうまくこの、自分自身の姿というものもうまくこの仮面脱ぐっていうのでね、まあそういうもんでしょうね。
0: あのデメキンの優雅に泳いで、あの目の出ているギョロギョロとした、
1: そうそうそう、うん、ね、結構ね、だからそこをうま

0: くり、この自分人間の見栄を捨てて、これありのままの姿という、ね、自分 もうそこをね、うまく読みましたね。
1: なるほど、ね、想像できるところですね、はい、はい、石巻不動町新沼勝雄さんです。デメキンの優雅な泳ぎ仮面脱ぐ。
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村貴子さんの作品です。
0: 散り急ぐ花びら乗せて花いかだ、散り急ぐ花びら乗せて花いかだ、まあ散った桜の花が水面に浮かんでね、これ連なってる、本当にこれ花いかだですね。
1: あ、そうですね、
0: いい言葉言ったなと思いますね、まあ、本当風流な景色が見えてきますね、は
1: い、そうです ね、
0: いいですね。
1: このところこういう光景が多いかもしれませんね、季節的にもね、はい、塩の町泉ヶ丘中村貴子さんです。散り急ぐ花びら乗せて花いかだ。
2: 宮城の区幸い町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
0: 胸元に桜スカーフ春陽気、胸元に桜スカーフ春陽気、ちょうど今の時節ですよね、もう本当に胸になってこのスカーフがこれ桜のいいですよね、なんか本当にこうひらめいてるっていうのも春陽気っていうところにもね、非常にこういいなと思いますね。なんか
1: 桜色のスカーフなんでしょうか、それとも桜の花のような、 なんか飾りブローチみたいなのがあるん
0: で、桜のスカーフでしょうね、うん、桜色でもしたやつでね、
1: まあ、ひらひらね、
0: いいですね、
1: 春風にね、
0: はい、
1: そよいでね、
0: はい、
1: はい、まさに今このシーズンにぴったりです。宮城の区幸い町優子さんです。胸元に桜スカーフ春陽気。
2: 青葉区荒牧本沢にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
0: 惜しむ別れ五色のテープドラの音、惜しむ別れ五色のテープドラの音、これ旅客フェリーやクルーズ船なんかで、
1: はいはい、
0: ね、本当別れを惜しむと五色のテープでね、
1: うん、
0: これもまたなかなか華やかいいですよね、雰囲気があってね、
1: そうです
0: ね、 ね、とてもねいいですよこれね、
1: うん、必ず船港にはこのテープでしたね、
0: 本当ですよね、
1: 漁船の目は塩釜でもこれから遠洋漁業だ志向だって言ったらね、今もありますもんね、
0: ありますね、本当ですね、
1: ずっとくるくるくるくるくる伸びてって、そして最後ポロッと切れて
0: です、ね、いいですね、
1: あれはなんとも風情のある光景でございますよね。青葉区荒牧本沢 NT さんです。惜しむ別れ五色のテープドラの音。
2: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
0: ピクニック家族へ蝶が幸運び、ピクニック家族へ蝶が幸運び、まあ野山へこう家族でお出かけになって遊んでいると、やっぱ綺麗な蝶々が寄ってきたという、はいはい、まさにこれも蝶々さんもね、ああいいなっていうので家族の仲間入れみたいな感じ、ね、風景があっていいですね。
1: そうですよ ね、
0: これはあれですよね、
1: うん、先生のうちは庭も広いし植物もいろいろ植わってるから、いろんなこの蝶などの幼虫というか、
0: いっぱいありますね、
1: 孵化したりしてるんじゃないですか、
0: してますね、僕も見かけますよ、だからすごいですね、もうだからいっぱいいろんな花ありますからね、結構蝶いろんな種類飛んでますね、楽しみです。
1: アゲハチョウというのは柑橘系に作るんですよね。
0: ああ、なんですよね、なかなかアゲハチョウも他から飛んできますけどもね、うちではなかったかなと思います、
1: 我が家でね、本当に幼虫と言いましょうか、アゲハチョウが卵を産んで、そして返したことあります、
0: あれいいですよね、
1: あれ柑橘系のね、なんていう植物だったかな、葉に、産みつけていって、
0: いいですね、
1: そしてそれを見つけて、春先うちの中に入れてやったんですよ、そしたらだんだんだんだん色が変わってさなぎになって、そして羽化して、でそれからさあどうやって餌をもう歌にあるような砂糖水ですか、あんなの作って爪楊枝の先にちょっと出し麺抜け綿棒のようなもの、
0: はいはいはい、
1: でツンツンとやったりして、最後どうして飛び立っていったかな、多分
0: すごいですね、
1: 飛んでいったと思うんですけども、いや本当にね 貴重な体験、
3: すごい、
0: いいです、ね、
1: しかもどんな蝶かなと思ったらアゲハ蝶でした。
0: 綺麗です、
1: 模様がね、
0: 綺麗なんですね、
2: それ孵化するまで楽しみですね、どんな蝶が出てくるか。本当に、うん。

0: でやっぱ分かってるからお家あの庭田の方は自分あの他に行かないみたいなんだよね、自分育ったから、
1: ね、僕もくるくるくるくる
2: 我が家のような感じになって、
0: うん、そう、もうずっとやっぱなんか住んでるみたいにいますよ、ずっと、
2: ね、かわいいですよね、
0: あいいですね、
2: 愛情がだんだんだんだん湧いてきます富谷市富谷秋葉陽子さんです。ピクニック家族へ蝶が幸運び。
3: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
0: 両岸の桜ひらひら船遊び、両岸の桜ひらひら船遊び。両岸っていうのは川の両岸ですよね、はい、うん、これ船よくね、あの桜、はい、いろんな観光のためにね、船遊びありますよね、
2: 阿部熊川のね、あの下りなんですよね、よく有名でね、
0: 本当ですね、うん、とてもいいですよこれもね、本当に桜の花に包まれていいですよね。
2: そうですよね、まあ、新緑の中で桜がポツポツポツとこうね、埋まってるというような光景は本当に見事でね、心休まります。埼玉県川越市伊藤翔一さんです。両岸の両岸のです、両岸の桜ひらひら船遊び。
3: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 喜寿の前割ったくす玉幸が舞う、喜寿の前割ったたくす玉幸が舞う。まあ77歳のお祝いを、ああ皆さん家族ご家族やお友達でしょうね、皆さん集まって、うん、まあこれくす玉つくるある程度レストランとかホテルのこう会場でないとね、ほうほうほう、なかなかできませんよね、はいはい、豪華ですよねこれ、うん、くす玉割って華やかにお祝いしてもらったと、これなかなかいいんじゃないですか、
2: あのチラチラがね、と待ってくると、
0: そうです、
2: ああそうですね、実際にあったことなのかな
0: かもしれませんね、なんとなくね、
2: うん、はい、そんな時のことを読んでいただいたのかもしれません。青葉区中山義成、長谷川富さんです。喜寿の前割ったくす玉幸が舞う。
3: 課題銀ひらひら十句目です。岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
0: 100点のテストひらひら孫かえる、100点のテストひらひら孫かえる。まあ小学生か中学生でしょうけど、このお孫さんがもう100点ね、これは分かりますね、カバンに入れないで手に持って
2: ですね、
3: もうね取ったよ、
2: 想像しますよね、
0: 分かりますよね、小学生なんかもう喜びね、みんなに見せびらかしたいんですよ、ね、これはいいですよ、
2: おじいちゃんおばあちゃんにね、
0: 本当ですね、
3: お小遣いもらえるかもしれないですね、
0: あ本当ですね、いいですね、
2: 私もそんなところあったかもしれませんけれども、逆に悪い点取った時のテストっていうのはどうしました？
3: ランドセルに、ね、眠ってるとかですか、奥底にな
2: かなかひらひらできない、
3: できないですね、なかったことにする
2: そうです、そうしたいですよね、私もね考えまして、うん、本箱の隅にそれを捨てるっていう勇気はなかったんですね、なかったことにしたいっていう、うん、思いはあってもそれを捨ててしまって泣きことにするっていうことはなくて、本箱の隅の方にどんどん突っ込んでったんですよ60点台70点台ってやつだって80点以上は見せたかもしれませんけど、
0: なるほど、
2: ね、それでね結構たまりましてね、ある学年の時に、それがねバレたとことあるんですよ、
3: 一気にじゃ出てくるんですよ、それが
2: 何これ
0: なるほど、
2: 次から次と50点何点だ60何点だっていうのはありましてですね、なかなかあの親には見せられなかったというそういう年代が
3: 何の教科が苦手だったんですか、
2: 何だったかな、あの算数系かな、やっぱりちょっと点数を、低い種目は
3: 私も嫌いでした数学は苦手です、
2: ね、はい、こうひらひらねしながら見せたい点数だといいんですけれども、私の場合はそうはいかなかった日がありました岐阜県岐阜市三流亭さんです。100点のテストひらひら孫かえる。
3: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
0: へんぽんと旗ひるがえる甲子園、へんぽんと旗ひるがえる甲子園。このへんぽんという言葉ですよね、これ旗などがひるがえる様子をへんぽんって言うんですけどね、はい、まあ甲子園ですからこれ

0: 高校野球、うんうん、全国高校野球選手権でこれ分かりますね、うん、どこでも応援団旗はね、うん、本当にもう皆さん一生懸命なってあれずーっと持ってるんですからね。
1: そうですね、あの応援団長さんはね、大変な力で す,、ね、ですね。はい、偏本っていうのは本当にあの難しい言葉ですけれども、うん、あの昔の NHK のスポーツ実況などにもよくね、偏本と翻る西沖がなんていうことはありましたもんね、
0: はい
1: はい、昔の言葉かもしれませんけれどもありました。大崎市三本木山崎隆さんです。偏本と旗翻る甲子園。
2: 宮城の区新田にお住まいの宮本実さんの作品です。
0: 風に揺れ洗濯物が嬉しそう、風に揺れ洗濯物が嬉しそう。まあ本当爽やかな春の風にやっぱ洗濯物もすぐ乾きやすいし、まあ確かに嬉しいですよね。あまりじとじとしてるとね、乾かないですから、これもなかなかいいんじゃないですか。
1: やっと黄砂も行きましたかね。
0: 黄
1: 砂、ね、の期間中はね、なかなか思いっきり干せませんでしたけども ね、はい、そういう時期も過ぎたみたいで、花粉もどうやらピークは過ぎてるんじゃないかなと思うんで、これからはもう雨でない限りはこの春の風に洗濯物がそよぎそうです。宮城の区新田宮本実さんです。風に揺れ洗濯物が嬉しそう。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの峰岸敦さんの作品です。
0: ステージは昭和演歌に紙吹雪、ステージは昭和演歌に紙吹雪。これ見たら北島三郎さんのあの風雪流れ旅の時にあのもうステージもう口の中まであったね、それをちょっと思い出しましてね、いやあれもうすごいですね。
1: 昭和30年代から40年代にかけてのね、時代歌謡ブーム、ロカビリーブームありましたね。
0: すごいですね。あとテープもでしたね。
1: テープそうです
0: ね、カビじゃなくてね、テープがね、あのロカビリー、今清水さん欲しいロカビリーの時はみんなでね、
1: 本当に
0: テープでもう引っ張ってやってたもんなんですよ。
1: でテープの芯が危ないから芯は取りましょうという
0: そうい
1: うルールがね、
0: ありましたね、
1: できましてね、そしてステージに投げましょうと、
0: すごいですね、
1: すごい時代がありました。あ、そしてもうステージ上がもうテープでいっぱいになっちゃって
0: そうそうそう、ありましたね、
1: ありましたよね、
0: すごかったです
1: ね、ロカビリーのあのブームがありましたね。
0: そうですよ、うん、すごい熱狂ですよ、
1: そうですよ ね、平尾正明さんと
0: か、ね、そうですよね、
1: あの時代が本当にまさに昭和の一番いい歌謡界だったかもしれませんよね。ウエスタンカーニバル、そうだね、
0: そうです、
1: ウエスタンカーニバルってありましたもんね。はい、塩釜市藤倉峯岸敦さんです。ステージは昭和演歌に紙吹雪。
2: 山梨県甲府市にお住まいの風間なごみさんの作品です。
0: 春の冷え花から花へ蝶の舞、春の冷え花から花へ蝶の舞。まあ何度も蝶出ましたけども本当ですよね、うん、もう蝶々は花から花、いろんなものね、花に行きますからね、いいですねこれもね、
1: 本当に歌にもね歌詞にもね、ありますけれども ね、それにあの時々今大きなアブのような蜂もね、してますね、結構。
0: あ、そうですね。そう言われればね、うん、僕のもう蜂が多いんだ、蜂がいっぱい出てるんです
1: ね。ね、
0: そうですね。
1: 蜂も生きるために必死で春の蜜をね、吸いに来てるっていうその気持ち分かりますので、無限に追い払ったりは、しない方がこう刺激を与えなくていいと言いますけれどもね、はい、蜂なんかも蜜を求めてやってきている時期です。山梨県甲府風間なごみさんです。春の日へ花から花へ蝶の舞。
2: 泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
0: 熱帯魚おひれ揺らして恋模様、熱帯魚おひれ揺らして恋模様。あの観賞用の熱帯魚は美しいですよね、グッピーとかエンゼルね、フィッシュなのかもう綺麗なんですよね、うん、本当にこれ恋模様っていうのでまさになんかすごいロマンがあってね、いいですよねこれね。
1: そうで ですね。あれは本当にこう綺麗な、ね、ちょっと再現できないような色を、ね、色出してますもん ね。
0: まさにだから熱帯の感じだっていうのが 色でわかりますよね。
1: あれも

0: 一種の仲間としてはフェロモンのようなものなんでしょうかね。
1: そうでしょうね、なんかね、よくそういうのでね、こう競い合うっていうんでないか、そういうのもあるかもしれない。
0: 本当ですよね。はい、綺麗です。リズミク北中山今野弥生さんです。熱帯魚おひれ揺らして恋模様。
2: 課題には残り2句です。次は宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。
1: 花から花へ青春大花蝶の恋、花から花へ青春大花蝶の恋。まあこれね、人間に例えてんですね。まあ蝶っていうのは人間の魂、こう劇的なね変化を象徴するものに言われますけども、うんうんうん、これわずか数週間しか生きられない蝶の姿を、自分の人間の命の儚さにこれは持ってきてたんですよ、この句は。だから蝶だけの話でなくてね、うん、今言ったそういう人間の命の儚さを、うん、まあ、まーく花ばらんとしてこの次々移動しながら、うんうん、ね、社交の場を飛び回るっていう感じのものなんですね、これ。うまく、だから青春丘って意外とこれ社交的に立ち振る舞ったという意味に取れるんですよ。
0: そうなんです
1: か。いい句ですこれもね。
0: あっちで恋をし、こっちで
1: 恋をし、あ、そういうことですよね、
0: まあ、あっちで仕事をし、あっちで語り、いろんな情景を、ね、これに重ねることができますが、先ほどは花から花への下りで言うと14番目の甲府の風間さんも、春の日へ花から花へ蝶の舞、そして今回の岩切の平井さんも、花から花へ青春大花蝶の恋。この花から花へっていうのは本当に次々次々ということを連想させて、ね、いいフレーズですよね。
1: そうですね。
0: ね、はい。宮城の区岩切平井孝子さんです。花から花へ青春大花蝶の恋。
2: 次は課題に最後の句です。高知県高知市にお住まいの市川勲さんの作品です。
1: タンポポのいい日旅立ち風任せ、タンポポのいい日旅立ち風任せ。これ山口百恵さんのいい日旅立ちじゃないんですけども、春先にタンポポね、ほんとあのね、もうあの綿毛目がもう風任せですよ、どこに飛ぶかね、
0: 白くなったね、
1: あれ本当にね、本当にこの通りどこに飛ぶんだろうなという
0: ですね。
1: またタンポポ咲きますからすぐね、
0: もう今もね黄色いあのタンポポ咲いてます
1: ね、咲いてますね、
0: まだ白くはなってないんですけど、
1: そうですね、
0: あのタンポポの白くなった、タンポポ、あれ昔フッとやっても耳に入ったらダメだよって、そういう
1: 言われましたね、
0: 言われてませんでした、
1: 言われました、うん、親から
0: 音が聞こえなくなる、
1: そうそうそう、
0: 聞こえなくなるよって
1: 、うん、だからあんまりこうやっていた、なんですか、うん、いたずらみたいにしないようにって言われたことがありましたね、うん、
0: 空に向けてフッとやるのはいいですけど、人に向かってフッとやらないようにってなんか言われたような気がするし、あと先生こういうおまじないなかったですか、タンポポのあのいわゆる花黄色いのあれをすねに塗ると早く走れるって言って、運動会の日にはタンポポをみんな身持ってって、
2: すねに塗る、
0: 徒競走の前に足のすねに擦りつけるんですよ、そうすると黄色くなんですね、タンポポの
2: 黄色くな
1: る、
0: で早く走れるっていうね、なかったですか。
1: いや、あれ初めて聞きましたね。
0: そうですか。北海道旭川ではね、そういう
1: 伝説がある
2: みんなじゃあですね、黄色くして
0: 走ってた。そうなんですよ。そうそうそうそう。一生懸命こすりつけてやりましたね。
2: 効果のほどはどうだったんでしょうかね。
0: なんでしょうかね。まあ気持ちの問題ですからね。まあこの話、こんな話、そういえばというね、思い当たる方いらっしゃれば、またお便りなどで教えていただきたいと思いますが、タンポポをすねに塗って足が速くなる、そういうおまじないがありました。はい、課題ひらひら、最後の入選句でございます。高知県高知市川勲さん、タンポポのいい日旅立ち風任せ、タンポポのいい日旅立ち風任せ。以上17句のひらひら入選句でした。先生いかがでしたか。
1: ひらひらの様子を何を題材にして読むかね、うん、17句は多様な題材でよかったなと思いました。
0: はい、以上ひらひらでございました。さあ番組半分のところです。では皆さんからのお便りご紹介です。
2: はい、ご紹介していきます。 青葉区中山義成の

0: 長谷川富さんからいただきました。この度は笑い渦ムードメーカー目指す我で入選をいただきありがとうございました。元来人見知りで引っ込み思案な性格の私です。笑いで人を幸せにできたらどんなに素晴らしいのだろうと思うばかりです。町内会からみんなで参加町内健康体操の回覧板が回ってきました。数回参加した時のことです。町内会の会長から長谷川さん、健康体操のサポーターになってもらえませんかと言われたのです。私は運動は得意ではありませんと言ってからジェスチャーで会話はできますと言ったのです。すると会長はそれでいいですから早速保健センターで講習を受け、月2回の健康体操のサポーターとしてスタート。この秋で3年になります。皆さんも私も健康で長生きできるようフレイル予防につなげています。もちろん会場の雰囲気作りのため、笑っていただく会話にも努めているのです。いつの日かきっと笑いのムードメーカーになってまいります。ありがとうございました。
1: なるほど。やっぱり町内会にはこういうグループ
2: サークル、ね、ありますあります、
1: いろいろ、
2: いろいろありますね。健康体操だね、爽やか体操、
1: 先生のところにもあって
2: ありますね、ありますね。ご婦人の方皆さん、これやはりね、誰かアドバイザーね、やっていいですね、これ
1: で。なんとか指導あるいはリーダーをとお願いしてすぐ受けてくれるといいんですけど、なかなか
2: そうですよね、
1: 大変なんでしょう、そこはね、
2: そこはね、
1: 難しい。まあ長谷川さんはね、心よく引き受けたということでございます。
0: 青葉区堤通り天宮町の斉藤明さんです。神田神保町の三省堂本店が3月中旬に新装開店し、先日半日かけて見学してきました。オープン時には800人が行列を作ったそうですが、開店時の挨拶で亀井社長は歩けば世界が広がる書店を目指したと強調、100年後の書店をの姿を探求したそうです。1階は中央のメイン通路にある書棚の高さが低く、両側に向かってだんだん高くなるという段差のある構造が特徴です。こういう作り方はニュースで見た限りですが、富谷市の新しい複合図書館ゆうとみやなんかも似たような構造になっているようです。三省堂の2階は出会いのときめきを大切にした棚作りを掲げ、人文科学系の書籍を中心に発見のさざ波をイメージしたようです。3階はさまざまな教養書と喫茶地層があり、一休みに適したカフェがあります。ちょっと高いのがたまに傷で、妻が飲んだコーヒーは650円、私が飲んだココアは700円でした。作家の浅田次郎さんは開店時のお祝いの言葉で、子どもの頃も学生時代も近くで育ったと振り返り、また作家の北方健三さんも神保町は青春の街だったと述べました。私も青春時代のカッポがよみがえります。最後の締めはやはり昔食べた洋食ランチをと思い、三省堂から100メートルくらい先にある人気のキッチン南海、1000円のカツカレーが有名というお店の行列に並び、お腹いっぱい食べました。
1: あ、昔の、ね、
2: そうですね、
1: 自分に浸ってきたんですね。
2: 今度富谷もね、5月1日ですか、ゆうとみやオープン、ここはすごいですよ。カフェとあと子供キッズルームも備えてますし、とカフェとあとスイーツや食事もできると、多目的ですね、僕楽しみです、僕あのセレモニー行かなきゃないんで、
1: なるほど、
2: まあどういうなるかね、楽しみ。
1: 図書館などもあるんですか。
2: 富谷市立図書館、市立図書館の中にそういったキッズルームやらカフェルームをやってるというのでね、相当なこれは人気ですよ、楽しみだなと思って。
1: 今図書館も本当に昔の図書館じゃないですもんね。
2: そうです、
1: 本当にホテルのロビーを、ね、レイアウト変えて本を並べるような本当に豪華な作りで楽しめる雰囲気ですもん ね。三省堂のお店作りもそういうコンセプトがあったんだろうと思いますよね。はい、ありがとうございます。
0: 青葉区の道の関心男さんです。 前回のこのコーナーで神保町の三省堂書店について投稿された方がおられました。まさしくです。

0: ね、今のお話も続きでしたが、僕も上京時に神保町へ立ち寄るものです。お気に入りは三省堂書店より西に50メートルほど進んだ書店グランデです。ここは書籍もさることながら鉄道やアイドル、プロレスに充実しています。中でも鉄道は専門雑誌のバックナンバーのほか、 DVD、各鉄道会社のグッズなどジャンル別に取り揃えています。直近では昨年の秋に訪問、何時までと自分なりに滞在時間を設定したにもかかわらず、誘惑に負けてタイムオーバー、八重洲口での同期会を遅刻してしまいました、うん、鉄道ファンの聖地でもある書店グランデには頑張ってほしいと思いますと。
1: そういう独特の、ね、特徴を持った、ね、本屋さんもあるんですね。
0: 私もプロレスコーナーに行ったことがありますよ、ね、地下に、ね、あるんです。確か鉄道も地下だったような気がするんですけど、書店グランデ、はい、
1: マニアが集まる本屋さんっていうのは
0: 結構専門のバックナンバーとかいっぱいありますね。
1: ですよね。助かりますよね。そこ行けば必ずあるという、ね、
2: いいですね。
1: 確信持って行けますもんね。
0: イベントとかもね結構やるんですよね。
2: いいですよね。
1: はい、はい、お便りありがとうございました。さあ、それでは10銀の入選作を発表いたしますが、今週は3句の入選でございます。まず最初はこの方の句です。
0: 青葉区小田原にお住まいの阿部孝子さんの作品です。
2: さつき晴れ、刹那の風に追い任せ、さつき晴れ、刹那の風に追い任せ。これ刹那っていうのは極めて短いほんの瞬間ということですね。さつき晴れ、その時の今の時節ですよね、うんうん、ちょうど瞬間の風をこううまく比喩して、うんうん、まあこれはなかなかうまく人間模様も読みましたよね。現在の、まあ、瞬間の快楽が、まあね、いいということも、老いの生き方も読んでますね。
1: 老い任せってのは追われるじゃなくて年を取る、
2: ね、そうですね、老いを、ね、うん、任せ、まあ、時代の流れに沿ってという、ね、生き方ですよ。いいですね、うん、
1: なるほどね、うん、このさつき晴れの日にそんなことを考えながら、ね、一日を過ごすと、ね、はい、深呼吸をするとい
2: いですね、
1: ということでしょうか。はい、青葉小田原、阿部孝子さんです。さつき晴れ、刹那の風に追い任せ。追いというのは年を取るあの追いです。さつき晴れ、刹那の風に追い任せ。
0: 青葉区中山にお住まいの城川哲也さんの作品です。
2: 葉桜になって本音が見え隠れ、葉桜になってで本音が見え隠れ。これね、葉桜っていうのは人間を比喩してるんですよ。
1: あ、これもね、
2: 比喩ですね、うんうん、比喩する句が結構ありますね、まあ、桜の花が散ってから、ね、青葉がのこのの残るような様子をね、うん、これ情熱的な青春時代を過ぎて、はいはい、これ人間がこう落ち着きを取り戻してという時に身につけて、この人間の過程を読んでるんですね。生き様のね、なんか本音が見え隠れするというのが分かりますね、なんとなくね。
1: 桜が着飾っていたものが散って、
2: そうそうです、
1: 本体そのものが出てくる、
2: はい、人間の姿そのものですよね。
1: その人自身の、はい、うん、そのものの自分が見えてくると、
2: はい、
1: それを桜にたどって、うん、なぞって読んだということですか。ありがとうございます。青葉区中山、城川哲也さんです。葉桜になって本音が見え隠れ。
0: 次は最後の句です。泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: 新学期未来奪われこの無念、新学期未来奪われこの無念。あ、冒頭でもお話しした豊見さんからお話しあった京都の小学5年生のね、事件ですよね。
1: そうですね、
2: 本当にね、これからですよね。新学期今度6年生になって、それから今度中学生ね、うん、未来がものすごく開ける、
1: うん、
2: あの年代ですよ。
1: そうですよね。
2: あ、これね、
1: 子供として一番面白い時期ですよね。
2: 一番そうです。その通りですね。
1: 6年生というのはね、はい、

0: 滝登り、クガネ鯉のぼりが泳いでる様子を解説しているだけなんです。
1: ららら、あ、そうです
0: ね。解説ですよ。
1: なるほど。
0: で、子供の日にね、鯉のぼりを飾り、子供が鯉の滝登りのように立派に成長するようにお願いをするという句にしてほしいわけです。添削申し上げます。この夢が叶えと恋の滝登り。原句から申し上げます。風を得て日越や空へ滝登り、
1: うん、
0: 添削、この夢が叶えと恋の滝登りと。
1: はあ、
0: してほしいんですね。
1: 恋登りの掲げる目的が見えてきましたね。
0: その通りです。そこを読まないとね、ただ鯉のぼりの解説だけではこれ本当に解説句ということです。
1: あ、解説句という言葉もあるんですか。
0: あります。解説句というのは本当にこういう句が解説句です。
1: 説明をしただけという
0: そういうこと。
1: あ、はい、塩釜藤倉間野仁さんいただきました。ひらひら、風を得て日越や空へ滝のぼり。風を得て日越や空へ滝のぼり、いただきました。先生には、句が鯉のぼりが泳いでいる様子を解説しているだけ、こういうのを解説句と言うんです、ということで褒められた作り方ではないと。
0: その通りです
1: ね。はい、
0: はい、
1: で、子供の日に鯉のぼりを飾って、子供が鯉の滝のぼりのように立派立派に成長するようにとの願いを込めてあげるんだということを句にすると、そうすると鯉のぼりをあげる目的も見えてくるということで、添削、この夢が叶えと鯉の滝のぼり。この夢が叶えと鯉の滝のぼり、まあ、あげるのはもちろん親御さんでしょうから。
0: そうです。
1: 我が子の夢が叶うようにということで、そういう目的を持って鯉のぼりを掲げて泳がせるんだと、
0: はい、
1: 言ったその部分を読むと、鯉のぼりが泳ぐその目的、鯉のぼりのその夢も、そこに浮かんでくるんじゃないかということで、添削しました。間野さん、いかがでございましょうか。原句、風を得て日越や空へ滝登り。風を得て日越や空へ滝登り、説明句になっていると。それを目的を持った句にしようということで、この夢が叶えと鯉の滝登り、この夢が叶えと恋の滝登り、はい、子供の夢と親の願望、
0: そうです、
1: それもここに出てきましたね。
0: はい、
1: はい、このように添削させていただきました。いかがでございましょうか。間野さんの句でございました。さあ、変わってこの方です。
0: はい、静岡県寸東郡柳谷増弘さん、ひらひらなんですが、ひらひらと落下が盛んに花いかだ、落花というのは落ちる花って、
1: はいはい、
0: ひらひらと落花盛んに花いかだ、
1: うん、
0: これ上句なんです。ひらひらとで花が散って落ちる様子がわかるので、うん、はいはいはい、中句の落花、落ちる花、落花盛んにというのはこれ省略してほしいわけです。もうひらひらで落下してるんですから、ここなんですね。
1: このコーナーでよくあるケースですね。
0: よくあるケースなんです、うんうん、こういうとこね、皆さんもご注意なさってほしい、うんうんうん、もうひらひらって言ったらお花が散っていくんですから、うん、落下盛んにはもう省略、ええ、して桜が川面に散って帯状に連なり、
1: はいはい、
0: イカダのように流れて美しい様子を表現するといいと思います。添削、うんうん、ひらひらと桜見事な花いかだ。原句から申し上げます。ひらひらと落花盛んに花いかだ。添削、ひらひらと桜見事な花いかだ。
1: あ、そうすると本当にあの動きが出てきましたね。水面を流れる花いかだの桜の、はいはい、それが動いて情景として浮かぶようになりました。静岡県の柳谷さん、ありがとうございます。ひらひら、ひらひらと落花盛んに花いかだ。ひらひらと落花盛んに花いかだ。先生には、上句、ひらひらと、このひらひらとこれだけで花が散って落ちる様子がわかるので、落花盛んに、これは省略できる言葉であります。すなわち、ひらひらイコール落下ということですね。
0: その通りですね。ああ
1: 、言われてみると何、なるほど、そうですね。字数がもったいないですね。
0: もったいないんですよ。やはりそういうところ、皆さんもね、うん、他のもご注意なさって、うん、いただきたいんですよね。同じことですから。
1: そうですね。
0: みんなね、
1: うんうん。ついつい

0: めてしまいたくなる手法なのかもしれませんが、ひらひらと落下盛んに、このひらひらと落下は同じ意味なので、落下盛んに、これは省略してもいい句です。そして桜が川面に散って帯状に連なって筏のように流れて美しい様子、それを歌うんですということで、添削句はひらひらと桜見事な花いかだ、ひらひらと桜見事な花いかだ、花いかだがこう流れていく様子が浮かんできました。原句ひらひらと落下盛んに花いかだ、単に花いかだっていう説明してるだけで、
1: そう、その通りな、
0: 瞬間を取り切っただけですけど、
1: そう、その通りな、
0: 添削句になりますとその動画になって動いてますもんね。
1: はい、
0: はい、添削句ひらひらと桜見事な花いかだ、ひらひらと桜見事な花いかだ、このように添削いたしましたが、柳屋さんいかがでございましょうか。もう一度読み返してみてください。はい、ありがとうございました。さあ、課題ひらひら入選句いろいろありました、順位もありました。この中から一句だけ秀作賞を決定いたします。先生、どの句でございましょうか。
1: はい、泉区紅葉台、阿部俊夫さん、舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ。
0: はい、今週の秀作賞決定です。泉区阿部俊夫さんです。舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ、一番最初ご紹介した舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ、とても綺麗な句ですねとご紹介した際お伝えいたしましたけれども、先生改めてお願いします。
1: このシンメトリーというね、左右対称の句、美的表現が効果的で、はい、これひらひらアゲハチョウが舞ってる様子が、うん、本当にこう生かされましたね。非常に美しい句でした、うん、まあ、冒頭にもお話ししましたけど美しいですね。
0: 美
1: しい句、で阿部俊夫さんというのはあの中学校の美術の先生ですので、さすがこのね、うん、シンメトリーという言葉は、
0: なるほど、
1: あ、さすが美術の先生らしい美的表現ですよ、うん、ね、
0: 図工の教科書にも出てくる言葉でしょうかね。
1: そうですね、とてもね、うん、句がね美しさを増し、このアゲハチョウを増しましたね、
0: うん。この川柳や俳句の中に先生カタカナを使うっていうのはどうなん、ちょっと
1: 難しいんですけど、効果的なんです、うまく使うと ね、このようにね、うん、これ本当にぴったりなくのシンメトリーという、うん、ピッとこう収めたところのね、久川の言葉がうまいですね。
0: アゲハチョウのあの姿もまさにシンメトリーですから、
1: そうなんです、
0: ピタッとハマるわけです
1: ね、本当にこれが、この言葉がもうとても生きましたよ、うん、
0: はい、綺麗な綺麗な綺麗な句になっているということで、泉区阿部俊夫さんです。秀作、舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ、舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ、これに決定でございます。さあ、プレゼントをお送りします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、おめでとうございます。さあ、今度は司会者銀のコーナーになります。
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: ひらひら、
1: はい、
2: スカートが揺れてときめく春うらら、スカートが揺れてときめく春うらら、
1: あ、いいですねなかなかうまくこのスカートを持ってきましたね、
0: はいはい
2: は
0: い、
2: 意外と入選区にはスカートはなかった
1: ですね。なかったです、なかったです、あの、あまりねそれほどスカートはなかったんですよ、うん、結構難しいんですね、スカート使うとね、まあいろいろ、でもこれうまくね、うん、あの春うららをね有効的にこの揺れてねときめくっていうところがとってもね良かったですね。
0: 春ののどかな情景もうららという言葉ですね、
1: 本当にいいですよ。
0: このスカートはタイトスカートじゃいけませんね。
2: そうですね、フレアスカートとかちょっとこう風に揺れる感じのがいいですよ ね、
0: 今あの本当にレースのカーテンのようなスカート結構流行ですか今、
2: なんかそうかもしれないですね、
1: 流行みたいな感じ、
2: う
1: ん、
2: ちょっとこう重ねて着るような感じですよね。
0: そうそうそう、何枚も層になっている感じで、
1: なんか流行かもしれない
0: ですね。
1: そうまさにこのスカートが揺れてっていうのにマッチングするんですね。
0: 色っぽい句でもありますね。
1: 色っぽい 句でもありますよ、うんうん、いいですよこれから、うん、ね、とても春のうまく春うららも、うん、いやとてもあのピシッと収めましたね、
0: のどかな春の風も感じますしね、
1: ですね、とてもなんかいいです、
0: 本当そうです ね、うん、ふさわしい春の、この気候にふさわしい句です、
1: とし、はい、みつぎんでお願いいたします。
0: は、ね、はい、こんな句にいたしました、はい、ひとひらの桜張り付く味噌おでん、ひとひらの桜張り付く味噌おでん、
1: おお、いいんじゃないですか、
0: 花見風景、もう桜のもう終わりの頃のお花見、
1: お、
0: う
1: ん、いいですよこれ、ひとひらの桜が張り付くが良かったですよ、そこにこの味噌おでんがぴったりですね。ね、情景が出てきます。
0: そうですか、まあ、こんにゃくか大根か分かりませんけど、そこに
1: いいですね、
0: ついて、隠し味になってるような、
1: 本当にこの桜張り付くがぴったりでした。
0: そうでした、
1: ぴったりでした、
0: はい、ありがとうございます。はい、司会者銀でございまして、トモコ銀がスカートが揺れてときめく春うらら、スカートが揺れてときめく春うらら、私めがひとひらの桜張り付く味噌おでん、ひとひらの桜張り付く味噌おでん、このように司会者銀させていただきます。ありがとうございます。さあ、千者銀先生お願いします。
1: はい、散ってゆく桜私の背後れ、散ってゆく桜私の背後れ、
0: あら、これはどういう、
1: これね、散ってゆく桜を人間に比喩したんですよ、はいはいはい、で、人間の成長過程を、うん、青春時代から落ち着いた、うん、こう思考深い人間へと変わりゆくことを背後霊ということでこう表現したんですけどね、そういう人間の成長変わっていく、そこをうまく散っていくで、
0: 桜というのは毎年毎年咲いては散って咲いては散っていく、その間に人間も成長していく、
1: ね、あ、その過程をうまくこうちょっとかけて、
0: その辺の時間の流れも、
1: はい、そうですね、そこを読みました、
0: 成長と、
1: はい、人間の変わりゆく姿というのをちょっと読みました。
0: ああ、これはまた綺麗で、そしてね、こう思いゆくですよね、あ、そうですか、はい、先着にいただきました、散ってゆく桜私の背後霊、散ってゆく桜私の背後霊、千者銀でございました。ありがとうございます。さあ、それでは、あ、来週の課題、そして来週以降の課題を申し上げます。メモの ご準備をお願いいたします。来週は退屈、退屈で番組をお送りいたします。こちらはすでに締め切りました。ありがとうございます。来週の課題は退屈でお送りいたします。再来週以降の課題は次の通りでございまして、5月14日から5月18日にかけては人形です。人形、ひな人形の人形です。5月人形の人形です。5月14日から18日にかけては人形、締め切り5月5日、5月5日子どもの日火曜日でございます。そして5月21日から5月25日にかけて県内各局放送分は、課題はキビキビキビキビ、動作がキビキビしているあのキビキビです。5月12日火曜日の締め切りでございます。そして5月28日から6月1日にかけて放送分、今日初めて課題をお出しいたしますが、先生何でございますか。
1: ラッキー、カタカナでラッキー、はい、
0: 幸運、
1: 幸運、ラッキーセブン、
0: はい、
1: アンラッキーもあります、はいはい、逆にね、ラッキーです、カタカナ、
0: ラッキー、
1: はい
0: はい、5月19日火曜日の締め切りでございます。さあ、繰り返します。来週は締め切ってありますが、退屈、退屈で番組をお送りいたします。5月14日から18日にかけては人形、人形、ひな人形、5月人形の人形です。5月5日火曜日の締め切り、そして5月21日から25日にかけてはキビキビ、キビキビ、5月12日締め切り、そして5月28日から6月1日にかけてはラッキー、幸運、ラッキー、アンラッキーのラッキーです。5月19日火曜日の締め切りとなっております。さあ、宛先です。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065、 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123、 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp、 数字で 762@ radio 数字の 3.jp 川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題人

0: 衆議院3区ずつ、それぞれ3区ずつ計6区一度にご投稿いただけます。そして番組中ほどここで一休みのコーナーへのお便りもお待ちしております。身近な春を教えてください。お庭の春を教えてください。川柳575便、選者は新藤孝弘先生でした。
1: ありがとうございました。
0: 進行役鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するUメディアの提供でお送りしました。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: まっちゃん先生と共にお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。

皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。スイートロックカフェの佐々木です。連休中の人も多いと思うんですけれども、まあ、ドライブミュージックにどんな曲がいいのかなと思うと、一番最初に思い浮かぶのはイーグルスです。やっぱりね、ウエストコーストサウンド、爽やかなコーラス。まあ今週はね、イーグルスをお送りいたします。ヒット曲がねたくさんあるんですけれども、今日はね、初めに言いますけれども、ホテルカリフォルニアはかかりません。結構そのホテルカリフォルニアのイメージ強いですけれども、もともとねカントリーバンド、だんだんロックバンドに近づいてきたというのが、まあ、イーグルスなんで、そんな感じの曲が多いと今日は思いますというかね、そんな感じをおかけいたします。聞いてください。 Take it easy、 魔女のささやき、 Peaceful easy feeling、 ドゥーリン・ドルトン、ならず者、テキーラサンライズ、6曲続けてお送りいたします。

今日はドライブ用にイーグルスの曲をお送りしております。まあ、私イーグルスというとやっぱりグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ランディ・マイズナー、バーニー・レドン、まあ、この4人時代のカントリーロックを一番最初に思い出すんですけれども、まあ、この頃からヒット曲は多々あったんですが、やはりホテルカリフォルニア、ジョー・ウォルシュが加入してからのそのホテルカリフォルニアのイメージがすごく強いんでね、ロックバンドっていう思ってる人も多いと思います。それでは、イーグルスで我が愛の史上、ほんの少しだけかな、ジェームス・ディーン、この2曲をおかけして、今週はお別れです。また来週。

0: Hello, Ishinomaki, and welcome back to another fun-filled episode of Smiley Jazz with your hosts,
1: Shizuka
0: and Jeffrey.
1: 5月です。
0: Yes, it's May.
1: そうですね、あの、タイトル、曲、変わりました。
0: Yes.
1: 我々の。
0: Did you notice?
1: 4月から変えたかったんですけれども、ちょっとパタパタしておりまして今の時期になりました。5月、満月が2回あるんですね。
0: Oh, really?
1: はい。そしてですね、この時期お花がたくさん咲くということから、フラワームーンと呼ばれています。
0: フラワームーン、
1: yes. oh. なので、あの、この時期愛の願いが叶いやすいと言われています。
0: うん、
1: 豊かさや絆が、気づかれる時期なんですね。で、この月なんですけども、5月2日土曜日の午前2時23分が満月の瞬間となるそうです。ちょっとね、月に願いをかけると恋が成就するかもしれません。
0: Also, does that mean I need to buy you flowers?
1: そうですね。 Yes, please.
0: Oh, okay.
1: お願いします。
0: Somebody remind me, please.
1: あとはですね、あの、紅茶のマリアージュフレーズルという紅茶のお店があるんですけれども、この月にちなんだ紅茶が発売される
0: そうです。Oh, okay.
1: なので、ちょっとそっちの方もいいかなと思います。
0: Yes.

0: am.
1: というちょっとねお願いをしつつの、今日はですね小曽根誠さんをお届けします。
0: Yes, so we have his 1986 recording Now You Know、
1: はい、からお届けします。日本人ですけれども世界を股にかけて活躍する小曽根誠さんのワールドをお届けします、
0: Okay, so let's jump right in with Watch What I'm Gonna Do.

0: Okay, that was Watch What I'm Gonna Do from Ozone Makoto.
1: Watch What I'm Gonna Do. 私が何をしようとしているか、したいか、見ていて。
0: Yes.
1: ですね。
0: Yes.
1: 1983年に録音されたものなんですけれども、Ozone Makoto さん、1983年バークリー卒業後、ニューヨークのカーネギーホールにて、ソロピアノリサイタルを開きました。この時、はい、見物に来ていたクインシー・ジョーンズに見出され、アメリカの CBS と日本人初のレコード専属契約を結びました。そしてアルバム「オゾネ」にて全世界デビューを果たしました。その直後ですかね、このアルバムが録音されました。ピアノトリオというオーソドックスなフォーマットにこだわらず、ギターやフルートと初共演したものです。
0: Okay, so let's move along. So next we have Might As Well.

0: Okay, that was Might As Well from Ozone Makoto.
1: Might As Well. 大丈夫かもしれない。
0: Yes.
1: っていう感じですかね。
0: I think so, yeah.
1: そうですね。世界を股にかけて活躍するオゾネ誠さん、日本人にもというかとても人気のある方で、2001年にはスイングジャーナル誌の読者人気投票で2年連続4冠を制覇しています。そして、グラミー賞にもノミネートされたり、大学バークリー大学からは名誉博士号を授与されています、でまた日本の、作家井上久志さんの依頼によりピアノコンチェルト山形交響楽団とも共演しています。また仙台では常禅寺ジャズフェスティバルにも参加したり、その模様がラジオやテレビなどで放映されたりもして、とても人気のピアニストです。
0: Okay, so moving along, we have Endless Season Part 4.

0: ぱ
1: 三匹のこと小豚ですよね。日本でカステラのコマーシャルで三匹の小豚がカーテン越しに踊る、カーテンの前に踊るっていうのがあったから、それ三時のおやつは文明堂っていうのがそれかなとちょっと思ったり、でも定かではないです、すいません。
0: Well, I was thinking the, on the toes. This little pig went to market. This little pig stayed at home. Yes, but whatever. Okay, so thank you for listening, and we'll be back again next time with more Smiley Jazz.

0: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
1: やーい、お前んちお化け屋敷、
2: これカンタ
1: 40秒で支度しな。
3: 生きろ、そなたは美しい。
4: あ、ちいさん幕上がりますよ。
1: あ、本当だ。
4: 映画と演劇を楽しむラジオ、
5: 劇場キネマティカ、
4: MC 根本、
5: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
4: 再放送は土曜日夕方5時から、
5: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
4: ぜひお聞きください。
5: それでは
1: さようなら、
5: さようなら、
1: さようなら。
6: 石巻キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。
7: 番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送時間は土曜日夕方4時からです。
6: リクエストやメッセージもお待ちしています。
8: よろしくお願いします。
1: 石巻のビートルズファン、そして全国のビートルマニアの皆様、いかがお過ごしでしょうか。ザ・ビートルズ専門プログラム、ビートルマニア、ご案内は渋川よしのりです。先週の放送で群馬のバンドハッスルジェット、そして仙台の板橋家紹介したんですけどもね、何件か問い合わせといいますか、反響がありまして大変嬉しく思いました。どうもありがとうございます。ということで今週はですね、ルーツミュージック中心にお送りしたいなと思っております。オープニングナンバーはですね、まずはビートルズの楽曲からアンソロジー3から、ホワイトアルバムのアウトテイクからノットギルティ、ジョージ・ハリスンのナンバーですね。今週も30分間ビートルズの世界お楽しみください。この番組はこれからも石巻に住まいを、創業55年おしか観光おしかホームの提供でお送りします。
9: 石巻の土地、注文住宅、建て売り住宅、賃貸、リフォームまで、私たちだから提案できる安心な住まいづくり、これからも石巻でいい出会いを、これからも石巻でいい暮らしを、これからも石巻にいい住まいを、これが私たちの思いです。おしか観光、おしかホーム。

ビートルマニア今週のオープニングナンバーはアンソロジー3よりノットギルティジョージ・ハリスンのナンバーをお送りいたしました。後にソロで取り上げられたみたいなんですけどもね。さて続きましては前半はですねビートルズルーツミュージックをお送りしたいと思います。その中でも今回の前半はですねアルバムレッド・イット・ビー・セッションの中で演奏されたナンバーのオリジナルですね。まずはこの曲結構アンソロジー3にも収めていますのでご存知の方も多いと思いますけども、オリジナルはバディホリーでメールマンブリングミーノーモアブルース。

ビートルマニア、今週前半はルーツミュージックレッドイトビーセッション編でお送りしております。メールマンブリングミーノーモアブルーズ、バディホリー1957年、シンギンザブルース、ガイミッチェル1956年、シェイクアラトルアンドロール、ビルヘイリー&コメツで1954年のナンバー3曲続けてお送りいたしました。ビートルマニア、続きましてはビートルズのオリジナルアルバムに収められているオリジナルですね、続けて聴いて、今回はですねファーストアルバム Please Please Me から選曲してお送りいたします。まずはですね、アンナ Go to Him、アンサーアレキサンダー、1962年からスタートです。

ビートルマニア後半はオリジナルアルバムからのカバー曲をお送りしてまいりました。ファーストアルバム Please Please Me からのチョイスなんですけどもね、お送りしたナンバーはアンナ、アーサー・アレキサンダー1962年、チェインズ・クッキーズ1962年、ボーイズ・シュレルズ60年、ベイビー・イッツ・ユー、これもシュレルズ1961年のナンバーをお送りいたしました。いずれもね、ファーストアルバムでビートルズがカバーしているのもまたこれ興味深いものでございます。さてビートルマニアエンディングも近づきましたので、最後はですね、そのファーストアルバム Please Please Me からビートルズの楽曲をお送りしたいと思います。もともとはデビューシングルですね、 Love Me Do の B 面ですけども、この曲を A 面に押したというね記録も残っております。まあ結局は Love Me Do が記念すべきデビュー曲になったんですけどもね、これもまたいい曲でございます。この曲でお別れでございます。ビートルマニア渋川よしのりでした。この番組はこれからも石巻に住まいよ、創業55年、おしか観光、おしかホームの提供でお送りしました。

歌と話のろうそく、ご案内の阿部里香です。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。本放送は毎週土曜午前11時30分、再放送は翌週月曜午前9時からお送りしております。今回の放送で775回目となりました。さあ、今週もゴールデンウィーク特集ということで、今回はディズニーの主題歌たっぷりお送りしたいと思いますよ。ゴールデンウィークもいよいよ後半となりましたね。5月2日は88夜、そして3日日曜日は憲法記念の日、4日は緑の日、5日は子どもの日、そして6日が最終日となります。振り替休日なんですね。ゴールデンウィーク、皆さん後半どのようにお過ごしになるのでしょうか。ディズニーの音楽たっぷりお送りします。それでは歌とお話のろうそくを灯しましょう。

0: Yeah!
1: 今日お送りしたのはディズニー映画リトルマーメイドよりアンダーザシー、白雪姫、いつか王子様が、眠れる森の美女、いつか夢で、ピーターパン、君も飛べるよ、プーさんと蜂蜜、熊のプーさん、メリーポピンズ、チムチムチェリー、シンデレラ、ビビディバビディブー、アラジン、ホールニューワールド、モンスターズインク、君がいないと、トイストーリー2より君は友達でした。この番組は毎週土曜午前11時30分、再放送は翌週月曜午前9時からお送りしております。歌とお話のろうそく、ご案内はアベリカでした。また次週お会いしましょう。

0: ネットワークスクエアラジオ版
1: ナビゲーターのノブです。
2: 黒健です。
0: 青木です。
1: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
0: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
1: 聞いてね。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
5: Save the beach. Save the ocean. Save the ocean.

ラジドお疲れ様でした。あの野球券ぐらいは知ってます。ブレイングリーンカイマリカです。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしですか。今日はこの曲でスタート。 Time Forever。

ブレイングリーン、カイマリカのナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。いや、ゴールデンウィークの週末、東京の街は少しゆったりとした空気が流れていますけども、ここ六本木ヒルズではそんな時間にぴったりのイベントが開催されています。 JWEB が主催するカルチャーイベント、東京マップス。2008年から続くこのイベントは、音楽を中心にアートやパフォーマンスまで様々な表現が交わる都市型フェスティバルです。今年のプログラムオーガナイザーはスタッツさん。そしてテーマは音の交差点。ジャンルや世代、バックグラウンドが違うアーティストたちが同じ場所で音を鳴らすことで新しい景色が生まれる、そんな瞬間を体験できる2日間になっています。そして今日、土曜日のラインナップですが、シンガーソングライターの柴田さと子、ブタジ、ラッパーの孫子、サイ、キッドフレッシュの、そしてもちろんスタッツさん自身もライブで登場します。それぞれの表現が交わることで、その場でしか生まれない音が鳴っていく。今年はそんなセッション性の高さも大きな見どころです。会場は六本木ヒルズアリーナ、入場は無料となっていますので、お買い物やお食事の合間にフラッと立ち寄ることもできる、とてもオープンなイベントです。音楽をきっかけに人と人、カルチャーとカルチャーがつながっていく時間。東京マップスは今日と明日の2日間

開催中です。先ほどステージ覗いたんですけども、本当に気持ちのいい風がこう吹き抜けていて、爽やかなムード、このお天気の中で聞くライブ、私もすごく楽しみです。ぜひ皆さんも六本木ヒルズでその空気を体感してみてください。お届けするのはそんな東京マップス、オーガナイザースタッツ、プレゼンスワン、フィーチャリングキッドフレッシュの

2つに続けてお届けしているのは BTS Swim Underwater Remix。 それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今週はさまざまな活動を通じて自然との共生と地域活性化を目指している一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動に注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェフェイブリッドスタイル、俳優の黒島結菜さんのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスオブルーム。今日は東京マップスに出演するラッパーの孫子さんをゲストにお迎えします。

Tropical Bloom Brought to you by 日水カイマリカがナビゲートしている Blue and Green。 ここからは海や水にまつわるサステナブルな話題を中心にピックアップ、自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今日はさまざまな活動を通じて自然との共生と地域活性化を目指している一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動に注目します。

0: お話を伺うのはクリアウォータープロジェクトの西山総一郎さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: でまずクリアウォータープロジェクトが主に活動しているのはどんな地域になるんでしょうか？
1: はい、私たち会社は名古屋市にありまして、主に愛知県内で活動しています。またですね、水辺に IT を掛け合わせた事業も行っておりまして、全国の河川で使われているウェブアプリの運営も行っています。
0: はい、そしてクリアウォータープロジェクトのウェブサイトを拝見したんですけども、水辺の環境でのゴミ拾いを行ったり、学校での授業など環境学習を行うほか、釣りに関する活動もなさっているということで、具体的に釣りに関してはどのような活動をしているんでしょうか？
1: はい、本題に、入る前に少しだけ伺いたいのですけれど、はい、海さんはこれまでに魚を釣った経験とかってありますでしょうか？
0: 私は2回ほど海釣りをしたことがあります。
1: はい、そうなんですね、ありがとうございます。はい、海はですね必要ないんですけれど、日本の川とか湖の多くでは川湖ごとにですね漁業協同組合というのがあって、釣りをする際には遊漁券といわれるチケットを買わないと釣りができない仕組みになってるんです。
0: なるほど、それはちょっと初めて知ったんですけども、その遊漁券のお金っていうのは何に使われるんでしょうか？
1: 魚の放流や川の河川整備など水産資源を増やす活動に使うことが義務付けられています。釣り人が釣りを楽しんだ分、遊漁券代を原資に川の魚を増やすっていうような循環になっているんですけれど、私たちはですねその遊漁券っていうものをネットで買える釣り地形というサービスを運営しています。で従来遊漁券というのが地元の商店とか釣り具店でしかですね買えなかったんですけれど、朝早く釣りをしたいそういうような方たちが釣りチケを使うとですねスマホで完結するので、遠回り買うためにしなくてもよかったり、川の様子を見てから今日釣れそうだから釣りをしようとその場で買うことができる、そんなアプリを運営しています。
0: すごい便利ですね。
1: ありがとうございます。おかげさまでユーザーもどんどん増えてまして。
0: その釣り地形以外にも川の環境保全への取り組みされているそうですけども、そちらについても教えてください。
1: はい、1% to rivers という取り組みを今年から始めています。でこれは川の環境を良くする活動や川での楽しさを伝える活動っていうのがですね僕らもずっと昔から取り組んできて非常に意義深いと思うんですけれど、なかなか継続的に運営資金を集めるのが大変だということを知ってまして、一緒に活動してきた仲間たちがですねこれからもずっと活動ができるようにその釣り地形の売り上げの 1% を水辺やその釣りの環境を守る活動の団体に寄付をさせていただくということを始めています。釣り地形でその漁協っていう方の収入を増やしながら、川を釣りする人ももっと手軽に楽しめながら川でそういったいいことをしていくっていうような方たちにとっても僕らを中心といいますか、僕らがきっかけでですねいい川の豊かな環境を楽しみっていうところを次の世代に残していきたいなと思ってます。
0: はい、そしてもう一つ釣りを通してデータを集めるアプリ釣り部というものがあるそうですけども、こちらについても教えてください。
1: 河川の釣りに特化したですねその釣りの記録のアプリで GPS の情報なども使いながら、いつどこでどんな魚を使ったのかというのを釣り人が記録できるスマホアプリです。あまりですね釣り人ってその自分が釣れる場所をバラしたくないっていうのもあるのでSNS でなかなか発信することはしないんですけれど、このアプリではですねその自分の超過情報を共有できる人をその招待制にしていて、信頼できる仲間だけその釣果を共有できるというような仕組みになってます。
0: なんかこのアプリを使いながら釣りしたりしたらちょっと楽しそうですね。
1: そうですね、僕自身もヘビーユーザーとして使ってます。
0: じゃあ結構その釣り部のデータを通して、その人気のその釣りのスポットだったり、他にもその魚の分布、あと場合によってはその外来種や希少な魚の分布っていうのも分かったりするんでしょうか？
1: そうですね、 GPS のデータを使ってますのでそれができまして、愛知県内の一部の

0: 線では釣り人の方であったり漁業協同組合の人と連携してですね、例えばその川で外来種が増えていないのか在来の魚が減ってないかとか、そういうようなですね、調査といいますか確認なんかも行っています。今後研究機関とも連携しながら希少な魚であったり河川固有の特徴を持つ魚の保全にもこのアプリを使ってですね、そういったものの保全につなげていきたいなと思っています。
1: そうやって見てみるとすごく貴重なデータですね。そして学校での出前授業やゴミ拾い活動などを通して地域の方と交流もされていますけども、その環境への意識だったり関心の高さっていうのは年々変わってきていると感じていますか？
0: はい、確実に変わってきていると感じます。で、僕らももう何年間もですね、環境学習とかゴミ拾いとかそういうようなことをやってきたんですけれど、最近私たちのメンバーが名古屋の小学校で出前授業をした時のことなんですけれど、川のですね、生き物観察をテーマに出前授業をしていたら、子どもたちの方から誰に言われてわけでもなく川にゴミが多いねっていうことを気づいてくれたりしました。で、それがきっかけでですね、学校側の方から川の生き物観察だけじゃなくってゴミについてももっと学ぶ機会ができないかと次の授業の依頼をしてもらえたこともありまして、子どもたちもそうですし、そこからですね、その大人の人も気づいて動く、そういうような連鎖といいますか関心の高さがですね、どんどん年々高まっているんじゃないかなと感じています。
1: でもそうやって考えてみるとやっぱり身近な川だったりとか身近な水辺での発見がまたさらに大きな社会問題へとまた考えるきっかけにもなりますよね。
0: そうですね、まさにその通りだと思います。
1: ニッスイピースレブル、今回は一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動について西山総一郎さんに伺いました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 You know

日水ピースフルブルー。今回は一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動に注目しました。川などで釣りをする際に必要な遊漁券、今日初めて知りました。先日秩父のこう渓流に行った時に、できなかった鮎釣りなんですけども、次回は釣り付けを使って私も楽しみたいなと思います。ぜひ皆さんも使ってみてください。さて来週は港区の環境学習施設港区エコプラザをご紹介します。毎週いろいろなワークショップやイベントも行う中、ファッションの未来を考えるコットンプロジェクトを行っています。ちなみに現在港区エコプラザでは皆さんにコットンを育ててもらうために種の配布も行っているそうで、来週はそんなお話を伺います。以上日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

0: favorite style. Brought to you by 片岡物産。かいまりかがナビゲートしています、 Blue and Green。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。 今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: かいまりかさん、 J-WAVE ブルーイングリーンをお聞きの皆さん、こんにちは。俳優の黒島結菜です。
0: 1997年生まれ、沖縄県出身。2012年に映画ひまわり、沖

沖縄は忘れないあの日の空をで映画初出演、そして NHK 連続テレビ小説ちむどんどんでヒロインを務め一躍注目を集めます。その後も時をかける少女や足ガールなどの話題作で主演を務め、ドラマ映画 CM 出演と幅広く活躍されています。今日はそんな黒島結菜さんのお気に入り音楽について伺っていきます。

0: モンカフェフェイブリッドスタイル。今週は俳優の黒島結菜さんのお気に入り音楽について伺っていきます。さて、黒島さんが主演を務める映画未来が来週金曜日に公開となります。湊かなえさん原作小説の映画化。複雑な家庭環境で育ちながらも祖母の期待に応え教師になるという夢を叶えた黒島さん演じる舞子。ある日、彼女の教え子あき子のもとに一通の手紙が。その差出人は20年後の私。それぞれが厳しい現実と社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながら未来へ向かって手を伸ばしていく、そんな物語となっています。まずはこの映画について黒島さんに伺いました。
1: 原作の湊さんの小説も読ませていただいたんですけど、なんかすごく、まあ、辛くてこう読み進めるのが苦しいなっていう描写も多かったんですけど、やっぱりこう最後にかけて子供たちの未来をどう大人が作っていったらいいかってこう自分に問いかけてくれるようないろんな言葉があって、そこにこう自分自身もいろいろ考えさせるものがあって、ぜひこの小説をいい映画に絶対にしたいなっていう気持ちで撮影には臨みました。こうやっぱりこう助けてほしいっていう声を上げられない人たちってきっと世の中にはたくさんいて、そこにどう気づいてあげられるかっていうところが私自身この作品を通してすごく感じたことだったので、挨拶からでもこう自分の身の回りにいる人を少しでも気にかけてあげられるようになったらいいなと思ってますね。
0: 映画私も一足先に見させていただきました。未来というタイトルとはほど遠いこうあまりにも残酷な試練だったり、まあ、環境に巻き込まれてしまう子どもたちの姿、やっぱりこう見ていて辛くなるシーンも多かったです。まあ、でもその中でその黒島結菜さんが演じる舞子っていうのが、まあ、そんな子どもたちに光を灯してくれるような存在であって、こう絶望の中にも子どもたちが少しでもこう生きようとする力っていうのが描かれているのがすごく印象的でした。湊かなえさんらしいその人間の影の部分っていうのも映像としてもしっかりとこう表現されていて、見終わった後もしばらく余韻が残る作品になっていました。黒島さん、子どもたちの共演シーンが多く、まあ、大人として教師としてどう声をかけるか、そして子どもだからと安易にこう子ども扱いしては良くないなとこの映画を通じて痛切に感じられたそうです。映画未来は来週5月8日金曜日に全国公開となります。続いては黒島さんのお気に入りのインテリアについて伺いました。
1: フリッツ・ハンセンとオラリーがコラボしたセブンチェアです。なんかこうインテリアというか、まあ、インテリア自体も好きだけどこう椅子にはまるなんかきっかけになったというか、こうなんか名作の椅子とこう今のファッションブランド私の好きなオラリーがこうコラボして出すっていうので、わ

0: ハマるきっかけになったので、まあ、それからヴィンテージのものとかちっちゃいスツールとかなんか集め始めてはいるんだけど、その中でもなんか唯一特別というかナイスです。
1: そんなコラボの椅子があったんですね。調べてみるとこの椅子オーラリーの2022年秋冬コレクションで使用されたウールと上質なコットンを組み合わせた生地でこうアレンジされているものだそうで、まあ、まさにアパレルブランドコラボならではですよね。まあ、写真で見てもすごく素敵でこう白に限りなく近いグレージュの生地が上品で和にも洋にも馴染みそうです。では最後に倉島さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
0: ボン・イベールの Everything is Peaceful Love です。来日した時にライブにも行ったりとかして、そこからもうずっと聴き続けてるアーティストで、雨の日とか寒い日に特に聴きたくなるんですけど、この曲はそれこそこの時期のなんか暖かくなってきた時にぴったりだなって思って選んだのもあるんですけど、ちょっといつもの普段のボイベルの曲よりもちょっと明るいポップな要素が入ってる気がして、新しい一曲を知れたなっていう自分自身の発見でもあるし、前向きに明るくポジティブになれる曲でもあるなと思って選びました。

モンカフェ Favorite Style。 お送りしたのはボンイヴェールで Everything is Peaceful Love。 幸せで胸がいっぱいになる瞬間を書いたこの曲、まあ、多幸感あふれる歌詞が心をふわっと軽くしてくれますね。黒島結菜さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラーをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー、カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェは、ぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。入れた時にスタジオに広がる華やかな香りに癒されながら、私もいつも美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや、深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイト

サイトからどうぞ。なお当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。モンカフェ Favorite Style。

0: お送りしたのはアイザイア・ラシャドが昨日リリースしたニューアルバム It's Been Awful からシザをフィーチャーした Boy in Red でした。ブルーイングリーン、時刻は12時44分。ここでドライバーの方に交通情報です。J-WAY Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 事故の情報が多くなっています。常磐道の下り線は埼玉県の三郷トンネルでトラックなど車5台の事故のため、首都高速道路小杉ジャンクションを過ぎて中央環状線内回りの四ツ木まで15キロの渋滞です。この影響で東京外環道は三郷ジャンクションを先頭に内回りが8キロ、外回りは6キロの渋滞です。東北道の下り線は栃木県の佐野サービスエリアで10キロ、矢板インターで9キロの渋滞。関越道の下り線は本庄小玉インター付近で乗用車2台の事故の影響で9キロ渋滞しています。中央道

0: の下り線は特に相模湖インター付近で17キロ、東名高速道路の下り線は神奈川県の海老名サービスエリアで19キロ、伊勢原ジャンクション付近で7キロ、上り線は秦野中井インター付近での事故の処理は終わり3キロの渋滞です。京葉道路の下り線は特に貝塚インターで10キロ、東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に首都高速道路湾岸線に伸びて11キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の葛西ジャンクション方面への外回りは堀切ジャンクション付近で事故のため扇大橋まで5キロ、この影響で三郷線の上りは小菅ジャンクションで2キロの渋滞です。チャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
1: チャティックの宇野さん、ありがとうございました。ゴールデンウィークでお出かけの方多いかと思いますが、引き続き安全運転でお願いします。次の JWAVE トラフィックインフォメーションは2時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日は日本の南に中心を持つ高気圧が東日本に張り出すでしょう。関東南部では日中青空が広がり、暑いくらいの陽気になりそうです。東京都心の12時30分の気温は 26.2 度でした。意識的に水分を取るなど熱中症にお気をつけください。明日は低気圧が山陰沖に進むでしょう。関東南部は前線や湿った空気の影響で雲の多い空模様となりそうです。お昼過ぎまでは薄日の差すことがありますが、次第に雲が厚みを増して夜は雨の降るところがあるでしょう。明日の予想最低気温は都心で15度、朝はそれほど冷え込みはなさそうです。明日の予想最高気温は都心で25度の予想と、日中は過ごしやすいでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの佐藤さん、ありがとうございました。

0: ブルイングリーン甲斐真理香がお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラムセンスオブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはラッパーの孫子さんです。はじめまして。
1: はじめまして、孫子です。よろしくお願いします。
0: 孫子さんは2004年生まれ、鹿児島県鹿屋市在住。アベマのラップスター2025への出演をきっかけに頭角を現し、千葉勇気の楽曲などを手掛けるプロデューサーコッシープロデュースのシングル OYJ がバイラルヒット。リアルな生活感とストレートな言葉選びで注目を集めているラッパーです。そしてこの後、現在六本木ヒルズアリーナで開催中の東京マップスに午後2時から出演されます。もうあとちょうど1時間後本番前にありがとうございます、は
1: い、いいえ、こちらこそありがとうございます。
0: まあ、1時間前、ライブ前とかって緊張とか、
1: あ、緊張します。今そこまでしてないんです、してないんですけど、はい、なんかいつも毎回毎回ちゃんと緊張はしますね。はい、
0: なんかステージが本当この六本木ヒルズの真下にあるんですけども、はい、すごいこう気持ちいい風がいつも吹き抜けていて、はい、なんかお客さんのこうリラックスした感じもあるので、はい、多分皆さんこう楽しみに、
1: すごくいい感じですね。
0: はい、はい、今日天気もいいですしね。
1: はい、あったかいです。
0: あったかいですね、
1: はい、
0: では音楽の話も伺っていきたいと思います。現在ラッパーのワトソンさんとのコラボレーション楽曲リアルラブが配信中です。でこの曲はワトソンさんの最新アルバムソウルクエイク3の収録曲で、リアルラブのリミックス作品でコッシーがプロデュースを担当されています。まず伺いたいんですけど、このコラボはどのような経緯でこう実現したんですか？
1: コッシーさんつながりですね。
0: はい、つながりで、
1: はい、つながりでつなげてもらって、うん、
0: そのワトソンさんに、まあ、リアルラブのリリックから、
1: はい、
0: こうどんなイメージとかインスピレーションを受けてバースを書いてたんですか？
1: 正直なリリックですかね。なんか、うんうんうん、ワトさんの言うストレートなリリックとかあんま言いたくないけど、
0: うん、
1: なんかさらけ出してる感じみたいな、
0: うん、
1: 本心みたいなのは歌いました。自分のバースで歌ったつもりで、はい、
0: なんかこの楽曲、まあ、愛がテーマですけど、
1: はい、
0: そのなんだろう、その甘い愛とかじゃなくて、それこそ今おっしゃってたようにそのリアルな、
1: はい、
0: こう愛の形みたいなのがすごい詰まっていて、はい、あと歌詞、その孫子さんの部分を見ると、はい、いつもおばあちゃんが出てくるじゃないですか、
1: はい、
0: で今回もちょっと出てきてて、いつもそのおばあちゃん愛をすごい感じてます。
1: あ、本当に伝わりますか？
0: 伝わります。
1: ありがとうございます。
0: でこの今回、まあ、ワトソンさんとコラボ初なんですよね。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア、ぜひ聴いてください。
3: 問題、横棒一本これ何？
4: 通じの1。
3: 正解。高校球児のスローガンは
4: 一球入魂。
3: 正解。竹野浦のモットーは
4: 一回合魂
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹野浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
6: まっちゃん先生と共にお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
1: やってみたりとかもいいインスピレーションになりそうで面白そうです。
0: なんか具体的にこの方とかいたりしますか？
1: この方、誰だ、
0: 出てこないかな。
1: でもまあずっと憧れであるのは千葉勇気ですかね。
0: 見てみたいですね。
1: ずっとやっぱ始めた時からずっと憧れですね。
0: まあ、この楽曲のその制作の中で、そのワトソンさん、またコッシーさんとどんなことをかけてもらいましたか？
1: 何で？
0: このレコーディングとか制作の中で、はい、そのワトソン

0: さんとか、まあ、コッシーさんからなんかどんな言葉をかけてもらいましたか。なんか印象的に残ってる言葉とかありますか。
1: 何ですかね。なんか特にここっていう覚えはないんですけど、このリアルラブ撮った時とか、うん、なんか、うん、でもなんか一緒になんかちょっと作詞するみたいな、あの、うん、考えてくれるみたいな、
0: はい、
1: なんかそうチームで作るのはなんかすごい楽しいなみたいな、なんかいい、うん、こうアドバイスやっぱくれるのよ、リリックの、
0: うん、
1: そういうのはなんかすごい助かりますし楽しいですね。
0: なんかこの仲間感というか、
1: はい、
0: エネルギー自体が
1: そうです、
0: ね、いいってことですね。なんかライブ映像がちょっと YouTube で上がってたので。

0: 送りしたのはワトソン&ソン氏でリアルラブでした。センサブルーム、今週はラッパーのソン氏さんをゲストにお迎えしています。で、今年の東京マップスはプログラムオーガナイザーがスタッツさんということで、まあ、そのスタッツさんにこう選ばれて今回の東京マップスに出演されるわけですけども、まあ、そもそものその出会いとか関係性っていうのはどこから始まったんでしょうか。
1: ラップスターでスタッツさんのビートを僕が使って、うん、そこからですね。そこで
0: そこからの、
1: はい、
0: 出会いで
1: 出会いです、はい、
0: じゃあ1年前ぐらいですかね。
1: あ、会ったのは今年が初めてなんですけど。
0: あ、今年、あ、ちゃんとお会いするのってことですね。
1: ちゃんとお会いしたのは今年が初めてなんですけど、そうですね、そのきっかけっていうのはラップスターで使って、うんうんうん、使わせてもらってって感じです。
0: え、その会った時に何か会話とかされたんですか。
1: はい、何回か知ってます。
0: どういう、なんかそれこそトラックのお話とか、
1: は
0: い、
1: あ、トラックとか、あ、そうです。なんか人柄だとかでもいいんですか。どういう音楽の話がいいですか、ね、
0: あ、人柄で、
1: はい、人柄なんかすげえフィーリングは感じますね、うん、なんか自分と似た、
0: おう、
1: なんかあんまりこう言ったらあれだけど、多分そこまで目立たない側、目立ちたがり屋じゃない側な空気を、
0: あの、なんかちょっとこう内省的な、なんていうんですね、
1: ちょっと内省的な、なん

0: が一緒につながる、そういう部分は感じました、ね、
1: 感じました、
0: はい。
1: じゃあそのラッパーとしてスタッツさんのトラック、どんなところに魅力感じてますか？
0: すごいおしゃれですね。
1: あ、確かにな
0: んか優雅なビート、
1: ー
0: なんかそうですね、なんか他のビートメーカーさんじゃないような、なんか世界観みたいなのがあるなって、すごいかっこいいなと思います、うんうん。
1: しかもそのラッパーの方とか、そのコラボするシンガーの方によって全然こう、なんだろう、音の幅が違ったりするなって私は思うんですけど、は
0: い
1: は
0: い、確かにアーティストによって
1: 違いますよね、はい。でもなんか聞いたら、あ、これスタッツさんだろうなみたいな、
0: わかります、
1: ありますよね、はい。ではこのコーナーではですね、海やビーチのライフスタイルやカルチャーに関するトピックスも取り上げています。では孫子さんがお好きな海やビーチってありますか？
0: なんか高校の時に地元で、うん、友達とテント張ってたとこが上川ビーチっていう、
1: 上川ビーチ
0: ってとこあったんですけど、
1: はい、
0: そこですかね、なんかポンパッと出てくるなら、
1: うん。よく行ってたんですか、その上川ビーチは？
0: そうですね、まあそんなめっちゃ行ってるわけで、たまに行くならそこかなって感じで、
1: うん。なんかちょっと写真調べてみたら、
0: はい、
1: まあ、本当にこう美しい砂浜で、なんかそう、夕日スポットだそうで、
0: はい、あ、そうなんですね、夕日スポットなんですね
1: 調べたら書いてありました、はい、本当にでも写真で見たら綺麗にこう太陽が海に落ちる感じとか、はい、あとはなんかこうどこでもドアが置いてあったりとかして、なんか影絵の祭典とかも展示されてるそうなんですけど、
0: なんか正直僕どこでもドア見た覚えがなくて。
1: ないですかあれ、
0: あるの、あるかもしれないですけど
1: でそのビーチではどうや、あのご友人とどの風に過ごしてたんですか？
0: なんか
1: 思い出とか、
0: テント、
1: うん、
0: ちっちゃいテントを、チャリで、
1: はい、
0: とかバスで運んで、
1: うん、
0: 立てるんですけど、はい、みんな大人数で、ちっちゃいテントしかないから、高校生だから、なんか、うん、結局橋の下で 夏場寝の宿して、
1: え、すごい、
0: 地面で寝るみたいな、
1: はい、
0: そういうちょっと自然感のなんか田舎っぽい思い出はあります、
1: ね、ありますか、
0: はい。
1: なんかいいですね、なんか若さを感じる、その、
0: はい、
1: 今じゃできないけど、
0: 今じゃなんか違うなみたいない
1: いですね、そんな青春、
0: 青春ですね、
1: 思い出ですね、
0: はい。
1: 私も鹿児島何度か行ったことあるんですけども、
0: はい、
1: この上川ビーチちょっと行ったことないので、
0: はい、
1: もし次機会があればちょっと行ってみたいな
0: と。あ、ぜひ行ってみてください。
1: 夕日をね、
0: はい、
1: ちゃんと見たいと思います、
0: はい、夕日を
1: ではそろそろお時間になってしまったんですが、最後に改めて、孫子さんはこの後午後2時から六本木ヒルズアリーナで開催中の東京マップスに出演されます。こちらもう誰でも入場 OK なフリーライブイベントとなっていますので、ぜひね、お近くの方お越しください。本当に今注目を集めるラッパーの孫子さんのステージ、どうぞお見逃しなく。ではもう1時間切りましたけども、出演まで最後に意気込みをお願いします。
0: ちょっと夏場だ、ちょっと暑くなってきて、なんかそのパワーを着ながら自分も暑くなって楽しみたいと思います。
1: お、熱いステージ楽しみにしています。ではもう一曲お届けしながら孫子さんとはお別れです。曲紹介をお願いします。
0: と孫子で OIJ、
1: センスブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはラッパーの孫子さんでした。本番前にありがとうございました。
0: ありがとうございました。

送りしたのは孫子さんで OIJ でした。いや、本番前にお越しいただきましたけども、この後のライブ頑張ってください。センサブレム、来週は台湾の3ピースバンドソーリーユースをゲストにお迎えします。センスオフルーム On 81.3 J-WAVE

0: Tahiti 80, Too Much, Too Fast, Too Soon and Billie Eilish, Birds of a Feather。 すごく偶然なんですけど、今日ビリーの Hit Me Hard and Soft ツアーのグッズのタンクトップを私着ております。そして公開になりますね。来週5月8日金曜日にビリー・アイリッシュ Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D というね、ドキュメンタリー映画ですけども、まあ、これを見たら本当にあの時のことがいろいろ蘇りそうです。さあこの後のブレイングリーン1時30分からは時代をクロスオーバーする藤原博さんがナビゲート、ジュン・ザ・カルチャー。そして2時からは堀田茜さんナビゲート、エネオス・フォア・アース・ワン・バイ・ワン。ゲストは先週に引き続き樹木医集団ハードウッド株式会社代表取締役森博さんです。ではここで最新のニュースをニュースルームの佐藤さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領は議会承認なしに開始した対イラン作戦に関し、敵対的行為は終了したとする書簡を議会に送りました。国内法で議会承認なしの作戦は60日以内を限度としていて、この日が期限でした。アメリカ国防総省はシステム内で AI などを利用するため、オープン AI や Google などアメリカ AI 関連7社と契約を結んだと発表しました。戦闘支援など合法的な作戦での利用を目的にするということです。アメリカ地区連邦準備銀行の総裁を務める FRB 高官3人はそれぞれ声明を発表し、 FRB が堅持する金融緩和志向は適切でないと表明しました。アメリカ経済の先行き不透明感が高まっていることを踏まえ、中立的な政策スタンスを取るべきだと訴えました。日清オイリオグループなど食用油大手が6月から家庭・業務用とも値上げします。中東情勢の悪化による物流コストの上昇やバイオ燃料への代替需要の増大などが理由で、値上げ幅は1割から3割程度です。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さんが4月28日急病のために亡くなったことが分かりました。73歳でした。以上ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの佐藤さん、ありがとうございました。

0: 送りしたのは宇多田ヒカルでパッパパラダイスでした。ここでお知らせです。伝説のレギュラー番組宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンが5月5日夜8時からスペシャル版となって復活します。デビュー当初からファンの皆さんとメッセージ交流があった特別な番組で、今回のスペシャルでは宇多田さんによる最近のレコメンド楽曲や綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスを世界初フルオンエアします。番組では今皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージテーマは子どもの頃に一番笑った思い出、一番恥ずかしかった思い出です。宇多田さんへのメッセージ質問もお待ちしています。メッセージは J-WAVE のサイトからお送りください。綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル2026、放送は5月5日夜8時からです。お楽しみに。さあこの後は藤原宏さんの純ザカルチャー、純 The Culture。
1: こんにちは、藤原宏です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
0: 純 The Culture。 This program is brought to you by 純

0: culture.
1: まず一曲聴いてください。リース・ロスでホーム。

リース・ロスでホーム聞いてもらいました。なんかカナダ出身の人らしいんですけれど、なんかね、あの80年代のヨーロッパの環境音楽をベースにしたようなね、バージニア・アシュレイとか、エンヤとか、そういうものを思い出すようなアルバムでした。さて、伊勢に行ってたんですね。これあのね、あの前から予定していて、偶然この日に行こうって決めてた日があって、それで友達と、まあ、友達のお父さんを連れてね行ってたんですけれど、そしたらちょうどねその時沖引きというイベントが行われてたんですよ。というのは伊勢神宮で使う、伊勢神宮の建物で使う木を伊勢の町の人が、いろんな町が木を一本ずつ引いてくるんですね。あのなんて言うんだろう、あれ神輿じゃないですけど、大きい滑車のついたあの荷車のようなものをみんなで引くんですけれど、でそれがね、僕も伊勢出身なんで子供の時にかすかにそれをやった覚えがあるんですね。で写真だったりとか8ミリの映像でそれは残ってるんですけど、本当ねその時と同じロゴの同じ法被を着た人たちが同じものを持って、まるでタイムスリップしたかのように同じことをやっててね、結構面白かったというか割と感動しましたね。でそれなんでやってるかというと、そろそろ式年遷宮の準備が始まったみたいなんですね。でたまたま僕らが行った日がその沖引きの最初の日だったんですね。でこれからほとんど毎週のようにいろんな行事があり、まだね実は式年遷宮って2033年なので、まだ6年7年先なんですけれど、今から準備をしているんですね。だ1本ずつ木を運んで、最終的には、伊勢神宮の中に敷く石も運び込むので、いろんな行事があるらしいですね。で、あの伊勢のそういう組合の人とかと偶然やってお話ししたら、もう今日から毎週のように何かイベントがあるから伊勢から出れないんだっていうふうに言ってましたね。7年かけて伊勢神宮のお引っ越しってのもなかなかロマンのある話じゃないでしょうか。では曲聴いてもらいましょう。アイラールーンでフライト。

グラウンドビートっていうんですけど、まあ、グラウンドビートのカバーみたいなのが結構ありました。今ね久しぶりになんか探してみようと思って結構ダウンロードしているところです。さてその伊勢なんですけれど、ちょうどね偶然僕らはその日程で行こうって前から決めてたんですね。その日に偶然にお聞きというその遷宮の始まりみたいなのがあって、それと同時にね偶然にあのダニー・ハリソンさん、あのジョージ・ハリソンの息子ですね、彼らの家族が伊勢行こうかなってことで伊勢に来てたんですね。でね、一緒にあのまあ伊勢神宮は行かなかったんですけど、うちの実家に遊びに来てずっと一日過ごしてたんですけれど、やっぱ外国人が見ると伊勢神宮とかってすごい神秘的で不思議で面白く感じるんでしょうね。特にやっぱ日本の、まあ、東京はもちろんみんな知ってて、トラディショナルなものだと京都とか金沢とかももちろんも有名なんですけど、伊勢神宮って割とちょっとまだそこまで有名じゃないと思うんですね。でも行ってみるとやっぱり神宮って結構すごいじゃないですか。でなおかつそのちょうど遷宮だったんでその話をしてたら、そんな20年に一度千何百年も前からずっと建て替えて続いてるっていうのはやっぱ世界的にもここだけだしすごい面白いみたいで、もう興味津々で伊勢の話を聞いてましたね。まあ、僕ら的には実家にビートルズの息子が来るっていうのも興味津々で、うちの姉とかびっくりしましたが、まあ面白い思い出となりました。では最後にもう一曲聴いてください。吉田美奈子で風、純座カルチャー藤原宏でした。

ルイングリーン2曲続けてお届けしました。アリシャ・キーズ No One、 クリス・リンチ・レゲイ・リミックス、そしてリジェ&アンダーハングオーバーでした。さあ今週のジュン・ザ・カルチャーはひろしさんが伊勢にね行かれていたお話でしたけども、まあ、ゴールデンウィーク皆さんどうですか？地元に帰ったり旅行に行ったりっていう方もね多いかと思うんですけども、まあ、こんなに暑くなると、まあ、この時期私が思い出すのは私のもう一つの母国タイを代表するソンクランというお祭りです。まあ、4月のこのタイのお正月でもあるんですけども、まあ、水かけ祭りって言ったらね分かる方も多いかもしれません、まあ、このソンクランなんですけども、まあ、その通りその名の通り、まあ、水かけ祭り、その街中でもう大胆にバケツとか水鉄砲を使って水をかけ合うんですね、まあ、かなりこうアクティブで、まあ、ちょっとびっくりするくらい盛り上がるんですけども、本当にこう街中で見知らぬ人同士でも関係なくこの時期はびちょ濡れになりながら、まあ、楽しむという、まあ、まさにこの街全体がこうフェスティバル感というのがすごいです。でも実は、まあ、このソンクランっていうのはもともとすごく、まあ、穏やかな伝統的な行事であったんですね。太陽の軌道が新しい周期に入るタイミングを祝う、まあ、新年のお祭りなんです。まあ、タイは仏教徒なのでそのお寺に行ってその仏様とか仏像にお水をかけたり、あとはこの年長者の手にそっと水をかけて敬意を表したり、でそのやっぱり水にはその清めるっていう意味が込められているので、心とか体をリセットして新しい一年を迎えるという風習から始まって、まあ、今のソンクランというのはすごいお祭り騒ぎで、もう本当に観光客もこのシーズンを狙ってねタイに行くぐらいの、まあ、大きなイベントになったというわけです。まあ、そういうね本当は伝統的な流れがあるんですけども、まあ、私もそうですね、子どもの頃タイに住んでいた時はその長期休暇に入るので、家族でその北部のチェンマイっていう町に行ってソンクランっていうのを楽しんでましたね。なんか本当にこうみんなが水をかけ合うことでこう祝福してるっていうこともあるので、泊まってるホテルとかが水鉄砲を貸してくれたりとか、トラックを出してその荷台にその水を積んでバケツでかけ合ったりとか、まあ、結構本気の水かけ合戦っていうのが始まって、すごい子供の時はねそれが本当に楽しかったです。でタイにね、まあ、行かれるっていう方も多いかと思うので、ちょっとねタイでもしかしたらよく聞くフレーズ、使えるかもしれないフレーズを1個ご紹介したいと思います。まあ、タイ語なんですけども、マイペンライっていう、まあ、これは意味としては大丈夫気にしないで、まあ、沖縄でいうそのナンクルナイサみたいな精神でよく聞きます。もうありがとうとかって言われたら、まあ、気にしないでみたいな、マイペンライ、水をかけられてもマイペンライっていう感じでね使ってみてください、使えると思うのでということで、はい、この後はエネオス4アース1 by 1、堀田茜さんのナビゲートです。私とはまた後ほど。

0: エネオス4 Hour Earth One by One。
1: エネオスフォアワーアースワンバイワン、ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けてさまざまな取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のテーマは目標15、陸の豊かさも守ろう。ゲストは先週に引き続き樹木の健康状態を診断し治療する樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さんです。木を守る仕事は専門知識や現場での経験に加えて最新のテクノロジーを取り入れながら進化しているそうなんです。今回は木の健康や安全を見守るための新しい取り組みについて伺います。身近な緑を未来につなげるお話です。

です。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。最近朝起きた時に癒されるなと思って聴いている曲です。藤原さくらで OK。

のズフォアアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどお話ししていきます。少し前のフリートークで私がお味噌汁に油揚げを入れるのにすごくハマっているっていう話をしたんですけど、それを聞いたスタッフの方が松山の油抜きをしない油揚げっていうのがすごくいいですよっていうのを教えてくださって、なんとその次の週にそれを持ってきてくれたんですよ。でそれを使ってお味噌汁を作ったらもう本当に美味しくて、油抜きをしなくていいからなのか、なんか食感とか風味とかがすごくよくって、その油揚げがないとお味噌汁が成立しないぐらいもうすごく気に入ってしまったんですけど、その時に私だけじゃなくてそのスタッフの皆さんに油揚げを全員分渡してくださったんですけど、油揚げを先週くれたのでっていうので、今週はまた別のスタッフの方が生胡椒の塩漬けっていうまたちょっとしたおしゃれな調味料をスタッフのみんなそして私にもプレゼントしてくださって、そういう調味料交換会がこの現場ですごく流行ってます。でこの生胡椒の塩漬けっていうのがまたすごく美味しそうで、この手のひらに乗るサイズの小瓶に入った胡椒なんですけど、卵かけご飯にどうぞって書いてあって、もうこれがもう今から楽しみでしょうがないです。なのでほんとご近所同士のこうちょっとしたお土産交換会みたいな感じが流行っているので、来週は誰の番になるのかっていうのと、あと私のターンが回ってきたら何をあげようかなっていうので今頭がいっぱいです。本当にこう調味料とか別にそんな高価ではないけど、こう日頃あるとちょっと日常が特別になるみたいなものって本当にもらうと嬉しいなと思ったので、皆さんも心に余裕があるときはぜひ調味料の交換会してみてはいかがでしょうか。

0: エネオス For Our Earth One by One。
1: 堀田茜がナビゲートしているエネオス For Our Earth One by One。本日のゲストは先週に引き続き木の健康を守り治療を行っている樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回は木の健康や安全を守るためにハードウッドさんが手掛けるテクノロジーを生かした新しい取り組みについて伺います。ということで、木を守るお仕事も少しずつ進化しているんですよね。
2: ですね、はい、今 AI ですとか、いろんなデジタル技術が発展しているんですけれども、我々樹木医の世界にも徐々にそういったものが入ってきていて、はい、我々樹木医の知見だけではなくて、そういった技術もうまく融合させながら、より安全な社会を作りたいなと思って取り組みを始めたようなところですね。
1: なるほど。そもそもなぜその木の管理にテクノロジーを取り入れようと思ったんですか？
2: そうですね、やはり今いろんな業界で人手不足が起きていて、はい、おそらくこれは今後も続いていくと思うんですね、はい、でそこを補うためには、やはりその人間だけではなくて、テクノロジーを大いに利用するべきだろうと思ってますね、はい、そこが一番大きいですかね、
1: でも樹木と AI ってすごい相反するものに感じなくもないので、なんか面白いなと思ったんですけど、その樹木医の知識と現場経験だけじゃなくて、そこにテクノロジーが加わることでどういったことができるようになるんですか？
2: そうですね、今回考えてたのが2つあるんですけど、1つは人間が追い切れないところを見てもらうということ、でもう1つは人間が足りなくて追いついてないところを補いたいみたいな発想なんです、で一つはですね、実は今日堀田さんのところにも持ってきたんですけども、
1: こちら、
2: ツリチルといって、
1: ツリチル、
2: これですね、樹木の傾きを計測するセンサーなんです。
1: 持ってきていただいたのが茶色とグレーの2色あるんですが、
2: どちらかというとこれはその目立たないように、自然に馴染むようにっていう意味でこの色になってるんですね。
1: 両手に収まるぐらいの楕円の形をした、なんかカブトムシの大きい巨大化したカブトムシみたいな、角がないカブトムシみたいな形をしてるんですけど、見た目はこう本当に木の模様がこう入っているので、木につけたらすごく馴染むだろうなっていうので、反対側は接地面が木に触れるようにする、
2: そうですね、このマウントをですね、ビスで取り付けて、それに引っ掛けて締めるという形なんです、
1: すごい金具がついてますね、反対側の、しっかり硬いですね、金属で。
2: やっぱり炎天下ですとか、野外に耐えられるようにある程度タフなものになっていて、中は実はほとんど電池みたいな感じなんですけどね。
1: そうなんですね、
2: はい、
1: これどういったことがわかるんでしょうか？
2: これはですね、樹木に取り付けていることで樹木の揺れですとか、傾きなんかをこう常時オンラインでデータを飛ばしてくれるというものなんですよ、通常とは違う揺れをした時に、何かこの木あるんじゃないかっていうのが倒木前に気づけるんではないかというもので、例えばですけど、風速10メーター吹いた時に、1センチしか普段は揺れてない木がある時5センチ10センチ揺れてるみたいなのが出た時に、この木はちょっとおかしいんじゃないかっていうのがちょっと気づきが出たりですとか、あとはアラートの設定ができまして、例えば2度傾いたらアラートが鳴るみたいなことができるんですね。そうすると2度傾いた時点で、スマホなりパソコンなりにアラートが鳴るので、この木ちょっと傾き始めてるぞって気づけるので、現地にこう先に行くことができるんですね。
1: すごい。
2: ただ残念ながらまだそういったデータが全然日本国内にはなくてですね、まずそれを取ろうというのがこのツリチルの発想なんですよ。
1: こちらどのぐらい導入されてるんですか？
2: まだ日本国内では数十台ぐらいなんですけれども、それこそ沖縄の美ら海水族館さんとか公園になってまして、そこの樹木に去年ですね5個つけてきまして、で今度また新たに15個発注いただいたので、またつけに行ってくるんですけれども、そういった形で徐々にこう広がってきてるかなというところですね。
1: 例えばその御神木にもついてたりするんですか？
2: そうですね、御神木からも引き合いが実はありまして、大木じゃないですか、で徐々に傾いてるっぽいんだけど、みたいな問い合わせをいただいたりする中で、ずっとね人が見てるわけにはいかないので、これツリチルつけておくとですね、本当に傾いてるかどうかっていうのは分かるんですね、で1年にちょっとずつ傾いてるみたいなのが分かると、

0: 堀田茜がお送りしているエネオスフォアワーアース1 by 1、ゲストは木を診断し治療する樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さん。最新テクノロジーを活用した木を守る新しい取り組みについて引き続きお話を伺っていきます。そしてもう一つテクノロジーがあるんですよね。
1: は
0: い、そ
1: う
0: ですね。
1: もう一つはですね、はい、樹木の診断を我々やるわけですけど、はい、我々樹木医じゃなくても気づけたんじゃないかみたいなことも実は結構あるんですよ。ただそれもですね、診断が追いついていなかったりですとか、はい、例えば公園とか、まあ、街路樹なんかは行政の担当の方がまあ管理をしてるわけですけど、はい、やはり専門じゃないので見落としてしまったりとかっていうのがやっぱ起きてるなっていう現状の中で、はい、もう一つのを考えてるのが AI を利用した、うん、要は診断のアプリを今作成中でして、これ大手のゼネコンさんと共同で開発をしてるんですけども、どんなものかというと、その担当者がタブレットを持って街路樹をパチッて写真を撮ると、この木は今どこにどういうキノコがついててどうだから危ないみたいなのが AI が判断してくれるみたいな、そういったものの開発を今やってます。
0: すごい。どうやって分かる？その写真に写った
1: はいから AI が見つけてくれるんですけど、でまさにこれですね。我々樹木医が何をやってるかというと、はい、とにかくひたすら写真を撮って、はい、でその写真からこれは何々のキノコだから危ないんだとか、これは幹にダメージがあるねとか、枯れ枝があるねみたいのを、はい、僕らがいわゆる教師データっていうのを何万枚も今実は準備してまして、
0: 大変だ。
1: でそれを AI に覚えさせると、はい、で AI がそれを持って、

0: これはあのキノコかなみたいなのを判定してくれるみたいなものなんですよ。
1: へえ、それがツリー
0: AI と言います。ツリー AI と書いてツリー AI と言うんですけど、
1: 今あの写真で見せていただいてるんですけど、その木のアップの写真があって、はい、そこにこうちょっと樹木の皮の部分が欠損しているものがあって、はい、そこをこう AI が例えば写真撮ったら感知してくれるとか。
0: そうですね、はい、なので担当者は木の周りをパシャパシャパシャってこう各方向から撮ってあげるだけで、そのジャッジできるっていうことなんですよね。
1: なるほど、はい、なんか面白くて、もし導入されたら自分の周りの木めちゃくちゃ写真撮って診断。
0: それもねすごくいい未来だと思うんですよ、はいはい、例えば一般の方がスマホで自分の近所の木大丈夫かなって写真撮ったら、うんうん、はい、それがもう判定されて、うん、それが管理者例えば行政の方までデータが飛ぶとか、はい、それが一つ理想とする世界ですね。
1: はい、はい、確かに。そしたら一気に情報も集まりますし。
0: そうですそうです、はい、ね、皆さんがどの木が健全あるいは危ないかみたいなのを把握してるみたいな、はい、だからこうネットの世界でつながるみたいな、より、ね、安全な社会になるかなと、
1: うん、確かにその近所の木に愛情も持てるようになりますね。
0: そうですね、うんうん、はい、
1: よく木を観察するようにもなりそうですし。
0: そうですね、はい、
1: これはどれぐらいで導入されそうなんですか。
0: これはですね、あの今一部の都道府県さんあるしなんかと、うん、あの実装実験みたいなのやってるとこでして、まだその販売とかまでは行ってないんですけども、はい、まだ実験中ですね。
1: お、
0: は
1: い、楽しみ。
0: 早めにね、あの販売できるように今頑張ってます、
1: はい、いやすごい。でも本当にこういったそのテクノロジーを活用することで、その公園とかその樹木の管理方法ってどういうふうに変わっていくと思いますか。
0: そうですね、やはりその今割と樹木大事だとか自然大事だって皆さん思うけども、うん、これだけ倒木が起きてると、はい、本当に大丈夫なのみたいな不安になってると思うんですよ、
1: はい、
0: やはりその不安の部分をこう払拭するのがすごく大事かなと思っていて、あと一方でやはり樹木は生き物なので完璧ではないんですよ、
1: はいはい、
0: まあ、自然全般そうだと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: 自然と付き合うってことはやはり一筋縄ではいかないことなんですよね、うんうん、まあ、それを理解しつつ、うん、テクノロジーを使うことによってより安心してこう自然と付き合う樹木と付き合うみたいな社会になるんじゃないかなと私は思ってます。
1: 確かに樹木は完璧じゃないし生きてるっていうのを聞いて、
0: はい、
1: ご近所さんみたいな感覚 で、
0: ああ、そうですね、
1: 自分の周りの木を観察していくことで、うん、やっぱそういう危険な状況もすぐ気づくこともできるかもしれないですし、
0: はいはい、
1: やっぱりそのテクノロジーの進化がすごいなとも感じました、うん、いや本当に最先端の技術使うことでその町の緑をより未来へとつなぐことができるなと感じました。いやすごく興味深いお話、森さん2週にわたってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日のゲストはハードウッド株式会社の代表取締役森博さんでした。
2: エネオス For Our Earth One by One 81.3 J-Wave

0: エネオスフォアワーアースワンバイワンエンディングのお時間です。最初のフリートークでお味噌汁の話をしたんですが、皆さんからお味噌汁にまつわるメールをいただいたので読みたいと思います。ラジオネーム帰りも電車さん。味噌汁の具はさつま揚げが一番好きです。っていうかさつま揚げが好きなだけですが、さつま揚げから出る出汁がいいなと。ということで、確かにさつま揚げもうかなりこうスープを吸ってこうじゅわってなる感じが美味しそうですね。なんか油揚げの上位互換みたいな感じで、ちょっとやったことないのでやってみたいなと思います。さらにラジオネーム青空さん。油揚げに合うお味噌汁の具の一番は白菜です。人参をちょっと散らしてキノコを加えてもとても美味しいと思います。ということで、確かに白菜美味しいですよね。一番お鍋みたいに生きるというか、私はこう実家を思い出す味というか、なんか母がよく作ってくれたので、そういう温かみがあるなと思います。そして最後、ラジオネーム電光ナンバー71さん。わかめの味噌汁はトロトロが好きですか、シャキシャキが好きですか。ということで、は確かに、わー、トロトロ、私はシャキシャキ派ですかね。なんかこうちょうどいい具合で、煮込みすぎてない具材の水分がまだ生きてるぐらいの、そのわかめのシャキシャキ感がすごく好きです。皆さんはわかめトロトロ派ですか、シャキシャキ派ですか。ということで、意外とこのお味噌汁の話題が広がると思わなかったんですが、皆さんメールいただいてとても嬉しかったです。たくさんのメールありがとうございました。さて、この番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs な取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから、番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には、地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 This program was brought to you by エネオス。

0: J-WAVE J-WAVE Blue in Green Blue in Green
1: ホッタアカネさん、ありがとうございました。ここからはカイマリカがナビゲート、 Blue in Greenね、まずは堀田さんがお味噌汁に美味しい油揚げとか生胡椒の塩漬けなんかねお話しされてましたけども、なんかこうちょこっとあるだけでいつものご飯がちょっと贅沢になる調味料とか薬味とかいいですよね。私もすごくそういうの好きなんですけど、まあ、それで言うと去年初めて実山椒仕事っていうのをやりまして、ちょうど、まあ、今の時期ですね、5月から6月旬を迎える生の山椒の実をこう下処理をして、まあ、お家でストックをしてたんですね。で去年初めてやったので、まあ、200グラムぐらいかな、もう一粒一粒あれ手作業で下処理をするというか、こう枝から取ってアク

抜きしたりとかしてちゃんと乾かしてでストックをするんですけども、まあ、これがまあ 200g でも本当に大変で、まあ、2時間ぐらいかかったんですかね。まあそれでもその実山椒が大好きなのでそれをちょっと普段の料理にちりめん山椒を作ったりとかあとは卵かけご飯にちょっと入れたりとかもう 2,3 粒あるだけで幸福度が上がるっていうのを、まあ、この1年で感じたので、まあ、今年もちょうどそうですね先週タケノコの炊き込みご飯を作った時にラストの実山椒を使ってしまいそのストックが切れたので、まあ、今年も、まあ、そろそろ時期になるのでねそれをやろうかなって思っていて、まあ、今年はもうちょっと欲を言って倍の 500g ぐらいやろうかなって思ってます。まあ、でもぜひね皆さんもおすすめです。そして今週のエネオスフォアアースワンバイワンは先週に引き続き樹木医集団ハードウッド株式会社代表取締役の森博さんでした。なかなかね面白いお話でしたね。森の管理にもこうテクノロジーや AI をこう導入されていて、まあ、それがその人不足っていうところが解決されるだけではなくちゃんとその中でもすごい私話聞いてて面白かったのが樹木の揺れとか傾きのね情報をリアルタイムで収集できるっていうしかもそのデータが実はすごく大事でちゃんと活用されているというね将来のその対策にしたりとかより正確なデータを取れるっていうことが大事なんですね。まあ、でもこの番組でもねその自然保護だったり環境保護にどんどんこう AI とかテクノロジーが導入されているってお話取り上げてますけども本当に森さんのお話も今週ねすごく興味深かったです。ありがとうございました。 Ask yourself

0: We played two 90s dance tune vibes in a row, Marky Mark and the Funky Bunch, Good Vibration, and a surprise collab by Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 続いては Jeep Finding Freedom。 月帰りの出演者がフィールドアクティビティを Jeep と共に自由に選んで体験していきます。今月ご出演いただくのはプロサーファーのカナオレオさん。カナオさんが選んだのはもちろんサーフィン。まずはジープラングラーに乗って地元を走ります。 Jeep Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: Jeep Finding Freedom をお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーのカナオレオと言います。今月どうぞよろしくお願いいたします。神奈川県茅ヶ崎市出身で、いつも入っているサーフポイントは潮商前。ただいまプロサーファーとして世界中を巡り、アパレルブランドソリッドを立ち上げ、さまざまな活動をしております。はい、そして今ジープのラングラーに乗っておりまして、運転をしながら話しているんですが、そもそもジープってもう本当にすごいタフなイメージがあるんですよね。やっぱり海だったり山、どこにでも最強だなっていうイメージがあって、もう何よりもすごい安定感、はい、もう何が来ても平気というイメージだし、そうですね、とっても運転しやすいですね。そしてね、仲間でもやっぱり人気なのか、サーファーの友達とか何人か乗ってる人もいて、あ、これは納得だなって思いました。そう、やっぱりね、あの海とかにはね、もってこいのイメージだし、やっぱり映え、これはめちゃくちゃありますね。それとですね、あとこのジープ乗ってみて、本当に自由さしか感じないんですよね。このまあ言ったら、あの天井とかも外れるし、もう開放的なドライブにもできるんじゃないかなって思ってます。今は閉まってるんですけど、ちょっとね、あの今度全開にしてその自由も感じてみたいなって思ってます。はい、そしてね、今このラングラーで僕の地元である湘南134号線を走っております。とても気持ちいいです。ちょっとね、天気は残念なんですけど、そんなことも感じさせないぐらいの

0: 車となっております。
1: そうですね、自分出身が茅ヶ崎なんですけど、本当にね、茅ヶ崎って言えば、まあ海、アーティストで言ったらサザンオールスターさんとかのイメージが強いと思うんですけど、意外とね、近くにゴルフ場があったりだとか、あと山も素敵なところもあったりして、まあ、自然が豊富、そして東京からも運転で1時間ぐらいで来れる場所なので、まあ、もうすぐ夏のシーズンもやってくると思いますので、ぜひね、いろんなところからね、来ていただきたい場所ではあります。あとはね、本当に魚が美味しい街でもあるので、僕すごく魚が大好きで、そうですね、ちょっとひどい時は、寿司4日連続とか食べちゃうぐらいなんですよね。実は友達には本当に、おかしいよって、魚になっちゃうよなんて言われるんですけど、もう魚でもいいかなって僕思ってて、はい。でそんなね、茅ヶ崎はやっぱり有名なものがシラスで、この時期だともう生シラスもね、運良ければあるのでね、茅ヶ崎にね来た際にはやっぱりシラスは食べていただきたいと思ってます。で僕からね見た、まあやっぱり茅ヶ崎の海なんですけど、まあ、サーファー目線で言うと、波が上がればとてもいい波が来る、ただ波がない時は本当にチーンって感じになっちゃうんですよね。で波が上がるっていうのはもう本当にそうですね、うねりが届けばという形なんですけど、まあ、これから夏台風シーズンもありますし、そういう時はすごくいい波が割れます。そしてサーファー天国になってしまうので、まあすごくポイントとしてはね、混雑が見受けられる湘南なのですが、たまにはね穴場もあるので、いろんな場所を、ね、みんな探したりとかしてハントしてるんですけど、それを見つけた頃にはいい波に乗れるのかなとも思います。あとはですね、こう車で海に向かう時なんですけど、いつも音楽を聴きながらテンション上げたいとか、仲間でね波情報をみんなで見ながらテンション上げて、ああじゃないこうじゃないっていつも話しながら言ってます。まあやっぱりみんなサーファーもいろんな個性があって、やっぱ人間なので、こういう波がいい、ああいう波がいいで、何箇所もポイントを見た上で、あそこがいいんじゃないか、こういうところがいいんじゃないかってね、たまには喧嘩になるぐらいみんな個性が強いので、あっち行きたいこっち行きたいとかなって、いつも喧嘩にはならないんですけど、まあいい波を求めていつも車を走らせてます。僕的には、まあ、コンパクトで、技で言ったらオフザリップ、エアリアルがしやすい波が好きなんですけど、なかなかねそんな波にも出会えなかったら、もう、もういいよ波に乗れればって仲間にいつも任せちゃう感じにはなってるんですけど、はい、まあ、そこもまあサーファーの自由さになってるのかなと思います。そして僕も自由人なんでね、そんな自由でありたいといつも思いながら波に身を任せてます。

で、間もなくいつものサーフポイントに着くんですが、まあ、サーフ気分を上げるというか、まあ、今の雰囲気にぴったりな曲を聴きたいなって思うんですけど、結構プレイリストもね、僕結構たくさんあって、

まあテンション上げるとき、まあ夕方のチルなとき、まあちょっとパーティー気分バリバリ上げちゃうときなど、いろんなねプレイリストを持ってるんですけど、今日は今この雰囲気で合うのがサーフェシスのオンタイムっていう曲が合うのかなと思って、ちょっとねポイントに向かいながらもちょっと心を穏やかにさせるゆっくりな

0: さてさて到着しました。僕のホームポイントでもある潮見台小学校近くの、ね、駐車場です。いやー波あるかな。昨日まではね結構波ある感じだったんですけど、今日はね、まあ、湘南マジックがもしかしたら起きちゃってるかもしれません。いやーちょっと雲が多めでちょっと寒いですね。まあこういう時波あることが多いんですけど、まあちょっとだけね予報見ちゃったんですけど怪しいけど、まあちょっとね一回チェックしに行きますか。はい、そしたら来週は実際にいつものルーティンでサーフィンしたいと思います。はい、どうぞお楽しみに。カナオレオでした。
1: 神奈川県茅ヶ崎市出身のカナオさん、海沿いの国道134号線をジープラングラに乗って今回はドライブ、まあ、海への思い、サーファーとしての車内での過ごし方を聞きながらいつものサーフポイントに到着しました。いや結構ね乗り心地良さそうでしたね。笑顔がチャーミングなカナオさんの様子、番組ホームページインスタグラムでぜひ見てみてください。さて来週はプロサーファーのカナオレオさんと一緒に海へ行きます。お楽しみに。

0: Freedom. Brought to you by Jeep.トラフィックインフォメーション brought to you by ユピテル。
1: 高速道路などの状況です。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に断続的に12キロ渋滞しています。中央道の下り線は相模湖インター付近で1キロ、山梨県の談合坂サービスエリアを先頭に1キロの渋滞です。県道道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが海老名インターを先頭に8キロ、反対の外回りは日の出インターで2キロ渋滞しています。関越道の上り線は埼玉県の嵐山パーキングエリア付近を先頭に4キロの渋滞です。常磐道の下り線は流山インターを先頭に6キロ渋滞しています。東京外環道の川口ジャンクション方面への外回りは和光インターで1キロの渋滞です。東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に2キロ、京葉道路の下り線は船橋料金所付近で3キロと貝塚インターで2キロの渋滞です。上り線は穴川イン

0: ターで2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの下り線はアクアトンネルで2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
1: ジャティックの宇野さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

0: ジェベブブレイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。今日のセンサブルームはラッパーのソンジさんをお迎えしました。あのワトソンさんとのフィーチャリング楽曲リアルラブについてや、今回の東京マップスのオーガナイザーであるスタッツさんとの出会いについてね伺いましたけども、そうですね、あの YouTube とかで結構ソンジさん のパフォーマンス動画を見てたんですけども、なんかステージに上がった時のその存在感とか、あとこうご自身をさらけ出す姿っていうのがあの心に刺さるところもあったので、今日ねちょっと2時からの出演ということで私はね見れなかったんですけども、ちょっとね先ほど X で見てみると本当にかなりの盛り上がりで、もうみんな大合唱だったみたいですよ。いや生で見たかったですね。ぜひね今週のこの放送聞き逃された方はラジコのタイムフリーでどうぞ。さて来週のブルーイングリーンセンスオブルームは台湾の3ピースバンドソーリーユースをゲストにお迎えします。こちらもお楽しみに。皆さんゴールデンウィークどうですか？私はこの後その東京マップス3のステージがありますので、そちらね見に行こうと思います。先ほどもねかけました SS、 未だに私はその SS が何の略なのかっていうのをねこう頭の隅にずっと
1: ネットワークスクエアラジオ版、
2: ナビゲーターのノブです。
3: 黒健です。
4: 青木です。
2: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
1: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
2: 聞いてね。
5: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 木の屋石巻水産が3時をお知らせします。
1: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。
2: Open on Saturday 3 PM NTT Group Bibli Othka The Weekend Library。
3: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library にようこそ。館長の山口修です。
4: 図書館所の長濱ねるです。
3: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
4: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
3: はい、ということで今日もよろしくお願いします。はい、大型連休っていうね、まあ、ことで、入られてる方が多いと思うんですけれども、はい、ちょっとね調べてみたんですよ。
4: はい、
3: 日本の祝日の数っていうのは、うん、諸外国と比べて多いのか少ないのか。
4: 感覚で言うと、うん、多そう。
3: そう、多いんです。
4: へ、
3: 現在16日の国民の祝日があって、これ他国と比較すると、例えばアメリカ合衆国がだいたい10日、
4: は
3: い、イギリスは8日、で仕事しない

0: ていうね、バカンスが長いって一般的な印象があるフランスで11日なので、実は国民の祝日っていうことでいうと日本は他国より結構多いっていうことなんですよね。でただ当然さっき、ね、出ましたけどバカンス取るっていう文化はないので、
1: はい、
0: ですから祝日は少ないんだけれども自分の都合でちゃんと休みを取るっていう国に対して国民の祝日っていう形にしないと休めないっていうことなのかもわからないですね。
1: シュウさんは何かこういう長期のお休みとかって昔からどっか行ったりされてました？
0: 僕は割と長期の休みは家にいるタイプで、
1: はい、
0: なぜかというとめちゃ混むでしょでこれあの星野リゾートの星野さんなんかが言ってますけれども、はい、バカンス文化と休日文化で何が違うかっていうと、うん、休日ってみんな同じタイミングに休むから、
1: うんうん、
0: 機会損失がすごい大きくなるんですよ。だってそうでしょ、みんな旅館とかホテルのキャパシティって一定程度しかないのでみんなで一緒に旅行されちゃうよりも、
1: はい、
0: みんなが分散して休み取る方が本当ありがたくて、
1: うんうん、
0: 星野さんなんかだから国に対してゴールデンウィークって地域で分けてくれっていうことをずっと言ってんですよね。
1: 確かに、
0: まあ、なので僕も個人的にはあの混んでるところ嫌いなので、
1: はい、
0: みんなが一斉に休むタイミングは割と家にいるし家の近場にいる、まあ、だからあのリゾート地に住んでるっていうねのはありますけど、ネルさんどうですか？
1: 私は割と自分の友人が社会人の友達が多いので休みが合うのってそういうタイミングしかなかなかないので、
0: うん、
1: 旅行行ったりとかしますね。今年も今回のこの5月のこの大型連休はお仕事なんですけど、
0: はい、
1: 9月の大型連休はちょっと密かに
0: 企んで、
1: はい、企んでおります。
0: 楽しみですね、それはね、
1: 皆さんもちょっと楽しみながらね、はい、お過ごしください。
0: はい、今日も最後までお楽しみいただければと思います。それでは1曲目聴いてください。ローダウン、ボズスキャグ。

0: Key to Tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to Tomorrow。 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けしています。さて今日のキーワード何ですか？
1: 今日のキーワードはですね、はい、SDGs 目標15、陸の豊かさも守ろう、でいきたいと思います。はい、参考図書に挙げているのは森林環境2026森林文化協会の本になります。陸の豊かさを守ろうっていうのはまあ分かりますよね。はい、地球全体で見ると何が起きているのかというと、森林がまあ減り続けているということで、2010年から2015年の5年間の間に330万ヘクタールの森林がまあなくなったということで、大きさでいうと四国ほぼ2つ分の森林がなくなっていってるっていうまあことですから、まあ、なかなか由々しき問題だってことですね。であとその土地が維持されてても質的に劣化する、土地の劣化っていうものが問題になってると、例えば土壌が痩せるとか、水を保てないとか、生き物が住めないといって、まあ、土地本来の機能が失われた状況になってしまう状況を、まあ、その土地の劣化というんですけれども、これはまあ地球の陸地の 40% で、起きていると言われているということですね。僕前から思ってるのが、SDGs の17カテゴリーっていろいろなその貧困の問題だとか食料の問題だとかあるんですけれども、日本人にとってパッとこう手づかみできるようなイメージの分かりやすいものと、ちょっとピンとこないものっていうものがあるなと思ってて、ある意味この陸の豊かさっていうのは一番ピンとこないものなんじゃないかなと思ってんですよ。で例えばまさにさっき の, その森林が失われてるっていうふうに言われても、
2: はい、
1: 日本でその砂漠化とか森林がなくなっちゃったみたいなのって目に見える形であんまりないでしょ。はい、で日本ってだいたい 68% が森なんですよ。世界でも有数の森の国。
2: そうなんですね。
1: そ,
2: うで、
1: まあ、そもそもその平地がほとんどない国ですよね。7割大体同じぐらいの比率が山地なんじゃないかな。だからあの山の国、国土のほとんどが森の国、でほっとくとこの国森になっちゃうんですよ。だからあのモンスーン気候で雨がすごく多くて湿度も高くて、でしかも定期的に台風とかが来て種子がばらまかれるんで、大体ほっとくと日本は数十年で森になっちゃう国なんです。だからヨーロッパの人、中東の人とかパレスチナの人なんかなると、その森って本当に大事に育てないとなくなっちゃうっていう印象なんですけど、日本人とか、まあ、あと東南アジアの人もそういう傾向があると思うんですけども、むしろほっとくと全部森になっちゃうんで、どうやったらその森が侵食していくのを守るかっていうマインドセットなんで、ちょっとねここはベースラインが違うなっていう気はしますよね。なので、まあ、森はあの全然量的に言うと問題じゃないんですけど、ただ質が今問題になってるんですよ。で里山って聞いたことありますでしょ。はい、あれはまあ人が手入れすることでいろいろなその植生がね保たれてたわけですけども、これがまあ維持できなくなってで放置されるようになって、まあ、一番分かりやすい例で言うと、まあ、竹やぶに全部覆われちゃうということで、他の、まあ、植生の多様性が全然なくなっちゃうっていうことですね。

0: どうですか、あのもののけ姫みたいに森の中駆け回るとか、そういう子供時代は
1: してましたよ。
0: してますよね。
1: それこそ森に生えた八朔の木に登って八朔狩りしたりしてましたし、でも私がそれこそ SDGs のお仕事をさせていただいて学んだのは、やっぱり林業とかこういう森の木々たちが本当にこの環境問題とか、まあ、SDGs の中心にあるなって感じていて、一つのバランスが崩れると動物たちが住む場所が変わってしまって追いやられてしまったり、それによって食料問題、それによってこう海洋問題とか、あとは土砂崩れ、災害とか、いろんなものにつながっているなと思って、やっぱり SDGs のこの17個の目標ってどれか一つを解決するって難しくて、
0: そうね、
1: 全てが複雑に絡み合ってるからこそ、ここだけを解決するとこっちがちょっと目標から遠ざかるんじゃないかっていう絶妙なバランスの中、この陸の豊かさっていうのはあらゆるものの中心にあるんじゃないかなっていう印象がありますね。
0: 前回でしたっけ、海の豊かさってね、はい、であれもあの海の豊かさと陸の豊かさって、まあこうやってテーマとしては切れてるわけですけど、うん、実際にはその海に、川から海に流れ込むそのプランクトンだとかミネラルの量ってやっぱり陸の状態によって全然変わっちゃうんで、うん、陸が変わることで海の食性が全然変わるっていうことやっぱ起こっちゃうわけですし、うん、まあ、その陸と海の豊かさが変わると今度食っていうものがまあ影響を受けるんで、うん、全ての人に健康と福祉をとか、まあ、飢餓をゼロにっていったような問題にもまあつながってきちゃうっていうことですよね、うん、でこの陸の環境が変わると今度生物にもね影響を与えてるって、まあ、昨今で言うと本当にあの、はい、例えばクマのね、はい、問題っていうのも非常に話題に上ることが増えましたけれども、今世界で見てみると4万8000種の動物が絶滅の危機にあるとされてるということで、例えばまあトラ

0: がそうなんですね。野生の個体が今もう約4000頭程度しか確認できてないっていうことで、このままいくと、まあ、非常に危機的な状況、あるいはあのオランウータンもそうですね、農園の開発で、まあ、焼き畑農業でどんどん森燃やしていっちゃうわけですけれども、そうすると生息地がなくなって個体数が減少して、まあ、絶滅危惧の状況になってるっていうのことですね。
1: いや本当動物のこのバランスもそれぞれがそれぞれの生態系に作用してるから、でも一つ疑問なのは、こういう生態系ってもともと人間が入らないものでも回ってたわけじゃないですか。で、人間の経済活動によってこういう環境問題が今起こっているんですけど、でも勉強したりすると林業とかで木を切ることによってその森自体のバランスが整う場合もあるじゃないですか、そうなるとやっぱり今って人間の手が入った方がいい場合も大いにあるってことですか。
0: まあ、だからこれなかなか難しくて、完全にほっぽらかしにしとけばね、元通りの自然に戻って、はい、まあ、国破れて山がありじゃないですけれども、うん、まあ、ラピュタみたいにね、はい、何百年も経つと、まあ、自然とコスモスっていうものが回復していくんじゃないかっていう考え方もありますけれども、うん、はい、一旦人間が手を入れちゃってある種不自然な形で人間の文明社会と自然の社会っていうところを線引きしちゃったり、ある種その自然っていうものを人間のその価値を生む生産システムの中に都合のいい形でやっぱ改変しちゃってるんで、これをどういうふうにその折り合いをつけていくっていうのはなかなかやっぱそう単純にはいかないですよね。
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲。 The Wind、 キャット・スティーブンス。

0: で、まあ、具体的にじゃあ何やったらいいのかっていうことで言うと、はい、一つはまあ国立公園を拡張していくっていうことですよね。これは まあ、ある種パブリックのお金を使ってその自然のメンテナンスをやっていくエリアを、まあ、広げていくっていう、こと。でもう一つが自然共生サイトの認定ということで、企業の保有林、まあ、都市公園、神社の森なんか、を、まあ、認定していくっていうことですね。2023年から本格認定がスタートして、現在でも数百箇所規模で、まあ、認定が進行中ということで、まあ、これも動きが出てるっていうことですね。で最後、まあ、3つ目が里山の再生っていうことで、はい、NPO 自治体、まあ、企業が連携して、まあ、放置された森林の間伐、竹林の拡大抑制、野生動物の個体数管理なんかを、まあ、進めるということで、まあ、大きく言うとこの3つが日本の場合で言うと取り組まれているということですね。
1: やっぱり我々の人間の活動によってバランスが崩れてしまったから、やっぱり共生するには我々が責任持ってこう手を入れていかないといけないっていうことなんですかね。
0: うん、そうですね。だから自然っていうとね、ほっぽらかしにしとけば自然に戻るっていう、はい、イメージもありますけれども、そこはちょっとなんちゅうかエデュケーションがやっぱ必要で、里山とかに、まあ、日本におけるその自然の保護とかサステナビリティってことを考えると、ほっぽらかしにしとくとむしろそれは毀損されていく可能性があるっていうことは、教育もこれはやっぱ重要な要素になってきますよね。
1: 今週は SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうをキーワードとしてお届けしてきましたが、この番組のスポンサー NTT グループの NTT ドコモでもこの目標15に関する取り組みをしているそうですね。
0: はい、NTT ドコモさんが取り組まれてるのは、地域と連携した生態系保全活動ですね。ドコモグループの ICT 技術や社員、まあ、リソースということですね。これを地域の方々の力と組み合わせることで、地域それぞれの生態系を守り未来へつなげていく生物多様性保護活動を行っているということですね。僕ね、一昨年かな、はい、このサステナビリティをテーマにヨーロッパの企業を回るっていうことをやったんですけれども、さっき、まあ、国立公園の拡張と自然共生サイトの認定と里山の再生っていう、まあ、3つ挙げましたけれども、この自然共生サイトの認定ってことでね、企業が果たしてる役割が結構でかいんですよ。で例えば僕が見てなるほどなと思ったのは、オランダのビールにハイネケンっていう会社があるんですけども、はい、あそこって1990年代から水源地の保全っていうのをずっとやってんですよね。でも確かに言われてみれば、ビールの一番重要な原料って水なんですよ、はい、美味しい綺麗な水が手に入らないと、まあ、供給できなくなる、はい、ですからこの美味しい水、綺麗な水が出る場所っていうものを土地として買って守るっていうことをずっとやってて、でこれは世の中のためにいいからとか環境のためにいいからっていうのももちろんあるんですけれども、まさに自分たちのビジネスがサステナブルじゃなくなるからっていう側面もあって、本来であれば経済の外部性にあるような問題に取り組まれてるっていうことで、これ企業の、ね、役割って結構大事 で、で NTT さんの場合取り組まれてるのは、まあ、先ほどその会社ならではの持ってるリソースってことですね、はい、ICT 技術とか、まあ、そこに関わってる社員の方々と一緒に生物多様性を守ることがなぜ重要なのかっていうことを、まあ、e ランニングで学んだ後で、埼玉県の所沢市にある菩提木池、菩提樹って書いて、まあ、これ池ってね、書いて菩提木池と読むようですけれども、貝掘りって分かります？池の水抜いてメンテナンスするっていう、はい、でこの池の水抜いて泥取り除いて在来生物が生息しやすい環境を作るっていうことを、まあ、地域住民の方と一緒に、まあ、社員の方が取り組まれてるということをやられてるということですね。
1: 学んだ後に実際こう自分の体を動かしたりして体験すると、よりこう生態系を守って未来つなげていくっていう、
0: まさにさっきのエデュケーションっていう話ですよね。
1: 身近に感じることができそうですね。
0: 学んだ知識を実際の体験で確かめ、その経験を未来へ生かしていくことは、今日お届けした SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうの目標達成に向けて、まあ、大事なことだと思います。
1: 今日のキーワード SDGs 目標15、陸の豊かさを守ろうについてもっと考えてみたい方は、森林文化協会の森林環境2026をぜひご覧になってください。こちらは森林文化協会のホームページから PDF 版を無料で閲覧できます。 Key to Tomorrow、 次回もお楽しみに。

NTT Group Bibliotheca The Weekend Library On 81.3 J-Wave

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library、 館長の山口修斗、
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。続いては毎週各界の著名人やクリエイター、アーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださる Book Sharing。 今週はドイツと日本にルーツを持ち、ドイツのグラモフォンの専属アーティストとして世界の舞台で活躍するピアニスト、アリス・サラ・オッタさんです。どんな本をおすすめしてくれたのでしょうか。
3: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは、アリス・サラ・オッタです。私にとって読むことは時間をかけて立ち止まることでもあり、同時にすぐに判断したり否定したりせずに、まずは書き手の考えや物の見方を受け止めることでもあります。読むことは耳を傾け、考え、自分の内側にあるものと向き合うための大切な時間でもあります。ミヒェル・エンデのモモをぜひお勧めしたいと思います。もともとは児童文学ですが、私はむしろ今の大人たちにこそより強く響く本だと思っています。この物語の中で主人公のモモは灰色の男たちに人々から奪われた時間を取り戻すための旅に出ます。今の私たちもある意味ではみんなこの灰色の男たちの奴隷になってしまっているのではないでしょうか。今すぐ10通

0: 普通のメールに返信すれば時間を節約できると思っていても、その浮いた時間で何をしているのかといえば、結局また次の10通のメールを書いている。だからこそこの本は今の世界においてとても切実な一冊だと感じます。ぜひ読んでみてください。以上、アリサラ・オットでした。
1: いや本当にこれ大人こそ読んだ方がいいっていうね、このアリッサ・ロットさんのコメントは全くそうだと思いますよね。最近読まれましたか？
2: もう読みます、うん、大人になってから2度ほど読みました、うん、それこそ先日那須塩原に行ってきて、はい、行かれたことあります？
1: あります、あります。
2: すごい大きな図書館があって、うん、本当に素晴らしい図書館があって、でそこで4時間ぐらい時間潰してた時に、本当児童書文学コーナーに行って、うん、ちょっとパラパラ見たりとか。
1: みんなねのんびり過ごしてる桃のいる町に、時間泥棒の灰色のスーツ着た人たちが来て、はい、床屋さんってあれフィジーでしたっけ？フィジーって、うん、今までのんびりやってたのがね、うん、もっと時間節約して貯金しろっていう、うん、はい、で僕ね今の世界って時間の取り合いだと思ってるんですね、うん、時間を取ると人から豊かさが奪えるっていう、うん、まあそういうものでしょう。だから、うん、まさにエンデがね考えた世の中っていうのが本当に現出しちゃってるなっていう気がします。で大人が読んでみるとね面白い。あとね僕はねこの間ね読み返してみて改めて面白いなと思ったのが、モモってイラストが何回か出てくるでしょう、
2: はい、
1: でも全部後ろ姿なんですよね。
2: あ、
1: 気づきました。
2: 確かにモモ自身のしっかりした顔とか表情が
1: 出てこないですよ。全部後ろ姿しか映ってなくて、うんうん、はい、なかなかこれもなぜなのかなとか、いろいろなことを大人になって読み直すとやっぱ考えちゃう本ですよね。
2: なんか自分にちょっとこう投影できるようにとかもあるんですかね。ピアニストのアリッサ・ラ・オットさん、コメントありがとうございました。最新アルバムヨハン・ヨハンソンピアノ作品集は、私も大好きなアイスランドの作曲家ヨハン・ヨハンソンの代表曲をソロピアノで世界初録音した全30曲収録のアルバムとなっています。ではその中から1曲、博士と彼女のセオリー

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて今日のコレクション何ですか？
1: 今日はですね、はい、どの番を聞いていただこうと思います、はい。英国出身のアーティスト、シンガーソングライターですけれども、彼のデビュー60周年生誕80周年を記念した日本独自企画のリマスター紙ジャケットシリーズからライブインジャパンスプリングツアー1973を紹介します。改めて確認をすればドノバンはスコットランド出身のシンガーソングライター、デビュー当時はその作風から英国のボブ・ディランなどと呼ばれていましたが、サイケデリック時代にはその独特なフォークロックスタイルで人気となりヒット曲を連発しました。またアルバムもアメリカをはじめ世界的にヒットとなり彼の曲をカバーするバンドやアーティストも多く見られました。有名なところではね、ビートルズと交友を持って一緒にインドに瞑想旅行に行ったりして、まあ、その時にあのスリーフィンガーの、ね、演奏法をビートルズに教えて、そこからあのビートルズのメンバーもあのスリーフィンガーの手法を使った曲を作ったりとか、あるいはジェフ・ベックやジミー・ペイジとレコーディングしたり、まあ、本当にあの英国を代表するスーパーアーティストだったっていうことですね。で、そんな彼がまあ70年代にシンプルなシンガーソングライタースタイルで活動していた時期に、まあ、日本に来ましてツアーをやったと。1973年春のこのツアーはギター1本で、ある種伝説的なまあパフォーマンスだったみたいですね。語り継がれることになったということ で、ただこれあのワールドツアーじゃなくて日本だけでやったライブだったんで、このライブの模様がレコーディングされて、世界中のドノバンファンが血眼でこのレコードを探すっていうことがまあ起こったということですね。で、長いことまあ入手困難だった、そうなんですけども、このライブアルバムが今回リマスターで再発をされまして、日本初 CD 化、LP を復刻、紙ジャケ高音質、さらに1973年の来日時に撮影された短編ドキュメンタリー映画イエロースター、というタイトルですけども、この DVD がついた形での、まあ、リリースになったということですね。それではライブインジャパンスプリングツアー1973からお聴きください。 Life is Merry Go Round、 ドノバン。

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館社の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームひろやベースさん、山口さん、ねるさん、こんにちは。私は生涯を通して学び続けることが幸せにつながると信じています。周りの環境や時代などあらゆる変化するものに対し柔軟に受け入れ学び続けることが大事だと思うのです。お二人はどのような気構えでいれば学び続ける姿勢を保てるとお考えでしょうか。
0: なかなか難しい質問。
1: 私あります。
0: お、じゃあ先にねるさんの師匠から。
1: 私は学ぶ意義として一つ優しくありたい人にっていうのがあって、はい、やっぱりできるだけ人を傷つけたくないって思っていても自分の無知によって人を傷つけてしまうことを何度も経験したことがあるので、できるだけ学ぶことで人を不意に傷つけてしまう回数を減らしたいなって思っていますね。でもちょっと一緒ですね。幸せであるっていうこととちょっと似てるかもしれません。
0: そうですね。いや、すごくいいモチベーションだと思いますね。分かれば分かるほど人を傷つけずにね、いられるようになるってのは本当にその通りで、僕もそれはありますね。あとね、学んで何かが分かるっていうので本当に分かる時ってやっぱ自分が変わるわけですよね。分かるは変わるっていう話を以前したと思うんですけども、やっぱりその瞬間のこの楽しさとか、なんか今まで分かってなかったけど分かるようになったとか、見えてなかったけど見えるようになったとか、その楽しさっていうのをねがあれば、まあ、学び続けられるかなって。逆に言うとこう自分を守ろうとしたり自分の今信じてる正しさみたいなものを守ろうとするとやっぱ閉じちゃうんで、だから開かれて変われるっていうのは楽しいし面白いなっていうふうに思ってると、なんか固くなじゃなくいられるのかなっていう気はしますけれどもね。はい、
1: ひろやベースさん、メールありがとうございます。

0: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンドライブラリー。この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長浜ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということで今日もねこれで終わりなんですけれども、はい、SDGs の
1: 15番ですね。15番もう15回も重ねてきたんだなっていうのもありますし、やっぱり私がこの SDGs っていう言葉に出会ったのはもう4年ぐらい前なんですけど、その時2030年までの目標ってちょっとどこか遠くに感じていたんですけど、
0: まああと4年だからね、
1: はい、もうそこまで迫っている中で、うん、日々こう変わりゆくこの世の中の中でどんな風に自分がアクションできるのかなっていうのは改めて考えましたね。
0: まあ、あの SDGs の目標に関して言うとね、はい、あの冷ややかな人もいて、結局多くの領域では達成できなかったよねっていう風に、うん、あのまあ、意見もありますけれども、はい、僕は人生でいろんなプロジェクト立てて、まあ、大体失敗したんですけど、うん、あのね、プロジェクト立てるとやっぱいいのはね、そのプロセスに最終的にうまくいかなかったとしてもいろいろな価値とか経験の密度がやっぱ上がるんですよね、うんうんうん、ですから また同じ目標立ててもう一回チャレンジっていうことなのか、あるいは別な目標に変えるのかっていうのは ありますけれども、プロジェクトとかビジョンとかを作って何かに取り組む、でもどうせうまくいかないでしょっていうのもあるんですけれども、うまくいかなかったとしても最終的にそのプロセスに価値が生まれるっていうのはね、うんうん、とっても大きなことなのかなというふうに思って、おります。
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、タイトルに惹かれて手に取ってしまった本のエピソードなど、番組ホームページからお寄せください。 J-WAVE のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
1: 長浜ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought to you by NTT Group.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: はじめに東名高速道路の下り線大和トンネル付近を先頭に断続的に7キロ、中央道の上りは小仏トンネル先頭に3キロと、下り線八王子ジャンクション付近で事故のため1キロ混み合っています。県央道内回りは海老名インター先頭に5キロ、千葉の京王道路の上り穴川インター先頭に6キロ、下りは船橋料金所付近2キロです。東京湾アクアライン上り海ほたるパーキングエリアを先頭にアクアライン連絡道に伸びて6キロ、アクアトンネル出口付近は2キロ混み合っています。代わって首都高速道路です。湾岸線の東行き空港北トンネルで事故のため空港中央まで3キロです。その他6号線上りは大橋ジャンクション先頭用賀まで6キロと、下りは三軒茶屋先頭渋谷まで2キロ、4号下りは永福先頭新宿まで6キロです。都内の一般道路です。明治通りの内回り渋谷区神宮前1キロ、目白通りの下り練馬区八原を先頭に2キロ半渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: ベトナムを訪問している高市総理大臣は首都ハノイでレ・ミン・フン首相と会談し、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意しました。ロシア極東の石油天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油を積んだタンカーが日本に到着することが分かりました。ホルムズ海峡が封鎖状態になった後、ロシア産原油を調達するのは初めてです。先月に誕生した軍寄りの政権が民政移管をアピールしているミャンマーで、国軍が抵抗勢力への空爆を激化させています。東部カレン州では日本の支援で建てられた病院が標的になりました。旧統一教会は総本山を置く韓国のキョンギドカピョンで合同結婚式を開きました。日本からの430人ほどを含む合わせて1000人ほどの新郎新婦が会場を訪れたということです。

アメリカのトランプ大統領はキューバ政権に関係する個人や団体への制裁を拡大する大統領令に署名しました。反米姿勢転換を狙って圧力を強める狙いがあります。北陸新幹線の延伸ルートをめぐり、自民党と日本維新の会が今国会中に8案から1案に絞り込み、2027年度の着工を目指す方針です。しかしオバマ京都ルート案の自民党と反対姿勢を崩していない維新の会の合意形成には曲折も予想されます。以上、この時間のニュース、佐藤がお伝えしました。

0: 東松島なんだりかんだり。文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ラジオ石巻を聴きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
3: 石巻千年寺やせよ。

0: 皆さんこんにちは。ラジオ石巻の青木恵美です。今日から始まりました石巻千年茶屋さよってがいい。この番組では語り部グループ石巻千年茶屋の皆さんに交代でご登場いただき、石巻千年茶屋の活動について、そしてメンバーの皆さんの伝承活動への思いをお話しいただきます。放送は年4回を予定しています。ちなみに今日の放送の再放送は5月2日土曜日の夕方4時からです。再放送をお聞きの皆さんもよろしくお願いします。ということで早速ご紹介していきましょう。今日お越しいただいたのは石巻千年茶屋代表の竹内博之さん、そして副代表の三浦博さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまずはそのお二人それぞれの簡単な自己紹介などもいただければと思いますけれども、竹内さんから。
2: はい、皆さんこんにちは。改めまして、竹内と申します。石巻千年茶屋では代表をやってます。代表というからではないんですが、まあ、メンバーも少ないだけになんとかやってるというような感じですねよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。では三浦さん。
1: はい、私は副代表の三浦博史です。石巻の出身ではないんですけども、学校の教員としてずっと石巻地域で中学校の教員をしていました。そして今はそこの中学校で体験、震災体験をしたその体験などをもとに語り部活動をしております。
0: 石巻千年茶屋のというふうにねご紹介をしたんですけれども、その石巻千年茶屋についてもですね、ぜひご紹介いただきたいなと思います。石巻千年茶屋が作られたのは2000

0: 24年ですか。はい、どんなきっかけで生まれたんですか。
1: 実は私も前職っていうか前に勤めてたところが地元の新聞社だったものですから、震災後本当に被災地外の人たちのボランティア来てくれて支えてくれたっていうのがすごく印象に残ってました、はい。その後東日本大震災の後に今度は首都圏直下、今は南海トラフ、そして私たちもちょっとビビりましたけど千島、先日は日本海溝の地震あってまたかというような思いもありましたけど、やっぱりこう被災した人たちっていうのはどうしてもこう自分たちだけがどうしてって思いがちなんですが、こうボランティアの人たちが来た時にはやっぱり力強く感じたと、そういう思いがました。ですから15年が過ぎて、その人たちに何かあの時の恩を返さなければという思いでいたんですが、ならば私たちにとってはしんどい体験でしたが、それが教訓となるならば、その被災地外の人たち、ボランティアで来た人たちにそのことを伝えていくことが恩返しになるんじゃないかと、そういう思いでこう構想でこう、ここにいらっしゃる三浦先生、はじめあとメンバーですね、メンバーに話したらやってみようと。ですから石巻青年チャイのテーマは今までは来られた方にお話ししてたと、今度はですから先ほど申し上げたその趣旨からすると出向いていくという、その方々の人たち聞きたいという人たちに、その教訓を持ってですね出向いていくというこの2つのテーマで集まってくれたのが今合わせて6人のメンバーで活動しているという状況です。
0: そうですか。皆さんそれぞれ今までこう語り部の活動をされてこられた方々なんですか。
2: そうですね、語り部、それからいわゆるその案内ガイド、そういった活動をお互いに個人であるいは違う団体に所属してやっていました。
0: その皆さんがこう集まって、そして、来た人にではなく自ら出向いてたくさんお話をしていこうという思いで作られたんですね。これまでも2年間いろんなところでこう活動をしてこられたかと思うんですけれども、どういった活動をされてきたのか教えていただけますか。
1: はい、基本的にはもうこれまで通り被災地に来られて被災地視察っていうんですか、来られた方に説明している語り部を基本としてきますが、特にここにいらっしゃる三浦先生の場合は昨年から今年にかけてそれこそ四国和歌山の方に出て行って、出向いてその自分たちの東日本大震災の体験を伝えてきたという活動をされてます。あと今年についてはですね、7月には栃木の佐野市、あとそれから年を明けて来年の1月には千葉県の浦安でと、そういう予定は今入ってるところです。
0: そうなんですね。実際にそのなかなかね遠いところまで足を運ばれたと思うんですけれども、反応はいかがでしたか。やっぱり石巻で語り部をするのとは違うかなと思うんですが。
2: そうですね、今やはり南海トラフですかね、っていうような形でどっちかっていうと西日本の方が非常にその地震や津波に非常に敏感になっているようなところがあって、そういう地域の方が東日本大震災で、どんなことがあったのか、あるいは私避難所の対応などもしたので、そういった体験もお聞きしたいということで遠くの方からもちょっと声がかかっています。
0: 石巻の方だとご自身も経験されていて、でもその他の方の被災体験を聞きたいと言って聞きに来られる方もいらっしゃるんですけれども、宮城から離れた場所の方だとその東日本大震災の時も実際揺れてないっていうね方もいらっしゃると思いますし、そういう方々は改めてこう話を聞いてすごくリアルに感じるんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしたか。
2: そうですね、やはりあの

0: まあいろいろなマスコミとかあるいは映像などで見聞きはしてるけど、実際にはどんなことがあったのか、実際にその人の活動ですね、そういったことをやっぱり、まあ知りたいのかなっていうふうに思いました。
1: きっとね、なんか今まではそのテレビの中のことだったっていうのがぐっとね自分に近づいて聞こえるんじゃないかなというふうにも思いますね。さあ、そして毎月やってらっしゃる活動っていうのも今あるんですよね。では竹内さんからご紹介いただけますか。
2: はい、月1回ですが、河北地区の情報の里道の駅、
1: はい、
2: こちらで出張語り部っていうか、道の駅に来られた方々に震災のことについて話しませんかと呼びかけて、席を設けてですね、そういうこうむしろこちらから一方的ではなくて、むしろ座られて来られた方が話すというケースも結構多いかなと。あと同じく月1回南浜の公園あります、
1: はい、
2: そこにメモリアルネットワーク 3.11 メモリアルネットワークのつなぐ館っていう場があるんですが、
1: はい、
2: そこでも月1回、はい、今年の3月11日前にはかなり多くの方々が立ち寄ってくれたという記憶がありますよね、
1: はい、そうですか。となると千年茶屋の皆さんがお話しするだけではなくって、いらっしゃった方の話を聞くということもあるんですね。
2: そうですね、ですから、うん、それ見てて感じるのは、うん、やっぱりこう被災地外の方々が被災地に来られる、その被災した人に話を聞く時に、うんうん、やっぱり自分がどうだったではなくて、
1: うんうん、
2: やっぱり被災体験を聞くことなんですけど、うん、じゃあ時どうだったの、さらにちょっと詳しく聞かせてっていうことを言えなかったのかなと、
1: うん、
2: 今まで、まあ、15年間ですよね、うんうんうん、かえってそれが失礼に、被災された方に失礼になるんじゃないか、
1: ね、どこまで聞いていいのかっていうのはね、ありますよね。
2: そうですね、ですからそれが、まあ、15年っていうか10年15年経って、うん、むしろ被災地外の人たちがそれを時薬ってよく言いますけど、時間が薬になって解きほぐしてくれると、
1: うん、
2: あえてこう聞くようになったんじゃないかな、うん、そういう印象は受けますね。ですからむしろ私たちよりも来られて、その語り部の席に来られて、来られた方が話すケースがかなり多いと印象はありますね。
1: いろいろこう質問される感じですか。
2: 質問というか、時私はね仕事やってて、東京の方なんかビルも揺れたとか、自分の体験を話したりです、
1: ね、
2: 話したいんですよね多分、そういう話から、むしろ私たちも、あ、被災地外でもそういう体験があるんだっていうことを知る機会にもなったっていう形ですね。
1: そうですよね、だって東京の方は東京の方でもう帰宅困難になって、もう、ね、列車が止まってしまうと家に帰れないという方たくさんいらっしゃったみたいですし ね、
2: そうですね、
1: なんかその知らない場面って、知らない場所で起こってるいろんなことっていうのを知る機会にもなっていいですよね。
2: そうですね、15年という歳月がありますけど、
1: うん、
2: 15年経ってやっと私たちもそういう情報が入ってくるっていうことになるのかなっていう感じしますよね。
1: そうですね、じゃあお互いにこう話をし合うっていうような場所になってるんですね。じゃあ話したいっていう方が、まあ、そこに行って千年茶屋の皆さんに話を聞いてもらうということもできるということですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、それがいわゆるその私たちの茶屋っていう活動に当たると思うんですけどね、
1: うん、
0: ただ一方的にこう伝えるんじゃなくて、
1: うんうん、
0: 双方向でこう思いを確認し合うっていうか、そういう場になっているっていうのは、まあ今のところ結構うまくいってるかな、まあ、数は少ないんですけども、いろんな方とこう交流することができています。
1: うん、なんか一つの傾聴みたいな、ね、形でもあるんです ね、
0: そうですね。
1: では、ね、なかなかそのご自身の、ね、被災体験、周りでもっと大変な思いをしている人がいると思うと話せなかったりもしますので、話を聞いてほしいなという方にもですね、ぜひこう足を運んで常盆の里だったり、その南浜つなぐ館だったりに千年茶屋の皆さんがいらっしゃってる時に行っていただくと、こう今まで話せなかったことが話すきっかけになるかもしれないですね。 さあということでね、

0: ここまでお話を伺ってきたんですけれども、この辺でちょっとブレイクタイムとしてですね、一曲音楽をお送りしたいなと思うんですけれども、何かこうリクエスト曲とかお好きな曲とかありますか？
1: はい、私たち2人とも昭和の人間なもんですから、
0: はい、
1: それで海の美しい石巻に暮らしてまして、
0: うん、
1: そんな思いで、山本幸太郎とウィークエンドの岬巡りをお願いします。

山本幸太郎とウィークエンドで岬巡りをお聞きいただきました。さあではですね、後半では石巻千年茶屋の皆さんの、まあ、今後の活動についてお話を伺っていきたいと思います。今ちょうどこう取り組んでいることもあるということで竹内さん

0: さんからご紹介いただけますか。
1: はい、今ですね、私たちが取り組んでるのは、はい、いわゆる伝承合唱っていう、いわゆる伝承というのは私たちの体験の中で得たその命の大切さですよね、それからもう一つはこれは震災時の震災後のその何もないところから始まった生活の辛さだけじゃなくて、今どちらかというと日本は社会的にこう生きづらいっていうか、そういう世の中ですから、命の大切さと、あと生きるということを2つのテーマに、石巻に、ゆかりのある、作詞作曲をですね頼んでおります。今年中にはできるかなと思うんですけど、伝承合唱、合唱というと全国でも被災地で合唱曲が生まれてるということはありますが、やっぱりこう伝えていくにはやっぱり命の大切さ、生きるということを伝えるにはやっぱり合唱って言うんですか、仲間と一緒に歌ったあの曲と、あの言葉という形で残しておきたいなということで、作詞作曲を石巻ゆかりの人お二人に今依頼して作ってるところです。先日は作詞がある程度まとまったものですから、朗読していただいて、
0: はい、3月11日にちょっとしたお披露目という形になりましたね。
1: はい、あとはもう一つは、実は児童書という、児童書の制作ということにも取り組んでおります。はい、児童書と何かといったら、これは仮のタイトルなんですけど、ひばり、小鳥、のひばりなんですが、よく南浜にひばりの蝶運動公園とかありました。あとひばりの蝶というところがありました。そのひばりをこう日本人間の擬人化して、親子を擬人化にして、やっぱり震災を乗り越えていく姿をですね綴って読む、子ど特に子どもたちですよね、子どもたちにやっぱり何があっても生きていってほしいと、自然災害であろうと社会的にであろうと、そういうことをこう読んで語ってもらおうと、この2つの方向、いわゆる伝承ですよね。実は千年、私たち体験した東日本大震災で千年に1回の未曽有の震災と言われてますけど、その千年前に人たちもやっぱり後世に伝えたくないっていうことで石碑で残してるって言うんですよ。やっぱり伝えたいっていう千年前の人たちもですね、私たちはその手法というか、いわゆる合唱とその児童書にかけて、やっぱりまた起きるかもしれませんから、その時やっぱりどうすればいいのか、考えてもらうきっかけにしてもらおうということで、そういう事業にも取り組んでおります。
0: 伝承っていうのは本当にその私たちが生きている間は自分で伝えていこうっていう活動ができるんですが、千年っていうね、こう長いスパンになってくると本当に託していくしかないっていう状況になりますが、その歌っていうのは現代でも作曲者不明とか作詞者不明ってなっても、その歌だけは伝わっているっていうものがありますから、その歌っていう形で残すっていうのはすごく大事なことですよね。
1: そうですね、もうこれ理想とすれば、石巻で生まれた子どもたちは最低でも1回は口にする曲という方にするにはどうすればいいのか今模索中です、私たちは。
0: そうね、そしてその児童書というお話もありましたけれども、物語っていうのも本当に古くからの物語が今まで残ってるっていうの事例もねたくさんありますから、そういうことを考えると、その伝えるっていうところで歌と物語を残すっていうのはすごく伝わるんじゃないかなって、伝え続けることができるんじゃないかなっていう、こう希望が持てますね。
1: ですから、その合唱とその児童書はむしろこれから、先ほど申し上げたように首都直下南海トラフ、それから中部断層、国内でもまた震災が 奥深

0: 可能性が高いよと言われている中で、そういう想定災害を抱えている地区の人たちにもやっぱり伝えて、合唱、あとそれから児童書も普及読んで手にしてもらって、防災意識っていうか自分の命を守る防災意識を高めてもらえればいいなと、そういう思いもあります。
1: そうですね。そしてそれがまた完成してからのっていう活動も大切になってきますね。さあそのね、あの大きな2本の柱もありますけれども、それ以外の活動も、まあ、今後展開していく予定のもの、今考えていらっしゃることあるんですよね。じゃあこちらは三浦さんからご紹介いただけますか。
2: はい、先ほど代表からもありましたけども、私たちのコンセプト出向くということで、いろんな地域へ行ってっていうことで、今年度予定しているのが千葉県の浦安、それから栃木県の佐野市などにも伺ってっていう話もありますし、語り部個人としてまた行くこともあります。できる限りこう、行けるところへ行って、自分たちの思いを伝えていきたいっていうのがまず一つなんですけども、あともう一つ、そのいわゆる今の震災伝承の課題として、いわゆるもう若い世代へどう受け継いでいくかっていうことが課題になっておりまして、そのために私たちとしては若い世代といろいろと関係を持ちたいということ で、昨年度も石巻青年会議所の、若い20代30代の方と交流を持たせていただきまして、で今年度もその世代の方と一緒にイベントの協力したり、研修のお手伝いなどをしていこうと思っております。さらにですね、昨年度は東松島市の小中学生に、防災塾っていう形でやっているのをお手伝いしたんですが、今年は地元石巻の中学生で、特にとりわけ石巻中学校さんと、去年関係ができましたので、でその石中の子どもたちに、震災伝承講座というような形で、希望の中学生に石巻で東日本大震災ってどんなことがあったのか、それから震災伝承ってどんなことをするのかっていうあたりですね、今の中学生って全く震災後に生まれてますので、直接体験はないわけで、その人たちに、学区内に、幸いなことに門脇小学校とか、あるいは南浜津波復興記念公園とか、伝承館とかありますので、そういったところも活用しながら身体伝承に興味を持ってもらって、やがてはその、伝える立場になっていただければいいかなっていうことを今考えています。
1: ね、その若い世代の方々に伝え継いでいくっていうこともすごく大事なことですし、それぞれやっぱりその皆さんが住んでる場所で、かつてといってもね、割と近いちょっと前に起きたことっていうことで、しっかりとお父さんお母さんもこう経験されてるわけですし、そういったことも踏まえてですね、すごくこう身近に捉えていただくきっかけになるといいですよね。
2: はい、
1: きっと実際に知らなくても、いろんなところでその神戸の震災の時も実際に経験してない子どもたちが一生懸命伝承活動をしているっていうような話も聞きますので、そういうふうに石巻もだんだんとなっていくんじゃないかなと思うんですけれどもね、そういったきっかけになるといいですよね。
3: さて毎月の活動ということで、前半にもお話がありましたけれども、道の駅河北常盆の里や南浜つなぐ館での活動について、曜日や時間というのは決まっているんですか？
2: 基本的には月初めの日曜日に道の駅常盆の里、それから、第4っていうか月の終わりの方の土曜日になるか日曜日になるか、ちょっと月によって違うんですけど、土日どちらかで、南浜つなぐ館で、時間帯大体お昼頃から夕方4時ぐらいまでっていうことでやっております。で一応 Facebook しか今その SNS がないんですが、その Facebook の方に石巻千年茶屋っていう Facebook にその予定は一応公開しております。
1: では石巻千年茶屋でフェイスブックで探してもらうと、
2: それしか今のところないです、すいません。
1: そうですか、わか かりました。先ほどね前半の

0: お話でもありましたけれども、自分の話を聞いてもらいたいっていう、お話しに行きたいっていうね方にもぜひ足を運んでいただきたいなと思いますので、ぜひですね、月の初めの日曜日が常盆の里、そして月の終わりの方の土曜か日曜で南浜つなぐ館にいらっしゃるということですので、ぜひ直接会ってお話ししていただけるといいですね。ということで、石巻千年茶屋さよって会員、今日は石巻千年茶屋の竹内さん、三浦さんとともにお送りしてきました。次回の放送は7月29日水曜日の午後6時からです。佐藤美香さん、石川芳恵さんにお越しいただきます。次回の放送もどうぞお楽しみに。竹内さん、三浦さん、ここまでありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ今週も始まりましたギタリストークルーム、ラジオ石巻をお聞きの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週もお相手は私まさきと
1: ゆきです。
0: いや早いもので、
1: はい、
0: 5月、
1: はい、
0: 突入、
1: はい、
0: 5月2日ですか。
1: 2日、あれ世の中ゴールデンウィークじゃないですか。
0: ねえ本当に、
1: はい、
0: 来ましたね今年も。ガンダムウィングがね
1: ウィング違い
0: です。そうです GW がね
1: ウィング
0: 違いじゃない、
1: ウィーク
0: とウィングも違う、
1: 流されちゃいました、はいはい、
0: ゴールデンウィングみたいな
1: 本当です本当です。
0: いやだってもう頑張ったら12連休なんでしょ。
1: あらしいですよ、らしいですよ。
0: 29から、
1: はい、
0: 10日まで
1: 10日まで、
0: うん、休みすぎです。
1: だからそうなるともう嫌ですよね、うん、仕事とか
0: 戻れなくなりますよ。
1: 学校とか行くの嫌ですよね、
0: うつしよに戻れなくなりますよ
1: 本当に本当に
0: 本当にね、
1: はい、
0: じゃあねそんなゴールデンウィングにね、
1: はい、
0: ぴったりなリクエストとメッセージが来ているようなのでお願いします。
1: はい、まずこちらからお聞きください。アイナジエンドでルミナス。

0: はい、アイナジエンドでルミナスでした、
1: はい、
0: みんなのね日常もジエンドしちゃうよ多分、
2: はい、帰ってこられなくなりますから、
1: ね、戻ってきてください、
0: ほどほどに休んでください、
1: はいはい、まさきさん、ゆきさん、こんにちは、
0: こんにちは。
1: 唐突な質問失礼します。お金額や現実的ではないなど排除して気持ちだけで構いません。もし自分で細かくデザインして家を建てられるなら、つけたい機能や設備、こういう部屋が欲しいなど希望はありますか。私は本が好きなので自分専用の図書館みたいな空間が欲しいです。
0: いいですね。
1: 家を建てる予定もないですが妄想で楽しんでます、はい、ラジオネームいつかはマイホームさんからです
0: いやめちゃくちゃ狙ってるやん
1: なんか希望あるんじゃないですか
0: めちゃくちゃ願望出とるやんラジオネームに
1: 夢は多分
0: さっき言うたやん
1: 今のところじゃないですか今のところ予定はなくていつかはっていう感じ。
0: なるほどね、はい、エセ関西弁がひどい
1: 本当に本当に
0: さっき現実的じゃないって言うたやん
1: 本当に本当に
0: ちょっと言いたかっただけなんですよ、ね、はい、いつかはマイホームさんね、
1: はい、
0: 図書館を組み込みたいと、
1: はい、
0: なんかいいですよね、ファイナルファンタジー5みたいな、あの古代図書館みたいなさ、だから厳重さ、いっぱい眠ってるアルテマウェポンとかさ、じゃあそれ、アルテマウェポンって6だっけ、
1: あれじゃあ6です、
0: 古代図書館って6だっけ、そしたら、
1: いや、ですね、
0: 5だよね、
1: 5です、うん、5っていうか、うん、5僕やってないので、
0: やってないんかい、はい、そうだよな、
1: そうです、やってなくて、
0: 6からしかやってない、
1: はい、うん、
0: 5なはずだ、うん、アルテマは6だよね。はい、
1: アルテマ6
0: でました。なんかいろいろごちゃごちゃになってる
1: 確かに確かに。
0: レナどっち？
1: レナ、
0: トランスする人。
1: ティナ、
0: あ、ティナ
1: は6です。
0: レナって誰？
1: レナは
0: リュウグウレナ、リグラシだった
1: 本当に本当に
0: あれ、あ、待って、レナは5だ。やってないから分かる。レナとファリスっていうジョキャラがね、
1: はいはいはい、
0: いるね。そうそう、
1: あ、それが5。
0: そうそう、
1: なるほど、
0: あれレナ、うん、ティナは、ティナがトランスでやる。
1: そうです、そうです、そうです、
0: ガブガブで、
1: ね、緑色の髪の、
0: そうそうそうそう、
1: はい、まさに、うん、
0: じゃなくて僕ね、
1: はい、
0: まずめちゃくちゃ現実的なやつは、
1: はい、
0: 普通にパントリーが欲しいです
1: あ、
0: なんか買ってきた、
1: はい、
0: ストックできる、例えば、
1: はい、
0: あの水とか
1: 5
0: 番麦茶とか、
1: はい、
0: 結構ガッと買ってきてガッとストックしておくんですけど
1: はいはいはい、
0: キッチンから離れたところにストックしてるから、
1: はいはいはい、
0: キッチンの横にパントリーが欲しいっていう、
1: はい、
0: 主婦的なね、
1: はいはいはい、
0: 主婦的目線で、
1: うん、はいはい、
0: そうそうと、
1: はい、
0: あとね、絶対高いんだけど、
1: はい、
0: ホームエレベーターね、
1: あー、
0: もうあの、まあ、今あのマンションだから、
1: うん、
0: あの平面しかないんですけど、
1: はい、
0: 例えばマイホームで2階建てになっても、
1: うん、
0: ゆくゆくは足腰きつくなってくるんですよね。
1: そうですね、
0: 今でももうすでにきついんで、
1: うん、
0: そしたら中の行き来は、
1: うん、
0: もう機械の力で、ね、あと、
1: はい、
0: まあ、ちょっとその介護が必要な方なんかのために、
1: はい、
0: 階段にレールつけて、
1: はいはい、
0: で車椅子降りずに、
1: はい、
0: そのまま上に登れるっていうね、
1: はい、
0: ホームエスカレーターみたいなのも
1: すごい
0: あるんですよ。だからそれを、
1: はい、
0: 張り巡らせて、
1: はい、
0: 僕は横着のために、
1: はい、
0: あの座ったままいろんな部屋に移動できる、うん、横着エスカレーターが欲しいですね。平面移動横着エスカレーターが欲しいあとね、
1: はい、
0: 僕ね、あのあんまり今まで言ってこなかったんですけど、
1: はい、
0: 若い頃にね、
1: うん、
0: スロットをちょっとたしなんでいた時があって、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、マチンコもちょっとやってたんですけど、
1: うんうん、
0: ゲーム性として好きな機種がやっぱいくつかありまして、
1: はいはいはい、
0: でそれってもうその古いからどこに行っても置いてないんですよ、
1: うん、ああなるほどなるほど、
0: スロゲーセンだったらまだちょっとあるかなぐらいだけど、
1: うん、
0: レアな機種で好きなのがいくつかあって、
1: はい、
0: もうそれらを集めて、
1: はい、
0: パーラーマサキを作る好きな機種だけ集めたスロットルームを作って、
1: はい、
0: 日がな打っていたい、そのゲームの代わりみたいな感じ。
1: それはちょっと面白そう
0: っす。面白そうで、うん、知り合い呼んで、
1: うん、

0: 超高レートでかけて賭博して捕まるっていうまでがワンセット
1: 地下賭博じゃないですか。
0: そうそうそう、
1: はいはい、
0: で僕はパントリー、
1: うん、
0: 平面移動横着エスカレーター、
1: はいはいはい、
0: パーラーマサキかな。
1: あー、うん、パーラーマサキはとても

0: 遠くいたんでサマラブ君とセレナーデでした、
1: はい、
0: そっちのパーラーかよって
1: 本当にパーラー違い
2: 本当
1: に本当に、うん、
0: であります設備
1: ね映画館欲しいです
0: あいいですねホームシアター、うん、
1: なんか本当ホームシアターっていうよりは
0: 違う
1: 本当になんか、まあ、5,6 人座れればいいので
0: ムービックス勇気
1: もうがっつり映画館欲しいですね
0: 本当の映画館だこの
1: 本当の映画館です、うん、あからの座席も、うん、本当にあの、うん、映画館で使われるようなやつとか、
0: うんうんうん、
1: お金気にしないんだったら、うん、あの 4DX みたいに動くやつとか、
0: はいはい、水飛んできたりして
1: あそうですね
0: かぐわしい香りがあって
1: でもあの大スクリーンに上にプロジェクターみたいなので、はいまあ、パソコンとかで映し出せればいいなと思ってました、
0: うん、ゆくゆくはそれでぼったくるとかそういう、う
1: ん、あいやもう本当に趣味お金は取らないです、う
0: ん、なんか最初なんか1000円ポッケリですって言ってて出るときなんかいやちょっと水飛ばしすぎたんで1人5000円ですみたいなお前の3時間円だろう
1: お金はと思って他には取らない
0: しシネマ行きで、
1: うんはい、それだとなんか夜とか、うん、なんかちょっと休めるなと思って
0: 休めますかね
1: いやなんかちょっと息抜きにならない
0: ですねあいいですねあ映画いいね映画館
1: 映画館
0: シアタールームとかそういうんじゃなくて
1: 映画館が欲しいですあとは、うん、岩風呂が欲しいですね
0: 岩風呂
1: 岩風呂
0: 岩風呂ね
1: 岩風呂みたいな
0: 岩盤浴じゃなくてあのちゃんとこうフォルムがゴツゴツしてるお風呂ってこと
1: ですそうですそうです露
0: 天風呂だ、
1: うん、露天風呂みたいなやつが、うんうん、ちょっと欲しいっすね
0: 覗かれるかもよ
1: あそれは対策します、
0: うん対策う
1: ん、それはちょっと対策しつつなんですが
0: いい、
1: ねうん、まあ確かにスタジオも欲しいですけど
0: やっと出たねギタリスト2人いてやっとスタジオ出たっていう
1: 欲しいですけど、うん、どうしても地下になっちゃったりするじゃないですか
0: そうだねうん
1: あなんかそれだったらまあどうだろうな借りてもいいのかななんか、
0: はいはいはい、
1: って思っちゃいますよね、
0: うんうん、家に作るのはシアターとパーラーでいいんです
1: よ、うん、いいと思いますいいと思います、はい、
0: 僕ねふと思い出したんですけど、
1: はい、
0: どの部屋にいてもピンポンに反応できる機能が欲しい、
1: は
0: い、お手洗いとかさ、
1: はい、
0: あと例えば寝室に行って気づかない時とかさ、
1: うんうんうん、
0: あと間に合わない時とか、
1: はいはいはいはい、
0: 入っちゃったみたいなのあるから、
1: はい、
0: どこにいてもピンポンに反応できるシステムが欲しい、
1: うん、あ、まあ、いいと思いますそれは
0: あとピンポン来たら、
1: はい、
0: パトライト光るようにしてほしいイヤホンしてて気づかない時あるから
1: ああ、うん、今鳴ってますよ
0: そうじゃあねいつかはマイホームさんもね、
1: はい、
0: ぜひ古代図書館作って厳重召喚してくださいじゃあ最後にね新差し替え曲ができたんでね聴いていただこうと思います、はい、四国メタンでメリミー

0: 国名探偵メリミーでした、
1: はい、
0: あのね、サブタイトルをね、はい、悩んでるんで、はい、待ってください。じゃあ告知を、
1: はい、5月23日土曜日日立システムズホールに出演いたします、はい、6月13日土曜日に、エンサドに出演いたします。よろしくお願いします、
0: はい、といったところでお時間となりましたので、今週はこれまで、次回またお会いしましょう。バイバイ。

0: あーチョコ食べたい。
1: もうマイク入ってるよ。
0: ええ
1: じゃあ番宣いくよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
0: 今日の私は星空ドロップス。
1: ボーカリストマルチアーティストの咲夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も咲夜のサウンドスコアラーから衣替え、福崎ドロップス。心うるがしてね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から。昼も夜も自由放送。

シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作、ミキのウォークトゥーギャザー。毎週月曜日午後6時30分から。再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。

0: イブは夕飯前にやってくる。この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りします。
1: 夏でも冬でも雨でも風でも暑さや寒さが厳しくてもどんなに辛いことがあっても決して諦めたりはしない。
2: 雨に降られても女に降られても誘導防風ロンをあなたの安全のためにユニオン BCA。
3: チャオリブだよ。あのね、あまり知られてないんですけどっていうかあんまり実際言う機会もないんだけど、俺ボクシングが結構好きなんですよね、昔から。それこそ、まあ、昔ね、俺の世代より上とかだったら覚えてらっしゃる方もいるかもしれないですけど、あの仙台出身の佐藤仁徳っていうボクシング選手がいたんですよ。あれ今あれどっかの高校とかでボクシング部の、コーチやってるとか、なんかそういう話も聞いたんですけど、当時すごいね強くて、でこうストイックな感じで、でやっぱこのね宮城県で押し上げていこうみたいな雰囲気もあって、で私もたまたまですね、それこそ両親連れられて、当時あのホテル瑞宝でねボクシングイベントやったりしてたんですよ。すごい時代だよね今やって感じだけどさ、その佐藤仁徳さんのそういうイベントで私も行ってさ、もうなんつうの、生で見る、その効果音とかでは全くない、実際叩き合うというかさ、そういうシーンが、もちろんその痛々しいと思う人もいるのかもしれないけど、なんつうんだろう、それがねとても尊いものに見えて、でそしてその研ぎ澄まされたね、そのボクサーの肉体とかね、そういうのもあって、それこそ俺小5とか小6の時に、本屋さんでボクシング本というか、ボクシングのこうガイドブックみたいな、練習方法とか書いてあるやつ、そういうのを買って、でなんかダンベルかなんかさ、当時3キロくらいかな、3キロとかのなんかダンベル買って、なんか知んないけどサンドバッグも買って、でなぜか練習したり筋トレしたりするっていう謎のね時間があったんです。で弟も、まあ私男3兄弟だけど、その次男の方が結構ボクシング好きで謎に練習したりとかしてたんですよ。でそれくらいまずボクシング好きで、でそっから、ああもう佐藤仁徳の T シャツ着たりするくらい好きだったんで、でそのままほらギター少年になって、でもボクシングを見るのはまず好きだったわけだから、例えば辰吉もそうだし、あと畠山さんとかさ、まあ世代的にはもうね、俺畠山のうわーみたいな時代だったしさ、まあそれこそ鬼塚とか、まあ、とにかくいろんな人いたじゃないですか、まあ、薬師寺とか、まあ、あの時代からさ、とにかくめっちゃ追ってるんですよ。だからめっちゃマニアックに詳しいってことではないけど、でもいろんな試合を見てる、海外のも含めて。でやっぱそんな私がですね、このゴールデンウィークね、それこそ早い人からしたら今日からゴールデンウィークスタートっていう人もいるじゃないですか、そんな中いろんな楽しみもちろんありますよ。でもその中の一つが、やはりですね、井上尚弥戦ですね。そう、井上尚弥と、中谷選手の世紀の一戦、しかも日本人同士、無敗同士、つまりですね、確実にどちらかに土がつく、初めて負けがつくわけですよね。奇跡的な

0: ドローとかじゃない限り。まあ、ドローとかであってもあれなのか、どっちかに必ずこう負けがつく、そういう日なわけですね。これがさ、やっぱこの俺もボクシング見てきて、まあ、いろんな名チャンピオンいるわけですよ。だって古くは具志堅用高とかさ、そういう人から始まって、日本人選手も特にその軽量級ね、強い方って今までいたんですけど、その野球にとっての大谷翔平みたいな、そう、井上尚弥というのはそういう存在で、なんか海外とかも含めて全部記録塗り替えていくような存在なわけですよ。だってさ、海外の選手ですら、例えば、大リーグで二刀流であんなに成績残してる人が、まあ、いないわけじゃないですか、かつて。ね、で、昔、それこそ日本人はフィジカルなとかさ、そういうことを、まあ、言われてる中ですよ。実はそんなの関係なかったっていうのをね、まあもちろん、それはすごい才能と同時に、本人たちの、まあだから才能っていうと逆にかわいそうなくらいの本人の壮絶なストイックな努力。それ結構どっちも似てると思うんですよ。大谷翔平も井上尚弥も。だから、なんつうんだろう。あんなにお金あったらもう何もしなくていいじゃんというね、その 感じじゃないわけですよ。いやもうそのために、それがやっぱ好きで、それに一途でめちゃくちゃストイックにやってるからこそ、もちろん天賦の才はあんのかもしんないけど、やっぱそれをもう何百パーセントも生かす、そんなお二人ですよね。だからその野球では大谷翔平、そしてボクシングではやはり井上尚弥なわけですよ。いや、何がすごいって、だって井上尚弥さんの場合は、そう、中谷選手もすごい強い選手ですよ。なんだけど、その井上尚弥って壮絶なチャンピオンばっかり倒してるし、その、なんていうんだろう、壮絶な無敗のチャンピオンに結構圧勝で勝ってる人なんですよね。それってやっぱとんでもないことで、で、井上尚弥がやるとなんかそれが普通に見えちゃうから、だから逆に強さ伝わりづらいんじゃないかって思ってるんですよ、俺。凄まじい、もう単純にパワーからして違うし、スタミナね、そして技術、もうすべてがすごすぎて、逆にすごく見えないというか、すごい、なんつうの、勝って当たり前みたいになっちゃってるし、で、いつもなんか見るとさ、相手弱かったんじゃないかって一瞬思ってしまうくらいの能力なんですよね。で、中谷選手に関しては、この一番近い試合がちょっと苦戦したっていうのもあって、なおさら、だから私的には、まあ今までの話でお分かりの通り、まず9.9、9点って違う、9点だと1割いけない、99%井上尚弥が勝つって思ってるんですね。これね、俺の中では、それこそ、那須川天心、武尊戦にすごい近くて、当時、それこそ那須川天心と武尊さんって、団体もちょっと違かったりして、なかなかまず交わらないし、どっちも天才、どっちも強い、どっちもチャンピオンっていう、そういう中でさ、まあ、待ち望まれたその日本人対決が行われたわけですよね、当時。で、その時も、いや、俺は言うても、まあ、正直、那須川天心絶対勝つだろうなってこう思っていて。というのが、やっぱりその戦ってきた相手とか、そういうのがやっぱ違ってたし、で、やっぱ那須川天心さんも勝って当たり前みたいな感じに見えるけど、やっぱそれは凄まじい技術とか自分のストイックな努力っていうのがあってこそのあれで、で、まあそういうさ、で、実際やってみると、その時はライバル関係とか、どっちが勝つか分かんないって言われてたけど、でもなかなか実は差はあるぞと思ってたんですけど、まあ正直俺も今回の井上尚弥、中谷戦はちょっとそう思ってる節がありまして、まあもちろんさ、俺がシンプルに井上尚弥好きだから、まあもうなんかね、せっかくだから負け顔は見たくないみたいなのもあるんですよ。なんで、まあ、勝ってほしいと同時に、でもまあ、なんつうの、その客観的にそういうのを除いて考えても、まあ、だいぶ井上尚弥に分がある勝負なんじゃないかなと、個人的には思っております。まあ、5月2日ね、すごい楽しみなんですよね、正直。でもね、5月2日がね、同窓会なの。だから俺、リアタイできないんですよ。だからとにかく、X とか SNS、開かないように、とにかく同窓会では飲んだくれてやろうと思っています。ではですね、まあ、同窓会、まあそれもいいですね、ゴールデンウィーク中にそういうのがあってもね。そして、ゴールデンウィークといえば5月5日、モーニングブースト祭り、 そうですね、元気市場のさ、川岸、あそこでですね、朝市をやるわけですね。5月5日の朝6時からあそこにですね、70店舗くらいって言ったのかな、出店が並んでですね、いろんな食べ物だったりワークショップだったり物販だったりいろんなものが並びます。で、私はですね、撮影しながら、リブプロダクションとして物販の方もやってます。要はですね、食べながら撮影して楽しん、誰よりも楽しもうと思ってますので、ぜひですね、皆さんも気軽に遊びに来てください。もちろん無料で遊びに来れますしね。うん、ゆっくりみんなで川岸で朝から加速しましょう。ぜひ、5月5日モーニングブースト祭りよろしくお願いします。あ、井上直弥戦楽しみ。それではまた。
1: この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りしました。
2: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスだから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がりふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタ君のお求めは化学交渉まで。
3: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
4: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
5: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんなんしょ。
6: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
3: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も壮大に始まりました劇場キネマティカ、石巻劇場芸術協会の阿部拓郎こと MC ネモです。そして
1: はい、今週もあなたに刺さる映画と演劇情報をお伝えしていきます。同じく石巻劇場芸術協会の矢口龍太こと MC 陳です。
0: 今ですね、こう収録をしてるわけなんですけども、すごく久しぶりに、マンデーセッションのパーソナリティやられている鈴木さんと、たまたまばったりお会いしまして、
1: 来ました ね。この後収録って言ってて、意外とスタジオでこう会うってないんだよね。
0: そうですね、
1: みんな時間ずれるからね、
0: まあやっぱそこをね、その収録時間ずらしてやっぱ皆さんいらっしゃってるんですけども、
1: でもねマンデーセッションといったら僕らのコーナーのキネマセッションのネタ元というかパクリ元というかですからね。
0: そう、僕らだってね、本来だって使用料とか払わなきゃいけないんじゃないかみたいなレベルのパクリ方してるわけですから。
1: そうそうそう、僕らのコーナーが先みたいにね、キネマセッションって言ってるけど、ずっとねマンデーセッションとしてやってますから。
0: でもあのマンデーセッションさんもたまに映画のね音楽やってくれたりとか、こうお互い影響し合って、
1: 影響し合って、やってますから。
0: やってるのでね、やっぱりそういうのが一番いいじゃないですか。
1: いずれ本人も呼んで、ちゃんと公認のキネマセッションを、あの雰囲気でやりたいです、
0: ね。呼びたいなって思いつつも、なんか若干申し訳なさが勝つんですよね。
1: そうなんだよね。もう何年も我が物顔でやってるから。そう
0: キネマセッションだなんつってやってますけども。
1: 本家はマンデーセッションですからね。
0: そう、皆さんぜひお聞きください。月曜日に、やられてますので。ということでそろそろ開演の時間です。この後お昼1時まで。
1: 再放送をお聞きの方は夕方5時30分まで劇場キネマティカをお楽しみください。
0: それでは1曲もお聴きください。フリーダムで Get Up and Dance。

0: ここ石巻で今見られる映画と演劇を紹介するコーナー、石巻シアターインフォメーションセカンド。
1: はい、このコーナーでは今石巻で見ることのできる映画演劇の最新公演をご紹介していきます。市民の皆さんにもっと劇場に足を運んでもらうべくイベント情報などもお伝えしていきます。
0: はい、ということでまず映画をご紹介しましょう。まあ、といってもですね、今見られる映画なんて言いましたけど、まあ、この先見られる映画を、
1: ね、ちょっと1ヶ月2ヶ月以内に見られる映画を、
0: はい、紹介したいと思うんですけども、まず1つ目が、もう皆さん注目されてると思います、6月12日金曜日に石巻のイオンシネマさんで公開される予定のマイケル。
1: 予告編で流れてた、
0: はい、
1: またマイケル映画やるんだね。
0: そうですね、このマイケルはですね、まあ、あの文脈としては、あのボヘミアン・ラプソディとかに近いんじゃないでしょうか。そう、
1: 最近多いもんね、あの電気映画というかね、
0: そう、うん、で今回はその、 もう超有名なキング・オブ・ポップ、マイケル・ジャクソンの、まあ、電気映画となっております、これはねやっぱ映画館でぜひ見たい。
1: そうだね、音楽も絶対いいしね。
0: そう、うん、だってキング・オブ・ポップ、もうだって名前聞いたことないって人は
1: 確かに
0: あんまり曲自体を聞いたことないとかあるかもしれないけど、マイケル・ジャクソンという存在を知らない人ってのはやっぱ少ないんじゃないでしょうか。
1: そうだね、時代を超えてね、で音楽有名な曲になったらね、どの世代もやっぱり聞いたことあると思うしね。
0: やっぱ何かとテレビとか何かしらでスリラーとか流れますから、でやっぱそのジャクソン5時代のお話だったりとか、まあいろんなそういったところを、ちゃんと電気として昇華している作品なんで、僕は絶対これ見たいなと思ってるんですけど、まあちょっと簡単にストーリーをご紹介いたします、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスでアーティストの枠を超え全世界的なアイコンとなったキングオブポップマイケル・ジャクソン。彼は幼い頃から兄弟と共に歌い続けていた。製鉄所で働く父ジョセフは野心家で、人生は勝つか負けるかだと言い放ち、息子たちに厳しいレッスンを課し兄弟グループジャクソン5としてデビューさせた、彼らを見た聴衆は誰しもマイケルの圧倒的な歌声に酔いしれた。評判は広まり、ステージからステージへ、人気は急上昇。モータウンレコードと契約しスターダムを駆け上がっていく。しかし喝采の裏で彼はまだ一人の少年だった。孤独と重圧の中、唯一無条件の愛で支え続けたのが母キャサリンだった。やがて青年となったマイケルに運命の出会いが訪れる。音楽史にその名を刻む名プロデューサークインシー・ジョーンズ。彼との出会いによってマイケルはグループの枠を超え、ソロアーティストとして前人未到の音楽的創造性を爆発させていく。オフ・ザ・ウォール、スリラー、歴史的メガヒットアルバムと名曲の数々を生み出し全世界の寵児となっていくマイケル。しかしその栄光の裏には早熟の天才ゆえの孤独感、強権的な父親の呪縛、家族への愛と自分の中にあふれるビジョンとの間で葛藤する一人の人間の姿があった、という、 もうこのあらすじだけで、もうすでになんかすごい面白い、
1: でも本当に波乱万丈の方ですよね、
0: で僕ら世代だとマイケル・ジャクソンってまだ全然活躍が存命だった時代だったので、やっぱそのリアルタイムの彼のこともなんとなくわかるし、それゆえにやっぱ始まりから終わりまでみたいなものをしっかり追うことができるこのマイケルという映画はすごくこう貴重な機会にもなるかなと思いますので、ぜひ見てほしい作品でございます、そしてもう一つ、これ結構先になっちゃうんですけども、8月1日
1: もう結構先です、
0: こちらマルホンマキアートテラスショーホールで、映画私の母さん天使の歌という上映会がございます、こちらはですね、両親が知的障害者、貧しくともこんなに豊かな家族の物語ということで、8月1日の10時半からそして14時から2回転で映画の上映がございます、でこちらもですね簡単にご紹介していきたいと思います。知的障害者の両親のもとに高子は生まれた。ストーリーはですね、障害者特別支援施設の園長である山川高子はある日親友から母親清子のことを本にしないかと声をかけられた。今でこそ福祉に従事する高子だが、かつては障害者を疎み憎んですらいた。高子は聡明な子だったが、両親は知的障害者であり、それを恥じた時期があったからである。親友の言葉に高子は小学3年生の頃を思い出す。同級生に母親を見られたくなくて授業参観のお知らせを隠していた高子だったが、それを見つけた清子は授業参観にやってきてしまう。騒がしくおどけ同級生から失笑を買ってしまう清子。 その後、両親が知的障害者であることを知らされ、高子は動揺する。そんな高子の心を癒したのは、母清子の裏表のない何より高子を愛する気持ちであった。子ども家庭庁の子ども家庭審議会が推薦されている、まあ、作品となっておりまして、もともと原作があるものなんですけども、寺島しのぶさんだったり、常盤貴子さんだったり、船越英一郎さん、高島礼子さんと、本当にこう素晴らしい俳優の皆さんがたくさん出られていて、春風亭昇太さんとか山田邦子さんとかも出られております、でそんなすごく面白そうなこの作品が、まあ、8月1日に上映されるんですけども、前売り券が1300円、当日券が1800円、で当日券のみ障害者手帳をお持ちの方は1000円、小中高生は1000円、でこちらチラシ割引などもございますので、もしこの放送を聞いてですね興味を持った方はぜひ、ご予約してみてはいかがでしょうか。
1: これ8月1日ってことは、川開き祭りとももしかしたら、
0: 確かに
1: そうですね、繋がってくるかもしれないですね、はしごできる可能性もありますのでね、ぜひチェックしてみてください。
0: はい、ということで、今月の映画情報でございました。それではですね2曲目お聞きいただきたいと思います。バッドバッドノットグッド&VCR でファンドアライト。

0: お聞きいただきましたのはバッドバッドノットグッド &VCR でファウンドアライト。
1: はい、後半はですね、演劇ではなくて、はい、今月はですね、あるイベント、まあ、今年もやってきましたというイベントなんですが、ゴールデンウィークといえば、はい、石巻モーニングブースト祭り。
0: おお、来ました。
1: 来ました。第3回モーブー祭りが5月5日火曜日、祝日子どもの日ですね、に開催決定いたしております。
0: いや、なんやかんや、結構久しぶりな気がしてしまいますけども、
1: 毎年ね、暑くも寒くもない時期、春と秋でやっていて、今回が3回目ということで、
0: いよいよ3回目か、
1: これどんなイベントかというとですね、まあ、もう飲食店さんだけじゃないんですけども、市内のいろんなお店さんが、川町オープンパーク電気市場裏手 の、 あの堤防の上にもう200メートルぐらい連なってですかね、朝早朝にお祭りをやって盛り上げようと、朝の時間も楽しもうじゃないかというイベントなんですが、なんと午前6時からスタートしてますからね。夜じゃないですよ、午前6時、ね、
0: はい、僕らもね、実は毎年ちょっとこう会場内 MC としてお呼ばれされておりまして、
1: 会場内で僕ら MC しつつ、朝6時から8時の間だけはラジオでも実際その模様が流れると、
0: いろんなお店を巡ってね、お話を聞いたりとか、
1: 食レポしたりとかね、餅つきを体験したりとかやってきましたけれども、今年もなんとMC としてお呼ばれしまして、朝6時からやってきますよ、
0: で、しかもですね、この日モーブもありつつ、その後には、シアターキネマティカで、その夕方イベントもございますしね。
1: そうですね、そもそ も、 もう日中もおじさん展の最終日なんで、はい、この日はもう丸一日
0: 死にます。
1: そうですね、最後に先週出ていただいた年の節制をはじめとする元気なおじさんたちが来ますから、朝から晩まで
0: 子供の日に猛烈にダイバーシティした後、おじさんたちの共演が始まる、
1: そうです、おじさんと書いて子供たちが集まりますから、で、僕らがモーブで MC で喋らせていただくということは、青木さんもやはりこの時は朝4時ぐらいからですか ね、集まって。今年いかがですか、青木さん、意気込みは。
2: いや、楽しみにしてますよ。ああ、もうすごい楽しいですから、モーブは
1: 楽しいですよね、なんかみんなの本当大文化祭ね。
0: そうですね、もうなんか

0: なかなか普段ね、やっぱお店やってると会えない仲間たちに会う機会でもありますしね、うん、それはすごい楽しみですし、なんか初回のことすごい僕覚えていて、はい、めちゃくちゃ風が強かったじゃないですか。
1: ああそうだそうだ、
0: そうそうそう、
1: テント飛ばされそうになったりとか、
0: でそういうなんかでも天気によって少しこうあたふたするあの感じも含めて、うん、なんかもうこの時期が来たなっていう気がしますね。
1: 確かに、しかもあれだけすごいできる人とか面白い人が集まるから、うん、ピンチがあってもそれをみんなで乗り越えて、はい、なんか楽しくなってくるじゃん。
0: そうそうそうそう、
1: あのテントのね、飛ばされたりもみんなでなんとかね、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: 手伝ったりしながらやったり、前回はあの大声コンテストとか体験型コンテンツもたくさんありましたね、は
0: い、そうですね、
1: うん、
0: であと僕らがいつもねダンス少年って呼んでる、
1: はい、ダンス少年、
0: はい、うん、子たちが毎回こうダンスをね披露してくれて、うん、
1: はい、
0: でその時も僕らちょっと MC でそれを盛り上げるっていう、そうそう、
1: ダンスバトルね、はい、ダンスバトルは多分あれ8時以降とかなってきて、うん、ラジオでは流れなかったりするのかな。
0: そうですね、大体いつもそのラジオ後なので、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 今年どうなんでしょうね。今年もあるのかな
1: 今年もやるんじゃない。ラジオ体操もあったりとか、ダンスもね、うんうん、やると思うんですけれども、この前偶然あのマーキアートでダンスアゲインってあのイベント紹介した、
0: はい、
1: あれでね、あのダンス少年と会いました、
0: うんうんうん、
1: で今年もモブよろしくねなんて言ってきたりしたんで、
0: じゃあ、うん、今年も楽しみですね、
1: はい、で今回もですね、何店舗なんだろうね、かなりの、また前回よりも増えて、お店がたくさん今インスタで紹介されてますけれども、ちょっと全部紹介しきれないぐらいあるんで、ぜひ皆さんモーブーってカタカナでモーブー、石の巻とか入れると検索出てくると思いますんで見ていただきたいんですが、
0: 前回からねどんどんどんどんお店が追加されてってるので、
1: 増えてってるよね。
0: これもう
1: どうなっちゃうんだろう。
0: 僕らもこう加入してる LINE グループがあるじゃないですか、もう100人超えてるじゃないですか。それだけの数が関わっているってい
1: う。そうなんですよ、うん、でも本当に実際100店舗ぐらいあるのかな。
0: なんかありそうですよね、
1: うん、で結構さ朝からだけど、
0: う
1: ん、どこも売り切れなるぐらいね人が集まってくれて、
0: ね、
1: で市長なんかも来て挨拶してくれたりね、うん、朝からすごいよねあのイベント
0: 朝からようやるわっていう感じの、うん、でもやっぱ毎回すごい人だかりじゃないですか。
1: すごい人、
0: うん、いやだから楽しみにしてる方が本当に多いんだなって思いますね。
1: これまでは幸いあれ天気はずっといい。
0: そうですね、あの 雨はない、ね、少なくとも。
1: そうだね、なんかそろそろ僕らやっちゃう。
0: いやいやいらんこと言わない
1: いや言っとくと踏んないから。
0: あ、まあまあまあ、
1: いつもね告知して
0: 神は逆張りしがちだから。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 今年もちょっと晴れてほしいですけれどもね、はいはい、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、そんな、モーニングブースト祭りの詳細をお願いいたします。
1: はい、はい、5月5日こどもの日、小雨決行公展中止でございます。時間が午前6時から午前10時、場所が川町オープンパーク石巻元気市場の後ろの堤防の上でございます。入場料は無料です。
0: そろそろね、モーブー様の着ぐるみとかも作られ始めるんじゃないですか、うん、
1: やりたい ね、
0: ね、
1: モーブーコスプレとか
0: も。うん、確かに
1: 朝からどんどんおかしなことになっちゃうけどね。
0: モーブーコスプレ、
1: モーブーコスプレ、
0: 何が何だかまあでもそんなモーブー祭り、
1: うん、
0: 2026の5月5日、
1: はい、もうすぐですね、
0: 朝に会いましょう、
1: はい、あと、まあ、来れない方はぜひラジオで聞いてみてください、うん。でモーニングブースト午前10時まで、
0: はい、
1: 川町オープンパークでやっていて、
0: うん、
1: ぜひその後ねいろんなお店さんの子もあの昼から営業するお店さんもありますし、
0: はい、
1: そのまま街中出ていただいて、
0: うん、
1: 我らのシアターキネマティカではですね、
0: うん、
1: 先週も、告知しましたおじさん店、通称、はい、うん、1960 60s というイベントやっていて、この日最終日なんですけれども、石巻の会話、僕ら界隈の面白いおじさんたちによる企画展やってます、
0: はい、
1: うん。で漫画だったりとか映像作品とか絵とかイラストとかテーブルマジックとか楽しめるんですけれども、この日最後夕方ですね、5月5日の5時半オープン、スタートが18時で昭和夏メロライブあの頃で会いましょうがありますんで、こちらもぜひね子どもの日にあえて開催したっていう意味が分かると思うんですけれども、本当におそらくね目キラキラさした少年たちだいと言いますけど、少年たちがね懐かしいライブやってくれますんで、ぜひ来てみてください。
0: 他にもですね、まあ5月その付近なんですが、あの5月3日から5月4日は春の漫画館祭り2026も開催されております。石の森漫画館さんとかがですね中心にやられてるんですけども、まあこの時はですね仮面ライダーゼッツ&ガブショーだったりとか、
1: うん、
0: 他にも、リニューアルされたじゃないですか最近、
1: はいはいはいはい、
0: なんでそれ記念でクイズ石の森漫画館だったりとか、シージェッターカイトショー、
1: うん、
0: まあ、そういったものもですねございます。なので5月のね
1: ゴールデンウィークね、
0: ゴールデンウィークはもうめちゃくちゃ面白そうですね、
1: うん。
0: 個人的にはこの漫画館祭りのクイズこのポーズ誰のポーズですね、うん、ヒーローのポーズを見て誰のポーズか当ててみようというものがあるんですけど、
1: それでいけるやつ、
0: これ行きたいですねもう 是が非で

0: も行って当ててプレゼントゲットして子供たちに
1: 大人げなく、
0: うん、大人げなく勝ちに行ってあのおじさんオタクだよとかって言われてさ、
1: うん、いいだろうって言ってね、
0: う
1: ん、
0: そうお前は取れなかった俺は取ったって
1: これ最悪もうその目輝かして
0: そうそう
1: これはネモ君もおじさんになってるねしっかりとも
0: うしっかりとね、うん、あの少年の目をした
1: 少年の目になってきた
0: おじさんに、
1: はい、
0: でもまずいんだな、うん、その1960年代の方々が少年の目をしてんのはなんかいいんですけど、うん、30半ばの男が少年の目してんのはちょっとなんかやばいんだなな
1: んかやばい
0: 顔見してくるね、うん、30後
1: 半の男がちょっ
0: と気をつけないといけない、
1: ね、あの彼少年の目にしてるよね、うん、やばいね
0: ちょっとまあでもね、俺と同じような人みんな気をつけましょうね
1: 今年もねゴールデンウィークたくさん盛り上がりますんで、
0: う
1: ん、どこかしら出かけてみてください。
0: はい、それでは最後3曲目お聴きください。ケツメイシでおじさんのトリセツ。

0: お聞きいただきましたのはケツメイシでおじさんの取説
1: ということで、今日本放送は5月1日で再放送5月2日なんで、モーブーのね僕らの早朝の、

0: 劇場キネマイカチームとして頑張るときまでもうすぐですから、はい、
1: そうですね、
0: 私も寝坊せずに頑張りましょう、
1: はい、去年ちょっと俺やらかしてますからね
0: タクがいないってなったからね、
1: ギリギリ、マジでギリギリだった、はい、今年は絶対間に合わせたいと思います。それでは閉幕のお時間です。皆様ご来場ありがとうございました。
0: 次週も劇場キネマイカでお待ちしております。
1: それではさよなら、
0: さよなら、
1: さよなら。

シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作、ミキのウォークトゥーギャザー。毎週月曜日午後6時30分から。再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。

0: 海老沢あかねのビッグフィッシュファクトリー。
1: この番組は東北ゆかりのミュージシャンが週替わりでお送りする音楽エンターテインメント番組です。東北の皆さん、ビッグフィッシュファクトリー第4週目を担当いたします。あなたの心にときめきとれたらは、海老沢あかねと
2: 相方のボンボンでございます。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、やってきましたよ。もう春の終わりだね。
2: いや、春ってこんなに早いんだっけか。いや、そう思うぐらい、
1: ね、本当に一瞬だったね。今年も、
2: 今年もだってもう4月、
1: もうそうだよ、もう終わるよ。
2: ちょっと
1: やばくない？
2: とあれ、明けましておめでとうからこんなに早いのかしら。
1: いや、そうそうそう、お誕生日のお祝いしてもらってからさ、
2: あら、
1: もう3ヶ月経ったのと思って。
2: いや、怖いね。
1: 怖いね。
2: でもまあね、でも時間は平等に進んでおりますから、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう。
2: どうなの、今振り返って、うん、この 3,4 ヶ月、
1: うん、
2: ちゃんとなんかこう今年の代表的なものはなんか生まれたの？
1: 今年の代表的なもの、
2: 出来事とか。
1: あ、出来事はね、うん、それこそワンマンライブがあったじゃない？
2: そうですね。
1: そう、あって、そこでこう決意表明ではないけどさ、うん、この 1年間でさ、
2: そうですね、
1: やりたいことをこう言ったりしたじゃん、うん、
2: はい。
1: でそれに対しての、
2: はいはい、
1: こうやっぱね、11月12月ぐらいがさ、うん、一番周年のさ、
2: まあね、
1: 近辺だから忙しくなるんだけど、
2: はいはい、
1: それに向けた動きを少しずつね、できてきてるの。
2: おお、うん、なるほど。
1: そう、
2: 少しずつ、じゃあまあそうね、大きくではないけども、
1: そう、少しずつ
2: ちゃんとやってますよっていう、
1: そうなったりとか、
2: はいはい、
1: あとこの間ね、人生で初めてこうセッションに行ったの。
2: え、どういうこと、どういうこと、セッションって。
1: え、ボンボン行ったことある、セッション。
2: まあ、ジャムったりとかね。
1: あ、そうそうそう、
2: よくやってる感じかな。
1: そうそうそうそうそうそう、ジャムジャムって感じそう。
2: え、どういう感じのセッション？
1: 今回は、はい、私のさ、ロマンティックを抱きしめての、
2: はい、
1: あのサウンドエンジニアをしてくだ、サウンドプロデュースをね、はい、してくださった小林俊太郎さんがお誘いしてくださって、
2: はいはい、
1: 渋谷のね、松見坂っていう深センの近くにあるんだけど、うん、
2: はい、
1: そこのライブバーがあって、そこにね、こう、あの、いろんなミュージシャンの方とか、うん、あとその方がね、
2: はい、
1: あの、大学の講師を、音大の講師をね、されてる関係で、こうプロのミュージシャンと、音大の講師の、
2: はい、
1: あ、音大の、そう、学生の皆さんが、
2: はい、
1: こう、ごちゃごちゃにね、そう、楽曲決まって、それに対して、はい、私はまあ歌で参加しに行ったんだけど、
2: はいは
1: い、いろんなね、こう、横のつながりができたりとか、
2: へー、
1: それこそロマンティックを抱きしめての、
2: はいはい、
1: ギターの後藤さんとか、はいはい、ベースの伊藤さんもお参加されてたので、
2: はい、
1: そう、私的にはさ、
2: うん、
1: もうめちゃめちゃ楽しかったりとか、
2: はいはいはい、
1: ね、プロのミュージシャンの演奏もすごかったし、学生さんの高熱意だったりとか、はいはい、あの方の演奏すごい私のライブに欲しいなっていう、う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そう、出会いとかもあったりね、すごくなんかね、新鮮な音楽活動をして10年になる今だけど、うん、初めてこう行けたからこそ、出会いがあったし、刺激があったの。
2: いやー、でも、うん、音大の人とかどうなの話。え、海老沢さんのあの歌い方って最後のあのフォルシェなんていうかなみたいな、なんか業界用語みたいな、なんかあれってみたいな、なんかそういう話とか詳しいこととかなんか突っ込まれたりしないの？
1: 詳しいことはね、そこまで突っ込まれなかったなんか普段やってることとか、はいはい、あと私のパーソナルなね、部分とか、
2: はいはい、
1: そうそう、ライブのこととかね、皆さんやっぱり気になるみたいで、それとか、ね、あとボーカルさんはね、うん、まあ少なめだったんですけど、参加してる方がね、やっぱこう楽器をされる方の方が多かったから、ちょっと自分いろいろやっていきたいんで、よかったら使ってくれませんかみたいなのをすごい言っていただいて、
2: まあ、ね、まあ確かに経験に勝るものはないから、海老沢さんももう10周年ということで、ね、経験も豊富ですからね。
1: そう、なんかね、こう、はい、私がさ、次のね、皆さん、はい、世代の皆さんにさ、
2: はい、
1: こう、ね、お手伝いできるようなさ、うん、ことがあったりとかさ、
2: はい、
1: 逆に私も皆さんの演奏で助けていただいたりとかするからさ、
2: はい、
1: なんかそういう日を作ってもいいかなって思った。
2: 確かに。この
1: セッションに行って。
2: あ、なんか見えてる、ちょっと、あれでね、ステージも変わってきたって感じだね。
1: そう。
2: いやー、
1: ね、
2: 背負うものも出てくるってことか。
1: うん、そうね。
2: いやー、いい季節になってますな、じゃあ。
1: そうよ、なってるなってる。
2: はい、素晴らしいです。まあ、いろいろね、うん、日々忙しくやってるのは当たり前でございますけども、うん、まあ、番組としてね、オープニングもありますから、
1: はい。
2: オープニングご紹介をよろしくお願いいたします。
1: はい。今回ご紹介させていただくアーティストは、ひとみよしこさんです。色褪せないものというね、楽曲を ご紹介させていただきたいなと思うんですけど、
3: はい、
1: ひとみよしこさんね、過去シンガーとしてメジャーデビューを経験、
3: うん、
1: シンガー以外にも元放送局アナウンサー、
3: うん、
1: 作家、舞台女優、2017年から年中無休でライブ配信を続けるモンスターライバーということでね、うん、年を重ねたからこそ見える鮮やかな景色を音色と言葉で届ける言霊シンガーということで、今回楽曲をね、持ってきていただきました。
3: はい。
1: はい。こちらね、YouTube 等では、
3: はい、
1: 目で見ても楽しんでいただける楽曲なんですけれども、
3: はい、
1: 今回はね、ラジオということで、
3: そうですね、
1: 皆さん耳をね、より澄まして、お聴きいただきたいなと思います。お聴きください。どうぞ。

0: お送りした曲は瞳よしこさんで色褪せないものでした。今月のネチカヨン、
1: はい、はい、ということで今回は、
0: うん、
1: 動画で歌

0: 歌姫、
1: 歌姫、そうなのよ、ねちも歌姫の仲間入りだわと思いながら。
0: 嬉しいね、うん、あの箱ライブなんてね珍しいですから。
1: そうそう、すごい久しぶりだったよ。なんなら今年初めてかも。
0: そういうこと。
1: そう、
0: あ、そっか、
1: うん、
0: 貴重な。
1: そうなの。
0: へえ、なんかねっちはねいつも毎日ライブやってるようなイメージあるから。
1: よく言われる。
0: そう、箱ライブはねいろんな県ではね別なね他県でやってると思いますけど、うん、宮城県では。
1: そう、宮城県はね、はい、2回目で、
0: うん、
1: それこそ今回はね地元のミュージシャンの、あのシンガーの皆さんとご一緒させていただいたんですけど、はいはいはい、うん、当の倉子さん、ベールさん、かやさやさんというね、うん、お三方とこうご一緒させていただきまして、
0: はい、
1: いろんなねこうなんだろうな、私が普段ご一緒させていただいていない JAL の皆さんでもあったんですよ、
0: まあね、
1: 最近はこう、うんうん、弾き語りミュージシャンの方がね多かったので、
0: はい、
1: なのでね、こうお客さんの色とかもね、うん、いつもとまた違った一日だったんだけど、はい、
0: うんうん、
1: たくさんこう皆さん声を出しつつ、
0: うん、
1: クラップでもね、手拍子でも応援されている姿がね、すごく印象的だったんですけど、
0: はい、
1: 今回はね、ちょっといろんな楽曲を30分間のステージでね、込めて歌わせていただいたので、はい、その様子をお聞きいただきたいなと思います。それでは、歌姫クエスト21からダイジェストでお聞きください。どうぞ。

0: はい、ということであっという間のエンディングでございます。
1: はい、ということで、ね、あとちょっと、うん、なんていうのライブのね、トークのところで面白いのが、うん、宮城県に来て、うん、まあ初めての出来事があったと、
0: うん、あ、そう、電車に乗ったのそう、仙山線に乗ったの
1: いかがでしたか
0: あのね、ライブでもお話ししたんだけど、はいはい、なんかね、はい、この時間に乗ろうっていう電車があって、はい、それまでこうね、準備とかをしてたの、
1: はい、
0: そしたら、あ、でも結構ギリギリになっちゃったから、うん、走っていくのは大変だから次ので行こうと思ったの、うん、そしたら20分だか30分だか後で、
1: はいはい、
0: わーっと思いながらちょっとびっくりしたのがね、衝撃的だったのと、はいはい、あとこうボタンなんだね、開くのがさ、
1: あ、そう、これはね、うん、東北あるあるだと思いますね。
0: そうなんだ。
1: あの、落ち葉入ってきたり、うん、雪入ってきたり、うん、いろいろあるから、うん、やっぱ自分で閉めろという文化ですから。
0: そうなんだね。
1: 東京はボタンなかったっけ、
0: うん、ない
1: あ、そっか、
0: ない。
1: そりゃ5分おきに来るしね。
0: そう、来るし、
1: はい、
0: ね、びっくりしたよ
1: 間を持つな、間を。
0: いつもさ、こうさ、はい、ボンボンの中の方がさ、はいはい、うん、迎えに来てくださったりとか、
1: ね、
0: チーム仙台のね、
1: はいはい、
0: どなたかがこうお迎えに来てくださるんですよ。もうビップ待遇ですよ。
1: ビップですね。
0: もう仙台駅まで必ず車でね、でね、もう乗りつけていただいて、
1: ね、
0: ドアトゥードアでね、
1: はい、
0: 新幹線まで送迎いただいてるから、なんか電車に乗る機会がなかったの、本当に今までこの 2,3 年。
1: すごい。
0: すごくない？
1: いや、超ビッグアーティストっすね。
0: 超ビッグアーティストだよ。すごいよね。すごい待遇をしていただいてたんだなって、そこでね、やっぱ気づいた。
1: いろいろ、やっぱり東北は広いですからね。
0: いやね、
1: 移動するのもね。
0: ね、でもこう乗り鉄もたまにはいいなって思った。
1: そうね、環境が変わるというか、うん、見える景色が違いますから。
0: そうそう、景色ね、こう電車でしかさ見れない景色あるじゃん。
1: はい、はい、ありますあります、
0: ね。車でこうさ、ね、整備された道を通ってるけど、うん、こうなんか自然を感じる道をね、
1: はい、
0: あの探索できたからね、すごくなんかそれはそれで新鮮だった。
1: いや、そういう時に限ってやっぱライブだから荷物も大きいしね、
0: うん、そうなの。でもねそうなのよ、あのね今回ね、はいはい、会場も2階だったし、
1: はいはい、
0: あとねエレベーターがなかったの、
1: はい、あ、急な階段だけですね。
0: そう、はい、帰りはね地下鉄を使って帰ったんだけど、はいはい、その時もね、あの下りだったんだけど、はい、エレベーターまでがすごい遠かったから、はい、じゃあちょっとだろうなって思ってさ、はい、こう持って降りたの、
1: はい、
0: もう重いキャリーね、
1: はいはい、
0: L サイズのキャリーケースを、
1: はい
0: はい、そしたらさ、なんかさ降りた先にさ、はい、まだ階段あってあ、まだあるじゃんみたいなあ、もう
1: 全然
0: 大変みたいな、うん、フェイクだよこれと思いながらそう、
1: やっぱそういうのも動画残してほしいぐらいだね。
0: そうだよね、ムキムキになっちゃいますから私。
1: いや、でもそれだけね、アーティストの皆さんは、うん、遠征のアーティストさん特に大変だというところもね、うん、また実感してと、う
0: ん、仕入れしてくれてさ、うん、なんか皆さんこうお忙しい中さ、
1: うん、
0: ねえ、ネチのことも気にかけてさくれるさ、優しい皆さんだなと思ってさ、うん、ボンボンがねこれ広げてくれたさ、ご縁がさ、
1: いやいやいや、
0: 広がって嬉しいなと思った。
1: やっぱこれはね、芸者さんの人柄でございますので、うん、どんどんね、
0: 嬉しいね、
1: 知ってほしいわけですよ僕は、
0: うん、そう。
1: なのでぜひこのラジオを聞いている皆様も、はい、あのいろんなところで海老沢さんちょっと呼んでみたいなとか、
0: うん、
1: いや、お高いんでしょ、いや、うん、そういうことじゃないんですよと、
0: うん、
1: 我々はご縁を大事にしておりますから。
0: そうですよ、
1: ぜひ
0: もうどこでも駆けつけますからね、東北ゆかりのね、
1: お、キャリーバッグ L サイズを持って、
0: そう思って
1: お出かけしますので、
0: お出かけしますからね
1: よろしくお願いします
0: はい、
1: ということでもうあっという間にお時間でエンディングでございます、う
0: ん、はい、
1: はい、終わりなので、
0: そうなの、うん、
1: 最後何か告知とかありますか、
0: う
1: ん、
0: 告知ね、もう少しでゴールデンウィークじゃないですか。
1: そうですね。
0: はい、私、ネッチもね、結構いろんな場所でライブをさせていただくんですけど、うん、昭和の100年歌謡祭第3弾があったりとか、
1: はい、
0: あとね、こう、ショッピングモールで歌わせていただく機会がたくさんあるんですけど、うん、中でもちょっと変わったね、イベント、
1: う
0: ん、キッズイベントで、
1: うん、
0: またね、
1: 歌
0: わせてもらうことがあって。うん、

0: を指して、はあ、バスに乗ってうって揺られてる
1: ゴーゴー、わかりますわかりますよ、
0: そう、そういう楽曲とかをねやったりするんですよ。
1: 似合うね。
0: そう、ちっちゃいお友達から大きいね、はいはい、大人の皆さんまで、うん、こう見ていただくイベントに出演させていただいたり、あとね、イオンモール、あ、ララガーデンの方なんですけど、はいはいはい、こう、のど自慢の司会をさせていただいたりとか、で、そう、いろんなね、こう、自分のシンガーソングライターの活動以外にも、やらせていただくことが多いので、
1: はい、
0: こう地域の皆さんだったりとか、あとこうね、ライブを普段見たことがないよっていう方にも、あの、音楽、エンタメのね、こう、素敵さだったりとか、海老沢あかねの音楽をお届けしに参りますので、ぜひね、海老沢あかねのホームページ、SNS 等をご覧いただき、遊びに来てくれるととっても嬉しいです。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: あ、じゃあもう最後になりますけども、はい、最後の曲は何で締めるんですか。
0: いい、
1: うん、
0: はい、海老沢あかねのねニューシーズンという季節をテーマにしたアルバムの中からひらひらこぼれ桜というね、ちょうどこの季節にぴったりなんじゃないかなという一曲を持ってきました。
1: はい、わかりました。
0: はい、それでは来月も第4週でお会いしましょう。来週のビッグフィッシュファクトリーはデイヒーさんが担当いたします。ここまでのお相手は海老沢あかねと
1: ボンボンでした。
0: ラジオといえばビッグフィッシュファクトリー。

0: 午後3時49分。再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ、夕飯前に。
1: 石巻観光大使の萌です。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。
2: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
3: 今日の私は青空ドロップス。
2: ボーカリスト、マルチアーティスト、咲夜が MC、福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
3: みんな聞いてみてね。
4: 東松島なんだりかんだり。文字通り、東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
5: スマート社会って何？
6: みんなが安全、安心、快適でもっと暮らしやすくなる社会。私たちはそうしたスマート社会の実現に挑戦していきます。寄り添う力、東北電力グループ。
7: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？

0: 携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が市政から身近な話題まで取材メモをもとに分かりやすく石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。石巻河北記者が語る今を語る。今日は石巻河北編集部の大谷圭介さんにお越しいただいています。大谷さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速ですが、今日はどのような話題でしょうか？
2: はい、今日は東松島市内で、この新しい年度4月になってから、私がその取材してきたものをいくつかご紹介できればなと思っていました。
1: はい。
2: で、なんでその東松島なのかっていうところなんですけど、これは他の新聞社とかでもある話なんですけど、年度が変わった時に担当ってよく変わったりするんですけど、毎年変わる人もいれば、前の担当を何年か続けて、そこでまた新しくという、ちょっとそれぞれなんですけど、配置替えとかって呼ばれたりもするんですけど、よく行われていることでして、それで私がその新しい年度になって東松島の担当になって、毎日のようにちょっと東松島の方にお邪魔して取材してきたものがあったので、今回ご紹介するという形で、それで最初にご紹介するのが朝日飲料さん、自販機の、いろんな他にも事業を手掛けてる、有名な会社さん、皆さんご存知の会社さんあると思うんですけど、そこの新入社員の方がですね、2週間ほど東松島に滞在して、新人研修というのを数年前からやられていて、その最終日の、取材をさせていただいたんですけれども、50人ぐらいちょっと新人の方いらっしゃって、4月の6日から、その2週間ぐらい語り部のお話聞いたりとか、松島基地行ったりとか、あと地元の農家さんとか漁師さんとか、いろんな方ととにかくお話をして、東松島の地域の現状であるとか、その地域の現状を聞いた上で、町をもっと盛り上げるためにはこういうことしてみたらいいんじゃないかっていう、そのアイディアを提案するっていうのがその最終日にあって、その最終日に市長さんとか、市の幹部の方々ですね、が足を運んでくれて、そこで実際にこう各グループ、10グループぐらいあるんですけど、提案実際にするっていうのが、この最終日の最後の締めですねっていうのがありまして、この現状を聞いた社員の方々が、いろんなアイデア出したんですね。作っているそのビールと朝日さんで出してるビールをセット販売で道の駅で置いて、趣旨はいろいろあるんですけど、飲み比べでっていうと、こう観光客の方とか、地元の方も立ち寄った時に、じゃあ買ってみようかなっていう風に、ちょっとこう意識をそっちに向けてもらうとか、
1: コラボってなってるとね、ちょっと気になったりしますし ね、
2: 買ってみようかなっていうのが、ちょっとあるっていうのと、あとは牡蠣ですねの殻を使って、農業に肥料として生かすとか、あとは防災の視点で自動販売機に災害とか大きい地震とかあって避難が必要だとなった時に音声を流す機能をつけて近くの避難所まで走ってくださいとか、あとはその自販機の空きスペースを使って近くの避難所の

0: マップを、まあ、見れるようにっていうことで、まあ、東松島だといろんな地域からまあ観光であるとか、うんうん、お仕事であるとかっていうのでこう県外から、うん、まあ、あと最近だと国外からも来る方が多くいらっしゃるので、うん、まあ、いろんな言語に対応したりとか、まあ、そういったあのいろんなフォローを入れてもしもの時に対しての備えがあってもいいんじゃないかっていうような、提案をするグループもあってですね。
1: 面白いですね。
0: そうですね。でこれがあの数年前から続けてるんですけれども、まだその提案した内容が形になったっていうケースっていうのがなくて、
1: うんうんうん、
0: まあ町としてもですけど、そのアサヒ飲料の新人さんの研修を運営っていう視点でサポートをしてる未来都市機構さん、
1: うん、
0: まあ、あのホープさんって言った方が皆さんご存知かと思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、そのホープの方も現実、まあ、いろんなこうアイデア出してもらってるんで、少しでもその社員さんの形になった方がいいよねっていうので、どれか一つでもまずはこう形にできるように動いていきたいっていうようなお話もしてましたので、今後何か街でこう見かけた時に、あ、これもしかしたらこう朝日の人作ったのかなとかって思ってもらえると、取材したこちらとしてもちょっとこう嬉しくなるような、そんなお話が一つありましたね。もう一つはあの、うん、高木の森運動公園の、うん、まあ、リニューアルっていうことで、これも、春先すぐに取材したんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まずあの球場のですね、色が今までちょっとこう濃い緑っていうような色をしてたんですけど、
1: うん、
0: それがちょっとこう青に近いっていうんですかね。
1: うん、
0: でこれはあのブルーインパルスとかそういうのにちょっと欠けてるんですかっていう話を市の方に聞いてみたんですけど、まあ、そこはちょっとたまたまで、まあ、あのいろんなプロ野球の球場であるとか、あの大きい球場の作りとか色とかそういうのをこう参考にして、まあ、決まった色っていうことなんですけど、まあ、大きく変わったっていうのが照明が LED になったりとか、少年野球で使ったりすることの多い球場なんですけど、
1: うん、
0: あのベンチにボールが飛んできても、まあ、大丈夫なように防球ネットっていうのがあるんですけど、
1: うん、
0: それを各、まあ、球場のベンチに設置したりといったことがあってですね、まあ、それで、デフサッカーっていうあの障害のある方がやるそのサッカーもあるんですけど、
1: うん、
0: 日本代表の方々が、
1: うん、
0: 東松島でキャンプ去年男女してたんですけれども、
1: うん、
0: まあ、そういったあの他のスポーツの合宿であるとか、
1: うん、
0: 少年野球はもちろんそうなんですけど、
1: うん、
0: いろんな方が利用しやすい環境を、まあ、今回整えたっていうことで、
1: うんうん、
0: まあ、スケートできたりとか東松島のスポーツの拠点になっているかと思うので、
1: うん、
0: またこう皆さんの集まる場所、まあ、あと防災の視点でも、
1: うんうん、
0: まあ、避難してくるところになってくると思うので、より安全な環境で、まあ、使えるようになるっていうのはすごくいいことなのかなっていうふうに思いましたね。
1: そうですね。なんかそこでね、また野球をして、はい、その後大きくなってから活躍していくっていうね。
0: そうですね。
1: そこにも期待ができますもんね。
0: ま、あの楽天にいる大内投手のように地元出身の方がどんどん増えてくると、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、次は自分もっていうふうに思ってくれる子たちも多いと思うので、うん、
1: はい、
0: まあ、そういった現役で頑張ってる方の活躍もちょっと期待したいなって思いますね。
1: はい、やっぱね、環境大事な部分もありますからね。
0: そうですね、はい、
1: はい、ということでここまでですね、大谷さんに東松島に関する2つの話題をご紹介いただきました。では最後になりますが、リクエスト曲はありますか？
0: はい、ジュリー&マリーの、オーバードライブでお願いします。
1: はい、こちらの曲を選んでいただいたのは、
0: はい、今大型連休の真っ只中だと思いますので、まあ、ちょっとこうドライブ気分といいますか、
1: うんうんうん、
0: 外に出てみようかなっていう曲を選ばせていただきました。
1: はい、確かにこの季節にぴったりな感じがしますね、はい、それでは大谷さんからのリクエストでジュディ&マリーのオーバードライブをお聞きいただきながらお別れします。石巻河北、記者が語る今を語る。今日は石巻河北編集部の大谷圭介さんにお話を伺いました。大谷さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

石巻の未来を語ろう、何でも座談会。毎週木曜夕方6時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。

0: んにちは。ましろそわのラジオやっぺしの時間です。パーソナリティは放映新社所属新人声優のましろそわです。どうぞよろしくお願いします。この番組は新人声優ましろそわが一からラジオをやってみようという番組です。いろんなものを紹介したり、食レポしたり、朗読したり、たくさんのことに挑戦していきます。本放送は毎週火曜日午後3時45分から、再放送は毎週土曜日夕方6時15分からお送りいたします。再放送を聞きの皆さんもよろしくお願いします。石巻に届け私の声。このコーナーはましろそわがゲストをお呼びしてさまざまな質問やトークをしたり、石巻にゲストの声をお届けするコーナーです。それでは早速ゲストの方をお呼びしたいと思います。 V シンガーの春紅いもさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では初めに自己紹介をお願いします。
1: はい、さつまいもに住み着いたインドアドールな V シンガー春紅いもです。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。では私の方からも春紅いもさんの紹介をさせていただきます。さつまいもに住み着いたインドアドール V シンガー春紅いもさん、個人勢 VTuber として YouTube に素敵な歌声を届けています。5月25日には VTuber デビュー2周年を迎えられる今注目の VTuber さんです。それでは早速春紅いもさんに質問させていただきたいと思います。改めてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では早速なんですけれども、いもさんっていうと少し遠い感じがしちゃうので、何かニックネームとかあればそちらのお名前でお呼びさせていただきたいんですけれども、ニックネームとかってありますか？
1: そうですね、結構リスナーさんから呼んでもらうのはいもちゃって呼ばれるか、あとはおいもさんって呼ばれることが多いので、よかったらどっちかで呼んでもらえたら嬉しいです。
0: あ、かわいい。え、じゃあいもちゃって呼んでいいですか？
1: あはい、大丈夫です。
0: ありがとうございます。嬉しい。あ、私のことはぜひソワちゃんとかソワワンと呼んでください。
1: じゃあソワちゃんって呼びますね。
0: ありがとうございます、嬉しい。ということで一つ目の質問からじゃあちょっとさせていただければなと思います。
1: はい、
0: 春紅いもというお名前の由来を教えてください。
1: はい、もうこれすごくシンプルなんですけど、うん、活動を開始しようと思った日にたまたま目の前にさつまいもがあって、で字面が結構可愛いじゃないですか、さつまいも。
0: そうですよね、可愛い。
1: はい、うんうん、なんかさつまいもって分かりやすい感じにもしているんですけど、春紅っていう名字が、
0: あ、確かに、
1: そこで覚えやすくて言いやすいかなと思って即決しました。
0: そうだったんですね。もう私勝手な連想だったんですけど、さつまいもが大好物だからとかそういう感じなのかなと思ってたんですけど実は目の前にあったからという理由だったんですね。
1: はい、
0: なるほど。え、これリスナーさんは由来っていうのは結構知ってたりするんですかね？
1: 何回か行ったことはあるんですけど、うん、あんまどうなんだろう、最近知ってくれた方は知らない人もいるのかなっていう感じですね。
0: レア情報ですね。
1: はい
0: 素敵な情報ありがとうございます。では2つ目の質問です。普段は VTuber としてどのような活動をされていますか？
1: はい、私はお歌が大好きなので、最近は週に1回から2回程度の歌配信と、あと歌ってみた動画を出しています。それ以外にも活動というほどではないんですけど、 VTuber を動かすライブ 2D モデリングだったりとか、あと歌ってみた動画とかの映像制作などマルチクリエイターのようなこともしています。
0: え、マルチクリエイターすごく気になってたんですけど、いもちゃんは結構歌ってみたをね、はい、かなりアップされてると思うんですけど、そういう映像とかもじゃあ自分で結構作られてたりっていう感じなんですかね？
1: そうですね、最近はたまに作ったものを出したりとか、あとはコラボとかでも

0: 作ったりとかしています。
1: すごい。え、私のねこの前ラジオに来てくださった方もこう自分でこう制作されてるっていうお話を言っていて、もう今ね皆さんも自分で作るって言った形で一人で何でもこなしちゃうのが本当にすごいですね。ぜひねいもちゃんの歌ってみた、もう映像も素敵なので皆さんぜひ歌声と一緒に聞いてください。では3つ目の質問をさせていただきたいと思います。VTuber を目指したきっかけを教えてください。
0: はい、実はもともと音楽が好きでそこから始まっているので、 VTuber になりたくてなったっていうよりかはお歌が歌える場所とか、あとは自分が輝ける場所ってどこだろうって探してた結果 VTuber の広告を見かけて、あ、これならできるかもと思って始めたのがきっかけでした。
1: そうだったんですね。広告が始まりだったということで、もうなんか広告見た時やっぱり運命を感じたとかありますか？
0: そうですね、運命というよりかそういうのもあるんだで調べ始めたので、一個のこう糸口みたいな感じでしたかね。こう来たろうっていうところですごく悩んでいて、今はいろんな方の協力もあっていい感じの音質できたんじゃないかなと思ってます。なってよかったなと思うところについては、私自身が好きなように歌った音楽が誰かの心に刺さったなって時とか、あとは好きだって言ってもらえる時がすごく嬉しいなと思って、こんな私でも誰かの人生の一部になれたのかなってすごく嬉しくなります。
1: やっぱり VTuber さんってすごくこう機材のイメージが大きくって、その VTuber のモデルっていうんですかね、動かすにもアプリだったりとかこうパソコンが必要だったりとか、すごく必要なものがたくさんあると思うんですけれども、マイクとかはすごくこだわったりとかはしてるんですかね？
0: マイクは比較的 VTuber さんの中で珍しいんですけど、ダイナミックマイクっていうマイクを使っていて、よくライブハウスとかで使われてるマイクを使っていて、それだと部屋鳴りが気にならないので、配信これからしようって思ってる方はダイナミックマイクも一個の視野になるかなと思ってます。
1: おー、有力な素晴らしい情報ありがとうございます。もう VTuber ね目指してる方はじゃあ一個候補としてね、ダイナミックマイクぜひねチェックしてほしいですね。やっぱりそのダイナミックマイクを使うとライブのその会場さんとかで使われてるってことは、結構ライブな感じの音質になるとかそういうのっていうのはあるんですか？
0: そうですね、ノイズが入りにくいっていうのがあって、ここら辺ちょっとすごいコアな話になっちゃうのであれなんですけど、音が入るところがダイナミックマイクは一つの方向しかなくて、あともう一個コンデンサーっていうのがあるんですけど、コンデンサーは周りの音も拾ってくれる感じになるので、配信とかで使うならダイナミックのがいいのかなみたいなところはありますね。
1: ありがとうございます。私も結構卓録っていうんですかね、やっぱり声優として、まあ、お家で何かを撮ったりっていうことがあって、まあ、今はとりあえずみんながいいよってネットで言ってるものを買って使ってるんですけど、ちょっとそちらチェックして買ってみようかなと思います。ありがとうございます。
0: はい、
1: では次の質問をさせていただきたいと思います。たくさんの人に見てもらうために工夫していることや努力していることはありますか？
0: そうですね、私はさっきも話した通り歌がメインなので、歌を何選ぶかっていう時にこう自分の魅力を出せるのかっていう観点と、あとリスナーさんが好きな春紅いもってところをどうやってバランス取っていくかっていうのは常に考えています。なんか自分本位になりすぎちゃうとただの自己満足のカラオケになっちゃうかもしれないし、誰かの好みに合わせすぎると自分見失っちゃうので、今は自分の好きとリスナーさんの反応からこういうのが好きなんだなっていうところをすり合わせて考えるようにしてます。
1: わ、すごく工夫されていて、もうとてもびっくりしました。よく歌枠ではどういう曲歌うことが多いですか？
0: リスナーさんから結構褒めてもらうのがバラードが多いので、その中で自分が得意としてるのが高音とかなので、高音のバラード系を選ぶことが多いです。
1: じゃあ皆さん、高音のバラードをぜひ YouTube でチェックしてください。ということで、そろそろお時間になりましたので、今回はここまでとさせていただきます。続きは次回お届けいたしますので、皆さんぜひお楽しみに。それではここで一曲、レコニーナ二足歩行リローデッドを春紅いもグリカバーでお送りいたします。どうぞ。

そろそろお別れの時間になりました。マシロソワのラジオやっぺし、いかがでしたか？質問、感想、リクエストは X から、ハッシュタグマシロソワのラジオやっぺしでお待ちしております。今後もいろんなことに挑戦していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ここまでのご案内はマシロソワでした。また来週お会いしましょう。またね。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: さて純さん、
0: はい、
1: 今日はメールを一件ご紹介いたします。

0: ます、
1: はい、
0: 京都市の夏香さんからです。
1: はい、
0: じゅんさん、エマさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。リスラジで聞いています。春場所は佐田の海関、阿炎関、
1: うん、いきなり春場所、はい、相撲の話ね。
0: お相撲の話ですね、うん、はい、佐田の海関、阿炎関ともにちょっと不調でした。
1: 不調でしたね、うんうん、はい、
0: そして大関若島津の、うん、日高睦夫さんが亡くなられましたね、
1: うん、あら、そうなんだ、
0: はい、南海の黒ひょう、うん、まだ69歳、早すぎますね、
1: うん、そうだね。
0: 奥様の高田光恵さんが、
1: う
0: ん、
1: そうよ、高田光恵さんだよ、
0: もう
1: ガラスとか、はい、ね、はい、
0: 挨拶をされた時に、うん、バックミュージックに光恵さんのカーテンコールが流れたそうです。
1: やばいね、それ。
0: 歌詞を読むと泣けます、うんうん、どうぞ安らかにとのことです。
1: そうでしたか、親が亡くなりましたけど、はい、今日のなんかゲストの森まどかちゃんは、
0: はい、
1: 結構まあまあなんか相撲
2: 好き、なんか早出ですけど、
0: よろしくお願いします。
2: 私、
0: はい、
2: うん、小学生の時に、うん、うちのおじいちゃんの影響で、うん、もう相撲フェチだった。
1: あ、フェチだったね、はいはい、おじいちゃんが、あ、そう、
2: おじいちゃんが、うん、もう本当普通にもう熱狂的に見ていたので、うん、もう孫の私も本当に、うん、あの貴乃花が大ファンだった。
1: ああ、そうですか。
2: 二代目貴乃花のお父様、
1: お父さんのね、
2: はい、ちょっと細かった人、はい、あの顔もイケメンで、
1: はいはい、
2: で、あのもう貴乃花なかなか、うん、まあその頃ちょっと弱めだったので、うん、なんとかあの優勝できるようにと、あの15日間、うん、毎日ランドセルをバーンとかって放り投げて、うんうん、仏壇の前に座ってチーンとかって、ああ、うん、お願いです貴乃花ご先祖様優勝させてくださいって拝んでいたら、うん、なんと初優勝で、それっきり優勝ないんですけど、
1: ちょっと
2: だったんです、
1: はい、あ、そうなの、
2: はい、
1: それがまどかちゃんの、ねね、願いが祈りが届いた
2: から、本当嬉しかったです。
1: まあ、そりゃそうだよね、はい、毎日そうやってね、
2: はい、
1: お願いしてたら、
2: あの強い北の海を破って、
1: おお、そうなんだね、なるほど、
2: すいません、なんかマニアックで、
1: いや、さっきのね、あの、はい、で最近はあまり、
2: 最近あんまり、うん、
1: 仕込んでない、
2: 阿炎関ぐらいしかあの分からなくて、
1: ね、は
2: い、
1: そうですよ、ほら一緒にご飯食べたもんね。
2: そうですね、もう本当に
1: あのね、豆腐屋うかいもちょっと、ね、豆腐屋の
2: なくなっちゃって、
1: なくなりましたけれどもね、はい、そうだよね、
2: はい、
1: いや、
2: でも、まあ、でも相撲いいですね、
1: いいですね、で、うん、一緒にほらそういうふうにちょっと知り合うと、はい、応援しようって気持ちになるからね、
2: ジュンさんもやっぱりお相撲を見るようになられたでしょ。
1: 見るようになりましたね、
2: はい、
1: あの、気になりますからやっぱり、はい、ね、あの阿炎と僕は佐田の海も応援してるんですけどね。
2: 本当ですか、
1: はい、もういつもだけ気になっておりますけれどもね、はい、皆さんはいかがでしょうか。さあ、
0: はい、ではここで今週のゲストさん、うん、森まどかさんの曲をおかけしたいと思うんですけれども、うん、
2: はい、
0: どのような曲をおかけしますか。
2: はい、これはですね、あの、うん、昨年の6月18日にリリースしました、うん、私の一番新しい曲なんですが、はい、なんとあの夜明けのタクシーに続く乗り物シリーズ、
1: 乗り物シリーズ、はい、タクシーだったね。
2: そうです、うん、タクシーが今度電車になったんです。
1: 電車になった。
2: それも終電車、
1: 終電車、
2: はい、あの、うん、まあちょっと道ならぬ恋の、
1: おうおうおう、
2: はい、はい、そんな主人公で恋人が終電車に乗れないように策略する。
1: あー、はい、それでうち泊まってきなさいみたいな。
2: いや、もういろいろお酒飲ませたり、いろいろちょっとね、うん、あの実は歌詞の中でわかるんですが、それで、あの、うん、彼は乗れなくなっちゃって、
1: うん、なるほど、
2: 帰れなくなっちゃうんです、うん、そんな結構意味深な歌詞です。
1: じゃあ歌詞をじっくり、
2: はい、
1: 聞いていただきたいと思います、
2: はい、お送りします、森まどか終電車のプロローグ。

0: 京都市上京区上福寺通り上立ち売り上がる大黒鳥出身の中野彩です。堀江純のファインミュージックアワーお邪魔しております。聞いてね。
1: はい、改めまして今週のゲストさんをご紹介します。森まどかさんです。
0: 森まどかです。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、前回が2024年の10月ということで、
0: そうでしたか。
1: 1年半ぶり、
2: 1年半ぶり、
1: はい、は
0: い、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。はい、まずはプロフィールをご紹介させていただきます。森まどかさんは12歳の時にヤマハポピュラーソングコンテスト妻恋本選にて譜面応募曲の歌手としての出場の際、楽曲が優秀曲賞を受賞、レコード会社プロダクション等よりスカウトされ、13歳でビクターレコードよりひまわりの夏でデビュー、熱海サンレモ音楽祭にて金賞受賞、翌年ねえねえねえ発売、後に小泉京子さんがデビュー曲私の16歳としてカバー、コマーシャル CM ソングでもメンソレータム薬用キャンパスリップ、京和コンタクト、トヨタ、コカ・コーラ、富士屋等の実績があります。演歌の場でも投げ節を銀をリリース、小林亜星さんの作詞作曲による昭和レトロ流行歌今夜もラブユーを配信リリース、そして2019年には夜明けのタクシーをリリース、夜明けのタクシーは数カ国の言語のバージョンも発表されています。現在は昭和歌謡曲、ジャズ、ポップス、タンゴなどのジャンルで活動されています。
2: なんか CM ソングって、 CM ソング、
3: うん、歌、はい、CM ソング、うん、あの、うん、別フィルムと別にやりましたね。うんうん、それはお仕事として多分いろいろと
2: CM に、はい、出演したわけじゃなくて、
3: なくて、
2: はい、でも結構すごいじゃん、
3: あの富士屋とかね、
2: 富士屋、
3: はい、はいはい、もういろいろ何やったかもう本当覚えてないぐらいの、
2: そんなに
3: 結構その作曲家の先生から来るんですよね、うん、なんか重宝したのか分かんないんですけど、あのちっちゃい子で
2: いいねそれってなんか、うん、そして
1: はい、今回は、うん、天田からの質問相談コーナーということを設けていただきまして、
2: はいはい、
1: ちょっと質問させていただきます。はいはいはい、私は声優なんですけど、はい、歌も歌うことがありまして、はいはい、事務所のレッスンとかでボイストレとかも やってて、はいはい、で歌った時に、はい、なんかカラオケの延長線上にしか聞こえないっていう結構辛辣な意見をいただきまして、ちょっとあのそれへこんでは、はい、へこんなんですけど、はいはいはい、でどういうことかっていうことをその先生が教えてくださったんですけど、その曲、うん、A メロ B メロサビ、まあ、あるじゃないですか、はいはい、私は何も設計してないから単調に聞こえるみたいな感じで、それ だから、うんはい、カラオケでちょっとなんか上手い人みたいな、そのくらいのレベルにしか聞こえないってことで、やっぱりそのお二人プロの歌手ということで、うん、あの歌を歌うときとかは、うん、歌詞の意味とかいろいろ考えた上で設計はされるんですか？
3: 設計します。

0: あしますというか、はい、まあ、まずこの曲をいただいたと、はい、いただいたというか、まあ、既成の曲でもいいんですけど、はい、それを頭の中で猛スピードでこう分析して、はい、あじゃあもうここはこうだなという感じで、うん、はい、まあ、一番メインにするのはサビ、
1: サビ、
0: はい、でサビのために歌はあると思ってるんですね私、うん、はい、だから、サビを生かすためにはなんて言うんでしょう、語りの部分、最初 A メロみたいなところを語る、はいはい、
1: A メロは語る、
0: はい、なので私歌は芝居だと思うんですよ。
1: おお、
0: もう語って全然十分だと思います、うん、はい、それぐらいでしょうかね。でもその曲によりますけど ね、
2: まあ、ねもちろんね、うん、
0: あの最初からガーっていく曲も全然あるし、
1: うんうんうん、
2: そうだから元気いっぱいの曲はさ、ね、はい、うん、まあ、それなりにやっぱ元気よく歌わないとね、
0: うん、元気いっぱいの曲をねなんかこうしんみりしちゃったら良くないし、
2: まあでもその抑揚も含めてさ、その全体 の、 その今松香ちゃんが言ったように、はい、まあ、サビに向けてのものっていうのか、その全体でその起承転結みたいなのがあるから、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: 歌詞の内容もそうだし、はい、それのちょっと考えて自分なりに、うん、まあ、分析してから歌うと
1: 分析してから、
0: うん、そうですね、
2: うんうん、ということでございますよ。
1: ありがとうございます今あのめっちゃメモりました。
2: メモったね、
1: はい、
2: 速記能力あるね。
1: いやもう私も思ったすごい早いな、

0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、とここでは、うん、夜明けのタクシーについてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
2: はい、
0: あの6カ国語であるということで
2: 6カ国語なんです。
0: はい、6カ国語ペラペラなんですか？
2: ま、あと言いたいところなんですが歌しか歌えません。
1: えでもさ、歌でもさ、はい、まず何語があるの？はい、日本語あります。
2: 日本語、はい、英語、フランス語、北京語、スペイン語、韓国語。
1: どれもじゃあ英語ぐらいはちょっとはなんか
2: 英語はもちろ なんかジャズとか歌ってるので、うんね、すんなりいけますよね、
1: う
2: ん、
1: あの発音とかもね、
2: はいはい、そうですね。そのここからフランス語に行った時が結構あの難関でした。初めてのフランス語、
1: フランス語パリまで行っちゃったからね。
2: はい、そうなんです。
0: すごい、
2: パリに、うん、行かなきゃいけないがためにもう猛特訓して。
1: あ、そういうことなん
2: ですか？そうなんですよ。あの、うん、別にパリとか入ってなかったら、うん、ちょっと、まあ、甘くぬるくやってたかもしれないんですが、うん、あのパリの小さなところですが、うん、ライブが入っていて、うん、そこでこの夜明けのタクシーパリスを初披露だったものですから、うん、あの現地の方たちに聞か、うん、お聞かせするなんていうことは、はいはいはい、もう自分にとってこれ間違えたら大変みたいな、恥ずかしいぞっていう、
1: ね、
2: はい、
1: 発音なんて難しいんでしょ。
2: そうですよ。
1: アザブジュバンとかでしょ。
2: そうです、そうです。ダバンとか、
0: はい、他の言語はお手本のなんか仮歌みたいなのはあったんですか？
2: あのお手本のこれをそれぞれ作られた、はい、要するにネイティブな人、
1: はい、
2: まあ、韓国だったら韓国

0: 人、スペインだったらスペインに住んで生まれたみたいな人、北京語だったら北京の人、もうみんなそれぞれそのもうそのままを喋れる人、その方からもう本当にもう2日3日でもうガンガンに教わって、はい、もうその通りに歌いました私は。
1: いやでもそれだってすごいよね。
0: だからこれを聞いた方たちは、あのその国の人だったら、なんでこの人喋れるじゃんみたいなことを勘違いされるっていう。
1: 発音とかも聞いて、ね、
0: はい、
1: で、ね、声かけられたりしてね、それでね、
0: はい、困っちゃいます
1: ね、
2: はい、
1: スペイン語で声かけられたもんね。でじゃあ今日は、
0: はい、今日はもう、
1: まあ、皆さんにもね、
0: 皆様に
1: ちょっと分
0: かりやすい、日本語でお聞きいただくということで、はい、聞いていただきます。森まどか夜明けのタクシー東京。

今週は森まどかさんをお迎えして、終電車のプロローグ、夜明けのタクシー東京をお届けしました。今週はありがとうございました。

0: ました。こちらこそ、は
1: い、来週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: それでは告知などありますでしょうか。
2: はい、6月25日木曜日にですね、森まどかの森まどかスペシャルライブ2026アット JG ブラッド、渋谷の JG ブラッド、これはセルリアンタワーの2階にございます。ライブハウスでございます。こちらで、ライブを行います。なんと、はい、堀江純さん
3: を
2: あのゲストに出ていただく、
3: はい、なんかシークレットじゃない
2: シークレットじゃない、はい、サプライズゲストっておかしいですけどね、はいはい、でもあの皆さんにね楽しみにしていただいて、はい、またあの堀江純さんと私のトークも楽しんでいただいて、ね、
0: はい、, 笑うことないんです
3: けど、ね、いやいや笑うとこなんですけ
2: ど、はいはいはい、ぜひぜひ皆様あのご予約受付中です、はい、森まどかのオフィシャルサイトのコンタクトの方に、お申し込みください。
3: はい、はい、ね、お待ちしておりますよ。私も出ますからね。
1: はい、
3: はい、お越しくださいませ。
1: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹くさんに3月に取材していただいて、前橋新聞芽吹く第17号に載ります。もうあの前橋市内では配られております。前橋の今を発信するメディアなんですけど、年4回新聞が発行されて、春号に私も載せてもらっているので、
3: それは前橋の人しか見れないんじゃないの
1: と。デジタル版があるので、
3: おそこが大事
2: なの、はい、
1: そこですね。前橋以外の方もたくさん聞いていると思うので、うん、ぜひあの前橋芽吹くの公式サイトから、うん、ネット版っていうんですか、うん、デジタル版も見られますので、うん、ぜひ見てみてください、
3: はい、
1: よろしくお願いします。よろしくお願い
3: します。そして私は、5月の10日は今まどかちゃんが、ね、今度、ね、6月25日にやりますけれども、渋谷の JG ブラッドで丸山恵子さんの、ね、ライブがあって、そのゲストで出演します。そして5月の16日土曜日は赤坂カンティーナにいて、前回ね、はい、あのゲストに来ていただきました箕輪、はい、雅彦と堀江純で、はい、スターダストメモリーグラスというライブをバンドでね、演奏していただいて、私たちが歌うという、はいはい、とても週もまどかちゃんよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
3: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
1: 天田絵馬、そして
2: 森まどかでした。
3: それでは来週もこの時間に
4: ファインミュージック。

0: Radio Ishinomaki, your community station. Waiting for your information. Fax number 961212.
1: ネットワークスクエアラジオ版。
2: ナビゲーターのノブです。
3: 黒犬です。
1: 青木です。
2: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌、ネットワークスクエアのラジオ版。コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
1: 放送は

0: 第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
1: 聞いてね。
2: 東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
3: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健です。ジンケトリオは50年代から90年代のルーツミュージックをチャーチャチャーガチャーが飲みたいって言ったりすいませんすいませんご紹介していくボビーです。
4: インドスリランカ
5: ファンキーリーダーのラジオです。こちらいいっすよね。
3: はい、いやいやいや、じゃ大変なことになってますよ。大阪の杉田真です。さて今週はどこでございましょうか。
5: 東京ドームです。
3: ドームです。
5: これねなんか知んないけど
3: もろにね、
5: そうだね。去年のね、今1926年の2026年の4月の何日だっけ、今日10日
3: 10日、
5: 25年の10月の終わりぐらいに、うん、ここで2回東京ドームで2回オアシス、イギリスのレジェンドバンド、うん、再結成してやるって言うんだけど、うん、でも超人的に盛り上がってたの、うん、みんなチケット取らないと。うち の、 弟の嫁さんも、うん、すごい好きだったら好きなんだけど全然チケット取らなかった、うん、そんなにすげえ、まあ俺も嫌いじゃなかったんですけど、うんうん、まあ仕事帰りすごいちょっと止めて、じゃあどうだろうって今の場所にね、うん、テクテクテクテクこう人だかり、すんごい人、うん、要はチケットが東京で確かドーム2回ぐらいだったんで、うん、ここにみんな集まって酒飲んで歌ってるんですよ、うん、あどんだけ人気あんだろうって。いやでも俺が地上で来た時に、うん、モーニンググローリーって結構ヒット曲やってて、うん、いや俺盛り上がった、いやーすげえな、でも声聞こえてくるの、力強いな。
3: 東京の割と聞こえてくるよ、ね、
5: 聞こえてきて、あこれもなかなかいいかもしれないなと思って、うん、だからストーンズ昔タモリクラブで、うん、ローリングストーンズが来日した時に、うん、どこで一番よく聞こえるかっていうのをやったらしい、
3: ね、
5: やったらしい、
3: その企画
5: 宇崎竜造とダイヤモンド誘拐と、うん、タモリが一番興味なさそうだったらしいですけど、あと何人かは盛り上がってたらしい、どっかあるらしいですよ。ほらほら、これがスピーカーの役目になるやつ。
3: なるほど、そっか、うん、これに響くわけだ。
5: そうらしいです。いや、大爆音じゃないんですけど、うん、実際聞こえてきたからね、うん、悪くないですね、うん、いいっすね。
3: 昔、20年ぐらい前、いや、そんないかないかな、A ちゃんのライブがもう禁酒になったのね。あ、禁酒になって2年か3年みたいな感じの頃、うん、お酒飲んで入ってきたらばその入れませんよっていう、いくらチケット持っててもっていうのがあったのよ、うん、それで有地さんとか何人かで行って、うん、で有地さん絶対飲んでくんだよ、分かっとるわって当日飲んできたのよ、うん、ちょっとぐらいならいいだろうって。で当時ねアルコールの検査がね、本当はーってやってくださいってやつを人力でやってたんだよ、うん、アリスはそれ引っかかっちゃって、おいで、あいダメです、本当に本当に、いやダメですとか、おい結局冬の寒いのもここでずっと聞いてて、寒い寒いっつって
4: マジで
5: そうなんだ、
3: うん、でなんか近どっかのコンビニ行ってお酒買ってきて、なんか寒い中ここで聞いてたっていう。だから言ったじゃねえなよだって、
5: アホだね。
3: 当時だってやっぱり1万円ぐらいになってたと思う。
5: なるよね、
3: チケットは、うん、東京ドームで。バカだね。もう2回やってんだよあいつ。
4: マジで。
5: これねえな。学習能力ねえじゃねえかよ。
3: バレないと思ったの。
4: すげえな。
3: 本当にしょうがねえわ。というわけで今週の特集は何でございましょうか。
5: まあ、今週の特集は春裏だから4月になっておきたいんですよ、うん、もう30何年前かな、うん、結構衝撃的なニュースが仕事に行く朝に流れてきたの、うん、ニルバーナのカート・コバーンが亡くなったと、うん、 27歳、
4: うん、
5: 27歳

0: それってさ、ジミヘンドリックス、ブライアン・ジョーンズ、ジャニス・ジョプリン、ジム・モリソン、あ、エミ・ワインハウス、え、おめえも そっちになっちまったかぐらいの衝撃だったよ、うん、で、俺はあの昔のロックが当然好きだったんだけど、当時リアルタイムでかっこよかったのが、うん、ニルバーナとかレッドホットチリペッパーだった、うんうん、夢中になってたんですね、うんうん、死ぬと思わないよ、
1: そりゃそうだね、
0: 本当にその当時でこう好きだったやつが、うん、死ぬんだと思って、うん、びっくりしちゃったね、うん、あれにはね衝撃受けた、うん、そういう若者ロックキッズ多いと思うよ、うんうん、そんな昔の話じゃないから ね、
1: だね、
0: 去年27歳ですよ、
1: いやすごいよ、
0: まあ、まさか自分があんなに売れると思んなかったみたいだけどね、うんうん、クソマスゴミみたいなのがいっぱいいたらしいっていうのもあるのかもしれないけど、うんうん、すごいね純粋なやつだったらしいの、うんうん、とあの少年ナイフって日本で有名な場所で、うんうんうん、対バンしたことあるんだけど、ガラス細工のような人だった、うん、とにかく純粋で、とにかくロックと音楽を愛する人だったから、何かそういう許せない部分があって、それが我慢できなくて、いろんなものこれ薬物とかそういうのに逃げてしまった部分があるのかもしれないんですけど、いやもうかっこいい曲ばっかりじゃないですか、いやもうねもったいないなと思ってるんですけど、これまあ2枚目のニル、あのメネバーマインドがとにかくとんでもないセールスを記録したわけで、その前までの商業的ロックを全部覆しちゃったという、そういうあのエポックメイキングのアルバム、ネバーマインド、
2: 行ってみますか。
0: はい、
2: そういうわけで今週はですね、はい、ニルバーナのネバーマインドで行ってみたいと思います。
1: はい、それで聞いてください。ニルバーナです、スメルズライクティーンスピリット、そしてインブルーム、そしてカムアズユーアー、そしてブリード、聞いてください、はい。

0: 人気トリオです。人気トリオです。今週の特集はニルバーナのネバーマインドでございました。
1: 人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com 人気@jinketrio.com までよろしくお願いします。
2: でカートコバーン亡くなった何年
3: 1994年ぐらいだな
2: 2か3でしょ。
3: そうだ、あ俺なんか2年持ってるみたいな。あ1994年だ
2: 4年
3: か4月だ、うん、俺が30歳ぐらいの時だね、
1: うん、もうそんなになるか
3: なるよ、
2: うん、俺そん時ね確か郡山にいたはずなんだよ、うん、ケントスやってて。
1: あ、ね、あそんなだった。
2: 確かでそのバイトの一人で名前忘れたんだけど俺の引っ越しとかよく手伝ってくる兄ちゃんがいてさ、こいつコバーンって呼ばれてるんだよ。
3: コバーン、
1: コバーンなんだ。
2: なんでコバーンなんですかってその付け出しに来たら眉毛振ってんだよ。でこう髪ピシッとなってて、はい、顔四角いの、はい、まあまあねって感じの。ハートコバーンちゃカートコバーンですね。
3: まあねって感じだよ。
1: コバーン
2: コバーンって言われて。なんかすごくそれ思い出しました。というわけで、来週の特集は何でございますか。
3: いや、まあ、全曲かけたいと思うんで、うん、ニルバーナのネバーマインドの2週目いきたいと思います、うん、
2: はい。だけで、来週もですね、ニルバーナのネバーマインドで行ってみたいと思いますけど、はい、まあもうちょっとこの辺楽しみたい
3: ね。これ本当巨人ファンだったらたまんねえな。
2: たまんないよね。

0: ュラーのさ、うん、なメンバーもブワーって出てさ、うん、
1: 本当に
0: これいいな、やっぱこういうのって東京じゃしかありじゃあれね、
1: そうね、ね、もうまあそういうわけで皆さんまた来週、
2: ね、先生。

東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海湯河原をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、生まれてきてよかった。

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。2005年3月、この番組がスタートしてから22年目に突入。今日の放送は1099回、来週は1100回。初回から丸21年以上欠かさず聞いてくださっている方がもしいらしたら驚きですね。お会いしたいです。私はといえば、欠かさず番組の原稿を書き、構成し、録音編集してきました。記念の1100回を前に、今日のひろこの音部屋には

在パラオ日本国大使館ガサーラ大使よりメッセージをいただいています。2024年日本パラオ外交樹立30周年で、私がパラオでライブツアーをさせていただいた際の前織笠大使が退官され、12月に笠原大使が着任されました。メッセージご紹介させていただきますね。これまで我が国とパラオの友好関係増進のためにご尽力いただいているそうで、大変ありがとうございます。従来から親日国だとは認識しておりましたが、実際に赴任してみて、いかにこの国の人々が日本を愛してくれているかを毎日実感しています。どうぞこれからも小さくて愛らしいこの国を助けてあげてくださいませ。今後ともどうぞよろしくお願いいたします、ということでありがとうございます。私もパラオで過ごす数日間だけで日本パラオの友好をとても感じました。ペラウ・モグデゲイ高校でのライブでは、佐久間ひろ子の生まれてからという曲を日本語で練習してくださっていたり、パラオ人の皆さんの名前に日本名が使われていたり、日本人が伝えたという木彫りを今も継承し続けてくださっていたりと、笠原大使の日本を愛してくれているという言葉にじんとしてしまいました。今日は愛をテーマに楽曲をセレクトしていきます。 A collection of songs with love, 愛 and the title、サザンオールスターズ、愛の言霊。

ました。21年の間にひろこの音部屋にご出演くださったアーティスト、作家、著名人の方の数も振り返ればこんなにもたくさんというほどになりました。私自身がリスナーとしてテレビラジオで聞いてきた憧れのミュージシャン、そんな皆さんと対談できたことも奇跡の出会いの連続といえます。まだお会いしていない、いつかお会いしたいシンガーソングライターのお一人、小倉圭さん。美空ひばりさんに提供された続いての作品の言葉力に圧倒されます。小倉圭、愛さんさん。

送りした曲は小倉慶愛さんさんでした。シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 A collection of songs with love in the title。 在パラオ日本国大使館笠原大使からいただいたメッセージから、今日は愛をキーワードに楽曲をセレクトしています。この番組を21年以上制作し続けている間には、家族の入院や手術、私自身が救急車で運ばれたり、数々の想定外の場面もありました。それでもスケジュールを調整して作り続けてきたのは、ひろ子の音部屋を、ラジオを愛していたからなんでしょうね。そして聞いてくださっているあなた、皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。ラッドインプス、愛にできることはまだあるかい。

愛にできることはまだあるかい、お聞きいただきました。ひろこの音部屋でお会いしたかったアーティストさんのお一人、続いてのシンガーソングライターもお話をさせていただきたかったです。この方の弾き語りをテレビで拝見した時、ピアノはお行儀よく弾かなければいけない楽器であることというイメージが吹っ飛んでしまいました。こんなにも力いっぱい楽しく弾き語ることができるんですね。感、愛は勝つ。

愛は勝つお聞きいただきました。今日のひろこの音部屋は、在パラオ日本国大使館笠原大使からいただいたメッセージをもとに、愛をキーワードに楽曲をお届けしました。私は子育てをして子供から無償の愛を教えてもらったような気がします。そして子育てをして初めて自分の父母もこんな気持ちだったんだと、その愛に気づかされました。今は亡き父が生死をさまよい命をもらった時に書いた曲、当時の私はどこまでその愛を描けていたでしょうか。佐久間ひろこ、風船。

送りした曲は佐久間ひろ子風船でした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、アルバム生まれてから願い、消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please visit my channel of YouTube。 メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: 旅の行程をたどるように経験体験を記すこと、そう、それがこの番組ロマン紀行です。改めまして氷室和也です。さあ、いよいよ5月に入りました。ゴールデンウィークですね。皆様はどこか素敵な場所にいらっしゃるのでしょうか。ということで、氷室和也は5月何年ぶりかにもお仕事、いや初めてかな、ゴールデンウィークってあんまり仕事入ることなくて、今回5月3日明日ですね、大田区区民ホールアプリコショーホールでの、東京国際音楽祭と題して、鹿陽子さんと共にですねイベントさせていただけることになっております。多分初ゴールデンウィーク仕事となるかなというところですかね。さあ、今週もあの大阪のさんちゃんをお呼びしましょう。さんちゃん。
1: はい、皆様、あのさんちゃんでございます今週もよろしくお願いいたします。
0: あのちゃんですね。あのちゃん、
1: あのちゃんね
0: あのさんちゃん、
1: 私も5月3日行かせてもらいますよ、
0: はい、よろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いします。
0: 終わりました、誕生日の、ね、
1: あっという間ですね、
0: 月さんちゃんと、氷室和也の誕生日月ということで、
1: はい、
0: 本当に日本全国各地で、はい、誕生日のお祝いをしていただき、
1: ね、ありがたい、
0: 本当に何回もしていただいたので、もう10歳ぐらい年取ったんじゃないかなと思ってるぐらいですね。本当にね、こんな45歳になってまでこうお祝いをしていただけることの喜びを、噛み締めながら4月は過ごさせていただきました、はい、本当に改めてありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: さあ4月の、先週分ですね、最終の、はい、コメントを読んでいきたいと思います。
1: はい、
0: はい、まずはもとちゃん。
1: はい、元ちゃん、
0: はい、和也くん、さんちゃん、お疲れ様です。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 第4回目 BS 日本の歌ご出演おめでとうございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 群馬県にようこ、あ、そうかそうか、群馬県ですもんね、元ちゃんね、
1: はいはい、
0: 楽しんで帰ってくださいね、はい、ということで、5月3日には楽しみに和也くんに会いに行きますということで、
1: よろしくお願いします。
0: あ、そのイベントね、明日のイベントにお越しいただけるということですね、はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 節子さん。
2: はい、節子さん、
0: お疲れ様です。やっと新日本の歌を見ることができました。
2: あ、見ていただいたね。
0: 4月26日放送分ですね、はい、3回の出演、はいはい、和也さんの衣装がひときわ素敵でしたということで、口なしの花を歌う姿かっこよかったですよ。ルビーの上も素敵6月は太田市にて開催ですね。応募してみます。当たるといいな。体調崩しやすい時期なので気をつけてください、はい、ということで、節子さんいつもありがとうございます。メッセージ
2: ありがとうございます。
0: そして前田さん。
3: はい、前田さん、
0: はい、4月25日土曜日、午前7時サンテレビ火曜プレミアムショー見ました、はいはい、衣装とても良かったよ。あれ、衣装褒めが多いですね今回ねこれからも健康に注意して頑張ってください、応援してるよということで、
2: はい、ありがとうございます。
0: そっか、4月25日もこうテレビ出て出演させていただいたってことは、結構テレビ週間だったんですね4月は。
2: そう、結構、まあ、はい、BS はもちろんね、ええ、全国放送やから、はい、皆さん結構あちこちで見たよっていう、
0: そうね、
2: お便りとかお返事いただいてるし、
0: ええ、
2: ますます顔売れてきましたね、
0: いやいや、まだまだですけども、こうやってね、テレビに出るよなんて話をできるってことはありがたいことですから。
2: ね、ありがたいね、ええ、はい。ええ
0: で、本日ね、5月2日また 4K で再放送がちょうど、
2: はい、
0: BS の方が流れた日ですから、はい、また、はい、5月8日も放送、再放送、はい、まだまだあのお見逃しかした方もね、ご覧いただけると思いますので、よろしくお願いします、はい、という感じですね、
2: はい、
0: じゃあ1曲いきましょう、はい、今週は夢を紡いでお届けします、
2: はい

0: 氷室和也のロマン紀行。
1: さあ5月の2日ゴールデンウィーク真っ只中でございますが、宮城県の、行事というかね、行ってもらえたらなというところをちょっと今検索してたんですが、
2: 宮城県、
1: はい、そうです、米山チューリップ祭り今開催中です。4月の22日から5月の6日まで、まさにゴールデンウィーク中やってます、はい、10万株のチューリップが咲き誇るということで、
2: おすごいね、
1: 約60種類のチューリップ、
2: わあ、綺麗やろね、
1: これ見てみたいですね、
2: ねえ、チューリップ鮮やかやからね、
1: そうそうそうそう、
2: 色が、
1: あとは名探偵コナンカフェ in 宮城ということで、劇場版の公開を記念したコナンカフェが開催してますということで、
2: あ、宮城で、
1: リフですね、リフ町、
2: 岐阜で、
1: はい、岐阜ですね、やっておりますということで、あとは道の区ですね、道の区公園というところが、柴田郡川崎町でいいのかな、宮城県に、花の、色の鑑賞できるという、まあ、チューリップをはじめいろんなお花がご覧いただけるということもやっておりますということで、
2: なるほど、
1: はい、今ちょうどお
2: 花も、ね、まあ、時期的に、うん、そうやね、全国的にいろんな、うん、あのお花が
1: 場所によってね、
2: あちこちに咲き誇ってるから、うん、結構ね、うん、向こうのまあまあ宮城からちょっとした

0: さかったら茨城とかあっちやったら、
1: はいはい、
0: ネモフィラ、
1: あネモフィラね、あの青色のちょっと水色の、ね、
0: 日
1: 立中、
0: 日立景品海浜公園かなんかですよね、
1: はいはいはい、
0: 確か、
1: まあ有名ですね、
0: やってるのが
1: ね、はい、
0: うん、まあ、大阪とかあんなところでもあの大阪の舞島とか、うん、まあ、もちろんねそこへあの掘っていって植えてるんやろうけども、
1: うんうんうん、
0: 大阪とか神戸とか、うん、そこら辺でもね、うん、やってるですね、
1: はい、はいはい、綺麗、
0: うん、
1: ですよねあれね、時期的に
0: 綺麗綺麗です、うん、はい、
1: 素敵なお花。そしてお花、水仙も咲いてるそうです。約50万株の水仙が蔵王のゲレンデに咲き起こるということで、
0: 蔵王、
1: はい、宮城県蔵王まで、
0: なるほど、
1: ね、あります。これ宮城
0: すごい
1: 蔵王ゲレンデだから冬はゲレンデになってるところかな、うん、そこに、
0: はいはいはいはい、
1: イベントとしてやってるということですから、はい、ぜひぜひ皆さんお時間ありましたらご覧いただけたらなというところでございますが、5月5日、はい、子供の日ということで、はい、さんちゃんなんか、
0: はい、
1: 子供の日の記憶とか思い出みたいなのあります？まあまあだいぶ、ね、だいぶって言ったらあれですけど、何年何十年前ですか、
0: まあね、まあ15年ぐらい前やけどね。まあでも僕らの子供の日言うてもそんなにね、
1: うん、
0: まああのまあまあ、
1: うん、
0: 男の子やったらまあ恋のぼり、恋のぼり、
1: そうですね、
0: うん、5月の行方がそんなんであれするとか、
1: うん、
0: まあねうちら田舎やから田舎のね大きい家とか、
1: はいはい、
0: そういうところはお金持ちのところは大きい、うん、お父さんごいお母さんごいとかいっぱいこうね、
1: はいはいはい
0: はい、
1: サイズもね、
0: うん、風に揺られて、そうそうそうそう、うちらね貧乏やった
1: から、いやいやいやいや、
0: あのおもちゃの あの棒みたいなのにこうちょっと二三個ついてるような、
1: 2、30センチのね高さの、
0: そうそうそうそう、
1: はいはい、いい
0: あんなん買ってもらったぐらいのが席の嫁やったけど、
1: いやいやいやいやいや、いいじゃないですか子供ながらね、
0: 子供の時ってさ、でも今のその、うん、なんていうかな、そのお金持ちとか、
1: うん、
0: 貧乏とかなんか関係なかったよね、意識もないし、
1: そんなこと思ったこともないし
0: ね、えないよね、うん、
1: はいはいはい、
0: それがやっぱりああいう子供の頃の純粋さっていうのが大切やなと思うわ、うん、
1: 単純に楽しめる ね子供ながらに、
0: うん、そうそう、
1: 楽し
0: ん、うん、そうそうそう、
1: ね、子供は皆さん一緒にね、うん、あのそういう関係なしに楽しめるっていう ね良さがありましたよね、そっかそっか。
0: 逆にヒロ君とかは？
1: 僕は子供の日の思い出は鯉のぼりというより、うん、競馬場に、
0: うん、
1: うちの父親に連れてもらって、はい、連れてもらったっていうかね、なんか休みの日にパッと行ったら、まあ、たまたま子供の日だったのかな。で、競馬場って結構子供に優しくて、なんか楽しめるなんかイベントすごいやってるんですね。
0: あ、なるほど。
1: そう。
0: なるほど。
1: で、
0: なんか石川、うん、それあの地元石川県で。
1: あ、そう、金沢競馬場ってあって。
0: あ、そう、今でもあるんかね。
1: あるんじゃないかな。あると思うんです
0: か。
1: 結構ちゃんとちゃんとしたちゃんとしたというか、
0: ね、
1: 僕の子供の頃からやってて、もうすごい賑わいで、今でいうそのイオンとかね、そういったショッピングモールでなんかイベント、うん、な僕とかも歌いますけど、あんな感じで人がバーッと賑わってて、なんかいろんなことやってて楽しかったっていう記憶はありますよ、
0: ね、
1: うん、
0: なんか昔の方がなんかそういうイベント、うん、子供の日のイベントってなんか
1: 多かったのかな、
0: なんかそんな感じがするけどね、
1: うん、あと
0: 今はさ、なんかこのゴールデンウィークとか、
1: ええ、
0: そんなんでその子供の日だけと特化するんじゃなくて、
1: うんうんうんうん、
0: なんか家族で旅行行ってしまうとか、
1: うんうんうんう
0: ん、そんなんで
1: 確かにね、海外長期休暇で行っちゃうとかね、
0: うん、
1: 確かに子供の日の意識ってあんまりないのかもしれないですね、最近の
0: 最近は ね、
1: うん
0: うん、
1: 確かに、
0: うん
1: うん、鯉のぼりで思い出したのが富士吉田という場所で、
0: はい、
1: 行った時になんかこう建設会社なのかな、うん、そのクレーン車2台あって、
0: はい、
1: クレーン車とクレーン車でこう紐でこう
0: すごく
1: 高く釣って、
0: はいはいはい、はい、
1: でそこに、
0: うんうん、
1: 鯉のぼりの大きいの吊るすんですよ。
0: ああ、なるほど。
1: それ

0: 見たとき圧巻でしたね。
1: あのね、圧巻って言うたらいいのか、あの、はい、川あるやんか。
0: おお、はいはいはいはい。
1: 川のところに、
0: はい、
1: あの両サイドはあんまり山になってるから、
0: うんうんうん、
1: あの山から山をこうひあのこう紐というか、そこに鯉の鯉通りバーっとして、
0: はい、
1: それ一番最初見たのが、
0: ええ、
1: 四国の、うん、あの徳島に大ボケ小ボケっていうところあるんやけども、
0: はいはい、
1: そこで見た動画初めてやってんけど、それも圧巻やったね。うん、
0: すごいですよね。人間ができる範囲なんだこれっていうぐらいのね、距離感の紐でね。
1: そうそう、しかも一本ちゃうからね、もう何十本もある。
0: いやー、すごい、
1: すごいよ。
0: なんか川と川をつないだりとかね、そういうのも素敵だと思うし、それこそ桜をね、あの河川敷で桜見るかのようにこうね、鯉のぼりがこうバーッと連続して連なってる姿とか、どこで見、
1: ね、
0: なんかで見たことあるな、そういうの見たいな。
1: あのまあそこだけじゃ、うん、そういうのやってるとかあると思うんやけどね、
0: 鯉のぼりがね、こう川にこう、うん、泳いでるかのような感じ見えるみたいなね、なんかどっかで見たことあるな。
1: あ
0: の
1: ね、はい、あのね、それもある、あの、うん、川のところに鯉のぼりを、
0: はい、
1: あれなんだろう、川のところに沈めて、それも泳いでるみたいな。
0: うん、見たことある、見たことある。はい。
1: うん、それもあるね。
0: あれもいい
1: っ
0: すね。
1: それも俺もなんか撮れるみたいかな。うん、あれもおしゃれよね。
0: ね、ちょっと探してみたいし。じゃあ全然もう子供だけじゃなくて、大人もなんかそれ楽しめます
1: よね。あ、楽しめるもんね。
0: それぐらいのスケール感だとね。
1: うん、確かに。
0: あの、
1: なんか東京やったら、うん、なんか東京タワーからあんなところで大きい声のことやってくれやっぱりだれなぁとか思う。
0: すごいことになります。東京タワーとスカイツリーで
1: 電波の加減でえらいことになる
0: の風の影響がすごそうだけど、でもスケールの大きさ ね、確かにそんな感じしますね、
1: うんうん、
0: 楽しみです。ちょっとね、皆さんも検索して何かこうご覧 ね、またあのこういうのもあったよなんて情報もありましたら、
1: そうですね、コメントいただいたら、
0: はい、いただけたらなと思います、はい、ということで、はい、はい、じゃあさんちゃん1曲リクエストお願いいたします。
1: わかりました。じゃあ氷室和也でレイコお願いします。

0: 氷室和也のロマン紀行。氷室和也のロマン紀行をリスナーの皆様と楽しめるエンタメな番組していきたいと思っています。これからもぜひ聞いてくださいね。さあ、スケジュールをお伝えしていきましょう。まずは明日5月3日は日曜日、東京都東京国際音楽祭大田区民ホールアプリコ小ホールにて歌わせていただきます。氷室和也は16時10分から出演です。その他オペラとかね、ジャズとかいろんな世界サンソンもあります。当日券で4400円チケットとなっておりますので、はい、ぜひぜひお待ちしております、はい、そして5月の8日は NHKBS 新日本の歌の再放送となります、はい、15時から16時29分となっています、5月14日木曜日は兵庫県神戸早歌ライブです。新海地、はい、アート広場2階ホールにて、はい、入場料3500円、会場は12時半、開演は13時から、出演は津吹美優さん、青井香里さん、清水清さん、そして氷室和也となっております。よろしくお願いします、
1: はい、
0: そして5月15日からは広島県のキャンペーンに入ります。
1: はい、
0: 火曜スタジオ青井さん、カフェレストクレセントさん、カラオケ喫茶、ジョー情け、あ、心ね、
1: さんですね、
0: はい、そして5月16日は、かくれんぼさん、ビンゴカラオケさんですね、はい、そして5月17日から兵庫県に入りまして、はい、おようさん、はい、加古川市ですね、はい、そしてカラオケ喫茶泉さん、はい、5月22日は東京都夢劇場火曜フェスティバル BS 富士公開録画となっております。浅草公会堂です。全席指定席、 VIP 席は7500円、 A 席は6500円、 AA 席は5000円となっております。会場は11時、開演が11時半、多分氷室和也は夕方ぐらいじゃないかな、出演はね、うん、となっておりますので、はい、ぜひお越しいただけ、チケット発売中です。よろしくお願いします。5月24日からは大阪に入ります。ラークさん、
1: はい、
0: そして、はい、兵庫県また西宮市に入りますカラオケ喫茶しのさん、そしてブルーマリーさんという続きますね、はい、で25日また大阪戻りまして、はい、三木代2さん、はい、そして26日はワンさん、これは兵庫県の洲本市、
1: 淡路島ですね、
0: はい、さゆりさん、はい、ドルフィンさんと続きます。そして27日また大阪戻りまして、はい、舞さん、宇多毛さん、ひまりさんと続きます、
1: はい、
0: そして5月31日は茨城県坂東市の、はい、応援し、アンブレラスカイミニライブと題しまして、津吹美優さんとショーをさせていただきます。夜です。会場が17時半、開演が18時、終了が20時となっております。チケット S 席が6000円、そして A 席が4000円となっておりますということで、スケジュール決まっております。そして6月の25日木曜日は群馬県 NHK 新 BS 日本の他公開収録決定いたしました。氷室和也4回目の出演となります。時間が17時50分から、開演が18時30分からですね、太田市市民会館ですね、
1: はい、
0: 出演予定メンバー発表します。有沙ひとみさん、小林幸子さん、田中あゆみさん、中村美津子さん、中村ゆいとさん、長山陽子さん、新浜レオンさん、

0: 北見総一さん、山本ジョージさん、そして氷室和也となっておりますので、お楽しみに。皆さんぜひぜひ今応募ね、抽選
1: そうですね、
0: はい、応募できますから、メールアドレス入れていただいて、抽選ぜひぜひ、はい、当たる方なんかはまた別としてね、まずは抽選ね、ご応募いただければと思います。よろしくお願いいたしま す, しいしますということでございます、はいはい。さあ5月になりましたが、5月ね、もうあっという間ですよ。これもう5月も6月ね入ったらまたすぐ、NHK 待ってますからね。ちなみに、本日5月2日、誕生日花はスズラン、
1: はい、
0: スズランですね。
1: スズラン、
0: スズランの花言葉、それは純粋幸福の再来だそうです。先日コスモスさんのイベントでもスズランいただきました。ありがとうございました。はい。あ、もうあっという間です。ラジオもここでお時間となりました。ここまでの相手は氷室和也と
1: さんちゃんでした。
0: また来週元気にお会いしましょう。じゃあね、バイバイ、
1: バイバイ。

ラジオ機の皆さん、こんばんは。斉藤めぐむです。毎週この時間にお送りしている斉藤めぐむの音楽時間、今日もどうぞお付き合いください。先日というか4月24日にですね、我が家に新しいエレクトーンが納品されました。無事に、というのもですね、2月にエレクトーンがですね、新しく12年ぶりですね、新製品というのがちょっと出てしまいまして、これは買わなくちゃいけないなと

ということで、まあこれまで持っていた楽器がですね、もう2000年代、まあ、20年近くですね、もうずっと使っていたものでして、まあ、途中でバージョンアップといってですね、中身をちょっとこう最新のものに変えたりはできたんですけれども、まあ、本体やはりその鍵盤だったりですね、というところがちょっとやっぱガタが来てしまっていたので、まあ、次に新しいのが出た時には購入しなくてはなというふうにね思っていたんですけれども、まあ、ついにですね、買ってしまいました。まあ、エレクトーンという楽器は、まあ、皆さんもご存知の方多いかもしれませんが、まあ、なかなかのお値段がしております。今でもね、まあ、商売道具ということでしょうがないんですけれども、まあ、買い替えが必要だからエレクトーンって大変ですよねとかね、ちょっと楽器をやるのはやっぱピアノの方がいいよねっていうふうに思われてしまうところもあるんですけれども、まあ、ただ私はずっとねエレクトーンという楽器をやってきてしまってるのでしまってるっていうのもあれですけど、まあ、そういう運命だなということで、この度新しいものを買い替えました。まあ、生徒さんなんかはですね、新しい楽器に触れていただいて、で、まあね、その楽器欲しいと思っていただくのもまた一つね、私の役目でもあるわけですけれども、まあ買ったばっかりという方も、ね、中にはいるかもしれないんですが、別に強制するつもりはないんですけれども、まあ、最新のエレクトーンというものがどんなものかというね、まあ、正直もう数年前、このまあ10年ぐらいはもうほぼほぼ完成形ができてしまっていまして、まあね、iPhone とかパソコンじゃないですけれども、もうこれ以上どう進化するのだろうと、音が良くなるとかですね、楽器の場合は、まあ、画像が良くなるとかね、カメラも、まあ、それぐらいで、それ以上のなんか多機能っていうのはなかなか難しいものではあったんですけれども、まあ、ついにね、このエレクトーンという楽器がまた新しいものが出まして、ひょっとしたらもう私としては最後の楽器になるかもしれませんしね、まあ、また12年とかっていうスパンで次が出ると考えると、もうその時にはもう買い替えがないかもしれませんけど、まあ、分かりませんけどね。ということで、まあ、そんな新しい楽器、動画とかにもちょっとアップしてはいきたいと思いますので、よかったら見てみてください。インスタグラム、YouTube などもありますので、斉藤めぐむで検索していただければと思います。さて、番組へのご意見、ご感想、リクエスト、メール、お手紙でお待ちしております。メールアドレスは oj@fm-t.net。 お手紙では郵便番号 982-0011、仙台市太白区長町3丁目9-10 FM 太白斉藤めぐむの音楽時間までお願いします。それでは今日のオープニングも、こちらはですねテーマは決まっていないんですけれども、もう咲いてきておりますね、私の好きな花、花水木なんですけれども、今日は珍しくちょっと 洋楽というか英語の歌詞でですね、カバーされているものをお届けしたいと思います。ヘイリーで花水木。

0: This program is brought to you by 長町ラーメン。
1: ところで長町ラーメンが弾まった昔は座るところがたったの8席しかなかったんだ。だげんと妻と2人で頑張ってきたおかげで。
2: とにかくうまいぞ長町ラーメン。
0: 改めまして皆さんこんばんは、斉藤めぐむです。エレクトーンをね購入したという話だったんですけれども、まあ、現在日本で電子オルガンを作っているのはヤマハくらいですかね。まあ、昔はテクニトーンとかですね、テクニクス、松下電器の、テクニトーンとか、ビクターのビクトロンとか、まあ、ちょっと商品名を言っちゃってますけれどもね。あとはもちろん可愛い音楽楽器は可愛い楽器ですと、ドリマトーンとかそういったものをね作っていまして、まあ、ローランドもありますね。ローランドも、まあ、アトリエという比較的新しめの、まあ、

間がかかったような気がします。まあこう、まあ、先ほども言いましたけども iPhone とかみたいにね、こうもうだいぶ完成されたものになってしまったので、どこをね進化させていくかというところで、まあ、デザイン性とか可搬性とかそういったこともねあるんでしょうけれど、でも比較的あのヨーロッパの方のね、オルガンのメーカーなどよくお気に入りのコスメを買いに仙台に3ヶ月に一度妹や友達と行っておりました。特にアムスセーブ、懐かしいですねアムスセーブ、アムスセーブでメイクアップアーティストの渡辺三郎さんのブランド、ケセランパサランの、コスメは口紅の発色がよく、唇にのせると、つるっと濡れて、つるっとでいいんでしょうかね、ごめんなさい、なんか、濡れて唇に、てっとりとして、チークはとても可愛い色が多く、気分が上がりました。そして渡辺三郎さんのはあの今井美樹さんのヘアメイクを担当されていた方です、ということで、そういう方のブランドだったんですね。ケセランパサラン今もあるんでしょうかね、ちょっと全然私詳しくないんで分かりませんけれども、本当にそういったデパートとか、百貨店のねそういった場所、美容部員さんがですね非常にこうたくさんいて、ね、おすすめしてたりとか、あとはそのね試している女性の方とかがいたりしますけれども、まあ、ああいうところにいるか分かりませんけれども、最近では男性も非常にね化粧、お化粧凝ってやってらっしゃる方が多いですからね、若い方もそうですけれども、僕も専門学校でね生徒学生この前から授業始まりましたけれども、1限目2限目の生徒だったりするんですが、朝からよくそんなに綺麗に化粧してくるなという男の子でね、そういう学生さんもいらっしゃいます。本当にね時代だなと思いますけど、まあ、そんな私もですねちょっと演奏の時とか人前に出る時は少しねちょっとこうシミそばかすなども多いので、その辺をちょっとこうフォローしながらやっておりますけれどもね、まあ その若い人たちほどではないですが、まあそういった形でねあったということですね。コスメを買いに仙台にということでいいですね。ちょっとしたルンルンの気分で、いらしてたんじゃないかと思いますが、その、今井美樹さんのヘアメイクを担当されていた渡辺三郎さんのブランドで、使っていたということですが、リクエストですね、今井美樹さんの、こちらの曲をお届けしたいと思います。瞳が微笑むからお聴きいただきたいと思います。

お送りしたのは石巻市の、ラジオネーム広淵の智子さんからのリクエスト、今井美樹さんの瞳が微笑むからでした。ありがとうございました。めぐむさん、たくさんの福が訪れますようにということでね、いただきました。ありがとうございます。それでは生演奏のコーナーをお届けします。そろそろね、もう春の空になってきましたけれども、この季節、月がちょっとね、おぼろげにこうなっていたりしますね、夜もね。ということでお届けする曲は日本の唱歌、私も大好きな曲ですね。なんて美しい曲なんだろうなと思いますけれども、おぼろ月をこちらをアレンジでお届けいたします。

この時間は斉藤恵の演奏情報をお伝えします。4月27日はマーブルロード大町のオルガンコンサート、午後の4時からと5時から、30分ずつですね、平日の演奏となっております。そしてその日の夜は海亜久での、ロビーコンサート、この日は、忍の石田洋介さんとデュオでお届けします。そして4月29日昭和の日はですね、こちらはライブレストランジェイズで、和響再来ピークヒットということでライブがあります。29日の水曜日祝日ですね、この日は夜7時からと、それから8時20分から、それと9時40分から、各40分ステージでライブがあります。入れ替え制ではありませんので、皆さんね、お好きな時間にお越しいただきたいと思います。場所は国分町、常禅寺通りからですね、国分町に入ってすぐ左側になります。国分町ライブレストランジェイズ、江東台公園から近いですので、そちらの方からぜひお越しください。こちらの方ライブチャージは3300円となっております。その他飲食代、サービス料など別途かかりますのでご了承ください。こちらの方もご予約受けたまわり中ですので、ぜひ、お願いいたします。こちらの予約はですね、 J's のホームページから予約ということで、テーブルチェックという、サイトの方がありますので、そちらの方からか、もしくは、お店の営業時間内にお電話いただきたいと思います。電話番号は 022-797-5519、夜6時から23時30分、11時30分までの営業時間となっておりますので、その間にですね、お電話でもご予約いただけます。出演は忍江石田洋介、キーボード斉藤恵、ベースは小野寺さとし、ドラム曽根美宇治ということで、去年の8月22日にやって以来ですね、このメンバーで再びお届けいたします。よろしくお願いします。その後はですね、5月4日が松島一の坊のラウンジ演奏、5月8日金曜日が、夜に海亜久でのロビーコンサート、そして、5月9日は、こちらは七北公園のですね、敷地内にあります、カフェでキャンドルナイト今夜だけは、セッションズ4今夜だけはという、そのメンバーでですねライブがあります。こちらも去年ですね、5月になったと思いますが、キャンドルナイトやりました。いつも七ヶ浜で行ってたんですけれども、去年からね、その仙台でもやろうということで、その七北公園の方で開催です。雨の場合はちょっと中止になってしまうんですけれども、5月9日土曜日、七北公園内の71カフェの敷地内で行います。開演は6時から、こちらの方で行いますので、ぜひお越しください。すいません。そして、こちら中央駅、泉中央駅から徒歩5分、または、駐車場もあります。ちょっと満車の場合はですね、お止めいただけないんですけれども、夕方以降ちょっとね

0: てくると思いますので、こちらの方お越しいただきたいと思います。ぜひぜひお待ちしております。キャンドルナイト今夜だけは2026ということでお待ちしております。その他ですね、いろいろとライブがあります。5月15日はジェイズのまたライブ、そして5月10日、母の日は、こちらはウェスティンホテルの最上階にありますイチムアン、こちらの方で、岩谷誠さんベースとですねデュオのミュージックナイトという、こちらの方の生演奏が入ります。それから5月16日はメグミュージックライブ音付き合いということで、私がこれまでですね関わりを作っていただいたミュージシャンの方とやる、ライブがあります。5月16日はバイオリンの佐藤直春さんとお届けします。場所はですね長町にありますパブリックコーヒーさんでありますので、そちらの方もぜひお越しください。または、5月17日と、22日は、松尾恵梨香さんというですね世界的にご活躍の、シンガーがいらっしゃいます。その方とですねご一緒させていただきます。トランペットキクちゃんとですねお届けいたしますので、ぜひお越しください。詳しくは斉藤めぐむのホームページなどご覧いただければと思います。斉藤めぐむの音楽時間。
1: ところで長松ラーメンが弾まったムガスは座るどころがたったの8席しかなかったんだ。だげんと妻と二人で頑張ってきたおかげで。
2: とにかくうまいぞ長町ラーメン。
0: 自家焙煎コーヒーでゆったりとしたひとときを。モーニング始めました。太白区長町パブリックコーヒー。

斉藤恵の音楽時間、ここまでお聞きいただきましてありがとうございます。この後 FM 大白でお聞きの皆さんは後半もお付き合いください。ラジオ石巻でお聞きの皆さんは、ここでお別れとなりますので、また次週にお楽しみください。よろしくお願いします。

サムスン SSD クリエイターズノート、ナビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。世の中はゴールデンウィークに入ったんですね。皆さんもいかがお過ごしでしょうか。と言いつつもゴールデンウィークの方が忙しいみたいな方もいらっしゃるんじゃないですか。

0: か、なんか休みの時の方がこうアクティブに動いてる方も多いんじゃないかななんていうふうに思いますけど、我々はゴールデンウィークは何をしているんでしょうか。曲を書いている。文学フリマがある。文学フリマがあります。そうです。私が生き物係で別にやって広場という活動の中で広場マガジンというのを作ってまして、全国各地で行われている文学フリマに、昨年出展初めてしたんですけども、今年も出展することになりまして、ついに広場マガジン2が出版されることになりました。出版するっていうか、まあ自分で作ったんですけど、自分たちで作ったんですけど、こちらを文学フリマで売り出しますので、急に宣伝ですけど、ぜひお買い求めいただけたら。広場の対談級でのインタビューをいくつか収録しました。作家の工藤レインさんとの対談と、あと哲学者の鷲田清和さんとの対談で、さらに、うちの交換の吉岡に、ちょっと出てきていただきまして、吉岡と歌について対談したものも入っています。で、私の、清志まれという作家名なんですけれども、の短編小説も入ってますので、もしよかったら広場マガジン2よろしくお願いいたします。さあ、ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストは作曲家の石田太郎さん。エミー賞で史上最多となる18冠を果たしたドラマ将軍の総合アレンジャーを担当されたクリエイターです。どのように音楽と出会い、どう音を紡いできたのか、雅楽と西洋音楽を融合する石田さんならではの制作活動について伺っていきたいと思います。
1: サムスン SSD Creators Note。 This program is brought to you by サムスン SSD。

0: Samsung SSD Creator's Note 81.3 FM J-Wave。
1: 水野良樹がナビゲートしています Samsung SSD Creator's Note。 それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。作曲家の石田太郎さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はじめまして。
2: はじめまして。
1: すごいお忙しい中来ていただいて。
2: いやいやいや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい。
1: この番組ではまずゲストの方のルーツから伺うことが多いんですけれども、もともとその思春期の頃はその音楽一筋ではなかったって伺ったんですけど。
2: そう、一筋どころか、はい、全く普通というか。
1: あ、そうなんですか。
2: ユニコーン聴いてるだけみたいな。
1: すごくミーハー
2: でユニコーンを聴いてただけって感じです、はい、高校生の時とかは。
1: 学生時代は、はい、一番興味があったのはどういう分野だったんですか。
2: まあ一応その日本文学とかに興味あったんで、はいはい、その後大学は、まあ、一般の上智大学の文学部に行ったんですけど、はいはい、なんだろう、その後音楽の道に進んでった

0: 時の、はい、そこで初めて何かに興味を持つっていうのはこういうことかっていうのが分かって、はい、振り返った時に最初にこう文学の方に行ってた時っていうのは今から思うとハマってなかったかなっていう、その割とぼんやりとみんな大学行くから行くかみたいな感じで生きてた気はします。
1: なんかそのちっちゃい頃に興味を持つものってあったりしたんですか、その音楽以外でもその文学以外でも、なんか例えばスポーツをやってるとか、
0: はい、まあ本当普通ですよ、はい、あのファイナルファンタジーが好きとかめっちゃ普通です。普通にゲーム好きって感じで、はい、まあ、運動嫌いみたいな、その普通のインドアな子供、はいはい、学生って感じですね。
1: それどっから音楽に入っていくんですか、はい、
0: 一応もともと親戚のハトコに大西純子っていう、まあ世界的にこう活躍するピアニストはいたんですけど、もうレベル違いすぎて全く眼中にない、俺が言うことじゃないか、逆か、自分の中 の
1: 意識
0: 意識に入ってない感じで全くそんなに意識はしてなかったんですけど、まあ本当割と本当突然ですね、上智行って途中もう本当終わりぐらいに、まあ雷に打たれたとしか言いようがないっていうか、突然、ほとんどほぼ突然だから、親とかも周りの人も多分衝撃、突然なんで音楽家になるって
1: 何を言い出してんだと。
0: そうですね。でもその後も雅楽の道進んだりとか、はい、あの将軍の音楽を作るもう、はい、その本当全部とっても突然です。
1: 自分は音楽だって思った時は、はい、もうその段階からいわゆるそのプロの音楽家であったり、もしくはその音楽で、はい、生きていくんだみたいなことを意識するぐらいのことだったんですか。
0: やっぱり多分頭が悪かったんだと思いますよね。その将来ご飯食べれる食べれないとかがもう考えられないような状態になってしまって、はい、しかもその時もこうなんかバンドでとか全くその表に出るイメージもなくて、はい、最初からもう作曲して音楽を作る以外何も考えてなかったです。
1: その時は楽器の経験とかはあったんですか。
0: 一応ちょっと鍵盤で、はいはいはい、だから5線譜のどれがどかがちょっと分かるレベルみたいな。
1: そこから
0: そうなんですよ。で、上智卒業した後ももちろん就職はしないんですけど、はい、音楽のおの字も分からないんで、その池袋とかにあるレコード屋に勤めたんですよ、はいはい、するとまあ休憩時間とか好きなレコードかけていいよって聞いてたんですけど、はいはい、あまりにこう忙しくて音楽作る時間がなくて、でもそれでも半年間ぐらい勤めてたんですけど、はい、このままじゃ慣れないじゃんって気づくのも遅いにつれて、いつも発作的に動いちゃって休憩時間に飛び出したんですよ、
1: はい、
0: 飛び出して近くの本屋に行って、音楽の勉強の仕方がわからないから、
1: はい、
0: 赤本ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 受験、
1: はいはい、わかります。
0: そこの音大ってコーナーを片っ端から見たんですよ、はい、バーってどっか音大入ればいいのかなと思ったら、一個だけ一発芸入試みたいなやつがあったんです。その一発芸入試って言ったら失礼だけど、はい、それに近いのがあって、はい、これ受かるかもと思って買って帰って、そのお店で見たら東京芸術大学って書いてあって
1: すごい
0: びっくりなんですけど、新しい学科ができて実験的な入試をしてる時だったんですよね。
1: あ、なるほど。
0: でどう見ても音楽の能力を問うところがすごい少なくて、これひょっとしたら受かるんじゃないと思って、半年間猛烈に勉強したら通っちゃったっていう。
1: すごいです。
0: だから偶然、もう多分今は入れないと思います。
1: それ何をやってたんですか、その面接的なものでは。
0: やっぱこう年の子というか考えていこうと思って、はい、その電子音ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: するとそれに対して多分お琴とかって楽器って年とともに変化していって音色が悪くなったり良くなったり、バイオリンだとこうストラディバリウスって時間を経れば良くなる、それに対して電子音っていうのは変わらないと、
1: はいはいはい、
0: パソコンの中のデータは変わらないのはこれは良くないんじゃないかっていう定義を立てて、あの架空のプログラミングで経年劣化する電子音っていうのを作ったんですよ、はい、っていうのをプログラミングで提示したら受かったんですよね。
1: それでもその段階で電子音は経年変化しないって、これ自体に何か課題意識を持つっていうコンセプトを考えつくっていう段階でかなり他の人と違う気がするんですけど、
0: そうですね、
1: そういうなんかこうある種メタ的な視点みたいのは
0: ありますあります。
1: 逆にその文学部とかで勉強されてたことが生きてたりするんですか、それともご自身の経験の中でそういうことを考えてらっしゃった。
0: それはもうあの多分まず前提として他の芸大生に勝てないっていうところから始まってると思ってて、はいはい、総合的に見て行動する人間としてやった方がいいんじゃないかと、
1: はいはいはい、
0: ちなみにまあ将軍とかもそうなんですけど、僕は和楽器一切演奏できないんですよ、はいはい、ただ和楽器の人とも仲良くできる発想がわかる、で LA の人たちの気持ちも分かる、で間に入るみたいな、そのパターンがあるんだと思います自分の中で。
1: いろんなこうメタ的な視点

0: で見ていろんな要素をこうつなぎ合わせたり人をつなぎ合わせて、はい、で全体を構築していくっていうことがご自身の中で、あ、これは勝負になるっていうふうに。
1: そうだと思います。そこしかもう勝負ができない。あの芸大にたまたま入った後も、はい、もうなんかモンスターみたいな人しかいないんですよ。もう居場所がとにかくないと、
0: はい、
1: でも隣に行くと美術学部っていうのがあって、
0: はい、
1: で美術学部の学生は音楽作ってほしいんだけど、音楽の人は映像のこと知らない、
0: はいはい、
1: 美術の人は音楽知らないで、僕がパイプとして入ると全部通るってことに気づいた。
0: うわーすごい、
1: はい、将軍も全く同じ仕組みですね。
0: なるほどなるほど、はい、翻訳されていくというか、
1: はい、
0: は
1: で今でもそうです。音楽あの楽器は本当にちょっとキーボードが弾けるぐらいで、たまたまその道を見つけたって感じでしたね。
0: それあのどうやって、
1: はい、
0: その音楽的な教養であるとか、あとその3歳から訓練をされてる方ばっかりじゃないですか、
1: はいはい、
0: 本当に物心つく頃から、でそういうものに対してどう向き合っていいか僕は未だに全然分かんないんですけど。
1: でもそうなんですか、
0: はい、
1: 今でもそう思うんですか。
0: 今でももう全く分かんないです。だからいつも逆に言うとそのレコーディングでは、はい、その例えばストリングスの皆さんとか皆さん芸大出身で、
1: はい、
0: 自分より知識もあるし教養もあるし、その人たちにどう弾いていただくかっていうことを常に考えるとか、どうテンションを上げていただくかとか、そういうことばっか考えることの方が多いんで、逆に言うとその音楽の話をするっていうのが、
1: はい、
0: 自分の中で難しいんじゃないかと思ってしまったりするんですけど。
1: でも何て言うんだろう、はい、多分芸大生からすると水野さんがそのみんなが喜ぶ曲をバンバンバンバンかけるっていうのは多分脅威だと思いますよ。
0: でも皆さん書けるんじゃないですか。
1: 絶対に書けないっていうのは、でも書けないですよ。絶対書けない。

0: 石田さんはご自身のアイデンティティみたいなもの、例えば、はい、演奏家の皆さんであったり、もしくはその映像を作るチームであったり、それぞれのクリエイターの方と向き合っていかなきゃいけないじゃないですか。その中ではご自身のアイデンティティとか、なんかご自身のこう自信みたいなものを少なからず持たないといけない気がしてて、そういうのは どうやって手にしていったんですか。
1: 僕はその水野さんのようにこう人気があってずっとミュージシャンをしたわけじゃなくて、ずっとこう裏方だったんですよ。なのでどっちかっていうと職人みたいな、板前みたいな、こう松竹梅の竹を頼まれたそれを握って出すみたいな感じで、まあ、自信があるとすれば知識があちらよりあるとか、はいはいはいはい、そういうとこでやるんですよ。で僕はずっと裏方でやってて、なんか将軍でいきなりなんか地表にボコーンといきなり表出ろみたいになった時に、まあ作品を出したんですよ。で例えばそれがこうヨーロッパ、例えばこの間先月かな、パリで公演やったら、まあこうブラボーみたいなすごい評価を受けたりすると、初めて俺合ってんのかなって、初めて45、6にして初めてそれを体験して、その関係で他の仕事が来た時も、まあ褒めていただいてるから大丈夫かなってなったとこだったので、水野さんがその武道館とかドカーンって盛り上がってんのにすんませんみたいな感じが、えって衝撃だったってことなんですよ。
0: 多分巻き起こってった現象っていうのが確かにあるんですね、うんうんうんうん、その神奈川の田舎、あの横浜とかじゃなくて地方都市なんで、海老名厚木みたいなところで、はい、駅前で学生服でアコギを弾いてやってた光景から、それこそ今おっしゃっていただいたみたいに武道館であるとか、うん、1万人2万人みたいな観客の前でわーっていう、こう信じられないエンターテインメントの世界があって、それが全部自分たちの成果だとされるっていう異常事態にとても受け止めきれないのと、あと現実を知ってるんで、このステージであるとかこの楽曲っていうのは我々の力だけでできたものではないという現実が、作った過程の中にもうふんだんに込まれてるじゃないですか。それは演奏家の皆さんもそうだし、ライブの演出一つとっても全てがいろんな人の知識知恵がこう集まった結果こうなってて、で一応表に顔を出して生き物係という冠で目の前に立っているので、この冠を皆さん褒めてくださるんですけど、その自己評価にはならないんですよね。
1: なるほどなるほど。
0: でその時にただ思ったのは、全く自負がないかというとそうでもなくて、私が尊敬するその演奏家の方で音楽家の方々たちとが最大限の力を発揮できるメロディーを書かなきゃいけないというなんか気持ちは、そこしか僕はないから、もうそれで向き合うしかないっていうので、であとはその 空気作りっていうとすごくなんかあれなんですけど、演奏家の皆さんがじゃあ1テイク目と2テイク目でテンションが変わるじゃないですか、でもちろん完璧、どちらも完璧な演奏なんだけど、じゃあそのプラスアルファを乗せるためにはどうすればいいかっていうのを常に考えるので、どのタイミングで声をかければいいかとかなんかそれをずっと考えてるような、いかがですかそれ。そのたくさんの演奏家の方々であったり、例えば、はい、今回お話を伺う中でも雅楽っていう言葉はすごくキーポイントになると思うんですけど、その将軍という作品の中で日本の文化と思われているようなものをこうどうつなぎ合わせるかって説明もしなきゃいけないし、
1: そうですね、
0: でそのいろんな人とつながり合わなきゃいけないっていうことの課題をちょっと向き合っていかなきゃいけないじゃないですか。どう超えていかれるんですかそれ。
1: やっぱりその LA の作曲家たちっていうのは日本の音楽を、失礼な話、分かってないんですよ、分かってないんですけど、そのアティカス・ロスっていうまあそちらも世界的に活躍している作曲家なんですけどは謙虚だったんですね。なるべく聴こうとする人たちだったんで、で日本の音楽の人たちはずっとそれを訓練している人たちで、まあ、もちろんプライドや思いがある、あると。でどうしてもハリウッドサウンドにするときに無茶が起きるんですよ。
0: なるほど。
1: 全然それは私たちの音楽じゃないってなるんですけど、アティカス・ロスたちは例えば雅楽ってピッチがラが440じゃなくて430なんですね、で合わせてくれたりするわけですよ。でこっちがちょっと妥協してくれる、妥協っていうか合わせると、こっちの日本の音楽の人たちもあだったら私たちもっていう、この交流を僕が間でバランスを取るって感じですね。
0: すごい歩み寄りがあるんですね。
1: ありますあります。ミュージシャンもみんなこう 自分と自分の音楽を大事にしてくれてるかどうかで、大事にしてくれてるんだったら一肌脱ぎましょうっていう人たちなんですよ。それはやっぱりリスペクトがない、ただいいとこだけ使わせてっていう人だと多分もう続かなくて、もちろんちょっと嫌がるようなレコーディングもあるんですけど、こう一つずつこう解決していくというか、はい、
0: 例えば作品があって監督であったりプロデューサーの皆さんが表現したい何か世界があるじゃないですか、はい、そのゴールラインみたいのはどういうふうにこう共有していくんですかね。言語も違うし、
1: あのアティカス・ロスっていうのはかなり実は変わり者の超大物なんですけど、これ本当に、ちょっと変わってるんですよ、はい、で打ち合わせ1回しか参加しなかったんですって、あと勝手にやったっていう。
0: なるほど。
1: で実は蓋を開けるまでディズニーの人たちも僕がいるって知らなくて、その最後クレジット出していった時に日本人いたんかいってなって、
0: 誰だこれ、
1: ディズニーの人もこんなこと聞いたことないって言ってました。なのでその今回に関してはアッティカスたちがもう主導権というか、もうそっちに全信頼。
0: それどうやってそういう面白い人たちと向き合っていけるんですか、はい、
1: その時私ですか、
0: はい、
1: ハリウッド業界ではまあボスみたいな人なんで、はい、大体名前聞いたらビビる感じの人なんですけど、はい、僕その時アーティストはもう、まあ、子供もいたしこの後音楽で食っていくためにもう職人になりきろうっていうモードで、たまたまその時に将軍の話来たんですよ、はい、なのでもう完全に寿司屋モードなんで、はい、子供が注文しようともヘイらっしゃいって言うし、アッティカスが来てもヘイらっしゃいって感じで何が来ても寿司握るみたいなとこだけ決めてたんですよ。なのでアッティカスたちがこういう風に最初楽譜とか書いてくれたんですけど、はい、もうめっちゃ赤い出て演奏できない演奏できないこれ無理バンバンバンってやったら普通なら多分怖くてできない、もうやったんですよ。すごい信用されて、でどんどんアレンジを僕の方にもうだったら太郎に任せるっていう風になって、はい、たまたまそのビビる前にこうお寿司屋さんモードだったんで、その頑固な寿司職人みたいなモードだったんですよ。
0: だからあの良くない意味での忖度が全くなく、
1: そうそうそうそう、
0: もう本当フラットに作品を見て、いやここはミスだろお前みたいな、
1: そう楽演奏できないでベーって直してったら
0: すげえなー。
1: いやでもたまたまその時は職人モードだったっていうことですね。
0: そう、職人モードと創作モード的なもの、なんかご自身がアーティストとして制作する、はい、創作していくっていうモードはどれぐらい どういった差があるんですか。
1: 職人モードは日本音楽の職人モードなんで、あ、まあ、基本こっちの日本音楽の人たちの味方で、その音出ないとかかすれる音かすれるとかもう決まってるところがあるんですよ、はいはいはい、それはズバズバズバズバ言って、アーティストモードの時だったらでもちょっとなんだろう、でもちょっともうちょっと柔らかい感じですかね。
0: あ、逆に柔らかくなるんですか。
1: あ、なんかこのかすれてるのもいいかなみたいな。
0: なるほどな、
1: はい、今までにない奏法もいいんじゃないみたいな感じが考えるけど、その時はズバズバやっちゃったんですよね。あとその外にいると分かんないこだわりってあるんですよ、はい、その、はい、例えば雅楽の人たちにじゃあメタルと一緒にやりメタルバンドでやってください、は
0: い、
1: ちょっと言いづらい気がしません。
0: でも言いづらい
1: 平気でやったりするんですよ。でも例えばうまいとさまいっていうのがのえってすメタルバンドとやるのはいいけど、その右と左の間違いはすごい気にするとか、気にするポイントが本とか載ってないんですよ。
0: なるほど、なるほど、
1: はい、それを人の顔を見てあの人これ嫌がるなとかっていうのが分かってるって感じですね。
0: なるほど、
1: はい、例えば楽琵琶っていう楽器があるんですけど、はい、秘曲っていうのが今もあるんですよ。秘められた曲で、はいはい、もう1500年とか昔の曲なんですけど、それは人に見せてはならない奏法っていうのがあって、それはカメラ撮影もやっぱ今でもダメですよ。それを無限にスマホとかで撮ってるとすごい怒ると思います。
0: あ、でもそれはそれを教えてくれる人がいないと繋がれないですよね、やっぱりね。
1: そうですそうですそうです。
0: 伊沢さんがそこでいやこれはダメなんですよと、
1: ええ、
0: でここにこの人たちはこだわるんですよってこうちゃんとこの披露してくれる人がいないと。
1: まさにそうです、まさにそうです。
0: あ、それはすごく重要な仕事だ。

水野良樹がナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノート、作曲家の石田太郎さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあ、この時間では石田さんにもちょっとお付き合いいただきながら、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトをお届けしたいと思います。このソングプロジェクト、どんなプロジェクトかといいますと、この番組、始まって2年ほど経ちますけれども、毎週さまざまな分野のクリエイターの方、アーティストの方にお越しいただいて、いろんなものづくりのお話を伺っている中で、リスナーの皆さんとも一緒に何かものづくりできないかという企画が立ち上がりました。水野がいるんだから、これは一緒に作るとしたら曲だろうと、曲を作ろうという話になりました。で、まずリスナーの皆さんに318文字のショートショート、短い物語を募集しました。この318っていうのは、JAVE が 81.3 なので、それをもじっています。ただ一応条件があって、ラジオ、出会い、それから、この3つのキーワードをそのショートショートの中に入れてください。逆に言うと、それ以外は自由ですよということで、短いショートショートを募集しました。で、これが曲の題材になりまして、で、この一つ選んだショートショートをもとに、私が叩き台の歌詞を書きました。で、この歌詞をリスナーの皆さんとブラッシュアップして、それに私が曲をつけてみたいなことを今やっている段階でございます。で、その中で、ちょっと脇道にそれてですね、音についてみんなで話し合っていこうという段階に入りました。曲を作る前にね、こう改めて音って何なのかなっていうことを一緒に考えようということで、今週はですね、リスナーの皆さんから音のヒントをいただきたいというテーマで、皆さんの好きな音は何ですかというテーマでメッセージを募集させていただきました。結構たくさんのメッセージが来たみたいで、ありがとうございます。いつ紹介したいと思います。ラジオネーム、タラレバ定食さん。私の好きな音はサラブレッドが芝生の上を疾走する時の音です。獅子、4つの足ですね、獅子の蹄が地面を叩くリズミカルなサウンドと、筋骨隆々な競走馬たちが疾走するときに生まれる風の音と息遣い、十数頭のサラブレッドたちが織りなす圧倒的な音の数々はまるで音楽のようで、思わず目を閉じて耳を澄ましたくなるものです。競馬ファンの皆さんが意外とその競馬をかけることだけじゃなくて、

0: 馬が走る姿をやっぱ見に行かれるってことはよく聞くんで、確かに音はすごく素敵なものなんでしょうね。石田さんは、
1: はい、
0: こう音と音楽の間ってどんぐらい意識されてます？
1: むちゃくちゃ意識してます。今まさにあの雅楽とクラシックを融合してるものを作ってるんですけど、その音楽っていうものの定義がその雅楽を追求する上でかなり変わったんですよ、はいはい、で古代の日本人を研究していくと、もともと玉っていう神様が生まれる前のものを崇拝してて、
0: はい、
1: それはこう空気中に粒子状に存在しているものが神様のように崇拝していたと、はい、でこの粒子状のものはあらゆるものに取り付くから全部が神様になってアニミズムになっていった、はい、その後言語が生まれて切り分ける、太陽はアマテラス、はい、神様がいろんなものに生まれなっていたのが八百万の神っていう風になっていくんですけど、はいはい、この粒子状のものをあるじゃないですか、
0: はい、
1: でも私たちってこう朝起きた時にこう塵が見える時ありますよね、
0: はいはいはい、
1: でも見えない時もありますよね、はい、あれってあるのに見えないじゃないですか、
0: はい、
1: でも見える時あるじゃないですか、
0: はい、
1: つまり本人の認知が違うと思っていて、まあ、私の説なんですけど、雅楽とか古代の日本の音楽っていうのはこの粒子状の玉っていうのをフォーカスを当てるために存在しているって私が思ってるんです、
0: はい、
1: でそれを証拠として示すものが一つ雅楽の中にあって、
0: はい、
1: 雅楽って楽器が8つあるんですけど、はい、演奏するじゃないですか、天楽という曲を、
0: はい、
1: 個々人の個々の楽器もソロで成立するんですよ。
0: なるほど。
1: で、塵ってこう切ってもどう切っても塵じゃないですか、はい、粒子状のものって。で、雅楽も粒子状でその楽琵琶と七笛だけを切り取っても演奏成立するんですね。で、やっぱりそうだろうと思ってて、そうなった時に音楽って何なんだろうってところに今到達して、
0: はい、
1: でそもそも特に日本人が持っていた日本音楽の根本って一体何なのか今揺らいでるところなんですよ。なので音楽と音の境界以前にも音楽がそもそも一体何なんだろうと思ってる感じなんですけど、話がちょっと
0: 短かったんですけど。いやいやいや、すごい、
1: はい、
0: でも西洋音楽って確実に認知をはっきりさせる方向に進んでません？
1: まさにまさに
0: 確実に形を、うん、形取って我々と別の存在であるという対象物とさせるっていうことがすごく明確にされるじゃないですか。
1: いや、まさにそうだと思う。
0: でもそれ雅楽のフワーってごめんなさい、めちゃくちゃ素人なんです。こんな失礼な言い方でフワーって言って、過去から未来に動いてる時間のどこから始まってどこから終わってるか分からない。
1: ひどい。まさにそういう感覚、そういうことで、そういう感覚です。
0: ちょっとこの話後半していいですか？一旦コーナー終わりましょう。めっちゃ面白いな。いやー、メッセージのテーマは皆さんの好きな音はですって、なんかこうコーナーを勝負するみたいな。全然素晴らしい。これでもこぎつけるわけじゃないんですけど、リスナーの皆さんからショートショートもらったでしょう。で、言葉もらってるじゃないですか。で、音楽になってないんですよ、
1: うん、
0: 当たり前ですけど視線なので。全然こう隠立のない物語をもらってて、でそこには、318文字以上のドラマがあるわけです。本当書かれてることは。で、それを今僕らは何をしてるかっていうと、ずっと長いこと時間をかけることによってある一つの形に持っていこうとしてるわけですね。普段それこそラジオとかで皆さんが聞いてる曲っていうのは、それを経た後の、ことばっか聞いちゃってるから、でも一旦それってどういうことなのかなって考えることは実は意味があるんではないかというふうに思う機会でございます。さあ、皆さんぜひエピソードともにお送りいただけたら嬉しいです。詳細は番組ホームページにまとめてありますので、改めてご確認いただけたら嬉しいです。番組では皆さんからのメッセージ募集しています。私水野のサインジェイブステッカー、メッセージ紹介させていただいた方にはプレゼントしますので、番組ホームページよりメッセージホームからお送りください。さあ、後半戦改めて石田太郎さんのお話を伺っていきたいと思います。

0: ちょっとそれるんですけど、一回森の中でフルートと竜笛っていう笛はすごい形状が似てるんですね、
1: はいはいはい、
0: でそれぞれの音を森でかけると分かるんですけど、フルートってすごい綺麗に目立つんですよ。自然と違う音としてフルートがピャーって綺麗に、竜笛かけると馴染みすぎちゃって、もう
1: 自然音
0: に聞こえるんですよ。でここに美学がもう如実に現れてると思うんですけど、その両者をどう合わせるかってなった時に合わないと思ってたんですよ。水と油で雅楽とクラシックって、でもよくよく考えるとこう木の幹があって途中から枝張って分かれていくじゃないですか、はい、で人間の文化もこう発達してって幹がこう木が生えてきたとこで枝同士だと合わないね、だけど幹の部分だとひょっとして合うんじゃないと思って、で人間でいうと子供状態、
1: はいはいはい、
0: 3歳のヨーロッパの子と3歳の日本人の子って別に関係なくバーッと遊べるじゃないですか、はいはい、と思ってプロの演奏者集めて遊んだんですよ。白玉あの楽譜でめっちゃただ伸ばすとかをみんなで実験してやったらあったんですよね、はいはいはい、だから考えすぎだったってことなんですよね。
2: でもあのそれを良いと感じた人もいるっていう事実があるじゃないですか、
0: は
2: い、
0: ええ、
2: その偶然性の中に投げ入れて、うん、音を鳴らしたら、はい、何か僕らが良いと思える臨知できるものが出来上がってしまったっていうことだと思うんですけど、でも本当に偶然だったらそうならないじゃないですか。
0: 確かに
2: この偶然と創作の間に何があるんですかね。
0: いや分かります。そうですよね。
2: 難しいなと思って、
0: その最終形は決めないことにしてたんですよ。そのこういう音楽にするとは思わなくて、はい、その実験の時に見つかったいいものを例えば5つとかメモしといて、はい、そこから始めるみたいな。これは良かったので、もちろん合わないやつもあるんですよ。合わないところもあって、で合うところが所々見つかってきて、それをまあ種として最終目的地を決めずに種から芽を生やしていくみたいな感じでやってみたんです。
2: これ結構いろんなところで議論されてると思うんですけど、
0: はい、
2: あの絵を描く方もそうだし、あの音楽を作る方もそうだし、
0: はい、
2: もっと言えば小説とか、まあ、要は創作に関わる方が最終的にぶつかることって、
0: はい、
2: これが全ての知識がなくなった時の方がいいんじゃないかっていう、例えばその何にも前提の知識がない子供が描いた絵の方が素晴らしい瞬間ってあるよねって、まあ多くの芸術家がやってきたことだと思うんですけど、でももうちょっとそこに何かもう一つ踏み出せるものがある気がしてて、多分その実験、あの考えていく最終の実験を多分されてた気がするんですけど、
0: 考えてなかったけど確かにそうですね。子供だったらそのなんかランダムのが起きて、はい、なんかいい感じだったで終わりますけど、やっぱりそこを芸術として、
2: はい、
0: 作品として作り上げるときは確かに大人の目線ではありますね。確かに考えてなかったけどそうですね。
2: これ例えばあの様々にやられてる活動の中で、
0: はい、
2: お子さんたち子どもたちに芸術に触れる機会を作るみたいな、はい、そのワークショップ的な活動もされてると思うんですけど、はいはい、なんか子どもと本当にそのいわゆる芸術を仕事にしてるような人たちで、どんな違いがあります。
0: あのこれは子どもじゃないんですけど、 LA の人たちと将軍でレコーディングした時に如実だったことがあって、はいはい、そのコロナ禍だったんでリモートでレコーディングしたんですよ、はい、びっくりしたのが七力とか、七力ってあの雅楽のブワーっていう楽器とかやると、

0: 正月だけ鳴ってる音楽っていうレッテル貼りが終えちゃってるんですよね。
1: なるほど。
0: でない人からしたらもうマジックみたいな音楽なんですよ。つまらないものってレッテル貼っちゃうとかなりこう逆にこうディスアドバンテージっていうか引いたところから進まなきゃいけない。
1: はいはいはい。
0: なので子供のためのワークショップとかいろんなところでお話をしてるのはそのつまらないっていう間違ったレッテルを剥がしたいだけなんですよ。認知を変えたいんですよ。はい、そういうことで子供と大人はだいぶ違うのは思い込みが激しいところだと思いますね。
1: はいはい、あ、イメージとしては、
0: はい、
1: 静寂を強いられる音楽なんじゃないかって勝手に思っちゃいます。音が鳴る前に静寂がイメージされるような、そうではないってことですね。
0: もちろんそういう行事とか神事とかでは厳かにしたとこでも鳴る音楽ではあるんですけど、実際科学のこうオーケストラが鳴ってるところ多分私たち会話しても誰も聞こえないぐらいうるさいんですよ。
1: なるほど、
0: はい、
1: それをその会話を無力化させるようなぐらいでかい。
0: でかいです。あとその科学も全部がその聖なる音楽というあれじゃなくて、例えば絵天楽とかももともと宴会の曲だったって言われたりするんですよ。全然昔の貴族は飲み会の時に演奏したりとか、そんな常に聖なるっていうものではなかったと言われてますよね。やっぱ思い込みがやっぱりみんなある気がします。

0: あのいろいろその例えばさっき言ったその粒子の玉っていう話とかあるんですけど、はい、例えばその昨年トコヨってアルバムを出したんですけど、基本的にその雅楽とクラシックの融合のやつをこう楽譜を書いて作曲するんですね。で、こう良くなってくるじゃないですか。
1: あ、はい、
0: 良くなってきたってなると、はい、自分のほっぺたを引っ叩いて外に行くんです。僕森の中に住んでるんですよ、
1: はいはいはい、
0: で木の表面とか触ると何だろう、パターンはないけどある、どうも表現できないけどこの木の幹のパターンっていうのがあったり、あと雨に当たると絶対にこうコンピューターのランダムと違うランダム性で当たってくるんですよ。でそこに触れてもう一回デスクに戻るとその楽譜にやっぱエゴがある感じがするので、それをいいと思うとこう全部消していくんですよ。でツルンツルンっていうか本当に自然現象に近いものを作るっていうのが今の時代の雅楽に近い作曲かなと思って試したんですよ。で結果的にだから僕もコンサートの時は感情じゃなくて自然現象を表現する感じで演奏するんですけど、すると不思議なことが起きたのは、お客さんがそれでなんか泣いたりする人もいるんです。でもそれは何かっていうと多分鏡みたいなものができたんですよね。誰が映しても自分の顔を映す鏡みたいなのを作ってたんじゃないかと思って、
1: はい、
0: 僕はだから淡々とやると、で来たお客さんはただそこに自分を映してみるみたいな作品を作りたかったのかなみたいな感じですかね。なので自分の感情は無というか、一瞬関係ない話なんですけど、はい、あのすごい乾燥地エジプトとかって湿った音好きなんですよね、
1: はい、
0: あのビヤーンみたいな、インドとかもそのシタールとかの湿

0: めった音好きなんですよ、はい、で日本って湿度の高い国で、でも三味線尺八全部カラッとした音なんですよ。つまり音楽ってどっか嘆き節じゃないけど叶わない時に発生すると思うんですよね。その
1: 面白い、
0: 多分叶ってないんですよ一生懸命乾いた音で音楽で演奏するけど実は湿度高いみたいな、で叶わないから芸術になると思ってて、なので僕すごい自然派ですかって言われるんですけど、別に全然自然派じゃなくて自然に憧れてるぐらいの方が実はいい作品になるかなっていう、その二重になっちゃってるんですよね。
1: それどうやって超えていくんですかこれから
0: 多分あの平安時代の雅楽も自然と一体となる音楽と思ってるんですけど、はい、実は貴族もそのあれから屋敷から出られなかったんですよね、盗賊とかがいるから。なのであれ実は雅楽多分自然と一体となるファンタジーミュージックだと思うんですよ。
1: なるほど、
0: そうなんです。だから叶わないっていうのを、叶わないっていうのは意外とポイントかなと思ってて、その水野さんも多分なんか発表した後終わったとはならなくないですか、やっぱ次はやっぱ多分たどり着かない時がやっぱ一番いいのができるんじゃないかなって気がするんですよね。そうですか、
1: なんかそこに希望は見出していきたいと、うん、いやすごい、いやちょっとたくさんのお話を伺ってきましたけど、はい、ちょっとあの石田さんにお迎えしてお話を伺ってまいりましたが、はい、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターをものづくりを目指す人たちにメッセージをお願いしているんですけれども、石田さんからも一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、私が一つ言うなら、自分の人生で作品をこう完結させるみたいなふうに思わない方がいいと思ってて、私自身もずっと自分の作りたいものが作りたいって思ってたんですけど、その時割と苦しくて、はいはいはい、雅楽と関わった時にこう時間1300年前からあと未来のこととか、あと空間も地球の中の雅楽みたいな感じで空間と時間がこう広がったんですよ。でそうなった時にこう自分一人で何かで到達する必要はなくて、自分はちょっと右肩でちょっとそのちょっといいことができたとすると、次の人が引き継いでくれるっていうビジョンが湧いてきた時にすごい楽になったし、あまりこう自分の人生でこう何かを完結させようとしなくていいんじゃないかなと最近は強く思ってます。
1: これはでもまさに雅楽のような、あのずっと川が流れ続けてて、
0: はいはい、
1: その一滴に石田さんもなってるっていう、すさまじい数の人たちがなんかちょっと一滴ずつこう加えていった流れがずっと続いてて、
0: そうですそうです、
1: まあ、そこに身を寄せた時に何かこう感じる安心感と、まあ、そこにいるからこその難しさが、
0: そうです、それを邪魔しないというか、はいはい、その流れを邪魔しないためにもちろん鍛錬も必要ですけど、なんか全然感覚は変わりましたね。
1: すごい、生きて証を残さなければっていう気にな る気持ちは人間だからすごく、
0: はい、分かります、分かります、
1: 落ちるのは分かるけれども、はい、そういった視点も必要じゃないかというのはすごく大きな言葉だったなと思います、はい、さあ、門高輪で開催される開館記念プログラム開門音楽祭、こちらに石田さんが音楽監督としてご参加されるそうです。ロットバルトバロンさんと石田太郎さんがやられて、これどういったイベントなんですか。
0: ロットバルトバロンさんはまあ本当に素晴らしいこう、まあ、ロックバンドって言っていいのかな、はい、の方たちが雅楽に興味があるということで私をお招きいただきまして、まあ、基本的にロットさんの曲をに雅楽の演奏者がガンガン入ってくるんですけど、今まさにそのアレンジをしているところで、なんで親和性もあって多分かなりいいコンサートになるんじゃないかと思っております。
1: ぜひ皆さん、はい、5月の19日から開催されて、石田さんがご出演されるのは5月22日の公演に石田さんもご出演されるということでございます。ぜひ皆さん調べてチェックしてみてください。ということで今日はもうちょっと私興奮してしまいました。石田さんのお話を聞くだけじゃなくて、なんかその作品についての考え方をちょっといろいろお話しさせていただいてすごく楽しかったです。またぜひいつか
0: ぜひぜひ
1: お話しさせてください。
0: こちらこそ。
1: ということで本日のゲストは作曲家の石田太郎さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: サムスン SSD Creator's Note

0: サムスン SSD クリエイターズノート。
1: 水野良樹がナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート。今週の放送はいかがだったでしょうか。面白かったな。ちょっと興奮しすぎてしまいましたね。その音楽と音楽じゃないものの淡いとは何なんだろうかっていうのは、何言ってんのって話ですけど、かなり大きな課題で、それに関わるようなお話が今日はすごく多かったので、多分石田さんが常にやられている中で、その課題ってすごくたくさん出てきて、それに向き合ってらっしゃるからこその経験であったりとか、お話を今日伺えたのですごく楽しかったし、この後も考えちゃうのかなっていう、そういう対談ってすごい嬉しいなと思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しています。メッセージのテーマは、皆さんの好きな音は何ですか。聞いてください、送ってください。料理の音や雨の音、日常にあふれる音など、音であれば何でも大丈夫です。ぜひエピソードとともにお送りいただけたらと思います。さらに、現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています。作詞を皆さんとブラッシュアップ中です。詳しくは番組ホームページをご覧いただきご参加ください。この番組アーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してぜひチェックしてみてください。さらに私がやっている広場の公式サイトでは、番組のトーク内容も記事化していますので、テキストでも読んでいただけたら嬉しいです。来週も引き続き素敵なクリエイターのゲストをお迎えして、クリエイティブの原点やその哲学について伺っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
0: SSD Creators Note. This program was brought to you by Samsung.

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: 高市総理大臣はベトナムのレ・ミン・フン首相との会談後の共同記者会見で、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意したことを明らかにしました。

極東の石油天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油を日本企業が調達することが分かりました。中東情勢の悪化後、ロシア産原油を調達するのは初めてです。岩手県大槌町は大規模山林火災の鎮圧を出火から11日目で宣言しました。焼損面積は平成以降で岩手県大船渡市の山林火災に次いで国内2番目の規模となりました。軍寄りの政権が誕生し民政移管したミャンマーで国軍が抵抗勢力への空爆を激化させています。日本の支援で建てられた病院が標的になりました。旧統一教会は韓国のキョンギドカピョンで合同結婚式を開きました。日本からは430人ほどが参加したということです。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さんが先月28日に亡くなりました。73歳でした。以上、片山がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタカルチャー、圧巻の花火、さらにドローン、音楽、テクノロジーが融合、世界1500万人を感動させた未来型花火ショースターアイランド開催決定。2026年は新プロジェクト輝けこの挑戦が始動。各地から集まった挑戦や願いが演出の一部となり、夜空に刻まれる。

スターアイランド5月23日土曜日、お台場海浜公園にて。Recommender on 81.3 J-Wave。

0: This is where music and stories unfold. On weekend nights, from this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time.Citroën Studio Confort。
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね、今聞こえている音いかがでしょうか。いつもとはだいぶ違うじゃないでしょうかね。まあ、こういうなんかいろんなね音がします。っていうことをね、お茶を飲んだりとかしますがね、先週のね放送の終わりでですね、私この辺り気に入ったから一泊していこうと高らかに宣言をしたと思います。そうなんです、私が今いるのは八ヶ岳のふもと、長野県は原村、時刻はちょうど夜10時を回ったあたりです。今聞いている皆さんとほぼ同じ時間帯です、ね、10時に始めております。改めてそういうことで、私長岡亮介まだ八ヶ岳におります。宿のお部屋からですねお送りしてますけども、このお部屋シンプルな四角い部屋ですが、窓が大きくてね、そしてもうなんていうんですか、立派なサッシが入ってます。もうね断熱が効いてるんでしょうね。そしてこのお部屋特徴としてはですね、小上がりがあるんですね。ね、その小上がりで畳のね、なんつう、座椅子もあってね、お茶もあって、あるじゃないですか、背もたれのちょっとついたやつにさ座布団置いてあってさっていうやつ、それに座って私、浴衣を着てお茶を飲みながらですねお送りしてます。すごいですね、なんてラジオなんでしょうか。そしてね、先週のドライブの後ですけども、お腹が減ったねなんて言ってですね、みんなでご飯を食べに行きました。立派な古民家のですねイタリアンのお店でございました、ね、そしてその後に戻って宿に戻ってきました。そして私は温泉に入ってきました、ね、ありがとうございます。この辺りの温泉はちょっとね黒っぽいというか、ちょっとダークな色合いの温泉でも透明ですけどね、ダークで、ちょっとトロット系でした。非常に気持ちいい露天風呂でしたけども、ちょっと印象的な出来事があったんでね、ちょっとお話したいんですけど、僕がね、お風呂場にこう入ったんですよ。そしたらちょうどサウナから出てきたおじさんがダブンって水風呂に入って、でね口笛でね、僕らはみんな生きているという曲があるでしょ、あれをねすっごいでかい音量で口笛で吹いてて、やっぱ整うってそういうことなのかなって思った次第です、ね、そんな感じで、今この収録に臨んでおります。ということで、今日のシトロエンスタジオコンフォートはですね、この八ヶ岳の宿から皆さんから届いたお便りを読んでいこうかと思います。題してマイクと私とお便りと八ヶ岳、いつものスタイルをこのね八ヶ岳の村に持ち込んで、時間の許す限り皆さんのお便りをじっくりと紹介していこうと思います。それでは今夜も最後まで私長岡亮介の時間にゆるりとお付き合いください。

0: Citroën. Studio Confort.
1: 今夜は長野県八ヶ岳のふもとの宿から私長岡亮介一人の時間でお送りしていきます。マイクと私とお便りと八ヶ岳ね。

素敵なお部屋からお送りします。先週の放送でお送りしたんですけども、ビーナスラインのドライブ非常にねいい時間でしたね。まずこう、なんて言うんでしょうか、山のねあの森の中に分け入って、細い道をですねぐるぐるぐるぐるこう走るというのが気持ちよかったですし、日差しがねこう森に刺して、そして木々の影が車にこうどんどんバーッとこう入ってくる中を進むという、素敵な始まりでした。そしてまたぐんぐん走っていきますと、今度はね車山高原、そこまで行きますともう木がなくなってきて、ススキのね原っぱみたいになってきて、さらにもっと登るともう笹みたいな感じになって、高山っぽい感じになってきましたね。その中を そういう何ですか、木がないとこう山の形が地形がねすごくはっきりと見えてですね、それがまた美しかったです。でそんな景色を見ながら、コロボックルヒュッテでですねコーヒーを飲みました。これも最高、忘れられない時間だなというふうに思いましたね。そしてその後はまたそのススキの中を抜けてですね町まで戻ってきて、今この宿に来ているという感じですね。このドライブでですね初めて乗りましたけども、シトレンの C5 エアクロスハイブリッド、これはですねなかなかね、なかなかっていうかやっぱりシトレンの魅力が詰まった車でした。見た目もなんかこうシンプルになってですね非常に好感が持てますし、ね、ビーナスラインっていうのはなかなか古い道ですから、ちょっと路面状況が悪いところもあったりするんですけども、そういうのもですねさっといなして非常に快適なドライブでした、ね、いい時間でした。そして今はちょうどゴールデンウィーク真っ只中ですね、大型連休、皆さんはどんなお出かけをしているんでしょうかね。ここはね八ヶ岳、昼と夜でね、全然やっぱ自然の中ですから自然の顔が違います。昼はね非常に気持ちよくて、でもねもう夜は今ね風も強くてですね結構気温もぐっと下がっております。まあねこんなね浴衣着てねヘラヘラ何やってんだっておっしゃる方もいるかもしれませんけども、そういうことではなくてですねやっぱこの皆さんのゴールデンウィークのリラックスムード、これとね、スタジオコンフォートをシンクロさせていきたいなというところで、こうやってゆったりとこの宿からダラダラとお送りしているわけですね。そしてそんな大自然の中にいますが、今私が手にしているのはね皆さんから届いたお便りです。いつもと違う場所でいつものお便りを読む、ね、なんて贅沢な時間なんでしょうか。では早速八ヶ岳の宿からお便り行きましょう。北海道のまちまちさん、長岡さん、スタッフの皆さんこんばんは。北海道もすっかり春めいてきました。雪道から解放されてドライブが楽しいこの頃です。長岡さんはお花見ドライブなど楽しまれましたか、というお便りですけども、まさにですね、ビーナスラインのドライブこの始まりがですね、桜満開だったんです。そこがね、そして、今泊まってますがこの宿のすぐそばもですね桜がねまだまだ咲いていて、まさにですねこのスタジオコンフォートのドライブがですね僕のお花見ドライブとなりましたね。今年唯一だと思います。まちまちさんありがとうございます。続きまして奈良県ゆずさん、長岡さんこんばんは。私は大阪の箕面の滝というところに行ってきたのですが、涼しくてこれからの暑い時期にぴったりだと思いました。滝を見ながらお弁当を食べていると鳥が近くまで来て奪われかけたのもいい思い出です。行く道中もクラシックカーが並んでいる店があったり、街並みがとても良くて寄り道したくなるところばかりでした。ぜひ滝や海、川など涼しいところへドライブなんてどうでしょうかと、ね、こういうお便りですけども、いいですね、滝もいいですね。だからねゆずさんのお便りもこうやって答えますけども、僕はまさにこれがですね、涼しいところへドライブなんてどうでしょうかっていうことですけども、このビーナスラインのドライブがそんな感じがしてますね。

僕はね、やっぱ湖好きなんですよ。だからね、この周りにもね、湖がちょくちょくあるんで、ちょっとそこら辺もね、ちょっとこう、見る時間があったらね、また全部ね、チェックしていきたいなと思いますが、ちょっと時間がないかもしれないね。いいですね。滝もいいんじゃないですか、この番組で。滝のザーっていうのも、こう、皆さんみたいな、やつもやってもいいかもしれません。ね、ゆずさん、ありがとうございました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。今回のドライブ会の感想でもいいですし、私への質問、皆さんの身の回りのこと、あと、この時間にラジオから流れるといいじゃないの、というリクエストなど、メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。初めましてという方もぜひお待ちしています。

では引き続きお便りを。続いては神奈川県ののんたろさん。団岡さんこんばんは。5年目突入おめでとうございます。4年前の春、第1回の放送をワクワクしながら聞いたのを覚えてます。その時中学3年生だった娘が無事に春から大学生になることになり、合格お祝い&ゴッホ展&美味しいものを食べる目的で私と娘2人で横浜から福島&仙台800キロ車の旅をしました。受験と思春期でこの1年は長い時間ゆっくり話すことがなかったのですが、片道6時間ほどの旅でとにかく娘のマシンガントークを BGM に運転しました。その中で2人で行ったペトロールズのライブの話も、かっこよかったと2人で盛り上がったよね、またライブも一緒に行きたいねと。46歳にして長距離運転旅初体験でしたが、また計画を立てていきたいと思いました。5年目からのシトロエンスタジオコンポート楽しみにしてます。ありがとうございます。のんたろさん、スタジオコンポートじゃないですからね、コンフォートね。コンポートだとほら桃とかああいうやつでしょ、スイーツになっちゃいますからね。よろしくお願いします。いやでもいいじゃないですか、ずっとマシンガントークしてね。なんかさ、いやわかんないですけど、こう親一生懸命運転して子供ずっとスマホ見てるみたいなパターンも多分いっぱいあると思うんですよ、きっとね。そうやって会話が尽きないっていうのはね、すごくやっぱいい親子関係じゃないですかね。さぞかし楽しいドライブだったんだと思います。このね、長距離をこう一緒に過ごすっていうのはこれはね、なかなか本当にいいもんですよね。いいな、いい旅だったと思います。これからもね、いろいろ行ったらどうでしょうか、親子で。続きまして、埼玉県久美さん。長岡さんこんばんは。グリーンルームフェスティバル出られるんですね。チケット取って見に行こうかなと思っています。楽しみって書いてありますね。グリーンルームフェスティバル横浜でやるやつですけども、私呼ばれました、ね、まあ、詳細は皆さん調べていただきたいと思いますが、まあ、ちょっとギター弾き語り的な音をねやろうかなと思っています。横浜の皆さん、お手柔らかにお願いします。クビさん、お便りありがとうございます。続きまして、群馬県リドレイさん。長岡さんこんばんは。この番組が始まった当初、毎週欠かさず聞いて、流れてくる初めて聞く曲は1曲ずつ調べては自分の中のアルバムに大切に保管し、たびたび登場するシトロエンの車も調べてはいつか乗ってみたいなと思っていました。私事ですが、ちょうど1年ほど前に息子が誕生し、それはそれは怒涛の日々。初めての育児に一生懸命で大好きなラジオからも離れて生活していました。そして先日、所有していた車が車検が近くなり、息子も1歳になって手狭になってきたので、思い切って買い替えることに。そこで思い出すのは、やはりあの頃調べていたシトロエン。ベルランゴの実際の内装を見て大きすぎず、でも広くておもちゃや着替え何でも乗せて家族でどこまでも行けそう。そして即決しました。ベルランゴを運転していると、自分の人生のすべての出来事を愛せていることを実感できます。素敵なこと言いますね。長岡さん、素敵なたくさんの出会いをありがとうございます。これからは息子とまた毎週聞かせていただきます。リドレさん、でかした。 from 八ヶ岳、素晴らしいですね。そうか、いやいいじゃないですか。これはもうベルランゴも喜んでいることでしょう、こんな風に言ってもらえて。なるほどね。なんかお子さんとね、ベルランゴってこういいですよね、相性がいいなっていう感じがしますが、そういう遊び心があるね、なんていうんです、ワンボックスじゃないですけどワゴン車、なんもないです。

だからね、これからいろんなところに行って思い出をいっぱい作ってくださいね。いいじゃないですか、おめでとうございます。続きまして、宮城県モビールさん。長岡さんこんばんは。いつも放送を楽しみにしています。私は車のデザインにこだわりがなかったので、今は父親のお下がりの車に乗っていますが、このラジオを聞いているともっと違うのに乗りたいと思いますね。最近車自我が芽生えつつあるので、長岡さんのように自分らしさが反映されるような車を選べる自分になりたいです。車ライフ楽しみます、というお便りです。ありがとうございます。こだわりがあるのもね、なんか難しいですけどね。こだわりないよっていう人もかっこいいなとか、ギター何でもいいよとか言って言う人俺かっこいいなとも思いますけど、ちょっと僕はね捨てられないですね、こだわりは。だからモビルさんもね、なんかこういい、お下がりもいい、お下がりっていうのもいいね、あの理由ですが、ぜひですね、自分のこだわりに合った車ね、シトロエンでしょきっと。そしたら僕がこのラジオででかしたって言います。モビルさんありがとうございましたね。こうやってお便り読んでるとなんかいつもの放送のような気がしてきますけども、あれやっぱり俺浴衣着てんな今。そしてこの小上がり畳の上からですねお送りしてるわけで、これはちょっとねいつもと違うなということでね、私この後せっかくですから宿を飛び出して八ヶ岳の夜の質感を皆さんにお届けしたいなと思いますね。この後の曲、そしてお知らせの後、外からやってみたいなとこう思います。ではね、八ヶ岳からこんな曲はどうでしょう。

Citroën Studio Confort。 さて今夜はマイクと私とお便りと八ヶ岳、私長岡亮介、今長野県の原村の宿からひっそりとお送りしていますが、ここから行くで。さあ部屋を出てね、もうね上着の擦れる音がしてますよね。さあ外出ましょう。お寒いサンファイブエアクロスハイブリッドね止まってますが、こうほら夜のさ駐車場のさ光で見るこの形もなかなか、こういう時じゃないとね見えないものもありますからね。ちょっと見てみましょう夜の。いいね、こうボディカラーと同じなのかな、エンブレムとかがね、かっこいい。やっぱりねプレーンでいいですよ。プレーンだけどちょっとやっぱ印象的な形になっているっていうのが僕はシトロエンらしいなという気がしますね。あんまりごちゃごちゃしてないっていう、だけど印象的っていう、これがよくできてると思いますよね。じゃあ素敵な車を見た後は素敵な夜桜をですね見に行きましょう。いいですね、咲いててよかったねこれ。夜のね桜っていうのはまたこうよく言いますけども妖艶な感じがいたします。何歳なんでしょうかこの桜も。いいね、そしてねさっきからもうああすごい上からねもう私たちのことをこう照らしている、照らしているというか分かりません、輝いてますね星が。これあれじゃん、被写が見えるんじゃないねえ、星が綺麗です。皆さんやっぱりね東京ではね私がね暮らしている界隈で星がこんなに綺麗に見えることはないですよ。いいね、星見てたらやっぱね黙ってしまいますけど星も綺麗です、素晴らしい。じゃあちょっとねその桜の森の奥の方へちょっと入ってみましょうか。あれここいいな、なんていうかちょっとね東屋じゃないですが屋根とテーブルと椅子があるところがあります。ここに座ってラジオやろうかなね、ランタンの明かりを頼りにね、いい感じです。原村、今ねこう原村にいますが、この原村夏が涼しくて晴天率が高いことから星空が美しい避暑地としても知られているんだそうです。確かにね今星の話しましたけども、ね、で大自然の静かな環境なので移住先に選ぶ方も多いみたい。

ですね。確かにね、そういう話を僕は聞いたことありますよ。ね、誰々が原村に移住したみたいな話。ね、そして、食材もね、本当に豊かで、特に高原野菜の栽培が盛んなんだそうです。さっきね、夕飯をね、素敵なレストランで食べましたけども、そこの野菜たちも非常に美味しかったです。で、特にね、セロリが有名らしいですよ。夏場の生産量は日本一なんだそうです。作物が作られているのは標高がおよそ900メートルから1100メートルのエリアなんだそうです。そこら辺がいいんですね。スイートスポット標高ね、昼夜の寒暖差があるからこそ野菜が糖分を蓄えて甘くなると、そういうことだそうですね。寒さに当たると甘くなるとなりますね。人間も苦労すると味が出てくるというようなことでしょうかね。なんかね、まあいろいろ移動してますけども、このなんかね、原村は景色が開けてるんですよ。でね、こう畑がバーッとこうなんつうかですね、斜めに山に向かってこう斜めに上に上がっていくようなね感じでですね、非常にねなんかね神々しいような気がします。何かこう皆さんがここに移住したいなって思う気持ちは僕は分かるなというふうに思いましたね。なんていうんですか、観光地でもあるけども生活の場でもあるというようなところがなんか素敵だなと思いますね。ゴールデンウィーク後半に原村を訪れてみてもいいのかもしれないなと思います。

ちょっとたまに止まったりするじゃないですか。そうするとこう、うん、人間の耳ってよくできてるなと思いますよ。あ、つくしがいるじゃん。つくしいっぱいあるじゃん、ここ。食べる？煮て。かわいいね、つくしちゃんが。ステレオになってるなと思うよね、人間の耳は。ステレオって、ステレオじゃちょっと足りないか。めちゃめちゃつくし。360度の音を感じられるっていうのは人間の、ね、すごい、動物の、すごいことですよね。でもね、あ、何これ、ブランコがあるじゃないですか。ちょっと乗ってみる？ブランコに乗るラジオ。ね。ちょっとこれ、大丈夫かな？ちょっと乗ってみましょうか。あ、ちょっと。どうでしょうか。紐で釣ってあります。私がブランコに乗る音をね、今皆さんに聞いていただいてます。すごい。いやー、すごい。こんな星空の下で、ブランコに乗って、すごいですね。ブランコ。ね、桜の木にですね、なんていうのか、ナイロンのさ、強いこう、紐を渡してありまして、そこにブランコが釣ってありました。こんな桜ブランコ、星の下で乗れるなんて、すごいことです。ね、風があるのを皆さんわかるんじゃないですか、結構。いやー、いいね。あれ、足湯があるじゃないですか。フットバス、ご自由にお入りくださいって書いてあるんです。足湯があるんだ。ちょっと入ってみようか、せっかくですから。このね、お湯が出てる音しますよね。さあ、すげえな、足湯やって。さっき僕が入ったね、お湯と一緒なのかな。どうですか皆さん、今靴下脱いでますけども、そういう感じ伝わってます？靴下脱いでるところにマイク近づいてはい、じゃあ足湯をやります。失礼いたします。あら、いいですよ。あー、いいね。かけ流しですって、こう源泉ね、ちょっとぬるめになってますが、このね、とろっとしていますよ、ちょっとお湯がね、いいですね。いやー、でもこうやってさ、楽しいドライブをして、素敵な景色を見てね、いい車で、そして素敵なご飯を食べてね、最高の温泉に入って、ブランコも乗って、すごいなぁ。で、足湯ですよ、今。ね。でも、ちょっと寒いわ。ちょっとね、でもさすがにもう冷えますので、部屋に戻ろうかなと思います。ね。それでは、ここで今夜最後の曲です。

0: Citroën. Studio Comfort。
1: さあ、時刻も11時に向かってきていますね。八ヶ岳の夜もいい時間になってきました。ね、そして足湯から宿の部屋に戻ってきました。ちょっとさ、寒かったから熱いお茶でもいただけます？ありがとうございます。いいですね。今お茶が入りましたんで一杯いただこうと思います。
2: あ、寒かったからさ、
1: 温まります。ありがとうございます。

0: 美味しいございます、ね、今夜はマイクと私とお便りと八ヶ岳でお送りしましたが、ねこの回もですね室内と屋外このハイブリッドでお送りしました。こんな番組が今まであったでしょうか、ね、ブランコまで乗ってしまいましたね、本当に幸せです満載の一日でしたね、なんかこんなことをこれからもやっていけたらなと思います。非常にコンフォートな気持ちがコンフォートでした、ね、ありがとうございます。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組を聞いて思ったこと、私への質問、あと連休のお出かけ話もぜひ教えてください。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に。来週は八ヶ岳ドライブ長野から山梨へと題してこの旅を締めくくる内容でお送りします。すごいな、楽しみだな。長岡亮介でした。皆さん素敵な連休をお送りください。じゃあ私はこれからもう一プロ。
1: See you next week on Saturday night.

0: Sports Headlines。
1: 大リーグブルージェイズの岡本はツインズ戦に出場し、6試合ぶりの6号ソロと2打席連続ホームランとなる7号ツーランを放ちました。1試合に2本のホームランを放ったのはメジャー移籍後初めてです。ホワイトソックスの村上はパドレス戦に先発し、メジャー単独トップとなる13号スリーランを放ちました。ドジャースの大谷はカージナルス戦に出場し、5打数ノーヒットでした。カブスの鈴木はダイヤモンドバックス戦に出場し、3打数ノーヒットでした。プロ野球は6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5で、阪神は巨人に7対5で、中日は

0: 広島に4対0で勝ちました。パリーグは西武がロッテに5対4で、ソフトバンクは楽天に5対0で、オリックスは日本ハムに10対9で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは6試合が行われ、東の FC 東京は川崎に2対0で勝ち、4連勝で暫定首位に立ち、浦和は千葉に2対0で勝ちました。水戸は横浜と1対1で突入した PK 戦を3対1で制しました。西で首位の神戸はガンバ大阪に0対5で敗れました。岡山は広島に1対0で、清水は京都に2対1で勝ちました。アメリカのプロバスケットボール NBA はプレーオフ1回戦が行われ、八村塁が所属するレイカーズは3シーズンぶりに1回戦を突破しました。八村は34分44秒の出場で、プレーオフの自己最多に並ぶスリーポイントシュート5本を決めるなど、21得点6リバウンドと活躍しました。以上、スポーツヘッドラインでした。
1: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
0: 憲法記念日の明日日曜日は、前線や湿った空気の影響で次第に天気は下り坂です。昼過ぎまでは晴れ間もありますが、だんだんと雲に覆われるでしょう。東京地方の降水確率は午前 0%、午後 10%、夜は 30% となっています。夜遅くに雨が降り出すところがありそうです。明日の都心の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予想で、明日も汗ばむ陽気でしょう。あさって緑の日の月曜日は、午前中は広く雨で雷を伴うこともあるでしょう。雨や風が強まり、荒れた天気になる恐れがあります。子どもの日の5日からは晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: The Path to Success Be Myself For Ourselves Dive to the New World
1: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 お聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしました、 Dive to the New World。 ゴールデンウィークですか。今は本当ね、プロデュース全3グループが同時にツアーや大きいライブが始まるっていうタイミングで、まあ、当然リリースも止まらないので、レコーディングスタジオとリハスターをひたすら行き来するという、自分のツアーもね始まるタイミングだったりするんで、本当になんかなんていうんですかね、脊髄反射のように今俺は何を作ってるんだっけっていうすごい、うん、

過去一の多分制作量の気がするんですけど、まあ、その回あってかね、本当に全チーム本当に素晴らしいものができていると思いますし、いや本当チームのみんなにね感謝と、まあ、これから本当見てくださる各グループのファンのみんなの方に楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、ダイブトゥーザニューワールドは国内外の様々なフィールドで活躍するアーティストやクリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにアーティストプロデューサーのバンボックスをお迎えいたします。バンボックスはね、少し前にねご一緒させて増えないかみたいな逆打診をいただいたところから、ただその関係値で言ったらもっと前からね、本当に天才なので、本当に音楽業界みんなが耳目を集める存在でもあったと思うんだけど、なんか個人的にも本当にすごいですねっていうことで、直接会うことは少なかったけどコミュニケーション取らせてもらってたりはして、そんなバンボックスが来てくれますので、今のね音楽シーンへの展望みたいなところをね聞いていきましょう。放送中は X のハッシュタグダイブ813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: Courage, creative, path to success. Dive to the new world. ココ六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲート Dive to the new world。 今夜のゲストはバンボックスに来てもらってます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。バンボックスです。
0: いやー、リリースおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: BMSG およびブルームースに来てもらってから、いろんななんかこうラストピースでねトラックもらったりとか、
1: はい、
0: いろんな絡み方させてもらってたんだけど、待望のリリースですね。どうですか、リリースしたっていうことに関しては。
1: いや、いい感じにリリースできて嬉しいなっていうのと、もうやっぱりもうちょっと聞いてほしいっていう。
0: はいはいはい、そうだよね、
1: はい、
0: なんだかんだ言ってうちに来る前から含めてしばらくぶりのリリースになったと思うんだけど。
1: そうなんですよ ね、
0: この期間はどうだったんですか。
1: やっぱりいっぱい制作に集中してた感じで、ストックがいっぱい溜まった感じなんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっとどれを
0: 出していこうみたいな、ね、
1: 出していこうっていうので、
0: なんか一回スタックするとこうもう一回リスタートするのって結構気合い入ったりすると思うから。
1: そうですね。
0: とはいえね、スタート切れたらもうあとは気が楽になる部分も多分に出てくると思うんで。
1: はい、久々のリリースだったので、やっぱりちょっと緊張感がだいぶ違いましたね。
0: わかります。でもなんかね、いい時代悪い時代いろいろあるけど、今はニューリリースかどうかっていうのをリスナーがあんまり気にしない傾向もあるから。
1: あ、確かに、
0: うん、
1: はいはい。
0: なんならリリースをきっかけに昔の曲聴く人が増えたりとか。
1: ああ、そうですよね、確かに、う
0: ん、あと今出したものが本当に夏、来年、再来年とか何がきっかけで火がついたりするか分かんなかったりもするのは、
1: はい、
0: すごい楽しいとこだなと思うんで。
1: 変わりましたよね、ストリーミングが普及してから、
0: うん、そうだよね。なんか音楽シーン自体も結構変わって、新しいジャンルとかもいろいろ増えてきたと思うんだけど、
1: はい、
0: なんかバンボックス君的にはどう見えるんですか、今の音楽シーンっていうのは。
1: 今のそれは日本ですか。
0: じゃあまず日本、
1: やっぱり国内はすごい相変わらずいろんな世界のジャンルを融合して、
0: ね、
1: 新しい J-POP っていうものを生み出してるなっていう印象ですね、
0: うんうん、
1: やっぱり世界はいろんなジャンルを混ぜ合わすっていうのが流行りだしたなっていう、うん、
0: ああそうだよね、確かに。
1: 僕とかはずっと、
0: うん、
1: 一つのジャンルにとらわれないで、
0: はいはいはい、
1: 4つぐらいのジャンルを1曲に入れるっていうスタイルでやってきたんですけど、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうだよね。
1: 今はなんかジャンルが2つとかっていうのが大体普通になってきたのが、
0: うんうんうん、
1: 嬉しい反面ちょっと複雑な気持ちも
0: 昔からやってたのになみたいな、
1: はい、そうなんですよ。
0: バンボ君のその感性ってあれなのかな、やっぱに日本生まれみたいなのって影響してきてると思う。
1: そうですね、やっぱりその日本の融合っぽさっていうのあるじゃないですか、
0: うんうんうん、昔ながら混ざり方あるよね、
1: はいはい、それをなんかもっと海外っぽくやってみたいっていうのが今のスタイルになってるんで、
0: うんうんうんうん、なんかめっちゃわかります。自分も近いところ本当あったから、
1: はい、
0: あれなのかな、子供の最初にハマった音楽って何だったりするの。そのもう本当に物心ついた時とかだと、人によっては仮面ライダーかもしんないしとか、なんかそういうレベル、バッファ広く持つと思春期くらいまで、なんかいつでもいいんだけど、
1: やっぱりマキシマムザホルモンとか。
0: ホルモンなんだね、
1: はい、
0: なんかそれどういうきっかけで、
1: きっかけだったかな。でも本当にヒップホップとかってすごい、うんうんうん、まあ、最初は入りヒップホップなんですけど、
0: はい、
1: 日本語ラップだったりとかヒップホップで。
0: そうだよね。
1: で、まあ、そこからやっぱミクスチャーロックとかパンクロックとか、うんうんうん、すごくラップっぽいのが広がって
0: く感じで。確かに確かに。
1: そういうのでホルモンにめちゃくちゃハマって、
0: うんうんうん、
1: そこぐらいからすごい音楽好きだなっていう記憶だとそうかなって。
0: なるほどね、
1: ずっとラッパー好きだったんですけど、なんか音楽っていう意識をしたことがあんまりなくて、
0: なかったんだね。
1: それがホルモンだったかなっていう。
0: 海外のものに関してはどのくらいでどういうものに触れてたの。
1: あ、もう同時ですね、日本語ラップと同時で、うんうんうん、ヒップホップでスヌープドッグ

0: とか、
1: はいはいはい、
0: LA が多いですね。
1: あ、そうなんだね、
0: はい、
1: あでもそうか、そうだよね。なんとなく自分があの最初に存在を認識したのはあの猿のアルバムでね。
0: あーそうですね、
1: 猿、ゴクグリーン、ティーパブローみたいな、
0: あとアクロさん、
1: アクロさんもいてね、はい、もうあれよ面白かったよね、センセーショナルだった、ね、
0: はい、うん、あれやらせていただいたのはすごい嬉しかったですね、
1: うんうんうんうん、
0: でなんかトラップをやるっていうのがなんか当時早かったみたいで
1: 懐かしいね、なんかそういう時代。そういう意味ではあの、まあ、ベビーナベとかもそうだけど、
0: はい、
1: あのまだなんか近年に至るまでいろいろラッパーとの絡みとかもあると思うし、
0: そうですね、
1: うんうん、なんか自分の音楽的なこう背骨みたいな部分って今 どこら辺に置かれてるんですか。
0: やっぱりずっとルーツはヒップホップなんで、うんうんうん、そこはブレてないですね、トラップやりたいっていうのが今もあるんで、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほどね。なんであのタイミングでトラップにはまれてたんだろうね。まあ単純にアンテナが高かったってだけなんだけど
0: やっぱりラップって結構反骨精神のメッセージが多いじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で当時僕あんまり学校行けてなくって、そういう時になんか共感性だったりとか、
1: はいはいはい、
0: なんていうんですかね、なんかそういう学校行ってなくても、
1: うん、
0: メイクマニーじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: そのすごい反骨的なリリック多いじゃないですか。それでなんか共感してハマってったっていうのが一番かもしれないですね。
1: あの頃の猿の作品のそういう要素もめっちゃ好きだったんだよね。
0: あ、コメディとかそうでしたね。
1: そうね、世の中にさ、なんか暮らしてるけど迎合しないみたいな感じっていうかさ、はいはいはい、まあもちろんなんか明るい猿も好きだけど、ああいうなんか毒々しい猿もすごい好きだったりしたんですよね、うん、俺も。なんかそんな中であのやっとこう OB パークウェイに、
0: はい、
1: 言ったらブルームス一発目の作品が決まったわけですけど、はい、どういうところが OB パークウェイだったの？いろいろ楽曲ある中で。
0: そうですね、なんかやっぱり四つ打ち久々に出してみたら面白いかなっていうのもあって、はいはいはい、
1: うん、
0: なんか最近ずっとトラップとかそういう変形ビート系が多かったんで、うんうん、
1: はい、
0: ちょっとここで久々に四つ打ちリリースしたらちょっとバンボックス回帰みたいなのが出るかなと思って OB パークウェイリリースしました。そう
1: だよね、確かにバンボックスくん自体の名前が大きく広がったのはやっぱり四つ打ちの曲だったり、
0: そうですね、
1: あの海外のフェスでの出演だったりしたとも思うし、
0: は
1: い、いいよね、
0: はい、四つ打ちいいっすね。
1: なんか OB パークウェイが今までのバンボックスくん作品となんか明確に違うところってなんかあったりする？
0: そうですね、やっぱりなんか最近っぽさも入ってて、うん、昔のバンボックスみたいなのもちょっと入れたくって、
1: はいはいはい、
0: 久々のリリースなんでちょっと名刺代わりっぽさを出したいっていうのがあって、うん、はいはい、ちょっと昔のバンボックスに最新の、うん、まあ四つ打ちだからハウスをちょっと入れてみたり、
1: はいはいはい、いいっすね。じゃあ届けちゃいますか。あのちょっとじゃあ JWAVE のリスナーに1曲届けてもらってもいいですか。
0: はい、バンボックスで OB パークウェイ。

0: さあ、お送りしたのはバンボックス OB パークウェイでした。結構この曲いつ聴いてもいい四つ打ちだよね。
1: ありがとうございます。
0: なんか朝と夜どっちもいけるよね。
1: 確かに考えたことなか
0: った。そう、朝と夜どっちもいけるよなって思ってたんだよ。
1: うん、嬉しい。クラブでばっかりかけてたんで。
0: そうだよね、
1: 確かに朝の爽やかさみたいなの、
0: 朝に合う四つ打ち。
1: 結局昔みたいなエレクトロな感じなくって、うん、もっとハウスっぽく、
0: うん、ね、なんか
1: 爽やか系。
0: そうそう、質量はあるけど腰が重すぎないというか。
1: そうですね。
0: でもなんか思い起こしてみたら、なんかバンブ君結構朝系の曲も多い気がするよ。クラブ DJ とかの、あのアーティストにしては。
1: はいはいはい、そうですね、朝作るからですかね。
0: ああ、そういうことかもしれない。
1: 僕朝方なんですよ。
0: それは、はい、そういうことかもしれないね。なんかでもやっぱいつの時代もさ、やっぱ人間は踊りたくなる生き物だったりするから、
1: はい、
0: こういうのが出るのはやっぱ俺も嬉しいですね。
1: ありがたいです。
0: 次はどういうの考えてるの？
1: やっぱり言っていいんですかね。次はやっぱトラップ系やりたいなっていうのはずっとあるので、うんうん、そっち系かなっていうのと、でもあえてここで発言していくと外したくなる精神
0: があるよね。
1: はい、まあ楽しみに。
0: でも分かんないよ、まさかトラップとは言ってたがこう来たかっていう
1: みたいなのがありえるっすね。
0: うんうん、なんかね、本当なんか何がどう当たるか分かんない時代だからこそ、当たる当たらないをこう考えないで音楽にこう集中できてるといいなと思ったりもするんですけど。
1: はい、
0: 最近はどうですか。
1: いや、やっぱ移籍させていただいてすごいやりやすくなったので、うん、そうですね、それこそなんか制作どれ出そうみたいなのが仕掛けやすくなったかなっていうのはあります。本当にありがたいことに。
0: ガンガン攻めていきましょう。
1: はい、
0: そういう意味ではこう年内でその楽曲リリースっていうこともそうなんだけど、なんか挑戦してみたいとか、こういう風にしてみたいとか、音楽史にこういう風になったらいいのにとか、願望面で思うことってある？
1: そうですね、シーンに対してっていうのはあんまり、僕自分でどうにかしたいな、切り開いたいなっていうのはありますね。
0: なるほどね。確かにそういう意味だとさ、仲いいアーティストとかって言うと誰が出てくるのかな？
1: やっぱりずっと昔からそのユニットやらせていただいてる関戸場くんとかしかいないかな。仲いいアーティスト
0: 逆になんかでも関戸場氏が出てくるのはなんか素敵ですね。
1: ずっと隣にいてくれるっていう。
0: なんかね、BMSG 設立してからしばらくしてコンタクトいただいて、で紆余曲折あって一緒にやらせてもらえることになったので、はい、いろいろね、とにかく日本のアーティストにとってもなんか市場が日本だけの時代はもう終わってるとも思うんで、
1: うん、
0: てかまあそうしないとね、少子高齢化

0: から
1: 確かに
0: あの楽しくね外に出ていけたらなと思うんですけど、そういう力がやっぱバンボックスには間違いなくありますもんね。
1: ありがたいです本当にそう言っていただけて。
0: まだ全員と会えてないもんね、所属アーティストね。
1: そうですね、あのラスピの時に収録で、うん、マーゼルさんとかとお会いして、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだよね、ちょんちょんっていう感じだもん、
1: はい、でもブルームースの人たちは全員お会いしましたね、うん、G&G の時に。
0: ああそっかそっかそっか、はい、そうだね、よかったよかった。もうほんとソロアーティストも多いからさ、
1: そうですね、
0: そうトラックはもう常にみんな探してる状態なんで、
1: ぜひ
0: ね、なんかやれたらいいなと俺も思います本当に。
1: 絶対かっこいいの作るんで、うんうんうん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。え、最近はどういうの聞いてるんですか？
1: 最近聞いてるのは、うん、そうですね、やっぱりやっぱヒップホップ多いですね。いっぱいありすぎて。あ、最近出た、うん、トリッピーレッドとヤングサブのペーパーバックボーイとか聞いたりしてますね。なんかあとは、
0: うんうん、
1: まあ、あと普通にダンスミュージックもいっぱい聞いたり、
0: はいはいはい、
1: 相変わらずホルモンもずっと聞いてます。
0: いいね。え、どういうところでさ、昔とさ絶対音楽の聴き方は当然変わってると思うんだけど、
1: はい、
0: 今2026年段階だとさ、どういう風にディグったりしてるんですか？
1: あ、やっぱり、まあ、Spotify は多いですけれども、うん、やっぱ YouTube で結構ディグることが多いですね僕は。
0: アルゴリズム、それともなんかあるの？
1: アルゴリズムもそうですし、やっぱ人の DJ ミックスだったりとか、う
0: ん、あ、そっかそっかそっか、そういうので。確かに確かに。いいね。
1: なんかサウンドクラウドはなんかたまにになっちゃいましたね、うん、昔はもう毎日サウンドクラウド見てたんですけど。
0: サウンドクラウンドから音楽摂取しないといけない空気あったような気がするもんな。
1: 確かにありましたね。懐かしい空気感が。
0: え、なんかでもさ、そういう世界中の音楽にアクセスできるようになった時代だからこそ、なんかそういうキュレーションなんか求めてもいるんだよな。なんかどうしてもさ、
1: はい、
0: あの再現がないからさ、
1: はいはいはい、
0: あの自分とかもそうなんだけど、時間なくなってくるとさ、どんどん閉じていくというか、逆に海が広がりすぎて、
1: 確かにそうです
0: ね、海が広がりすぎて、昔とかは多分広げ方がさ一苦労いったから、はい、なんか必死でディグるみたいな、
1: うん、もうありましたね。
0: 新譜は絶対全部聴いてやるくらいの気持ちでいくぞって感じだったけど、今も現実的に絶対に不可能だから、なんか
1: そうですね、
0: みんなどうやって聴いてるのか結構気になるんだよ。
1: 数が増えたので、
0: う
1: ん、あとすぐに Spotify が
0: アクセスが早くなっちゃったからね、
1: プレイリストを作ってくれたりするので、見つけやすくはなりましたけど。
0: そうだよね。
1: でもアンダーグラウンドとかはやっぱり、うん、そういう DJ ミックスだったりとかの方が見つかりやすいかなっていう。
0: あ、でもいいね、音楽のこう広大な海をさ、やっぱ DJ とかがキュレーションしてくれるのはすごい嬉しいですけどね。
1: そうですね、あと意外とインスタグラムとか、う
0: ん、はいはいはいはいはい、
1: 全然無名だったりする人が流れてくるので、
0: うんうんうんうん、面白い。アルゴリズムにね支配される世の中ではありますけど。
1: そうなんですよね。その中でいいものを見つけられたらいいなって。
0: そうだよね。確かになんかさ、活動初期からインターネットとの距離はなんか割と近いイメージあるけど、どうなんですかね。
1: そうですね、やっぱりインターネットなのかなっていう、発表する場がインターネットしかなかったっていうのが、
0: そうだよね、
1: 始まりですね。
0: そうだよね。いやでも本当なんかデビュー当時もめちゃくちゃセンセーショナルだったし、
1: はい、
0: 前もそんな話を直接したような気がするけど、やっぱデビューアルバムが普通にこうかっこいいっていうだけじゃなくて、なんかジャンルのね飛び越え方が面白かったんですよね。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: なんかトラップと EDM が混ざってるみたいなのもそうだけど、はい、なんか普通にディスコとか来るしさ。
1: そうです ね、
0: しかもだからそう、なりが全然違うっていうか、
1: はい、
0: あれが共存できるのってすごい、どういうセンスなんだろうなと思って、すごいめちゃくちゃ愛聴してました。
1: やっぱりずっとアンテナ張ってたんで、新しいジャンルを探しに、
0: はいはいはい、
1: でそれをアルバムに落とし込みたいっていうのが、でもすごく実現できたかなって、デビュー当時のアルバムは。
0: そうだよね、
1: はい、
0: なんかそういう意味ではバンボックスって、あのなんか今 EDM に限らずさ、
1: はい、
0: ダンスミュージックに限らず単曲の時代ではあると思うんだけど、それこそプレイリストとかもあって、結構アルバムアーティストでもあったりすると思うんだよね。
1: 意外と意外とアルバム出してます。
0: うん、なんか楽しみですよ、いろいろ、あの、はい、すごいこうバラエティ豊かなのもあればさ、
1: はい、
0: めちゃくちゃコンセプチュアルっていうか、一つのところをさ

0: 攻めまくったやつとかもなんかすごいことになりそうだし、
1: そうですね、コンセプトアルバムとか作ったりしてます。
0: うんうん、なんかそういう良さもあるから、アルバム聞きたいですね。そう考えてると確かに
1: ぜひアルバム出したいですね。
0: なんか言える範囲でそういう今後のリリースとかで構想ってあったりする？
1: まあやっぱ出せるぐらいのストックはあるので、うんうんうん、アルバム目指して、
0: うんうんうん、
1: 今年はやっぱりバンボックスオリジナル曲をいっぱいリリースして、
0: はいはいはい、
1: もっとなんだろう、バンボックスを知ってもらいたいなっていう。
0: そうだよね、
1: はい、
0: あの DJ 周りでもさ、バンボックスに期待してる人っていっぱいいると思うから、まああのほら俺タクさんとかも仲いいからさ、
1: あ、はい、
0: M フローのタクさんもやっぱ初期からバンボックス、
1: そうですね、あの
0: すごい天才だって言ってた人だと思うけど、
1: 嬉しいです。
0: だからこそね、なんかリリースがもう一回再開してるのすごい喜んでる人だったりするし、
1: はい、ありがたい。
0: あとでスカイハイセレクトでかけようと思ってるけど、なんかタクさんがたまに教えてくれるんだよね、こういうの今流行ってるんだけど知ってるみたいな。
1: おお、はいはい、
0: 年上つか大先輩でもあるんだけど、なんかそういういい曲を教えてくれる友人でもあるっていう、
1: すごいフランクで優しい方ですよね。
0: そうだよね、うん、
1: 本当に一番最初に僕を見つけてくれた有名人っていう。
0: いや楽しみですよ本当に。もう一曲じゃいっちゃいますか。
1: お願いします。
0: 次はあのなんでこの曲にしたんですか。
1: これはもう日高さんがコメントをくれたアルバムの1曲目なので、すごい DM でコメントをくださいってもう失礼ながらお願いしたところ、すごいいいコメントいただいて、今あの今年聞いた中で一番のベースミュージックだってすごい言ってくださって、
0: は
1: い、
0: あったと思う。
1: めっちゃ嬉しかったです。
0: やべえ、そんなエピソード付きだったとは知らなんだ。
1: DM 遡ってチェックさせていただきました。すごい嬉しかったんで、今もそれ読み返して、うん、わめっちゃ上がるなって思いました。
0: いやちょっと嬉しいな。ちょっとじゃあ行っちゃいましょうか。
1: はい、バンボックス Don't Wanna Be。

0: 聞いていただいたのはバンボックスフィーチャリングジョーダン・モリス Don't Wanna Be でした。あの DM を遡ったらね、12年前、
1: はい、
0: だからそう、自分も20代にしてはいいコメントしてるなと思いましたけど
1: ありがたいです。
0: いやすごい、でもなんかあの懐かしい。

0: スカイハイが六本木からお届けしていますダイブトゥザニューワールド、今日はゲストにアーティストプロデューサーバンボックスをお迎えしております。ということで、お気がついたらラストパートですけど、はい、バンボックス君的になんかあの話し残したことありますか？
1: そう、
0: ね、いやもうラジオ何年かぶりに出るならこれはちょっとぶっ放しとくぜみたいな。
1: やっぱりもっとバンボックスを知ってもらいたいんでちょっと日高さんの力をお借りしたいです
0: いやいや俺もね、あの絶対みんな聞いた方がいいと思うんで、なんか本当聞いてほしいよね。
1: あと逆に日高さん的に日本のシーンをどう見てるのかなっていうのは興味あります。
0: 確かになんか多様化して誰にもチャンスがあるっていうのがすげえいい場所だなと思うのと、はいはいはい、やっぱ残るものマジで減っちゃったなっていう怖さもある。あ、
1: そうですね、確かに、う
0: ん、それがすごいなんかどこ見てても思うし、はいはい、だからこそなんかやっぱライブの重要性も上がってるなとも思うし、はい、体験としてね、なんかあの日のあの時のあの曲みたいなのは刻まれていくっていうのは変わんないと思うんだけど、なんかあのインスタントになるとさ、数年前結構あの賞味ザマネーバブルとかもさ、韓国であった時とかも、はい、なんかそれが若干問題視されてたのすごい思い出す。
1: 確かに、
0: あの毎年新しい人気者が大量に出るんだけど、賞味ザマネーって毎年シーズンが更新されてくから、はい、あの回転が早すぎてちょっとなんか、まあ、楽曲が一定量さインスタントなものが増えてっちゃうのはしょうがないんだけど、はい、なんかアーティストがインスタントなものになっていくとそんなに寂しいことないんじゃないかっていうか、
1: はいはいはい、
0: アイドルにしろラッパーにしろ、なんかロックバンドとかはねやっぱ体制上さそれがあんま起こりづらいっていうかさ、頻発しづらいっていうかのがなんか保ててる、あのまあ爆発力でいくとやっぱラッパーとかのが圧倒的にあると思うけど、あのバンドマンとかはそこの健全性は一定量保たれてる気がするんだけど、あのいい意味での新陳代謝の遅さっていうか、はい、みたいなのが一定量あんのかなと思うんだけど、やっぱ他のジャンル特にラッパーとかアイドルとかは新陳代謝早すぎて心配になるっていうのはすごいあるかな、うん、
1: 消費されやすくなっちゃいましたよね、うん、それはもったいないなって僕も思います。
0: そうだね、消費してるって感覚もリスナーにもなさそうだし、
1: そうなんですよね。
0: でアーティストもなんか消費されてるっていう危機感も多分あんまりない人も多いと思うから、はいはいはい、すごいこう10年後とか20年後になんかみんな幸せだといいなみたいな、うん、あそんなことを感じるよね。
1: そうですね、確かに、う
0: ん、人生長いもんね、
1: はい、
0: うん、とかは本当思ったりする。
1: 全然まだまだ、
0: そうそう、
1: 世界取りに行きたいですし、
0: そうそうそう、そうだね、そうだね。アイドルとかは韓国がどんどん低年齢化してるのに対して、はい、日本とかどんどん高齢化してったりもしてるからさ。
1: そうですね、
0: まあ両方あるんだろうけど、いい側面悪い側面、うん、なんか40代でもバリバリ現役ってアイドルも今後増えるんだろうなって気もするし、
1: 全然それありがたいと思うんですよね。なんかずっとファン的にはずっと応援できるし、
0: ね、あの健康年齢も増え上がってるからね、はい、日本健康年齢が
1: 確かに、
0: うん、全然そうなんだよね。ダイスとかがさ気がついたらもう俺世代は近いつかほぼ一緒だからさ、そうか、そういう時代になったかと、はいはい、一昔前だと考えられなかったけど、俺が30代になる時に歌って踊る人で30代ってもうほとんどいないじゃんみたいな。まあでもまだ元気だからまだいけるかもねみたいなくらいだったけど、今も30代とか当たり前で40代も出てきてっていう。でこの前 ISSA さんとかと一緒にやったら、なんなら歌って踊るって意味だと現役ナンバーワンアーティストって ISSA なのではっていう、はいはいはい、レベルのパフォーマンスかまされるとか、なんかそういう風に考えるとやっぱすごい夢もあるなとも思うし、
1: はい、確かに。
0: だからこそなんかあんまりあの消費されすぎないでほしいなと思うし、うん、全然今後ね生まれる気がするんだよね。なんかそういうあのどのジャンルにしても、はい、そういう40代50代とかにキャリアハイが来るアーティストが普通に生まれるんだろうなっていう気がする。
1: そうですよね、
0: うん、から消費されすぎないで、うん、リスナーとかファンは大事だけど、そこになんかこう、うん、囚われすぎないで音楽みんな作っていったら楽しいんだろうなみたいな。
1: そうですね、うん、何十年かかっても宇宙行きたいですね。
0: そうそうそう、宇宙がまだあるからさ。
1: まあでもなるはやで、うん、僕は宇宙に行きますけど。
0: そうだね
1: 言っとかないと
0: そうだね、宇宙はねもう近いからね、
1: はい、
0: うん、
1: 近くなってますよね。
0: 近くなって

0: アメリカとかよりも宇宙先だなっていう、うん、僕はそう思ってます。
1: 実はね、ほんのりと宇宙フェスとかね、地球フェスみたいなのはね、やっぱ
0: やりたいです、
1: ね、そうそう、やりたいやりたい、結構ね思うんですよね俺も。
0: ぜひキュレートとか
1: セット合わせてください。ぜひぜひやらせてください。ありがとう。ちなみにダビッド・ダニー・ワールド、あれだ、定番質問があるんだ。
0: この
1: そう、思い通りにいかない時は目の前に大きな壁が立ちはだかった時にどうやって乗り越えてきたかみたいなことなんだけど、バンボックス君的にはどうですかね。
0: そうですね、やっぱり苦しいですけど音で黙らせるっていうそれでずっとやってきましたね。だからかっこいい音が作れるっていう自負もありますし、
1: あの研磨みたいなもんだもんね。
0: そうですね、
1: 剣を叩いたりとかさ、剣を磨いたりするような作業だもんね。
0: それで音を
1: どんどんと
0: すると音を作って音を黙らせていくっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、いいねいいね。
0: 逆に日高さん、まあ、これ聞いていいですか。
1: 俺なんだろう、
0: ちょっと気になっちゃって。
1: 俺なんだろう、必死で考えるじゃない、もう多分。
0: ああなるほど。
1: あのどっちかしかないから、あの
0: それは壁について、
1: そう、この壁がな、多分ある意味がない壁ってまた存在しないわけじゃない、
0: はいはい、
1: 絶対に。だからなんかこう、どういう心持ちでどういう風に乗り越えたら、
0: はい、
1: なんかどういう風になれるのか、もしくはもうこの壁があるっていうことは、はい、この道は行くなってことなのかっていうパターンもあったりするじゃん。
0: なるほど、そうですね、
1: うん、からコロナ禍とかは顕著だったけど、
0: あ、はいはい、
1: なんか、うん、だから意外と楽しんで乗り越えたりとか、楽しんで迂回したりとか、なんかしてる気はする。
0: ああ、面白い、深い、新しい視点、うん、僕もちょっとそれ取り入れたいと思います。ありがとうございます。
1: 迂回するときは積極的に迂回するっていうね、
0: はい、メンタル的にもいいですもんね。
1: あ、そうだと思う。なんかもう、あの、まあ、これはしんどいけど死ぬ気で考えて乗り越えなきゃいけないやつだなっていうときと、はいはいはい、なんか、
0: 確かに、
1: あ、これは迂回した方がいいやつだっていう、
0: あ、
1: なんか両方ある気がする。
0: なるほど、ありがとうございます。
1: こちらこそ。さあ、そんなわけで、まあバンボックスからのお知らせってなると、今はもうね OB パークウェイだよね。
0: はい、
1: っていうか OB パークウェイのさ、あのタイトルの由来とか聞いてなかったね。そういえば、
0: そうですね、
1: 最後にじゃあそれ話してもらおうかな。
0: タイトルの由来は、
1: うん、
0: この制作を完成させた時に、
1: うんうん、
0: アメリカアトランタにいたんですけど、
1: うんうん、
0: そのアメリカアトランタのそのオーディエンスがすごくって、
1: はいはいはい、
0: なんかちょっと日本とか LA ともちょっと違って、
1: はいはいはい、
0: なんかもう本当に住みたいなぐらい思って、
1: あ、そうなんだ。
0: なんかアトランタめっちゃすごいいいなってなって、うんうん、そのオーディエンスの爆発力、うんうん、でそういう気持ちを残したいなと思って、うんうん、ホテルの泊まってたホテルの前から見えた通りを名前にしました。
1: なるほどね。なんかそれであの導入なのいいね、楽曲の。
0: はい、
1: なんか、
0: オークブルックっていう通りなんですけど、オークブルックパークウェイ。
1: うんうんうん、いいね。いや、マジで、あの、今後も楽しみにしてますし、なんかいろいろな絡み方させてもらえたらと思うんで、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ということで、ダイブトゥザニューワールド、ゲストはアーティストプロデューサーのバンボックスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド、
1: スカイハイセレクト、スカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けです。今夜はですね、ベビー・ジェイのモンタゲン光ですね。これはあのジャパニーズファンキーってやつですね。バイレファンキーみたいなノリのジャパニーズの方で、ジャパニーズファンキースペルがジャパニーズファンクだからさ、ジャパニーズファンクなのかなって思ったら、ジャパニーズファンキーってことで、全然その文脈じゃないみたいです。あの、タク高橋さんがね、M フローのタク高橋さんが、たまになんか、ダッチャンこれ聞いたみたいなので送ってくれる時があるんですけど、あの、それの最新版でございます。まあ、バンボックスのね、回で、その文脈で曲かけれるのはすごい、なんか美しいなと思ったんで、行ってみましょう。では、ベリー・ジェイでモンタゲン光。

ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのはベリー・ジェイでモンタゲン光でした。では今夜のラストナンバーお届けいたしましょう。アユム・イマズがBMSG の仲間になってから初のアルバム、全曲新曲のね、とんでもないアルバムが出るんですけど、このアルバムリードがね、とんでもないんですよ。いきましょう。もうこれはね、うん、すごいと思う。アユム・イマズクラシック。

0: path to success. Dive to the new world.
1: ロッポンギヒルズ33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲートダイブトゥーザニューワールド、そろそろエンディングのお時間です。なんかこういう機会にバンボ君とちゃんとお話できるのは個人的にも嬉しいですね。いろんな形で所属アーティストとかたまに来てくれるとお話できたりするのはありますけど、特にね、直接お話しする機会が特に多いわけではないので、こういう時にお話できるのはね嬉しいです。ありがとうございます。ダイブトゥザニューワールド、皆さんからのメッセージもお待ちしてまして、あなたが今挑戦していることっていうことで、今日はね M さんですね。スカイハイさんこんばんは。私が今挑戦していることは和太鼓ですと。6歳から始めていてギリシャなどでも演奏してきました。すごいですね。今は社会人になりなかなか前のように時間が取れませんが、これからもずっと和太鼓を続けていきたいと思います。スカイハイさんのツアーとても楽しみですということで、ありがとうございます。すごいですね。何人くらいで行ったんだろうね、ギリシャ。何の催しだったんだろう。めちゃくちゃ気になるな。結構さ、和太鼓自分もちょっと企画の一端でやらせてもらったんだけど、こちら発案でやりたいことありますかっていうことだったんで、和太鼓とかやりたいっていうのでやらせてもらったんだけど、まあもともと太鼓フェチだったり自分はするんですけど、その中でもこれ和太鼓やばいよね。いやすごいですよ。踊るし振り付けみたいなのあるしね、和太鼓ね、ガチの方。いや、めちゃくちゃ楽しいですよね。誇れるジャパニーズカルチャーの一端だと思いますんで、ずっとやってってほしいですよね。いくつまでもやれることですしね。頑張ってください。メッセージを紹介した方には現在制作を進めている新しい番組オリジナルグッズをお送りいたします。完成するまで少々お待ちください。そして来週はゲストにイラストレーターの田村大さんをお迎えいたします。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。 Dive to the New World、 ここまでの相手はスカイハイでした。
2: Dive to the New World。 This program was brought to you by ボートレース振興会。

チャイコフスキーのバレエ白鳥の湖に登場するロットバルト男爵がバンド名の由来。三船正也を中心にフォークロックをベースに壮大で独創的なサウンドを奏でるロットバルト・バロン。2014年ファーストアルバムロットバルト・バロンの氷河期が大きな話題となり、アメリカツアーを経験。4枚目のアルバム獣たちの名前ではアップルビネガーミュージックアワードで大賞を受賞。昨年リリースした

された最新アルバム Lost and Found は、三船雅也の現在地を投影した喪失と再生の物語がテーマとなった。孤独や祈り、現実とファンタジー、ロットバルト・バロンが綴る言葉の世界は独自の視覚的表現で描かれている。これまで映画マイスモールランドの監督川和田絵馬や、ナミビアの砂漠の山中陽子など、多くの映像作家たちがロットバルト・バロンの言葉にインスピレーションを得て作品を作ってきた。

最新アルバム Lost and Found からのリードトラック You're the best person in this world のミュージックビデオは、家族という普遍的な絆を山中陽子が映像化した。

クリエイターやミュージシャンを刺激し続けるロットバルト・バロンの次のステージは、現代の音楽と日本の伝統芸能が交差する音楽フェス、開門音楽祭。羊文学、ウーア、スタッツ、そしてロットバルト・バロンと石田太郎が出演。ドラマ「将軍」でサウンドトラックの総合アレンジャーを務めた音楽家石田太郎と共に、ロットバルト・バロンは一夜限りこの場所だけのステージを披露する。開門音楽祭、5月19日火曜日から22日金曜日まで、門高輪内ボックス1000にて。Recommender on 81.3 J-Wave.

0: 81.3 J-WAVE Million Billion Navigator is Be First
1: Be First 真夏とソータがお送りしていきます。ミリオンビリオン、ふー5月に入りましたね。禁酒ですね。
2: え、なんて言いました？
1: 禁酒ですね。
2: 禁酒なんですか？
1: あ、ゴールデンウィークですね。
2: あ、
1: すいません
2: そっか、
1: すいません。なんといっても4月29は、
2: あー、マジでありがとうございます。
1: ゴールデンバースデーじゃないですか。いや、おめでとう。何歳になるの？
2: 25か。
1: もう追いつかれた。
2: やば、結構
1: やばい、
2: 区切りじゃん、24と25。
1: 確かに俺らだって20歳だったぜ。
2: まあ確かにな。
1: 最初
2: 歌っとく？
1: え、何を？
2: え、ハッピーバースデー
1: 自分で行く

0: 消すな。
1: ありがとうございます。
0: かわいそうなやつ、全部一人で。
1: 抱負っすか。マジか。全然考えてなかった。
0: だる。何も言ってねえよ。
2: まあでも
0: ここそんな話さねえんだから。パッと行くとこなんだから。
1: ちゃんと楽しんでいきたいよね。

0: 取ったとか関係なくやっぱずっと若い気持ちでやっていけるようにします。でまた来年もっともっとね祝われるように頑張れるよう頑張っていきます。
1: これ以上祝われないことないやろ
0: ありがとうございました。
1: おめでとう。
0: はい、はい、でですね音楽とヒゲたち2026タイムマシンの出演が決まりました。
1: いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 新潟
0: 新潟、
1: はい、8月29日土曜日です。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、ということでミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは来月来日公演を行う E4 時スモールガールフィーチャリングディオ。

0: ミリオンビリオン、改めまして BE:FIRST ソータと
1: マナトが JWAVE からお送りしています。
0: はい、ということでここで5月のメッセージテーマを紹介します。テーマは
1: 〇〇オールデイ。いよいよ来週5月6日に BE:FIRST の9枚目のシングル BE:FIRST オールデイがリリースされます。 BE:FIRST オールデイは生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばですね、ずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなこと考えてます、誰に何を言われてもこればかりは諦められないという、ずっと〇〇なエピソードを募集しています。今週は僕たち2人の〇〇オールデイエピソードということで、
2: まあいろいろありますね。
1: うん、
2: でもここで宣言したいよね。なんか例えば俺の場合、夏が好きとか頭でずっと

0: 踊ってるとか、そういうのってもう、
1: ああそういうことね、知られてるっていう
0: か、もう確定してるから、
1: あいいんじゃない、
0: 新しい生涯これでいくってことを宣言したいよね、せっかくなら。
1: いいじゃん宣言、
0: いいです
1: か、何々挑戦するとかそういうことだよね。
0: いや、あまあそういうことでもいい、
1: あじゃないの、
0: 俺いいっすか、
1: 自分を縛りに行くってことでしょ、
0: そう
1: 今後の自分、
0: そういうこと、
1: いいじゃん、あだからコーラスやめますみたいな、
0: あまあだからそういうことだよね、
1: そういうことでしょ、
0: 俺は一生がいい、うん、絶対ね、うん、チェルシーファンでいきます。
1: おお、例えばまあないけど、今のチェルシーのロスター全員が他のチームに行ってもそれチェルシーファンって言う、
0: そこはだから、うん、あの怖いなって思ってたけど、
1: うん、
0: もう行こうよと、
1: あー本当もうチームが好きなんだ、
0: カルチャーが、行こうよと、
1: 積み上げてきたものが好きなんだと、
0: うん、確かに今コール・パーマーとジョアン・ペドロとネトとエンソとカイセドとリース・ジェームズとって全員もしいなくなったらだよ、
1: どうすんの、
0: 結構やばいじゃんそれって、うん、けどもう今更他のいけないわって感じはあるっすね。
1: まあそうね、でもね今はまだそんな主力じゃなくて若手みたいな選手も、その人たちが抜けたらさ、どんどんメキメキワンチャン成長してさ、うん、そのチェルシーの顔になる選手もたくさん出てくるかもしれないじゃん。
0: そうなんだ、
1: それなんかずっとチェルシー、そうそう、推してる身としてはなんか嬉しいけどね。
0: それをやるためにも俺は、あとなんか最近気づいちゃったんですけど、チェルシーじゃないですか。
1: 海？
0: チェルシー、
1: うん、
0: シー海なんですよ。
1: うん、
0: でチェルなんですよ。
1: それは
0: でなんか、うん、チェルって書いたら分かるんですけど。ちょっと茅ヶ崎みたいな感じに見えるんですよね。
1: ちょっと押し
0: 付けはすごくない？ CS で茅ヶ崎の海みたいな見えちゃうの俺は。なんか CS なんだなと思って、
1: やばいね、
0: すごい
1: 末期やん、
0: これ運命だなみたいな。
1: いやそれは宣言できるわ、確かにこれできるわ、青だしね、青好きだしね、
0: 青
1: だし普通に、
0: なんでお願いします。
1: いや高らかに宣言しましたね、
0: チェルシーオーデーで。
1: どうしようかな、そんぐらいレベル高いのか、高いのにしなきゃいけないのか。
0: あー何でもいいじゃない、ピンキリでしょ。
1: ちょっとマジでもさ、じゃあ今から俺がパイロットになりますはさ、ちょっと現実的じゃないから、
0: ビンタだよ、
1: マジで現実的なラインいくよ。あーでもいけるかな、5月1ヶ月間ちょっとハンバーガー禁止にしていい？
0: 弱い、いやいや弱いって、
1: 弱くねえって
0: だってオーデーだからワンマンスじゃんそれ、
1: すえって
0: オーデーだって一生懸
1: 命俺にとってんだよ、みんなはいけるかもしれないけど、うわやっぱやめとこっかなどうしよう、
0: あの誰も得ないしね、
1: あ
0: なんか何もないしね、
1: 見えないとこだったら食べてもいいかな家とかやったら見られんやろ、誰もわからんやろ
0: こいつもうこいつほんと最悪マジで一生涯だっつってんの。
1: でもね最近マジでちょっと頻度落ちてきてるんで、食べる機会いけるかも5月、
0: まあ、でもとりあえずオーデーだから1ヶ月はダメよ、だってほんとは一生涯じゃなきゃダメなんだから、
1: そっか、ちょっと考えときます
0: もう来ないからこのコーナー
1: あ来ない、まあまあまあまあ、でもちょっとでもとりあえずそれやってみてから考えていい、それいけなかったらもう一生とか絶対無理やん、1ヶ月で無理だったら、
0: 確かに、
1: で1ヶ月できた、できてまたミリビリ来た時にちょっとあの報告させてくださいできたか、6月の頭俺にミリビリしてもらって
0: ハンバーガー
1: ちょっと報告させてもらいますここで、
0: 絶対食いますよ俺言っとくけど、
1: いや怖え、
0: ということでまあちょっとマナとのあれ以外ですけどこんな感じでメッセージはね、番組のホームページのメッセージフォームからお待ちしております。

0: お送りしたのは UK のシンガーソングライターアーロパークスでビームス、そしてラッドウィンブスの野田洋次郎さんが参加したことでも話題のイエーことカニエストのニューアルバムブリーからホワイトラインズでした。ミリオンミリオン B ファーストマラット、ソータがナビゲートしています。ここからは注目の音楽トピックス、そしてメンバーが深掘りしたいカルチャーに注目するコーナー。今夜は僕たち2人でこんな企画をお送りします。
1: その声とビートが未来へつないだ、今こそ語りたいジャネット・ジャクソン特集。6月にジャネット・ジャクソンの来日アリーナツアージャネット・ジャクソン・ジャパン2026が開催されます。そして、はい、6月14日の K アリーナ横浜公演ではなんと僕たちビーパーソンゲスト出演が決定しております。ということで今夜のミリビリでは改めて彼女へのリスペクトを込めてジャネット・ジャクソンの音楽の魅力を届けていけたらなというふうに思います。
0: 今回詳しく教えてくださるのは J-WAVE でジャネット・ジャクソンのことを語ってくれるならこの方、ナビゲーターの DJ 太郎さんです。よろしくお願いします。
2: ミリオンビリオンお聞きの皆さん、 BE:FIRST ソータさん、マナトさん、どうもこんばんは、 DJ 太郎です。いやもうジャネット・ジャクソンのすごいところっていうか、すごいとこしかなくないですか？まあ一言で言うと時代を更新し続けてきた存在かな。ね、80年代のコントロールリズムネーション1814では、まあ、ポップスターだけじゃなくてね、社会的なこうメッセージや女性の自立なんかもしっかりこう音楽の中に打ち出していて、音楽とカルチャーの両方に影響を与えた。特にリズムネーションはね、本当にあのエンタメとメッセージ性をここまで高いレベルで両立させた作品って今聞いてもなんかこう衝撃的だなと思いますよね。さらにすごいのはその後の常にサウンドをアップデートしてるところかな。あの90年代にはよりパーソナルでちょっとこうセクシャルな表現に踏み込ん でアルバムジャネットやザ・ベルベット・ローではアーティストとしての深みが一気にこう広がっていって、そして何よりダンス、パフォーマンス、ビジュアル、サウンド、その全てをトータルでプロデュースして、まあ、このポップスターの完成形っていうんですかね、そんな存在なんじゃないかな。今の例えばビヨンセとかリアーナ、さらには K-POP のねアーティストたちまでにつながるこう女性ポップアイコンのフォーマットを作ったのがジャネット・ジャクソンって言えるんじゃないかなというふうに思います。
0: そうですね、改めてジャネット・ジャクソンは1966年音楽一家ジャクソンファミリーに生まれ、何十年にもわたり世界の音楽ファンを魅了し続けてきました。1986年に発表されたサードアルバムコントロールが世界的大ヒットとなり、スーパースターの仲間入りを果たします。名作を次々と生み出してきたクイーン・オブ・ポップとも言える存在です。
1: すごいですよね。正直同じ目線で生きてないからリアルタイムで、もう俺らが知った頃はレジェンドだったから
0: 。そうだね。
1: どうですか出会いは。
0: 出会い、まあでもジャクソンファミリーが大きいかもですね。そもそも、まあ、マイケル・ジャクソンはもちろん知ってたし、でジャクソン5をめっちゃ昔踊ってたんですけど、そこからいろいろやっぱそのジャクソンファミリーのこととかも、まあ、見たり調べたりしてて、でそれでもちろんジャネットの出会いは大きかったかなっていうのはあるんですけど、俺らもわりかし最近のジャネット・ジャクソン見てるじゃないですか。やっぱパフォーマンスをやっぱいろんなさ、音楽のこのトレンドが回る時代をどの時代にもやっぱ身を置いてきたのがジャネット・ジャクソンだから、なんかもう洗練されたっていうか
1: ね、
0: もう世界観のその作り込み方とかがもう全然レベチで、すごい衝撃受けたのはめちゃくちゃ覚えてますね。
1: まあ、やっぱまだ踊ってますからね、60になるって言っても本当1年前2年前か見たの。
0: そうだね、
1: バッキバキに踊ってたんで。
0: いやそうなんだよな。
1: でも僕ライブ DVD とか趣味であるんですけど、もうあの若い頃のジャネットとかももうバリバリ踊って、やっぱ染み付くもんなんだなって思うとすごい勇気もらいましたね、一アーティストの先輩としては。なんかもうだって当時俺が小学生ぐらいの時に来日してマジみんな見に行ってたんですけど、大人の先生とかが、マジ全員ジャネット使い始めてめっちゃ困ってるから影響されすぎて。
0: そうだよな。
1: 次の週からもう何曜日のレッスン行ってもジャネット流れてるみたいな、それほどやっぱあの影響を与えてたんだなって、与え続けてきてる。
0: いや間違いないね、
1: すごいっすよね
0: 本当に。
1: あとやっぱ あのマイケル・ジャクソンもそうだけど、あの DJ 太郎さん言ってくれたけど、その社会的なメッセージとか、はいはいはいはい、そういったことをやっぱこのダンスチューンで歌えるっていうのがやっぱ異色だし、うん、今でもやっぱなかなかできることじゃないし、うん、なんかああいうリズムネーションとかに乗せちゃうと、あの説得力というよりかはってなってきちゃうんだけど、やっぱ、
0: うん、
1: なんかそこをしっかり説得力持って踊りながら伝えれるっていうのがやっぱ、うん、今考えてもただ事じゃないと思うんで、なんかその域に行きたいなとはずっと思ってます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: それこそリズムネーション大好きですけど、
0: それこそほらさっき言ってた大人がめっちゃかけるみたいなダンスの先生とかが、
1: うん、
0: 俺もめちゃくちゃそうだったから、オールフォーユーとか戻ったし、
1: いやいいよ、オールフォーユー結局いいんだよね。
0: そう、リズムトレーニング系はなんかゴッテイツゴーンかなとかめっちゃ流してた、ね、
1: 確かにめっちゃ愛されやつ、
0: めっちゃあれめっちゃかけられてたね。まあ、でもね、リズムネーションもめっちゃ好きだし、いっぱいあるな。てかめちゃくちゃもうヒット曲多いから
1: ね。I Get Lonely とかも
0: 大好き。いや、いい曲ばっかですね。
1: すごい。
0: てか多分ほんと真似したくなるぐらいやっぱキャラ立っててっていうか、
1: うん、
0: もう本当にアイコンみたいな存在でずっとあり続けた方ですね。僕らの世代でそうだったから、もうより上の世代の人とかもうもろにね、服装とか髪型とか真似したりね、してたんだ、
1: してたしてた、はい。そんな多くのアーティストに影響を与えてきたジャネット・ジャクソン、具体的にどんな音楽を生み出してきたのでしょうか。 DJ 太郎さんに解説していただきました。
2: ジャネット・ジャクソンの音楽の魅力ね、まあ完全に彼女仕様に作られている、彼女エディションで作られている音楽ですよね。長年タッグを組んできたジャーマン・ルイス、ただヒット曲を量産するだけじゃなくて、こうジャネットというキャラクターにフィットするサウンドをずっと一緒に作り続けてきた、まあ、その一貫性がすごく大きいかなと思いますよね。だからファンク、 R&B、 ニュージャックスイング、さらにはダンスポップまでいろんな時代ごとのトレンドを取り入れていても、ちゃんとジャネットの音になってるってところですかね。まあ、コントロールから1986年からスタートして、ずっとアルバムをずっと同じプロデューサーと一緒にタッグを組んで作っていくってなかなかないと思うんですよね。で、あの2004年のダミタ・ジョーでまだジャマン・ドリス関わってるんだけど、他のプロデューサーも入ってきて、で2006年の20 years old でジャメン・デュプリ主導でジャマン・ドリスが参加しないっていうのが、これが次のアルバム Discipline まで続くんですけどね。ちょっとヒップホップアプローチのジャネットっていうのが、まあ受け入れられた部分もあればどうかなっていうね、まあ、そういう時代でもあるんですけど、ただこのスタイルでマライア・キャリーの場合はね、トラップに R&B のスタイル、これが彼女が完全復活するきっかけを作ったりもしたんですけど、ジャネットにひょっとしたら合わなかったのかもしれないですね。で、2015年の Unbreakable でまた戻ってくると、ジャマンドルイスやっぱり離れられないんですよね。でやっぱり特徴なのは、あのジャネットのボーカルですよね。いわゆるソウルシンガーみたいにパワフルに歌い上げるタイプじゃない、すごいキュートでウィスパーっぽかったり、でもちゃんと芯がある強さ、強さと繊細さが同時に存在している歌声。マイケルもそうなんですけど、自分の声をコーラスというかレイヤーでどんどん重ねていく、このコーラスのグループがめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。
0: 確かにしか出てこないですね。最後のめっちゃ納得いったな、本当に
1: ね。
0: やっぱお兄ちゃんたちがさ、自分たちバッキバキにコーラスとか作ってて、
1: うん、
0: ちゃんとハーモニーのラインとかも自分らで作っていって、そのジャクソンの色をちゃんと作っていったからこそ、なんかジャネットの曲の中にもそういう強みをすぐ感じるなと思いますよね。
1: ライブとか見てもそのすごいずっとキュートのあのなんか、
0: うん、
1: なんて言うんだろう、力まないボーカルで一貫できるのすごいなと思った記憶あるもんな。めっちゃやっぱリズムネーションとかの煽りとかもなんかキャラが全くぶれずに、
0: うん、
1: ライブの勢いに乗っかっちゃわないっていうのすごい感じた。確かに
0: 左右されてないもんね、
1: うん、
0: 声は確かに角立ってるとかトゲあるタイプではないけど
1: ね。
0: それこそさっき言ったコーラスとかでさ、もう綺麗さだったりとかさ、太郎さんも言ってたけど繊細さみたいなところで見せてる楽曲は多いよね。
1: 多いね、まあ、それがジャネットらしさでもあるからな。
0: うん、で、あの紹介にもあったジャム&ルイス、あのコントロールから長年タッグを組んでいて、あの宇多田ヒカルのアディクテッドユーも手がけているということで、うん、 でそのタックは一度離れたもののね2015年のアルバム「アンブレイカブル」で再びタック。

0: ああ誰と組むかもマジ大事だよね。
1: いやマジで大事。
0: 最近は特に感じるよね。俺らもクリエイティブ入ってて、ね、やっぱこのサウンドってこの人しか作れないとか、
1: うん、
0: 逆に俺らが思ってることをなんかどれだけ忠実に表現というか再現してくれるかも、
1: うん、
0: やっぱコミュニケーション一つで全然変わってくるし、
1: そうだね、
0: すごい大事なんだなと思いつつ、やっぱこのジャネットとジャマンドリュースっていうタッグはめちゃくちゃね、なんか本当に輝いたものがあったんだなっていう感じますよね。
1: そうだね、
0: うん、
1: 色褪せないよね。
0: ね、長寿性がすげえわ、アーティストとして。そもそも
1: ね、
0: すごい、そのやってるっていうだけの長寿性じゃなくて影響を与え続けてるっていうのがすごいなって思うよね、
1: うん、はあ、こう深掘れば深掘るほどそのあの K アリーナがちょっと
0: 俺らマジで出ていいのって感じ
1: 一旦考えてみる
0: ね。まあ来日公演迫ってきてるんですけれども、
1: はい、
0: どんなステージなのかめちゃくちゃ楽しみということで、
1: はい、
0: であのもうすぐあの5月16日がジャネット・ジャックソン60歳の誕生日ということでね、
1: タンプレ持ってく、
0: マジでどうする何喜ばれる、
1: 麻布台ヒルズとか持っていけば喜ばれ
0: る建物持ってきましたって
1: ちょっと新しいビルで日本に
0: 最先端のビルですせみたいな喜ぶかな。でも T シャツとか着ていったらめっちゃ喜んでくれそうやな。
1: 何着てく、
0: あのさ俺らめっちゃ持ってる方だと思うんですよ、ジャネットとか。ちょっと俺マジ、うん、今日マジ申し訳ないけど、
1: なんで LJ なの。
0: いや本当にこのトピックあると思わなくて
1: 普通にね
0: 適当にちょっとパッて切ってきちゃったから今日は。
1: いや何のジャネット着ていこうかな。でもオールフォーユーかな、さすがに。
0: あ、
1: でもなんかこいつにわかじゃんみたいに思われるかな、オールフォーユー着てったら。
0: ジャネットは俺あのジャネットドットのやつ着ていこうかな、この横側の。
1: ああ
0: 、この目がこうやってる、あれ着ていこうかな。いやちょっと楽しみですね。でもほら俺らもアイオンチューバックとかやらせていただいてるから、そのちゃんと楽曲もそうだし、そのさっきの T シャツもそうだけど、ちゃんとそれ以上にやっぱ言葉だったりパフォーマンスで愛を伝えられたらなというふうには思いますね。
1: その通りです、
0: はい、それではここで DJ 太郎さんが選ぶジャネット・ジャクソンのお気に入りの曲をお送りしましょう。選んだ曲は何でしょうか。
2: いやジャネットで1曲選ぶのって酷だな、難しいな。まあ、個人的にすごい好きなのはリズムネーションのアルバムの中で Love Will Never Do Without You という曲ですね、はい。まあ、ジャマ&ルイスらしいこうミニマルでタイトなファンクなんですけどね、まあ、循環するこうループの中ですごく音楽とあとジャネットのこうレイヤードされたボーカルとコーラスのグルーヴが本当にあの気持ちいい一曲 で、あとはあのなんでしょうね、まあ、アルバム派手なコンセプトの曲が多い中、割り方こうナチュラルでフラットな曲なんですけどね、そこがまた良くて、でミュージックビデオもまたジャネットがめちゃくちゃ可愛くて、はい、なんかこのジャマンド・ルイスとジャネットの関係の中でいろんなテーマがある曲もいいんですけど、僕はこの1曲がすごく今でもよくプレイする好きな曲です、はい。ジャネット・ジャクソン Love Will Never Do Without You。

0: 送りしたのはジャネット・ジャクソン、ラブ・ベル・ネバー・ドゥ・ウィザー・チューでした。
1: めちゃくちゃジャネットらしい楽曲だ ね。
0: なんかジャネット自身も気に入ってそうな、勝手になんかいっぱい見る中で、
1: 瀬
0: 取りとかの中でもなんか自分の好きな曲そうなんだって思いますね、僕。はい、
1: そして今回 DJ 太郎さんが思い出に残っているこのアルバムの貴重な裏話もいただいちゃいました。聞いてみましょう。
2: 2004年だったと思うんですけど、ミッシー・エリオットが来日公演やっていて、ジャネットはダミタ・ジョーのアルバムのプロモーションで来日してたのかな。で、西麻布のとあるクラブに行った時、そのビップルームでなんとミッシー・エリオットとジャネット・ジャクソンとあとマイケル・ジョーダンがいたんですよね。3人が揃って座ってなんか飲みながら話してて、アメリカにいてもこうやってね私たち揃うことないのにね、へへへみたいなそこになんか僕も会話で参加してたっていう、これがすごい思い出なんですけどね。まあその時にも聞いた話、リズムネーションのねレコーディングの話、ジャネットと話してた時に、もともとはコントロール2を作れっていうレコード会社の要望があったんだけど、自分はそうではなくて全く違ったコンセプトでやりたいんで、もっとメッセージ性をっていう、もともとはほらジャネットって最初の2枚のアルバム、1982年のジャネット・ジャクソンでデビューしてる、まあジャム&ルイス前なんですけどね、その時やっぱお父さんがプロデューサーやってたんで、そこからもう一歩ちゃんと自分の音楽のシーンを確立したいんだっていう、やっぱそういう思いがジャネットの中にすごい強かったんですよね。でコントロールはアルバムのレコーディングはそんな長くなかったんだけど、リズムネーションはですねもう1年以上の時間をかけて、はい、ゆっくりゆっくりフライトタイムスタジオっていうね、ジャマンド・ルイスのハウススタジオがあって、そこでほとんど1年以上みっちり時間をかけて作ったのがやっぱり自分にとってとっても大きな経験だったっていう話をしてましたね、マイケル・ジョーダンの前で。
1: へー、いや同じ MJ やけどっていう感じなんですけどあ、そうですか。
0: バスケ好きとしてはねちょっとえぐい3人ですね。
1: いやすごくない、普通にミッシエルやとジャネット・ジャクソン、マイケル・ジョーダン、すごいね。
0: 西麻布にいたんだね。
1: なんでなん
0: 2004年、俺らが3歳の頃にいたんだって。
1: マイケル・ジョーダンはなんでなんやろ、マジでなんかあったんかよ。すごいね、すごいメンツやな。
0: いや俺らも話せんのかなって。
1: 何、え話せんの。
0: ジャネットは
1: 話したいね。
0: 気絶すんじゃない。
1: 普通に やばいよね、
0: うん、
1: 思い残すことないけどね、もう結構
0: いや、
1: なんかもう一歩ちゃんと自分の学習に確立したいんだっていうの。
0: いやなんか嬉しいよね、そういう。
1: 今まで全然功績上げてて、でもなんか逆にこの周りがやっぱすごい家族ですごかったりとか、プロデューサーがやってくれたりとかあって、でもちゃんとジャネット・ジャクソン自身がなんか自分としてこうちゃんと金字塔打ち立てたいとか確立したいみたいなところの、うん、この強い意志があってきたからこそ、なんかあの時代生き抜いてこれたのかなみたいな。いや
0: そうだね、ここまででかくなったのは自分の努力ということで、見習うとこばかりですね、う
1: ん、ね。
0: ということでジャネット・ジャクソンの魅力を深掘りしてきましたが、改めてライブに出演してまいります。ジャネット・ジャクソンジャパン2026は6月9日の神戸から始まり計4公演、うん、僕たち BE:FIRST は6月14日日曜日 K アリーナ横浜公演に出演します。
1: はい、ということで、今こそ語りたいジャネット・ジャクソン特集でした。今回コメントしてくださった DJ 太郎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: DJ 太郎さんのトークと選曲は月曜から木曜夜9時からのガレージコレクティブ、さらに毎週土曜日朝5時からの生放送ウィーケンドバイブスでも聞くことができます。それでは最後にジャネット・ジャクソン愛のあふれる DJ 太郎さんによるリミックスお聴きください。 All for you タローズ 90s Mix。

0: million billion. Navigator is be first. Be first.
1: Be first. マラトとソータがお送りしています。ミリオンビリオン。ここで Be first からのお知らせです。今年もサマーソニックに出演します。Be first の出演は8月15日土曜日東京です。
2: 来週5月6日に、9枚目のシングル BE:FIRST ODAY がリリースされます。収録されている新曲ロンドももうすぐ聴くことができます。ということでね、これ楽しみですね。
1: そうっすね、
2: 久しぶりに全員で作詞作曲で、
1: うん、
2: マイクリレー。マイクリレーってだって BF is ミリビリって考えたら B1 以来、自分でバース書いてっていうのは
1: 確かに、
2: うん、
1: BFEZ2 じゃないけど、なんか
2: まあ BFEZ よりもうちょいなんか、
1: うん、
2: まあでも結構自信作なんで楽しみにしていてほしいなっていう感じで、うん、
1: はい。
2: そして BE:FIRST 初のスタジアム公演となる BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best、 5月16日17日の 2days、味の素スタジアムにて開催されます。こちらも楽しみにしていてください。それではここで BE:FIRST のナンバーをお届けしましょう。 BE:FIRST で I want you back from the first take。 Woo! Woo!

今日と明日、六本木ヒルズでフリーライブ東京マップスが開催中。今年のオーガナイザーはスタッツさん。お送りしたのは明日出演するスタッツフィーチャリングトークビーツでワンでした。

0: ピーファーソン、ソータ、トマナトがお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたか。
1: ジャネット・ジャクソンについて
0: たくさん、
1: はい、
0: 僕たちも学べたしね、 DJ 太郎さんのおかげで、うん、いや本当に
1: まあでもなんでマイケル・ジョーダンがいたかだけはちょっとまだ不明なんで
0: まあ確かに
1: 会った時に聞きたいな、ジャネット・ジャクソンに。
0: なんであの時
1: じゃない、なんであの時にマイケル・ジョーダンいたんすかってそれだけ聞けたら俺満足です
0: よ。もうおい、ほんと聞くことないやろお前
1: まあでも楽しみですね、ライブね、
0: はい、はい、頑張ります。
1: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお待ちしています。ハッシュタグ JA 部、ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています、
0: はい、
1: 番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: あれ、あの〇〇で結局決めた、
1: え、何ですか。
0: あれ決めれてないですよね、なんか。
1: いや1ヶ月ハンバーガー、ハンバーガーでいい、
0: ハンバーガー1ヶ月、うん、オッケー、
1: はい、俺はね
0: 頑張ります。はい、はい、ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは僕のコトパです。
1: いいですね、
0: 頑張ります。番組のフォローもお忘れなく。ここまでのお相手はソウトと
1: マラトでした。
0: バイバイ。

0: listen to this disc jockey.
1: Don't try to apprehend it.
2: Go so much fire, let's talk, catch on me.
3: Tokyo Beats Foundation. Beats Foundation.
4: Yo, we gotta go take
5: Tokyo Beats Foundation.
6: Past meets future. Hip-hop forever. Hip-hop forever.
3: The sound of Tokyo hip-hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
7: Tokyo Beats Foundation。
8: 土曜日深夜1時、ここからは東京のヒップホップシーン直結ラジオプログラム J-WAVE Tokyo Beats Foundation。 アイザックです。
9: さくらです。
8: はい、ということで
9: やってまいりました。
8: やってまいりましたけどもね、
9: 皆さん元気ですか。
8: 元気ですか、ということでどうですか、この1週間は何してたんですか。
9: 何してたかな。福岡行ってました。
8: 福岡行ってたのか。
9: そう、福岡2週連続で行ってて。
8: 2週連続で。
9: そうなの。
8: 1回東京帰ってきてまた行くみたいな。
9: そう、あの、そう、1週間に1回行っててみたいな。やっぱ福岡新幹線で行くと長いね。
8: 毎回新幹線行ってるんですか。
9: はい、まあ、飛行機たまにだけど、うんうん、新幹線でみたいな。
8: 楽しそう、いいな。俺福岡行ったことないんで行きたいし。
9: マジ。
8: 今度連れてってください。
9: ご飯多いし、それこそ今日出演するダダとかもね。
8: そうだ。
9: ということなので。福岡
8: 出身ということで。
9: はい。どう、アイザックは何してた？
8: いやもうあれですね。フェティーワップめっちゃ聞いてたね。
9: あ、フェティーワップや。
8: なんかちょい前出てきたじゃん。
9: 出てきたね。
8: ね、出てきて、なんかフェティーワップ出てきたなと思ったんだけど、なんか最近俺のインスタのリールがフェティーワップばっかりやってて。
9: マジ。

0: すか分かんないんだけど、ちょっとだから結構あのアルバムを、あのフェティワップ、うん、デラックスバージョンをめっちゃ聴いて、
1: う
0: ん、あと最初のアルバムも聴いてみたいな、うんうんうん、なんかそんな1週間を俺は過ごしてましたね。
1: 過ごしてましたか。いいですね、はい、フェティワップ大好きだったわ。
0: いいっすよね。はい、ゴールデンウィークはどんな感じ？
1: ゴールデンウィークはね、でもパーティーですね。相変わらずパーティーパーティーパーティーっていう感じで。そうなんですよ。
0: いいっすね。ちょっと俺は名古屋に行ってきますので。
1: 名古屋、
0: うん、もし AH1 行く方いたらお会いしましょうという感じで、う
1: ん、あら
0: はい、
1: いいっすね。
0: いいっすね。はい、ということで今日も放送中の番組へのコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。メッセージもどんどん募集しております。メッセージを送る場合はホームページのメッセージ出力から送ってください。インスタの DM でもOK です。
1: はい、メッセージが読まれた人にはもれなく番組ステッカープレゼントします。
0: はい、それでは今日の1曲目いってみましょう。ワイザーの新曲からこちらです。ワイザーでRole Model。

0: はい、ということでただいまお届けしているのはワイザーでロモローですけどもね、
1: うん、
0: 最近ワイザーさんがミックステープリチュアダイス3をリリースいたしました。なんとねインスタグラムの投稿で各一番の作品になっていると語るくらいの自信作ということで、
1: はあ、熱い。
0: これは
1: いやワイザーすごいからな。
0: いやもう
1: 本当に
0: 今の日本のヒップホップシーンは結構あの人が結構作ってきたと言っても過言ではない。
1: まあかなり
0: 最近の若者は特にね、
1: うん、
0: もっと前からありましたけど、
1: うん、
0: 土台っていうのは
1: そう、ね、
0: ここまでマスに持ってったの俺はすごいなって思ってますね。
1: 舞台裏でもヒップホップシーンをね引っ張るのがワイザーの ねこのシーン自体を上げるっていうのがもう本当にすごいし、それでいてプレイヤーとしてもね最前線を走り続けてるのが本当にやっぱすごいなって
0: 思います。いやーなかなか唯一無二の全国ツアーもスタートしておりますので、
1: うん、
0: そちらもねぜひチェックしてください。はい、ということでさあ今週の番組も先週に引き続きポップヨーズのバックヤードで収録した出演アーティストのコメント、こちらお届けいたします。そして今日は Day3 の出演アーティストです。そしてゲストはポップヨーズにも出演したラッパーのダダでございます。
1: ダダ熱い。私結構ポップヨーズのさ、うん、ライブですごい

0: っちゃかっこいいと思って、まあ、元々もちろんしてたけど、うん、すごいアルバムも聴いたけど結構いいねリリック、
1: ね、
0: うん、彼の中でもすごいなんか大きい大きそうじゃない今回のアルバム、
1: なんかかける思いが感じる。
0: そう5年ぶりということで ねちょっといろいろ聞いていきましょう、
1: はい、
0: そして今日の DJ は初登場の DJ リア、
1: うん、
0: ということでね、はい、うちら一回会ってるよね、レッドブルの時にすっごい DJ スキルだったんで、
1: ちょっ
0: とそれも楽しみにしておいてください皆さん。
1: はい、お願いします。 K-WAVE Tokyo Beats Foundation More Vibes More Music Right After This Break、yeah
2: The sound of Tokyo Hip Hop right now. J-Wave.
3: Tokyo Beats Foundation.

0: And now, ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen, gentlemen.
2: You know what I've come for.
3: Tokyo Beats Foundation.
4: J-Wave Tokyo Beats Foundation. ここからは DJ タイム。そして今夜の DJ は DJ リオ。
5: イエーイ。
6: イエーイ。
4: お久しぶりですね。
7: お久しぶりですね。
5: はい、ちょっと紹介させていただきます。2025年ナイキジョーダン主催 THE ONE の DJ バトルで日本チャンピオン、うん、うちらもいたやつだよね。
4: そうだよ、
8: はい、
4: MC した。
8: そう、
5: あれすごかったです。
4: かっこよかった。
5: さらにね、ニューヨークでの世界大会ではベスト8、 DMC ジャパンオンライン予選3位、レッドブルユニバーシティでは最年少日本ファイナリストに選出ということで、すごいスキルキャリアともに今注目を集めてる DJ です。よろしくお願いします。
8: お願いします。
5: ちょっと早速なんですけど、もともとリアさんが DJ プロデューサーになったきっかけから教えてもらってもいいですか？
8: もともと音楽は幼少の頃から好きで、で母子家庭で施設に入ってて、そこから抜け出すためにスポーツ進学で県外に行ったんですよ。でそこに県外に行ったら、まあ、あの退学してしまったんですけど、そこで東京戻ったらまた施設に入ってしまうみたいな感じで、10代の頃だったんだって。でそこであるクラブと出会ってから、人生、DJ の人生がスタートしました。
5: へー、そこのクラブと出会って、ね、行って、あの DJ 始めたいですってなったってことですか？
8: はい、最初バーテンダーからスタートしたんですよ。
4: あ、そういうこと。
5: で、そうなんだ。
8: もう3ヶ月間もう DJ の子を観察してみたいな、で3ヶ月後 DJ できるんで、あの休みの休憩の時間 DJ していいですかって言ってから、
5: すごい、
8: 初めてやってできて、そっからもう毎週やるようになってみたいな。
5: へえ、
4: かわしてんな。
5: すごいな、面白い。そうなんだ。
4: ほいほいほい、
5: なんか結構いろいろ突っ込みたい。
4: 今の中で結構なんかあれっすよね。はい、はあ、でもなんかすげえヒップホップっすね。
8: めっちゃヒップホップだと思います。
4: ですね。で、そのクラブで最初見た時もやっぱヒップホップだったんですか？
8: あ、でもヒップホップ外国人の人が多くて、サウスとかがめっちゃ多かったんですけど、でもオールミックスではあったみたいな。
4: なるほどね。
8: 結構なんかすごいいろんなイベントも打ってたこと
4: で、はいはいはいはい、
8: はい、
4: なんかそれ
8: 対応しました。
4: それを聞いてる、めっちゃヒップホップな生き方だなと俺はちょっと思ってるんですけど、それがあってやっぱヒップホップの DJ になってみたいなとこもあるんですか？
8: あ、でも一通り、はい、もうダンスミュージックから、はい、ヒップホップからめっちゃアンダーグラウンドなレコードから全部通ってきてみて、はい、で今のスタイルがあるって感じで。
5: へー、
8: そう、だから今はヒップホップ

0: ップとか、はい、まあ、ダンス、まあ、UK の音楽とか好きなんですけど、うんうん、まあ、それを今オマージュするようなプレーになってきてるって感じですね。
1: そうか、でもあれですもんね、幼少期から結構音楽はそばにあった。
0: はい、はい、うん、親の影響で、うんうんうんうん、なんかでも当時はなんかその身近にありすぎて、うん、DJ を始めてから、うんうんうん、あ、これ親小さい時聞いてたわっていう後からなんか懐かしいみたいな感じでした。
1: でも無意識にそういうのって多分ね、選曲のセンスとかにもきっと多分現れてますよね。
0: あ、そうですね、
1: そうなんだ。
2: 今でも覚えてる曲とかあります？その昔聞いてて、
0: それこそ小学校の時に学校の文化祭でマカレナがかかって、うん、全校生徒でマカレナを踊るっていうなんかイベントがあったんですよ。でそっからまあね、2020年あたりそのタイガのマカレナ出たじゃないですか。
1: 確かに
0: 踊れるあの時のあれやみたいな。
1: 確かに
0: っていう、ちょっとそういうのはあって
1: 。確かに出たね、タイガのマカレナ。みんなで踊ったよね、クラブでね。
2: そうだって、あれか、
1: マカレナ。
2: あーね、確かに確かに、うわ、
1: 確かにやばい、
2: 懐かしい、めっちゃおもろいな。
1: そっか、普段なんかじゃあ選曲するときに、うん、今あれですか、渋谷のレップでレギュラーがあるのか、
0: はい、
1: 毎月第2、第4回のレジデント、
0: はい、
1: じゃああれですか、結構海外のお客さんとかも多いですか、今レップって。
0: そうですね、うん、それこそそのニューヨークに行ってからやっぱその語学の壁だったりとかめっちゃ悔しくて、なんかミートアップっていうランゲージエクステンジっていうんですか、向こうの方は日本語を学びたいし私は英語を学びたいみたいなっていうなんかミートアップってやつに登録してみて、でそれをレップって8時からやってるんですよ。で DJ は10時からオープンみたいな、8時からミートアップの会をして、そのまま残りたい人は10時 DJ イベントあるよみたいなことをしてました。
2: あ、そうなんだ、
1: すごい、
0: はい、
2: そう、グラインドしてんだ。
0: 今もしてるんですけど、
2: 今もしてんだそれ、
0: はい、でもその時間があるときは8時から行ってみたいな。でも最近ちょっと忙しくて、まあ、クラブイベントに自由に来てみたいな感じで告知はしてるんですけど、ミートアップで。
1: そうなんだ、
2: すごいな。
1: 毎月やっててどうですか、最近のレップのこのなんか。
0: あ、でもなんかすごい個性強くて、うんうん、その私の日が、
1: うんうん、
0: なんかこの10人十色じゃないですけど、うんうん、なんかこのかっこいいものを出していい、
1: うん、
0: でもその代わりやっぱりそのお客さんが求めてることを作り込んだ上で自分の色を出すっていうのをこう暗黙の了解でこうみんなで信頼し合ってるからそれが成り立ってるみたいな、結構新しい、なんかそのヒップホップのルーツで根底にはあるけど、うんうん、いろんなかっこいいものを共有していきたいみたいなのはなんか、うん、意識してやってるっすね。
1: すごい、そこのもう信頼関係がお客さんと出来上がってるってことですか。
0: まあ、お客さんと、まあ、DJ 同士で、はい、
1: うんうんうん、
0: でなんか99年の同い年のメンバーだったりとかが多かったりとかして、
2: なるほどね、
0: はい、
1: そっか、
0: あとは、はい、仲いい DJ 入れてみたいな。
1: じゃあ結構ヒップホップ、まあ、一応軸にしてるけど、いろんな、
0: うんうんうん、はい、ものをかけていく。
1: へえ、そうなんだ。
2: どうですか、まあ、普段 の、あの、ね、DJ と今回のラジオちょっと違うかもしれないんですけど、はい、なんか今回ラジオこういう DJ やってみようかなみたいな考えてますか。
0: あ、そうですね、後でのお楽しみなんですけど、
2: でも、
0: うん、なんかその3本今日あるんですよね。
2: あります、はい、
0: なんか全部結構意外とバラバラにやってみました。はい、自分のルーツが岡山県なんですけど、
2: はいはいはい、
0: 岡山県のそのファミリー、その、はい、仲間の曲とかもちょっとこう知ってもらいたいんで、
2: いいっすね、
0: 後半の方かけてみようかなみたいな。
2: はいはいはいはい、
1: ラッパーってことですか。
0: ラッパー、はい、
1: それは気になりますね。
2: ちょっと1回目のミックスどんな感じか聞きたいです。
0: ね、うん、1曲目のミックスはレイチ
2: が、はいはい、
0: あ、レイチのバック DJ やってるんですけど、
2: そうですね、そうだ、
0: レイチのバック DJ やってるんですけど、はい、ツアーを夏にちょっと企んでて、
2: はい、うんうん、おー、なるほど。
0: で、1月にレイチのワンマンをダブダブでやるのが計画してるんで、はい、ちょっとそこをちょっとレイチとあと女の子のなんかガールズパワーじゃないですけど、うん、ちょっと女の子のセットリストに
2: おー、いいっすね、
0: しようかなみたいな感じで。
2: これもう出していい情報っすか、大丈夫そうっすか。
0: はい、出していい情報です。
2: OK っす、
0: 皆さん待ってます。
2: わっさということで、ちょっと楽しみですね。じゃあ早速 DJ のスタンバイお願いしてもいいでしょうか。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
2: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション。

0: チバチでしたね。バチバチでしたね。バチバチでっていうか、はい、DJ 上手、めっちゃすごい。え、どうですか、今のミックスのプレイした曲は、うん、結構レイチちゃんの曲も多かったですよね。
1: 多かったイメージあるね、
2: はい、
1: はいはいはい、
2: 結構多く入れました。
1: お、
0: 新曲ですか。
2: はい、新曲と、うん、あとラップスターで上がってないやつをちょっとかけさせてもらって。
1: そうっすよね、
2: はい、
1: 分かった、そこラップスタービートじゃんと思って、
2: はい、
1: あ、そうなんすね。
2: エントリーしてたんですよ。
1: そっか、そ
2: う、なんでライブではちょこっとやったりするんですけど。
1: なるほど、
2: はい、
0: いいですね。
1: おー、ありがとうございます。
0: 愛ですね、
1: いいっすね、いいっすね。
2: ありがとうございます。
1: 今めっちゃ盛り上がってるっすよね。
2: いや、結構私、
1: ね、
2: レイチと今7年目で
1: 7年目なんすか。
2: はい、7年目で。
0: すげー、そんな長いな。
2: ずっと、はい、やってきてるんで、はい、はい、結構嬉しいっすよね。
0: へー、きっかけは何だったんですか、バック DJ をやる。
2: きっかけはそのなんか DMC とかレッドブルのバトルに出てた時の共通の知り合いの方が紹介していただいて、なんかその女の子のバック DJ をレイチが当時探してて、結構スキルとかスクラッチとかこう展開とかを作れる子を探してて、そしたらそうお声がかかって、そしたら同い年やんってなって、
1: あ、同い年なんしかも
2: 初日に。
1: やば
0: ー、そうなんだ。
2: もうそれでもうそこからずっと、
0: そっか、
2: 一緒にやってます。
0: いいですね。
1: まあ、でもなかなかのね、うん、ザワンは自分たちもいましたけど、はい、スクラッチとか半端なかったですね。なんか途中バスケットボール持ってませんでした
2: 。はい、最後のはい、やってましたね。ね、でレイチのあのシャウトとかもちょっとそのラップスターから撮ってきたんですよ。
0: あ、そう、そうなんだ。
2: でイントロでちょっとレイチのシャウトやって気合い入れてみたいな。
0: そういうことか。どうですか、あの時結構練、バトルに向けて練習とかめっちゃしました。
2: いや、もうめちゃくちゃ練習したっすね。普通に DJ もやってたんでナイトで、
1: そっか、
2: はい、同時進行で、はい、結構もう気合い入れて作りましたね、はい、もう本当になんかすごい奇跡的 なんかタイミングだったんですよ。
0: へー、
1: っていうのは
2: お父さんがバスケ、お父さん側の家系がバスケット一家なんですよ。
1: へ
2: ー、でそれであの疎遠だったお父さんのところにお参りしに行ったら、その次の日にバトルガールって言われて、
1: はい、ああ、そっか、言ってた、なんか、そっか、
0: 言ってたよね。
2: 私も上がりすぎて何言ってるか自分であの時分かってなかったんですけど、そういうなんかこうきっかけがあって、
1: はいはいはい、
2: でお父さんはもう亡くなってしまったんですけど、そのお父さんの弟さんもまだバスケされてて、
1: う
2: ん、であのバスケットボールの連盟とかもやってるんで、その時呼んだんですよ。
0: へ
2: そう、呼んできてもらう、あの時来てもらって、なんかもううち上がりすぎて、おじさん紹介していいですかみたいなの、優勝の時覚えてます。
0: 覚えてる。なんかちょ
2: っとなんかハグした気がしてて、
0: そうそれはでもなんか確かにあの時すごい胸熱だった記憶は、
2: 本当に
0: 蘇りました。
2: 結構マジで胸熱でしたね、
1: すごいよね。
0: じゃ あの時やっぱ優勝して、もうやっぱ自分的にも、
2: そう、やっぱりなんかこの幼少時のからのこうやっぱいろんな思いだったりとかが、やっぱなんかあそこでこう清らかになったっていうか、お父さんありがとうみたいな、いろいろあったけどありがとうみたいなっていう、なんかこのエピソードも込められてニューヨークに行きました。
0: そうですね。
1: どうでした、
0: ニューヨークでのプレーは。
2: ニューヨーク、もう正直一番かましたつもりで帰ってきました。
1: さすが、
0: さすが。
2: まあでも結果っていうものにはあの届かなかったんですけど、でももうできるだけのことをもう爪痕はめちゃくちゃ残してきて、アジア勢のやっぱ人はもう結構うまいですね、繊細というか、
0: やっぱ言いますよね、それね。
2: その日本でこうやって今周りの先輩だったりとか今の仲間とか、なんかそのありがとうってなんかなって、その周りすごい恵まれてるなみたいな、うまい先輩もめちゃくちゃいるし、
1: なるほどね。
2: 自分のやってるルーツはなんか結構誇りを逆に持って、
1: うん、
2: でリスペクトは全然その ある中でみたいな、気づけた部分はすごいありました。その自分のルーツを愛そうみたいな、
0: うん、素晴らしい。でも本当よく聞きます、やっぱ日本の人やっぱ繊細だからさ、
1: うん、そうなんだ
0: ね、すごいなんかね、このスキルみたいなものが結構やっぱ結構、あとオタクキスな人とかも多いから、
2: 確かに、はい、確かにそうですね、
0: やっぱね
1: 職人やから、
2: はい、職人ですね。
0: そうそうそう、
2: でももうエネルギーとかこう背負ってるものの、うん、そのもうエネルギーはもうアメリカもすごかったですね、うん、

0: け、負けんぞぐらいな感じで、
1: それで育っていますからね、彼らはね、
2: もう
1: そうだよね。J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION、 この後はポップヨーズとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Yours。 ポップヨーズバックステージで収録した出演アーティストの声をお届けいたします。
3: TOKYO BEATS FOUNDATION J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。

0: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices.
1: Collecting voices. With Pop Yours.
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation. 日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。Collecting voices with Pop Yours.
3: 先日幕張メッセで開催された Pop Yours 2026。今年で5回目となる Pop Yours ですが、なんと今年は総勢120組が集結。来場数は前年の約3万5000人を超える4万5000人。
2: すごい。
3: やばいね。YouTube 配信の視聴回数は合計で約230万回を記録しました。ね、改めて過去最大の盛り上がりとなりましたね。
2: はい。ポップヨーズがどんどんどんどんシーンの中でもすごく大事な役割になってきてるし、
3: ね、
2: やっぱ存在感を放ってるなっていうのを、この数字もそうだし、うん、やっぱり SNS だったり皆さんの反応を見ながら、
3: そうだね、
2: 思うっすね。
3: 本当に思います。やっぱポップヨーズ、本当におっしゃる通りって感じですね。
2: はい。そして今週は Day3 に出演したアーティストのバックヤードで収録したコメントをまとめてお届けいたします。イレブン、チキッド、ハルカ、ケイニー、この4組からどうぞ。
4: What's good, Tokyo Beats Foundation? This is Eleven. Eleven です。今日はですね、思ったより緊張しなかったです。But なんかこれまでと違って途中意識がぶっ飛んでました。なのでどこにいるかちょっと忘れてました。But すごく楽しいライブでした。Good experience。大きいチャレンジっていうか新しいことなんですけど、それにこうテンパらず自分のありのままを保つことを意識してました。それ以外はあんまりしてないです。そうですね、それはちょっと秘密なんですけど、リリースはたくさん待ってるので楽しみにしておいてください。笑えてても目は泣いて、みんなの前じゃ強がって、
5: 怖いもの一つもなかった。東京ビーツファンデーション、G-KIDです。よろしくお願いします。そうですね、やっぱ3日目ってだけあってお客さんのボルテージも上がってて、めちゃめちゃ自分も楽しめたライブができてましたね。はい。そうですね、去年もうアルバムだ、ファーストアルバムフットメロディーを出してから1年経ったんですけど、まあ、基本的にそれを中心にやりつつ、でもそれだと去年と同じになっちゃうんで、今アルバム作ってる中からちょっと2曲ぐらい新曲を持ってきて、まあなんか、あ、そうですね、やっぱみんながフェスなんでみんなが知ってる曲を、まあ、一緒に歌ってもらいつつ、そういう新曲も披露できて、まあなんか自分的にはだいぶ満足ですね。はい。まあなんかいい曲ができたらまとめてパックして、まあ、皆さんに聞いてもらえるようにアルバムにできたらなとは思ってるんですけど、まだ何も考えてないです。はい、はい、ありがとうございました。
6: Yo,

東京ビーツファンデーション、What's up、はるかです。いやもう一瞬やったし、お客さんも全員俺の方見てて、キラキラしてて最高なライブができました。よかったです。そうっすね、まあ、ドライブは、まあ、あの感じで。

0: はい、リリースが4月末ぐらいに EP を考えてて、でまあ大きいのも作り始めてるんですけど感じですね。その EP でちょっと何かしか回ろうかなって思ってます。ありがとうございます。
1: What's up? 東京ビーツファンデーションケニーです。最高です。ポピュアーズ毎年やべえっす。チラシラ、俺が地球一だってことを証明するために上がりました。分かったでしょ。なんか俺のことを最初本当もうシャラウトスタッツくんなんですけど、あの俺のことをこう初めてラップスターの次に俺のちゃんとこう世に知らしめしてくれたステージで、俺的にもなんかデビュー戦みたいな感じの場所でもあるし、まあ、毎年やっぱその気持ちで挑んでるんで、そうなんかまあ俺にとってのファミリーフェスみたいな感じっすね。めちゃめちゃ大好きですポッピーワーズ。今後まあいろいろ企んでて、まだこうはっきり何をやるとかは言えないんですけど、まあちょいちょいいろんなヒップホップ以外のところの、まあそれこそ例えばじゃあレッドブルだったりとか他あといろいろ控えてるのがあって、そういうのにちょいちょい出たりとか、あとメロクルとかってフェスに出させてもらってとかっていう感じで、直近はそういうので決まってるんですけど、今年1年はなんかまあ地球一になる動きをするっす。見ててください。
2: はい、ということで 11G キットはるか K に聞いてもらいましたけど、はい、うん、どうでしたか個人的に姉さんが良かったなって思った。
3: いやでもケイニー、ケイニーも良かったし、はるかもすごい良かったですね。
2: 良かったですね。
3: はるかやっぱ今勢いがある和歌山レペゼンのラッパーということで、もうローカルからしっかりね熱を持ち込んできてる感じがめちゃくちゃかっこよかったです。
2: 確かに、うん、俺的にケイニーがもうずっと多分ポピュアーズで衝撃デビューしてからずっと言ってるから、
3: ね、そうね、
2: なんかすごいそれが今ねここにスケールアップしてる、そんな姿見れて良かったなと思いました、
3: うん、
2: はい。
3: この後のポップヤーズデイ3出演アーティストのコメントをお届けします。
2: はい、そしてここでケイニーも参加してるこの曲いきましょう。 DJ 漢字ケイニー&マサト林で Love Myself。

0: コレクティングボイスウィズポップユアーズ。この時間は Day3 に出演したアーティストの声をお届けしています。
1: 続いてはリルベッシュラムコ、ヤングボーイ P、 シュート、ジェリーヤバシ、そして Day2 の千葉勇気のチーム友達のショットライブに出演した日本×マネ×ニューヨークのバックグラウンドを持つヨシ 24K。 この5組のコメントをお聞きください。
2: なんつって考える君のことばかり、明日も明後日ずっと。
3: 東京ビーツファンデーション、リルベッシュラムコフライン新生ランチドット XP スラッシュミダイプシロネセゾットプラステリンダーパーセント4B ラムコニュー、ニューポップスタンダードラムコです。まあ本当第一にめちゃくちゃ楽しかったです。なんか熱量というか、そのこのポップアーズのためにもう人生かけて来るみたいな、お客さんもっていうのがこうアーティスト同士でこうぶつかり合ってる感じも感じて、なんかそれって唯一無二だなって思うし、なんかものすごい素敵なことだなって思いました。今まあアルバムをまあちょっと作るかな、作ろうかなって感じで。
4: 東京ビーツファンデーション、ヤングボーイ P です。よろしくし。まあしっかりパフォーマンスできて、みんなも徐々に上がってくれたんでよかったかなと思うし、みんなで今日ビッグステップ初めてみんな揃って、 YTG 君も帰ってきて、みんなで揃っての一発目こんなでかいとこでやれたんで最高っす。あざす。仲間と遊びまくって徐々に上げてきたって感じですかね。別になんか講習は足は特に、ただ遊んで気持ちよくできたんで最高っす。今後そうですね、また来月は名古屋の AH1 ってフェスがあって、それ以降はちょっと、まあ、アルバムを作りに制作に入るんで、まあ、ちょっとライブの期間とかは今までみたいには動かないようには一時になるんですけど、アルバムモード入るんでアルバムお待ちくださいって感じですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。
2: 悲しみは
5: 東京ビーツファンデーション、シュートです。よろしくお願いします。
6: いや本当最高だったっすね。熱気とあんなにお客さんバーッと上がってくれて、お客さんの目も見えてしっかり伝わったと思います。音楽やっててよかったです。本当にありがとうございます。
7: あそうですね、自分今回初めて出させてもらってありがとうございます。映像ではすごい見てたんですけど、やっぱ会場来てこの地鳴りというかこの雰囲気はやっぱここで味わえる唯一無二だと思います。今年ちょアルバムが出るんですけど、その前に今日ちょうど歌わせてもらった通り雨って曲ミュージックビデオ出てるんで、まだまだこれからもよろしくお願いします。
2: 燃やしてるのどう紛れまぐふと意識なのとの俺らとねる入れなバーン。
8: 東京ビーツファンデーションジェリーヤバシです。とりあえずでかかったっすね。結構気持ちよかったです。気持ちよかったです。なんだろう、前回は一人の感覚が強かったんですけど、今回はなんかみんなで、みんな喜んでくれればいいなみたいな感じで、で、この服も自分の周りがブランドやってるっていうか、その服作ってる人がいっぱいいて、その4ブランドぐらいで一緒に作ったこの服が、あとはなんかみんなと一緒にみたいな、みんなの思い出になればいいかなみたいな感じでした。やってる側としてはこういうとこがやっぱでかくなってってるのがいいなって思うんですけど、見に来てる人

0: たちは多分結構クラブとかも行かない人とかも多いと思うんで、この爆音の気持ち良さをこういうとこで感じれるのはいいかなって思いますね。仲間と一緒に横スカットでテープとか作ろうとしてるんで、そういうそっちの動きを見てほしいですねって感じです。ありがとうございました。
1: What up, Tokyo Beats Foundation? Yoshi 24K, Big 24. Say let's do more. Let's go.
2: Let's go. Let's go. Man, how you doing, brother? How you doing? Bam, bam, bam. Good to see you, brother. So, 昨日あれ千葉勇気のステージね出てましたけど、どうでしたか？
1: 超やばかった。マジでいつもいいの感じね。Pop yours. ありがとうね。マジで超いい。
2: で初めてですか？Pop yours。
1: 初めて。
2: どう思った？
1: 間違いない。やばい、やばかった、やばかった、マジで。
2: その千葉勇気のステージで一番やばかったところはどこでした？
1: じゃあ俺ら一緒、you know、友達の周り、you know、it's like that shit、you know、it always feels good、you know、超
2: 気持ち、友達、
1: 超気持ちいいね、いつもその感じ。
2: いいね、いいね、いいね。リリースとかはあるんですか？
1: ね、もちろん I have new shit、あの my new album、イクゾー2、
2: イクゾー2
1: 番、すぐ出るよ、ね、多分6月ぐらい、hell yeah。But でも I have the 最近I did a
2: ちょっと待って
1: That's my new shit、okay. ちょっと待って Check it out, let me know out, And マジで too I got a track マジで That's my shit too 間違いない マジで also マジでも I'm saying like also Not too じゃない。でも Hi bro
2: Alright bro, you know So ぜひチェックしてみてください。 Peace out.
1: Big love。
3: はい、
4: あ、よかったですね、
3: はい、よかったですね。ということでリヌベ・シュラムコ、ヨシ 24K、 ヤングボーイ P、 シュート、ジェリーヤバシ、うん、こちらの5組でしたけどもね。
4: ヤングボーイ P 見ました、うん、私見たんですけど、
3: ほいほい、
4: めちゃくちゃ盛り上がってましたよ。
3: うわ、そうなんですね。
4: やっぱりなんて言うんだろう、アグレッシブさがすごい、やっぱりこうライブからめちゃくちゃ出てて、でそれお客さんまで伝染して、はい、すごいやっぱめちゃくちゃ盛り上がってましたね。
3: 超サグイメージあるしね、
4: うん、エホ歌ってた。
3: エホしかも福岡ですね、またね、
4: 素晴らし
3: い。シュートはね、俺聞いたんですね、シュートとジェリーアブシ聞いたんですけど、シュートはね、やっぱ他の人たちと違ってちょっとこうなんていうんですかね、あの歌うバラード系じゃないですか、だから雰囲気がガラッと変わってたけど、みんな聴き入ってる、なんかすごいこう音楽に癒される時間みたいになってて、すごい良かったなと思ったし、ジェリーアブシ良かったっすね。あの横スクワットみんな呼んでて、あのいぶきくんかな、一緒に来てくれたいぶきくんもいたし、もう周りにいろんな人がいて、なんかすげえ盛り上がってたし、あのお客さんも超楽しんでましたね。
4: お
3: ー、やっぱもう若い子に超刺さりまくってて、
4: あ、
3: これが新しいこの世代なんだなというか、
4: うん、
3: 風なんだなってすごいあのステージ見てて思いました、うん、というわけで会場でも大盛り上がりだったジェリーヤバシの曲いきましょう。この曲も iPhone で作ってるということです。ジェリーヤバシで URG Boys。

0: というわけでお届けしたのはジェリーヤバシで URG Boys ということですけどもね。はい、Collecting Voices with Pop Ears アーティストのインタビューは今日までです。来週からは会場で収録したお客さんの声をお届けいたします。
1: J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation Tokyo Beats Foundation

0: 東京ビーツファウンデーション。今日の DJ は DJ エリアということで。
1: はい、2回目めちゃくちゃなんか気持ちよくてエモい感じでしたね。
0: 何でもいけるっすね。
1: テーマはどんな感じだったんですか？
2: テーマはなんか結構私が好きだけどあんまクラブでかけれない路線のところをちょっとかけてみました。
0: 確かに。
1: めちゃくちゃなんかすごい気持ちよかった。最後これは村正のエディットかなんかですか？
2: はい、はい、
1: ね、ちょっとなんかプライベートネタも聞いてみていいですか？
0: はい。
1: ちょっと気になったのが、はい、家でおじさんがドローンを飛ばしてるっていう話をちょっと聞いたんですけど、は
0: い、
1: それってどういう状況なんですか？
2: あのそのおじさんっていうのがそのそれこそあの父の、あの弟さんなんですけど、はいはい、なんかその仲良くしていて、うん、旅行がなんか趣味なんですよ。で結構マニアックなところすごい行ってんなみたいな、結構連絡くれるんですよ、うん、で山の方とかすごいなんか景色が綺麗なところとか、うん、あなんかすごい神秘的なところ行かれてるんだなとか思ってたら、はいはい、家に行った時にその70近い、うん、おじちゃんなんですけど、ドローンを飛ばしてきて、え、何何何みたいな、趣味やみたいに言ってきて、で、みたいな、え、でもこれってあの東京であんま飛ばせないでしょって、だから旅行行くんやみたいに言って、え、後から知ったんですけど、その旅行行ってるところはドローンが飛ばせるところに旅行に行ってるみたいな。
0: あ、そういうこと。
2: そうで、うん、それで
0: めっちゃおもろ。
2: で、そっからもっとおもろいのが、はい、なんかコーチもやってるんですよ、うん、そのミニバスの会長さんもやってて、はいはいはい、もうすごいもう150人ぐらいバスケの生徒さんがいるんですけど、うん、はい、その人、そのおじさんの夢が体育館に住むことみたいな。
0: 体育館に住むこと、
2: 住むこと、で体育館の、これ本当の話なんですけど、はい、体育館の天井にベッドを吊るして亡くなりたいみたいなことを、ちょっとぶっ飛んでるんですけど、これ本当なんですよ、マジで。
1: ぶっ飛んでるわ。
2: 本当に。
0: すご
2: い。で、それで、なんかその、もう動けなくなったら、はい、ドローンでカメラをこの飛ばして、はい、あるじゃないですか、それがついてる。はいはい、
0: そういうこと。
2: それを企んでるみたいな。やばいって、ぶっ飛んでるみたいな。
0: すげえおじさんやな。
2: で、うん、そっからもまたすごくてバスケネタなんですけど、はい、その おじさんがその越谷の連盟の会長をしてるんですけど、はい、その越谷にプロバスケ、うん、あの越谷アルファーズだったかな、うん、そのバスケ そのプロチームがあるんですけど、はい、その社長さんがあの知り合いでいるから、はい、その姪っ子が DJ してるからなんかその DJ つなげてっていう、うん、なんか言ってあげたよみたいな感じで言ってくれ、は
0: い、
2: ありがとうございますみたいな言ってて、
0: すごいな。
2: そしたら私その火曜日にレップで DJ してるじゃないですか、はい、40、30歳ぐらいの2名の人がいて、こうやっぱお客さんに向けて DJ するわけ、うん、その方に向けてめっちゃ2000年代のプレイをしてたんですよ、レップで、
0: はいはい、
2: そしてなんかそのめっちゃ良かったね DJ って言われて、はいはいはい、おごってもらったみたいな、普段何されてるんですかって話したら、バスケのみたいに言ってきて、え、バスケですかみたいな、私 あのおじさんもバスケのやってて、え、誰みたいな、そしたら、え、名前を言ったら、え、一昨日飲んで君の話してたよって言ってきて、
1: すごい偶然、
2: すごくないですか、たまたま来て、私のそのオーガナイズのパーティーに居合わせて、その人にめがけてめっちゃ DJ してたら、
0: すごいね、
1: すごい引き寄せですね、
2: そうっていうのがあって、
1: おもろ
0: 引き寄せまくってるじゃん、
2: からの冗談だったんで、もうどんだけ引き寄せたらいいんですかみたいな、
0: そういうこと、
1: すごい
0: すごいな、
2: そうっていうのがあったんですよ、
0: やばい
2: っすよね、
0: すごい、
1: いろいろなんか起こりそうですね、
2: 何みたいな、
0: ちょっとここ2年間というとここからちょっとやばいですね、来てるんじゃないですか、そういう気の流れが来てるな、これは
1: 最高いいですね、
0: いいっすね、ありがとうございます、はい、ということでこの後最後のセットもよろしくお願いします、
1: お願いします。

J-Wave Tokyo Beats Foundation J-Wave Tokyo Beats Foundation。 ここからはゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲストはダダー

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。いや嬉しいですね。
1: 嬉しい。
2: ちょっと軽くね、紹介させていただきたいと思います、はい、福岡のヒップホップクルーノーキーボーイズに所属し、2021年ハイスクールドロップアウトがバイラルヒットということで、そこから一気に全国へと広がったラッパーです。そして今年約5年ぶりとなるニューアルバムダダをリリース、なんと全28曲ということで、
1: やばい、
2: かなりのボリュームと密度を持った作品となっております。今日はじっくり話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。早速なんですけど、うん、あの5年ぶりのアルバム、ね、ダダ、まず今リリースしてみてどんな感覚ですか？
0: なんか結構ちょっとスッキリというか、うん、そんな感じですね。
1: 結構じゃあ長い後この5年間、
2: そうね、
1: どういう感じで過ごしてたんですかね？
0: なんかまあライブしながら、うんうん、まあ曲はずっと作ってたんであれなんですけど、まあでも結構悩んだりもしてたっすね。どうしていこうかなみたいな。
2: それは自分のキャリアとしてってことっすか？
0: そうっすね。
2: どういうところだったんですか、その分かります？なんかどういう、
0: なんか納得できない時期も結構あって、自分にというか、
2: はいはいはい、
0: 自分の作る曲にというか、
2: なるほどなるほど、
0: はい、
2: ちょっとライターズブロック的な、
0: なんかそうっすね、なんかちょっとまあ曲作れてたんですけど、
1: うんうん、
0: いやこれでいいんかなとか、なんか一人でずっと悩んじゃってたりみたいな、
2: なるほどなるほど、
0: ことあったっすね。
2: はあ。
1: このアルバムのテーマとかってあるんですか？
0: テーマは、まあ最初にそのテーマを作って決めてそのアルバムを作ったとかではないんですけど、
2: う
0: ん、まあけど、まあこれが俺やなっていうか、ダダっていう感じでまとめました。
2: はあ。
1: いやめっちゃ私あのライブめっちゃ食らって、はい、ポップヨーアーズの時マジでかっこよかったと思って、リリックもマジでなんか結構なんて言うんだろう、すごいなんていうか率直というか、
2: う、ね、
1: なんか本当にこうなんていうの、日記みたい、自分がなんか思ってることをこうポツポツってなんか日頃浮かんだこと書いてあるのかなみたい な、 なんかどういう感じで浮かぶんですか、なんかリリックとか、
0: うんうん、でもまあその日常の、
1: うんうん、
0: まあ本当にあったことを歌ってるって感じです。
1: うんうんうん、なんかもうあれですか、どういう時に書くんですか、なんか思いついてメモしてみたいな感じですか？
0: いやなんかそういうのもあるんですけど、なんかやっぱスタジオ入って、なんか友達と一緒に喋って、でその時喋ってたことを歌ったりとか、まあその時にあったことを歌ったりって感じです。
2: はあ、特に自分の中でプロセスがあるっていうよりかは、はい、曲によって違うというか。
0: そうですね。
2: はあ、なるほど。まあでもね、リリース自体はねそんなにまあ5年間多くなかったと思うんですけど、まあ、ね、現場でライブは多分ずっとしてたのかなと思うんですけど、はい、そこはやっぱ違うんですか、そのライブと作曲のモードなのか、はい、そのなんで曲は出せなかったけどライブしてたのか理由とかって
0: あ
2: るん
0: ですか？いや、まあ、まあまあ単純に動いてた方がいいよなっていうのと、うんうん、
2: はい、
0: まあでもライブと楽曲制作、まあ違うっすね僕の中では、
1: うんうんう
0: ん、なんかライブはスタジオ入って曲作ってラップしてる時はなんかどっちかっていうと、なんやろ、僕はセラピー受けてるじゃないけど、それのおかげでこうちょっと救われてる感があるというか、
2: はいはい、
0: それのおかげでこういろいろ溜め込まずに済むというか、ライブはちょっと楽しいんですけど、まあやっぱ生やし、その時のこうバイブスというか、みんなのお客さんの感じとかもこうやっぱ伝わって、まあいい感じなんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっと仕事感というか、
2: あ、そうなんだ、
1: 確かに、まあそうか、制作の方が本当にこのなんて言うんだろう、自分が思ってることバーって出して、ね、みたいな、まあ、向き合いもするしみたいな、うん、ライブとなるとまた対人っていう ね、また普段と違いバイブスもね、
0: なんか違う緊張感がある感じはしますね。
1: 確かに確かに、
2: はあ、
1: そうか。そしてこのアルバム28曲ってやばいですよね、
2: すごいよね、めっちゃ
1: 多いですよね。どうしてこの曲数になったんですか？
0: なんか最初は

0: まあ、ずっと去年とかからもうそろそろアルバム出したいよなっていう話を周りともしてて、うん、でまあその友達が一人あのなんか冗談で25曲とかぐらい出したらみたいな感じで言ってきて、でそれよくねって言って、でまあ結局なんか25じゃなくて28になっちゃった。
1: さらに増えたんだ、しかも。
2: すごい。
0: そんな感じ。
2: そっか、じゃあ結構割とあれですね、曲自体は結構サクサクこう作、もう作ろうと思ったら割ともうレックしてる時にすぐパッて、
0: ね、まあまあ作ってるっすね。
2: 28曲。
1: このアルバム、まあ、まあ一応5年間は結構長い期間だと思うのであれですけど、まあ、リリースした曲とかも含めてあれだけど、はい、もう何曲の中から28曲になってるんですか。
0: どうやろう、けどこの28曲の中も、はい、まあ、結構前の曲とかもあるんで、
1: はいはいはい、
0: もう 2,3 年前とかの曲が結構入ってたりする
1: から、そっかそっか、はいはいはいはい、100とかワンチャンある。
0: いや全然ありそうっすね。
1: はぁ、
2: すごいわ。
1: すごいな。
2: そうなんや。これってあれですか、アルバム全体として一つのストーリーとして聞いてほしいのか、まあ そ, ね、うん、それともこうなんて言うんだろう、断片の集合、うんうん、なんか聞いてる感じだと断片
1: 振り幅もありますよね、うん、結構ね、
0: 確かに、
1: うんう
0: んうん、まあ、断片的なのかもしれないです。もしかしたら
1: それで言うと、それ要はそのいろんな振り幅もあっていろんな曲があって、全部が自分だから、
0: はい、
1: そういろんな部分も含めてのダダみたいなタイトルってことですか。
0: そうですね、
1: なるほどね。
2: いやこれはちょっと聞きたいですね。
1: ちょっとこれ聞いてみましょうか。ちょっとここでちょっと1曲紹介してもらってもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。じゃあ、ダダで笑うしかない。

0: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、今日のゲストはダダということでね、笑うしかない。これはアルバムの1曲目でもあり、ポップヤーズも1曲目で、
1: めちゃくちゃ印象的でした。

0: この曲私すごいかっこいい。
1: でもなんかやっぱ、うん、ねリリックとか聞いてても、はい、この、ね、久しぶりに出したアルバム、いやこれはもうやるしかねえなというか、うん、なんかそういうなんか思い切って、うん、なんかダラダラしてたらフェードアウトとか、はい、なんかすごい込めてる思いが感じられるなって思いましたね、はいうん、
0: 結構カツを入れられる
1: ね、カツ入れられる感じ。
2: やっぱ自分で自分にカツ入れてる感じもあるっすね。
1: そっか、はい、なるほどね。
2: やっぱだらけちゃうんすよ昔から、その何するにしてもというか、
1: はいはいはい、
2: まあ、ただ唯一めっちゃ続いてるのがこれなんで、音楽なんで、まあそんな感じです、ね、
1: はい。
0: えこれもうリリックはもういつも書くとき結構もう本当に 100% リアルみたいな感じですよね、
2: はい、
0: 逆なんか結構そのタイトル結構印象的。
1: そうだね、
0: 今回のやつだったのうんことバン
1: ズ。うんことバンズのやばいね。
0: これ結構これちょっと
1: 結構パワーワードですけど、
0: これどうやってできたんですか。
2: いやなんか何やったかな、なんかツイッターかなんかで、はい、X かなんかで、あのなんか男が埋めるのうんこだけみたいな言ってる、
1: はい、
2: なんか、なんか、なんやろあの人
1: ら、フェミニストっぽい感じの、
2: はい、なんかちょっとあんまよくわかんないですけど、それその動画見ておもろと思って、確かになみたいな、その視点なかったなみたいな感じで思ってけど、今の俺まあ金も一応生み出せてるなって思って、まあちょっとそういう感じです。
1: おもろいね、男だから生み出せるのはうんことバンズだわ。そういうことなんだ、
0: ね、
1: おもろ、
0: それおもろいね。
1: でもなんか話聞いてる感じ、やっぱリリックが先に出てくる感じなんすか。
2: あまあうわどうやろう、まあどっちもあるっすね。
1: あそうなんだ、
2: はい、
1: そっか、はい、割とどっち、
2: まあでもリリックからの方が多いかもしれないです、
1: はい、うんうんうん。
0: そしてあれですよね、福岡のノーキーボーイズの存在も結構大きいのかな、ね、はい、今あれですよね、福岡で今も活動ってか福岡に住んでらっしゃいますよね、
2: はい、
0: それのなんかノーキーボーイズのクルーは自分にとってどういう存在ですか。
2: いやもうなんか友達で集まってできたグループみたいな感じなんで、まあ、なんかマジで地元の友達みたいな感じではあるっすね。
1: それはラップやるって言って繋がったみたいな感じですか。
2: はい、けどいやそうじゃないですね。
1: あじゃない
2: んだ、みんな小学校か中学校とか、
1: はい、
2: 10代の頃に出会ったやつらしかいないんで、ほぼ。
0: そうなんだ、
2: はい、
0: 結構長い。
1: みんなラッパーとか、
2: う
1: ん、ラップ系じゃない。
2: いやそういうわけじゃないです。じゃあビート作るやつもいるし、
1: はいはいはい、
2: まあ、別に音楽やってないやつもいるし。
1: あそうなんだ、はい、
0: なるほどね。それ今もこの地元福岡で活動をダダさんがし続ける意味とかって、はい、何かこう、はい、どう考えてるんですかね、うんうんう
2: ん、いやなんか、うんうん、どうせやったらいた方がいいんかなってなんとなくちょっと思ってて、その地元にというか、折れるんやったら折った方がいいんかなじゃないけど、
0: うんうんうんうん、
2: なんかちょっとそういう風に感じてるっすね。
1: それなんか理由あるんですか。
2: いやまあでも俺だけ例えば東京にじゃあ出てきて、
0: うん、
2: じゃあみんなどうするって結構考えちゃって
1: 、うん、あそういうことか、
2: うんうん、はい、なんかやっぱそこを大事にしていきたいじゃないけど、うん、まあ、その自分のためにもというか、
1: はいはい、
2: その俺的にもやっぱこう周りにそういう仲間がいてくれた方が、
0: うん、
2: はい、結構救われるというか助かるし、
0: うん、
1: 愛を感じるしね、
0: はい、これは完全にちょっと地元愛ですね。
1: えリーダーみたいな感じなんですか、ノーキーボーイズの中では
2: って感じになるんですかね。
1: まあでもそんな感じじゃないですか、
2: はい、確かに
0: ヘッドスターですね。
1: だって弟もラッパーですよね。
2: あ、そうですね。
1: 忍者太郎。
2: はい。いや太郎。もともと太郎忍者って名前でやってて、うん、今太郎。
1: 今太郎だ。
2: はい。
1: これそれは弟はお兄ちゃん見て始めたみたいな。
2: そうですね。あいつが小2とか小3ぐらいからの時ぐらいから俺らもラップしてて、
1: はい、
2: であいつなんか。俺らの遊びについてきたがってたんですよ、もう昔から。
1: ああ、なるほどね。
2: だからもうなんか俺らがやってることを真似しててずっと。で、その時からずっとラップしてて。
0: そうなんだ。結構仲はいいですか、普通に。
2: 多分仲めちゃくちゃいい方やと思う。
0: ああ、そうなんだ、はい。この間私福岡行った時にちょうどクラブの前に、はい、そう、あの太郎さん の、
1: 太郎、
0: うん、あのフライヤーバーンってあって、あって思って。
1: いや、俺も弟と一緒にいろいろやってるから、
0: うん、
1: すごいなんかそこに、
0: うん、
1: 感じるところが勝手にあるっていう、うん、いやいいっすね、
0: いいっすね、
1: うん、
0: そしてあれですか、5月からはツアーがスタート、
2: はい、
0: ということで初のライブツアーダダライブツアー2026、どんなライブにしたいですかズバリ。
2: ちょっとまあレベルアップ、うん。

0: した姿を見せれたらなって思ってます、
1: うんうん、なんか音源とライブとかでこう見せたいダダの違いとかってありますか、うん、どういうライブでこうなんかもう何を持ち帰ってほしいとか。
0: いやまあでもエネルギーを持ち帰ってほしいですよね。
1: エネルギーだってマジで感じました、私ポップヨーアーズの時。なんかすごい、なんつーの、唯一無二だなってすごい思った。なんかその空気感がこうガラッと変わるというか、そうすごいなんかエネルギー感じました。
2: どうですか改めて、まあ、ツアーも始まるし、まあ、アルバムリリースされたと思うんですけど、この先に見てる景色というか、こういう風にしていきたいなみたいな今思っていること現在であるんですか。
0: まあ、さっき名前出た太郎やったり、アズやったり、こう周りにいる他のアーティストとかも一緒にこうやっぱ上がれたら一番理想ではあるっすね。
2: どこまで行ってもね、
0: はい、けどまあ自分もちょっともっとやれるなって感じてるんで、なんかって感じです。
2: 楽
1: しいです。
2: 男って感じですね。
1: 楽しみですね。
2: 楽しみですね。それではちょっと最後に一曲紹介してほしいんですけど、はい、この曲ってなんかコンセプトというかどういう曲になってるんですか。
0: はい、まあでも彼女との曲というか彼女とのことを歌った曲なんで、なんか2人でやっぱよく。ね、ベッドとかで寝たりして、こう匂いが混ざり合ってこう同じ匂いになるっていう、なんか少しそういうシンプルなちょっと感じなんですけど、なんかまあ好きな人とかいる人は聞くとまあいい感じになるんじゃないかなって、
1: おしゃれ。聞きます。全員聞きます。それは。
2: それでは最後曲紹介お願いいたします。
0: はい、ダダで同じ匂い。
1: 今日のゲストはダダでした。ありがとうございます。

かに、これ以上は誰も感じられない。伝わるなら何も知りたくない。羨ましいよ、君は運がいいよ。もっと稼いで君と遊びたいよ。俺にとって太陽、水着は愛の全部やばいよ。曲がれた跡、俺の目はハート、いつもよりランボ。

この痛みを恐れに変えるか。この痛みと己を変えるか。ああ。

0: ジェリアということで、いいね、締めがこの感じなのもいいですね。
1: さっき言ってたのが、はい、あのこの岡山の、
2: はい、全員岡山のファミリーの、
0: はい、岡山ファミリーね、
2: はい、グッドバイブソーディーで、
0: グッドバイブソーディー
1: めちゃくちゃ最高です。なんか、はい、いい意味で地元感めっちゃある、なんか落ち着く感じの、
0: はい、確かに、
1: うん、最高ですね、
0: はい、いいですね。
1: どうですか、ちょっと今後、うん、何かこう目標とかだったりありますか？
2: たくさんありすぎて行き急ぎすぎないようにすることが目標なんですけどでもなんかこの自分がその結構やっぱクラブ DJ だったらこう頭も使わないといけないところをなんか 100% 心で音楽できるなんかその自分のプラットフォームを作りたいっていうのはなんかありますね。それは制作なのかそのまあ動画撮っていくなのかまあなんかいろいろこう企んでるんですけど、うん、でもなんか SNS でなんかちょっとこのスクラッチのなんかコロナの時なんかリレーみたいなのがちょっと流行ってたんですよ。このこういうなんかじゃあドレイクでこすってみたよ、じゃあ次のやつなんかタグ付けしてやってみたいなやつ、あれをなんかちょっとこの SNS が今すごいいろんな動画がある中なんかちょっとこういうバトル界隈の人たちに声かけてやってみるのもちょっとおもろいかなみたいなのはなんか思ってて、
1: はい、いいですね
2: とか。そうですね、
1: あれ、今 DJ バー&ラウンジレップで毎月第2、第4火曜日にレジデントとして出演中ですよね。
2: はい、はい、もう皆さん

0: 遊びに来てください。
1: ぜひぜひ。
0: 楽しんで、お酒も美味しいし、音もいいんで、本当に
1: ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。
0: はい、
1: はい、バトルクラブライブとね、はい、あらゆる現場で進化を続ける DJ リア、今後の動きにも注目です。今日は本当にありがとうございました。
0: 本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。J-Wave Tokyo Beats Foundation Tokyo Beats Foundation

0: Hot DJ J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザックと
3: 桜がお送りしています。
2: はい、
3: イエーイ。
2: ということでここからは僕たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していきます。
3: イエス、このコーナー来ました。
2: 久しぶりだね。
3: 久しぶりね、
2: はい、
3: ちょっとじゃあ私から行こうかな。
2: いいっすか。
3: ちなみにあのこれ私今注目ってなってるんですけど、うん、14年前くらいの人なん
2: で。14年前のね、
3: うん、なんですけど、
2: はい、
3: なんでこれを紹介したい、はい、この人を紹介したいかって思ったかというと、うん、この間レッドブルのさ、
2: はい、
3: あのインタビューうちらしたじゃん、うん、あの東京ドリフトの時、はい、その時に私が車全然乗らないんだけどみたいな、うん、マセラティだけ好きって話したの覚えてる？
2: 覚えてる。
3: でそれでめっちゃ好きなラッパーがマセラティって曲歌ってるんだよねって言ったじゃん。
2: 言ってた。
3: そうって言ったことによってその人たちを思い出してこの間久しぶりに聞いたの、
2: は
3: い、
2: あそういうこと。
3: そしたらやっぱめっちゃかっこよくて、もうそれたち多分活動してないのよ今。
2: あらマジで。
3: そうシカゴのシッコモブっていう2人組の、ラッパーだったんだけど、うんうんうん、結構なんか割と明るめの、はい、結構 BPM も超速くて、うん、なんか今聞いてもめっちゃ可愛いって思ったのね、
2: うん、
3: これを14年前にやってるのめちゃくちゃいいし、
2: はい、
3: めっちゃ下等なんだよ MV とか。
2: そうなんだ。
3: 超下等なんですよ、で顔もめっちゃ可愛いのねチナ。なのでぜひぜひ皆さんに今聞いてほしいなと思って、
2: うん、改めて、
3: はい、では行きます、
2: はい、
3: シッコモブでマセラティ。

0: やばいっすね。これ14年前ですか。
1: これ14年前、結構やばくない？
0: 2012年ってこと。
1: 多分2012年くらいに結構流行っててみたいな。
0: すごいな。
1: そう、結構今聞いてもかっこいいなって思う、うん、
0: かっこいい。
1: そうそう、
0: いい。
1: あのこれフューチャリング、さっき言うの忘れちゃったけど、あの人がフューチャリングしてます、リルダーク。
0: リルダーク入ってんの。
1: リルダーク入ってんの。
0: あ、シカゴか。
1: そう、
0: なるほどね。
1: そうなんですよ。
0: 知らんかった。
1: そうなんです。ということでね、
0: 新しい曲してました。
1: 結構エモくて、
0: エモくて
1: みんなに紹介しました。
0: いいっすね、ありがとうございます。
1: はい、それではアイザック。
0: はい、いいですか、うん。まあ、ちょっとあの冒頭でも話したんですけど、最近もフェティーワップめっちゃ聞いてるみたいな話してたと思うんですけど、なんかねインスタグラムにあのオンザレイダーっていう番組があるんですよね。あのニューヨークでやってると思うんですけど、結構いろんなアーティストが、ちょっと見たことある人いるかな、なんかグリーンのバックグラウンドでマイク一本真ん中立っててみたいな、で生でライブするみたいなやつだ。それでフェティーワップが多分出所してきて、久しぶりにそのモンティとあのレミーボーイズやってたんですよ。セブティーデイエースって
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。イエーベイビーって言ったじゃないですか。そう、
1: で
0: それ見て、なんか俺当時なんかめっちゃオートチューンのイメージあったんですけど、なんか聞いたら俺意外にオートチューンほぼ買ってないんじゃねぐらい上手いんですよ、フェティーワップ。
1: あの時だってめっちゃ叩かれてたよね、フェティーワップ。
0: ね、
1: ワップ結構オートチューンめっちゃ使いすぎみたいな、
0: 使いすぎみたいな、
1: オンチみたいなさ、超叩かれてたやん。
0: でもなんか聞いてみたら結構上手いんじゃねこの人みたいなって。
1: あ、そうなんだ。
0: それがね俺結構衝撃で、ちょっと久しぶりに聞こうと思って、フェティーワップをまたディグってて、当時2014年、15年、16年ずっと聞いてたんで、また聞き始めて、うわ最高やと思って、で3月の27日に新しいアルバムが出たんですよね、出所した後にね。何年あいつらしてわかんないんですけど、出て、それがねゼイビアだと思うんですけど、ゼイビアっていうアルバムを出しててね、1ヶ月前くらいに。そこのねホワイトローゼスっていう曲がねすごくいいんですよ。でなんか当時フェティーワップってめっちゃなんかこうラブソングをめっちゃトラップやってたじゃないですか、でも今回なんかちょっとこうねソウルっぽいというか、ちょっとブルースっぽいというか、ちょっとねおしゃれなんですよね。
1: あら、
0: はい。でフューチャリングがディヴィニティっていう方とワイマニーって、俺もちょっとこの二人は知らないんですけど、フューチャリングしてる曲なのでぜひ聴いてほしいと思います、
1: はい。
0: こちらフェティーワップでホワイトローゼスフューチャリングディヴィニティ&ワイマニー。

0: はい、どうですかこちら、White Roses。
1: びっくり、マジ言われなかったらヘビティワップってわからない。
0: わかんないでしょ、うん、
1: めっちゃでもいいですね。なんかいい、私もともとのフェティワップ大好きだけど、
0: そうですね、
1: これはこれでめっちゃいい ねっていう。
0: ちょっとぜひフェティワップのシアルバム、ぜひ、
1: ね、
0: 皆さん聞いてみてください。
1: はい、チェックします。
0: K-WAVE 東京ビーツファウンデーション。改めてこの番組でプレイしてくれてる DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してライブラリに追加してみてください。番組ホームページの一番下のアーカイブからもジャンプできます。
1: ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます、うん、J-WAVE 東京ビーツファンデーションの X、Instagram、スレッズを皆さんチェックお願いします、はい、あとフォローもね、ぜひぜひよろしくお願いします。
0: お願いします。そして来週のゲストはニューヨーク・ブルックリン出身のアーティスト AK The Savior。
1: イエーイ。
0: そして DJ は DJ はじめ。いや、ちょっと楽しみですね、この組み合わせも。
1: 楽しみですね。はじめさんも、あれだね、久しぶりか。
0: うん。
1: ね。
0: なんか噂によるとですけどね、DJ はじめさんが新しいグループを連れてきてくれるらしいです。
1: う
0: ん、
1: え？新しいグループ？はい、ラッパーってこと？
0: フィメールのラッパー、R&B シンガー。
1: あら。うわー、それはちょっと楽しみですね。
0: ちょっと楽しみですね。
1: 皆さん、ぜひぜひ、チェックしてください。
0: はい、お願いします。J-WAVE 東京ビーチファウンデーション、アイザック・ワイタクーと、
1: さくらでした。
0: また来週。Bye.

0: 여러분 안녕하세요. 민실우 です。コモングラウンドは深夜2時の音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちによる珠玉のプレイリストをお届けしています。そして土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間です。前半パートはアジア各国で活躍するアーティストが登場、とっておきのミュージックセレクションをお送りします。後半は番組がセレクトした新旧のアジアミュージックをノンストップでオンエア。それでは参りましょう。今夜はこの方のスペシャルセレクションでお送りします。
1: J-WAVE コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、サンデーメイクラブの浦子幸です。よろしくお願いします。私たちサンデーメイクラブは長崎県の軽音サークルで結成した3ピースバンドでございます。私が弾き語りをやっていたところ、ギターの宮原くんが誘ってくれて始めたというバンドです。深夜3時を回っておりますが、私は結構この時間は起きてることが多くて、結構夜更かしをたくさんしている生活なんですけども、同じような方々が聞いてくださっているのかなと、こうシンパシーを感じております。この後1時間にわたって普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、さらにサンデーメイクラブの音楽もたっぷりお届けできればと思っています。ぜひお付き合いください。さて、私とアジアの音楽ですが、そうですね、私は結構 Spotify のランダム再生とか対バンでアジアの音楽を知ることが多くてですね、今日ご紹介する曲も結構その中からご紹介させていただきます。まずは BB ボム、台湾のバンドです。この BB ボムっていうバンドとはそれこそライブで知り合ったんですけども、沖縄でこうアジアのバンドがたくさん集まるっていうイベントに私も弾き語りで出させてもらったことがあるんですけど、

その時にライブを初めて見て、こうスリーピースバンド の勢いのある感じのライブをするバンドなんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、女性ボーカルですね、あまりに良すぎて、こうライブが終わった後、あの言語私あんまり喋れないんですけど、めちゃくちゃ良かったですと声かけに行きました。それではお聞きください。 BB ボムで中台北。

続いてお届けするのはタイのバンドドアプラントです。こちらのバンドもですね、ライブで出会いまして、リンゴ音楽祭2023かな、私オーディションで出させてもらったんですけど、その時に出ていらっしゃって、こちらも良すぎて写真を撮らせてください、一緒にというふうに声かけに行って、そしたらそれをおそらく覚えてくださってまして、ドアプラントの日本公演の時に対バンで出てくださいというふうにお誘いいただいて、でそこですごい仲良くなったんですけども、それぞれバンドさんごとにこう違うとは思うんですけど、私がこうバンドを聴いてていいなって刺さるポイントとしては、やっぱりギターが好きで、私あと声ですね、何より声がこう好きなバンドしか結構ハマらないんですけど、この上げさせていただいてる曲たち の、 声がやっぱりぶっ刺さって選ばせていただきました。イーストトゥーアースという曲はすごいダーダーダーダーダーって急にこう加速するとか、そういう遊び心のある曲なので聴いてて楽しいと思います。それではお聴きください、ドアプラントでイーストトゥーアース。

続いてお届けするのは東民マガジン、台湾のバンドです。この東民マガジンというバンド、日本人の方も結構知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、こうジャキジャキしたサウンドですね。それが本当にめちゃくちゃ刺さっております。なんか自分もこういう風にギター弾きたいなって思わせてくれるというか、その私がそのサンデーメイクラブでは結構なんだろう、ふわっとした音でギター弾いてるんですけど、ジャキジャキ弾きたいなって思いますね。東民マガジンを聴いてるとすごいハマりすぎて、こう歌詞を和訳してめちゃくちゃ読み込んだりとかしております。東民マガジンフォーエバーの歌詞の世界観なんですけど、すごいやっぱり若さというか青春というか、なんだかんだやっぱり疾走感とか若さとか青春とかが好きなんだなって私思うんですけど、こんな走り出したくなるような歌詞で、例えばそうですね、最初の部分なんですけど、君は今すぐこの部屋から消えてしまいたくなる、全力で雨の中を何時間も走り続けたくなるっていう一節がありまして、なんか私もこういう感覚があったなとか、なんかその感覚が消えてほしくないなみたいなことをすごく思います。それではお聞きください。東民マガジンで東民マガジンフォーエバー。

続いてご紹介するのは台湾のバンドエレファントジムのスプリングレインです。こちらの曲なんですけど、私のバンドのサンデーメイクラブのギターの宮原くんから教えてもらったバンドなんですけど、ライブ映像を見せてもらった時に女性の方がベースを弾いてらっしゃって、すごいテクイことをすごいやってて、バンドとしてのこう音楽性としてもテクイ、こんな弾けたら楽しいだろうなっていう心が躍りますね。知ったのが、もう7年

年くらい前なんですけど、やっぱりその弾いてる姿のかっこよさがすごく残ってて、ライブを見に行きたいって思わせてくれるバンドってめちゃくちゃいいなと思うし、自分らもそうなりたいなってずっと思ってます。ではそのテクニカルな部分も感じつつお聞きください。エレファントジムでスプリングレイン。

曲です。イルカポリス、すごくポップでこう可愛らしい感じの曲とかが多かったりするんですけど、川本誠さんの曲をカバーしてたりもするんですけど、私が選んだこの「ベストフレンド」っていう曲、これも歌詞がめちゃくちゃ良くて、寂しさとかも歌ってて、でも今は一人じゃない、寂しくないみたいなことを、影も示唆しつつ、最終的にはやっぱり明るく持っていくっていう歌詞、こういう歌詞がやっぱり好きだなって思うんですけど、なんかこう生きるための必要なメンタルというか、そういうことが結構書いてある気がしてて、でそのサウンドもこの曲は結構ギターの感じで、まあ、ギター好きなんだなと思いますね、私は。めちゃくちゃいい曲です。ベストフレンドという曲名なので、友達についてなんですけど、やっぱり大人になると、たくさん遊ぶというわけにはいかなくなってくるなと、ちょっと寂しい気持ちではあるんですけど、この間私は友達の結婚式に参列して、それがすごい同窓会のような感じだったんですけど、そういうたくさん会わない分、こうたまに会う時の密度があれば寂しくないんだなというふうにこの間感じたところです。それでは聞いてください。イルカポリスでベストフレンド。

サンデーメイクラブ浦小雪おすすめのアジアサウンド5曲ご紹介させていただきました。アジアサウンドの魅力を改めて語ろうと思うんですけど、そうですね、でも一言では言えないんですけど、こう私が選んだ曲たちは勢いがあって自分の中の哲学であったり、そういうところを描いている曲が多くて、そうですね、暮らしている場所が違っても、まあ、世界各国自分たちと同じような感覚を持っている方々がたくさんいるんだなと思ってこう聞いてると嬉しくなります。 J-WAVE コモングラウンド。さてここからは私浦小雪がボーカルを務めるサンデーメイクラブの音楽も聴いていただきたいと思います。まず1曲目はだって眩しくてという曲です。こちらはミュージックビデオも上がっているんですけども、すごく爽やかなサウンドで、歌詞としては大人のためのラブソング、忙しい合間を縫ってあなたと会って深く話がしたいよといういじらしい気持ちのラブソングなんですけど、聞きどころが最後のララララララララというみんなで歌ってる箇所があるんですけど、そこをライブで一緒に歌いたいなと思いながら作ったので、はい、そこをたくさん聴いてほしいなと思います。それではお聴きください。サンデーメイクラブでだって眩しくて。

続いては2曲目春という曲ですが、こちらはそうですね、コロナ禍の時に作った曲なんですけど、まあ、外に出なよと1秒目から言っているという、やっぱり外に出たい気持ちがこう募ってできた曲だと思うんですけど、自分に向けてこう鼓舞しているというか、喧嘩してもなんとかこう散歩したりなんかしてこう仲直りしたり、ちゃんと春はやっぱりわーっといろいろ世界が自分を残して動いている気がして苦しい気持ちになりがちなんですけど、そんな季節も美しく捉えたいという曲です。それではお聴きください。サンデーメイクラブで春。外に出

続いては3曲目月が出たですが、この曲は並々ならぬという最新アルバムの2曲目に入ってまして、こう変わりたいという気持ちがベースになっている曲なんですけど、月が出ている夜の帰り道にどこかからいい匂いがして、すごく自由な気持ちになったなっていうところから、浮かんだ曲です。イントロのこうふわーってこうギターが徐々に大きくなっていくところがあるんですけど、それがこう暗い道にどんどん光が差し込んでくるようなイメージがあって、そういう光景が浮かぶ曲かなと思っています。それではお聴きください。サンデーメイクラブで月が出た。

サンデーメイクラブの浦子行きがナビゲートしています。 J-WAVE コモングラウンド、続いては4曲目キッズインスコールですが、この曲は高校時代の気持ちについて思い出しながら書いた曲で、気持ちがコロコロ変わるのが子供時代だと思うんですけど、大人になりきれてる大人ってあんまりたくさんはいないと思っていて、子供の部分も絶対にみんな残っていると思うんですけど、そういうみんなの子供の部分に響いてほしいなと思って作った楽曲です。僕らはいつも笑い転げて、お揃いの不謹慎で悲しみを避けて歩いたっていう歌詞がこの曲の中にあるんですけど、私たちは結構その悲しいことから目をそらそうとしてふざけたりとかすると思うんですけど、そういうところは子供の時から変わってないのかなと思っていて、大人ってなんだろうっていう話にもなってくるんですけど、大人と子供について深く考えてもらうような曲になればいいのかなと思っています。聞きどころなんですけど、感想のところで急にジャージャーってジャージャーっていう風にこう激しくなるところが、おどうしたってなると思うんですけど、たくさん聞いてると癖になってくるので、はい、たくさん聞いてほしいです。それではお聞きください。サンデーメイクラブでキッズインスコール。

最後の曲です。5曲目、夜を伸ばしてという曲ですが、この曲ですね、今すごく海外の方にこう SNS で紹介していただいたりなどして、すごい海外でたくさん聴いてもらえている曲です。海外でこの曲が話題になったきっかけなんですけど、アウトロの部分のギターソロがすごいっていう風に、曲を聴いてリアクションをしてくださる方が SNS で発言してくださって、それで伸びたのかなという非常にありがたいところでございます。この曲は高校時代にバイバイっていつも去り際に言ってくれてた子が、最後に会う時にさよならって言って、それっきり本当に会えなくなってしまって、ああって思って、こうずっと心に残ってたので書いた曲なんですけど、ちょっと歌謡曲風なアレンジで、すごくこう日本を感じるような曲になっております。君は歌だっていうところを結構皆さん好きって言ってくれて、これからも大事に歌っていきたい曲です。それではお聴きください。サンデーメイクラブで夜を伸ばして。

いかがだったでしょうか。サンデーメイクラブの音楽気になってくださった方、他の曲もぜひチェックしてみてください。日付が変わりまして、本日5月3日日曜日、埼玉県のフェスビバラロックに私たち出演します。サンデーメイクラブ無料ステージなので気軽に遊びに来てください。そして5月17日日曜日、千葉ルックから全国11カ所を回る全国ツアーを開催いたします。並々ならぬツアーというタイトルです。こちらもチケット発売中なのでぜひお越しください。1時間ほどお付き合いいただきましたが、今回アジア圏の、楽曲ということで、普段たくさんこう音楽を聴いているんですけど、あるテーマに沿って紹介するっていうのは本当に選ぶのも楽しいし、喋るのも楽しいなと思いました。なので本当にこういう機会があって嬉しいなと思いました。 J-WAVE コモングラウンド、サンデーメイクラブ浦子行きのナビゲートでお送りしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。時刻は深夜の4時に近づいてまいりましたが、もう4時というと夜更かしというよりはもう早起きの方々も多いんじゃないかなという時間帯で、私はそうですね、ミュージックビデオを早朝に撮るっていう時に4時に起きたりもしたんですけど、やっぱり早起きを常にできる人たちってすごいなと本当に思います。それではまたお会いしましょう。浦子行きでした。この後もコモングラウンド続きます。お楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

Yeah, he just keeps hurting you.

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシルでした。アンニョン。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary, boundary.
1: Noise.
2: おはようございます。時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジュストです。情緒不安定、ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストは世界に日本のカルチャーを発信するインフルエンサー起業家のアナンヤさん。テーマは世界を広げる語学。 Noise Noise

0: アナンヤ・ドナパティさんはインドルーツでアメリカ育ち、日本のカルチャーに触れたことをきっかけに独学で日本語を勉強、2023年に日本へ移住し、現在は日本語学習支援のサイトを立ち上げ、インスタグラム、YouTube と SNS で日本のカルチャーを世界に届けています。ノイスノイスノイスノイス、グッモーニング、
1: グッモーニング、おはようございます。
0: おはようございます。今日は日本語で喋ろっか
1: ね、
0: 普段英語ばっかり喋ってるんだけど、ね、いや本当にアナンヤ、あの独学で日本語を学んだベスト1位ランキングを私個人的に作ってるんですけど、いやもうね頭良すぎて多分日本語、ま、学ぶのが早かったなと思うんですけど、

0: あのそう、もともと友達で、うん、まああのもともとこれ言っていいのかな、もともと働いていた、インフルエンサーの前なのかな、
1: うん、まあ同じタイミングだったけど、
0: 日本に あるスタートアップで、アナヤが働いていて、でそこが私が今やってるそのバーチャルヒューマンのスタートアップとまさかの同じ投資家 でなんか会食みたいなのがあって、アナヤすごい早く日本人らしく10分前くらい行動で行ってて、私ももうめちゃくちゃ早くから行ってたら、2人だけポツンと30分ぐらい、
1: 誰も来ないからね、
0: 誰も来なかった会食の手前で仲良くなったという とこから始まったんですけど、今はもう超立派なもうクリエイターですし、インフルエンサーで自分の事業を持ってる起業家ですし、めちゃくちゃ活動も大好きなので、ちょっと今日お呼びしたのですけど、
1: 嬉しい。
0: でアナンヤは、ルーツがインドで、アメリカで生まれ育っていて、これはサンフランシスコだっけ、
1: は、ベイエリア、サンフランシスコベイエリアにずっと育ってきて、まあ、いわゆるシリコンバレー
0: そうだよね
1: の場所にずっといたって感じです
0: ね。すごいね。
1: いやでも当時はただの田舎だ、
0: 普通なんだよね
1: って思って、もう日本に来て、それすごいよみたいな感じで言われ始めて、やっと気づいたって感じ。
0: 憧れあるもん普通に。でもサンフランシスコ私も結構行くんですけど、そこで育った人は、何こんなのつまんない街みたいな。
1: そう、本当に東京から来たらね、みんなびっくりする。
0: LA 行きたいとかニューヨーク行きたい人ばっかだよね。いやもうなんで外から見たら全然住みたいんだけど。
1: まあ自然を楽しむ場所かな。自然とテック企業を楽しむ場所かな。どっちかというと。
0: そこでやっぱでも育ったらさ、やっぱスタートアップとかそれテックとかはもうごく普通のことみたいな。
1: まあやっぱり親みんな学校のなんかね、友達の親みんなテック系の仕事だったりするし。
0: すげえよそれは。
1: なんかもうまあみんなみんなじゃなくても。やっぱりその風潮があるみたい なんかエンジニアが一番みたいな。
0: エンジニアが一番の世界。
1: なんか金融系のなんか仕事ってなんかいいよねみたいなのはニューヨークではよく言われるけど、
0: 確かにね、
1: 全く話になんないっていうか、
0: 話になんないんだ、
1: 聞かない。
0: じゃあみんな高校とか行ってて何になるのみたいな、エンジニアみたいな。
1: まあ、高校は、まあ、全然真面目じゃないからみんな、まあ、大学入ってやっとなんかエンジニアだよねみたいな感じはすごいあった。
0: でもご両親が、インドから移住したの、サンフランシスコに。なんでサンフランシスコピンポイントに行ったの。
1: あでも、まあ、最初は、結構ポツンともいろんなところにアメリカに住んで、6歳ぐらいの時にやっとカリフォルニアに来て、でミルピタスっていうシリコンバレーの結構田舎なんだけどに引っ越してきて、まあ、そこにやっぱり仕事がいっぱいあって、まあ、テック系の、うちの親はなんかビジネスアナリストとかだったんだけど、まあ、IT 系の仕事でもうみんなガーって来たタイミングだった。
0: まあ、そんなアナンヤなんですけど、はい、日本語に興味を持って独学するという超固有キャラなんですけど、なんでそもそも日本語を、日本に興味持ったのが、初めて。
1: いやだって、まあ、さっき言ったように、超田舎やんって思ってて、ずっと
0: 自分がシスコ田舎やん、
1: いやマジこれじゃないみたいな、いやここに生まれるはずじゃないみたいな、なんか
0: もっと自分の居場所があるみたいな、
1: ね、かなりなんかこれじゃないって感じがしてて。
0: そうなの。
1: なんかそのまあそれが生まれたのはやっぱりその初めて漫画とかアニメに出会った時で、なんか日本の高校生活、いわゆる青春に憧れて、もうなんで日本の高校行けないんだろうみたいな、なんかすごい憧れて、で日本の文化も漫画を通して知って、あやばいめっちゃ面白いかもみたいな。
0: おきっかけとかはなんか自然と、別にみんなアニメ漫画読んでたわけじゃないもんね。
1: ではないね、全く。もうむしろダサいみたいな。
0: そうだよ
1: ね、いじめられるぐらいの頃だったから、
0: うん、ダサかったです私
1: 共感します。なんかその時に、まあ、ちょっと同じちょっとルーザーの友達が同じだからねなんかこういう漫画めっちゃおもろいよみたいな感じで、でハートの国のアリスっていう、
0: うわ懐かしい、
1: 実は乙女ゲームの
0: 乙女ゲームだったね、
1: 漫画だった
0: がアニメになったんだっけ、
1: なんかアニメ実写化もされて、ね、でなんかそれ見た時にアメリカのコミック死ぬほど読んでた、ずっと絵描いてきたから。
0: あコミックス読んでた。
1: そうアメリカのコミックス、サンデーコミックス、新聞に出るやつ、
0: サンデーコミックス、
1: まあ、それこそスヌーピーも当時やってたしだからそれを見て、で初めて漫画見た時に、何これみたいな、
0: お
1: 絵がかっこいいし綺麗だし、うんうんうん、

0: んかもう感動して漫画にもうドハマりしたっていう。
1: でも本当にあのなんか日本でいるとさ、なんか大人も普通にジャンプ読むし、
0: ね、
1: まあ、アニメ見るし、なんかその多分アメリカの文化にの中で最近気づいたことなんだけど、カートゥーンっていう種類だから、その絵で表しているアニメーションみたいなものって子どものものみたいな定義があって、だからその内容も結構子どもチックみたいな。でも日本のアニメとか漫画でも結構グロテスクだったりリアルだったり、もう小説読んでるぐらい頭回すみたいなものがあったから、私もなんかそのでも最近だとみんなアニメ見てるけど、私たちが高校時代の時はもう、え、何その子供のショーを見てるの、ね、みたいなのがあったんですよ。
0: いや、もう今でもちょっとあるけど、すごいいいこと言った、
1: うんうん、
0: アメリカはね、なんか初めて日本来た時も漫画読んでるおじさんとか見ている
1: よね。え、そう、え、みたいな、漫画読んでんのみたいな、
0: 読んでんのみたいな、
1: クールだよ ね。いや、わかるわかる、
0: しかも携帯でみたいな。
1: そう、みんな読んでるのが不思議なんですよ、私たちからしたら、
0: ね、
1: でそこから日本語学ぼうってのはどうなったの、
0: ね、なんかでも当時は漫画を読んでるから、なんか知らない文化が多くて、それこそあの、まあ、普通に学校の文化とか、まあ、なんだろう、原宿ファッションとか、なんか当時はビジュアル系とかも流行ってたし、それも好きで音楽好きになったりとか、アニメが好きになったりとか、全体的に日本でもなんか全部知りたい、
1: 全部好きやん、
0: ね、全部知りたいみたいなそうそう気持ちになって、でそれで、あ、じゃあもう日本語勉強できたら、ハートの国のアリスの、まあ、実際のゲームもできるし、
1: 英語版がないから、
0: 英語版がなくて、
1: そうだよね、
0: だからまあなんか探せば探すほどやっぱ漫画もそうだし、なんか日本語じゃないと読めないのもあって、うん、まあ、とりあえず勉強してみようみたいな感覚になって、でやったらもうなんかハマって、
1: あ、
0: なんかこれだって感じ、
1: これだ
0: 確信しちゃってあ、もうとりあえずこれも完全に集中しようみたいな、
1: でも本当にその感覚分かって、なんか翻訳されてないんですよ、ほとんど。特に私たちの高校時代にネットにはもういろんな乙女ゲームとかいろんなアニメとかいろんな漫画があるんですけど、どこも翻訳通訳、何その、英語に置き換えるやつなんだっけ、吹き替え、うん、ありがとう日本語ボロボロだから吹き替えもないから、みんなサブタイトルで読むのね、そのネットに上がってるそのアニメの動画とかを、そのコミュニティがサブタイトルつけて、
0: そうコミュニティが無料でやってる、
1: でそれをなんかそのみんなに届けるみたいなもので、もうコミュニティ作業ばっかで、 その中で日本語わかんないと、最新情報がわかんないという苦痛は、
0: ね、
1: めっちゃあったと思う、
0: ね、本当にそう、う
1: ん、だから自分で学ぼうみたいな友達も、いや、アナイアだけじゃなくて、私の友達の中にもみんなアニメ漫画好きな子だけど日本語喋れない子ばっかだったから、友達が全員日本語学びました。本当にアナイアほどじゃないんだけど、ある程度日本に来て普通に会話できる、もちろんラジオとかここまでじゃないんだけど、本当に
0: すごいな、それは
1: やっぱ熱量、
0: 熱量だよ、
1: 好きなものに対しての、ね、だってサンフランシスコで独学で日本語を学んで、ね、
0: ね、ここもでも意外と ね、ちょこちょこいるの、そういう人
1: いるんだ、
0: レアだっけ、レアキャラだけど、
1: レアだね。で日本に来るってのはどういう決断だった、うんうんうん、だってアマゾンに入ったんだよね、そのサンフランシスコで。
0: そうね、当時は、UC バークレーの大学でビジネス勉強して、なんか日本関連でなんかやりたいけど、やっぱビジネスを通してやりたい、日本語をめっちゃマスターしたいっていうよりかは、それツールとして使って何かやりたいって思って、でアマゾンに入って、でもそんなに日本にめっちゃ関わる仕事がなくて、でまだ結構新卒で、まあ、社内移動もできなくて、実は日本のオフィスもインタビューしたりもしたんだけど、
1: それは日本オフィス行きたいというちょっと下心がありながらアマゾンに入ったんですね。あ、もちろん
0: いや、それはどっちかというと、まあ、GAFA に入りたいみたいなはめちゃくちゃあったから、テック企業のトップに入りたいみたいな。
1: え、その時の将来設計はどうなってたの？
0: ああ、でも、まあ、ビジネスを通して日本で何かやりたいのが最終目的だったけど、一回アメリカのもう大手に入ってどういう仕組みしてんだろうみたいなのが見たくて、それが分かればいつか自分起業するタイミングになんか大事なのかなと思って、
1: まあ確かにね、経験として積もうみたいなね、
0: っていう感じだから、まあ 最終的に起業家になりたいっていうのがずっと夢だった。
1: あったんだ。
0: でマーケティングの仕事だったんで、なんかそれが一番自分にとってアートも入ってビジネスも入ってるみたいな感じでした。分かる分かる。
1: それを何年やったの？アマゾン。
0: アマゾンは1年半ぐらいかな。
1: で日本に、あれ日本はその前にも結構来てたんだ、留学してたとか。
0: あそうそうそう、なんかなかなか日本に来れなくて、ずっと人生なんか唯一来れたのは高校生の時にホームステイして、でそれ自分がネットで見つけた人にお願いして、
1: あ勝手に行ったの？
0: 勝手にその家庭で泊まって、
1: 学校のプログラムとかじゃなくて、
0: とかじゃなお金とかなかったから
1: 勝手にホームステイ、
0: そう勝手にホームステイして依頼して、で今でも仲良くしてて、家族とかもみんな。あそうなんだ。
1: 何県行ったの？東京？
0: あ、神奈川、横浜にいました。ね、めちゃくちゃ優秀な人たちで、
1: 優秀な人たち
0: 東京大学出たりとか早稲田とか。
1: あそうなんだ。
0: こんなたまたますごいなと思って。
1: すごい、そういうプログラムをしていろんな学生のヘルプというかのしてる家庭の。
0: いや全然全然、もう普通に友達だった。
1: お泊まりしたんですね。
0: お泊まりしました。でも向こうも海外にすごい興味があったり、もともとお母さん CA だったりとか、そういう意味ではすごいあの受け入れてくれて嬉しくて、でまあそこからって感じかな。
1: そこで日本に来て初めてのカルチャーショックとか、ドドンってなんかえこんな感じだったのとかってあったりします？
0: まあ当時高校生だったんだけど、やっぱアメリカと比べてすごい、なんだろう、全部綺麗でなんかおもちゃの世界みたいななんかうん、本当なのこれみたいな、ちょっとすごいなと思って、なんかゴミの写真撮ったりとか、なんか
1: ゴミの写真ってどういう
0: こと？そうそう、ゴミが綺麗に並んでる写真とか。
1: ゴミが綺麗に並んでる？
0: そうそうそう、割と初めて撮った写真。
1: あ、何その普通に家の前に並べてる住民のあそこのゴミの写真撮ってたの？
0: なんか駅とかにあって、あ、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそれとか、あとはなんだろうな、なんかやっぱお笑いのセンスとか初めて見て、
1: テレビに普通に流れてて、
0: でなんか
1: なんだこのクオリティはみたいな、
0: なんだろうな、一回芸人がなんかその皿でその、ちょっと大事な部分を
1: あったね、
0: ね、なんだっけ、隠してる、うんうんうん、芸人さんいたんですけど、
1: アキラ 100% だ。
0: アキラ 100%、
1: うん、それを見て衝撃、まあ、それは衝撃だな。
0: でもね、うん、あのホームステイ先のね、あの娘さんが小学生とかだったから、うん、こんなの
1: 見せていいのかみ
0: たいな、テレビに流して小学生に見せるんだ。
1: 面白いとこですよね。
0: かなりあのびっくりしました。
1: かなりびっくりしたでもわかる、あれあれアメリカでやったらもう追放ですよ。
0: 本当だよ、
1: うん、全て終わる、誰も雇ってくれない
0: ねえ、うん、本当そうだよね。Noise, noise, noise, noise.

0: J-WAVE ノイスノイズサラジューストと日本語を世界に発信しているインフルエンサー起業家のアナンヤ・ドナパティさんをお呼びして対談をお届けしております。はい、でアナンヤは独学で日本語を学んだという強烈キャラなんですけど、私の中では日本語ってむずいってなんか結構共通認識でみんなあると思っていて、私もなんか私母国語なんですよ、うん、日本語みんなに信じてもらえないんですけど日本語は母国語でだからその日本語学んだ経験はそこまで、まあ、漢字をちょっと学び直すみたいな、ちょっと まだまだ学び中なんですけど、まあでもそれでもむずみたいな、やっと先ほど30歳になって小説初めて読めるようになった、日本語の母国なのに、
1: うんうんうんうん、
0: ってぐらい日本語むずいと思うんだけど、なんかそういう感覚なかったの？日本語国独学しながら家サンフランシスコの家で
1: いや
0: アニメを見ながら、
1: ね、いやもちろん大変だったんだけど、なんだろう、まあ、すごいちょっとズルしちゃったのは、13歳だったんですよ、まず、
0: ああ
1: その日本語勉強し始めたのが、
0: うんうん、
1: 脳がピチピチだって、
0: 脳ピチピチ、
1: ピチピチだったからかなりなんかスッと入ってきた部分もあったんだけど、なんかその日本語が一番難しいなって思うところは、まあラ行、ラリルレロ、
0: そこ
1: 、
0: 発音ってこと？
1: そこの発音と、うん、あとは漢字。
0: ラリルレロと漢字が並ぶんだ。
1: 私的にはあとは文法が一番難しいかなと思って。結構いろいろあったね。うん、そうそう、結構いろいろあって、でもただ私にすごい良かったのは時間がかなりあって、で同時にあのめちゃくちゃディープに全部毎日なんか勉強し直す癖がついて、うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、やっぱりその、まあ、日本語勉強するってなると私がすごいいつもおすすめしてるのは、赤ちゃんみたいに勉強すること。
0: おお、どういうことですか？
1: だからサラちゃんがこう日本語を習得したように、うん、自然と習得したっていうか、
0: まあ、まあ数か、うん、
1: 気づいたら喋ってるみたいな。6ヶ
0: 月後ぐらいだね、うん、
1: なんかそれをできるだけ再現するために自分の環境を

0: 単純にその言語にする。
1: えでもサンフランシスコでどうやって日本語の環境にするの。
0: だからもう本当に日本に行けないんだったらもう常に日本語 が聞こえる状況を作るとか。
1: えそれはアニメを常に見てたってこと。
0: もう学校帰りアニメずっともう見るし、うん、朝学校行く前になんか日本の音楽聞いたりとか、
1: うん、日本の音
0: 楽で週末は、まあ、中古で買った日本のレシピ本を買って、うん、それを一個ずつの言葉を訳して、
1: うん、
0: で訳し終わったら実際作ってみるとか。
1: じゃがいもを剥きますとか
0: 小さじ大さじは本当にそれで覚えたっていう。
1: 小さじ大さじの
0: そうなんか覚えてる言葉全部なんかそういう背景のストーリーがあるぐらいそれで覚えていくみたいな。
1: なんかテキストブックに沿ったとかはないの。
0: なんかそれだとなんか楽しくもないし覚えられない記憶にも残んない。
1: わかる。なんか勉強してるって感じなんか、ね、生活というよりかは。
0: うち絶対学校無理だもん、うん、日本語勉強する
1: としたら。え本当にテキストブックなかったの。えなかったというか使ってないの。
0: 買ったけどなんかちょこちょこ勉強してもなんか、うんうん、まあちょっとまあ参考にちょっと使ったぐらい。
1: あそんな。えでもさ文法とかさなんでそれで学べたねんってみんな思ってるけど。
0: あでもまあすごい良かったのはアプリとウェブサイト。それ多分メインに私使ってて。
1: アプリとウェブサイト、
0: うんまあ、日本語勉強アプリ全部ダウンロードして全部マジでアップストアの無料のやつ全部ダウンロードしてあこれいいこれ良くないっていうのをやってて、でウェブサイトで、まあ、実際記事とかでなんか和とが例えば
1: 文法の和と
0: めちゃくちゃ難しくて、う
1: んうん、めちゃくちゃむずいからね、うん、イズとなんとかなんとかみたいな。
0: いやマジわかんなくてそれをずっと記事で読み続けたらやっとピンときて、ある日
1: ピンときた、ある日
0: ピンときて、あ、うん、こういうことなんだみたいな、
1: これこういう時に使うんだみたいな、
0: ね、まだ全然ボロボロだけどやっぱそういう勉強方法はもうディープにやる。で自分の日常にもう自然に取り込むことが大事かなっていう。
1: いやまあというのもすごい、あの日本にいるとみんな英語学びたい。みんな、
0: うんうんうん、
1: 英語学びたくないの。私一人ぐらいしか知らないんだけど、そういう人、そういう人というかもう多分ほとんどのみんな多分苦痛というか大変な思いをしながら英語下手だ英語学ばなきゃみたいなのがずっとなんか頭の片隅にあるように私からは見えちゃうんだけど、そういう人たち何をすればいい。朝起きて、でも洋楽とかさ、ぶっちゃけその映画とかも結構普通に英語で見るじゃないですか日本って、うん、結構ライフスタイルに浸透してると思っちゃうんだけど、なんか tips とかある。英語逆にアナヤから日本の人に英語を学ぶ tips。
0: なんか個人的にすごいやっぱりよくまあ、悩み相談っていうかそのどうしたらいいんだろうみたいな話聞くときはやっぱりその例えば日本人同士で英語話すの恥ずかしいとかちょっと気まずいとか、なんだろう、その環境がやっぱりちょっと難しいんだったら、なんかその日本って特に今めちゃくちゃ外国人が増えたりとか、海外の人日本人に会いたいとか話してみたいとかそういうニーズはあるから、なんかそういう意味で誰か友達を作るのが、特に外国人で日本に来てめちゃくちゃ日本語ペラペラになった、1年とか2年でペラペラになった子たち最近会うんだけど、そういう子たちやっぱりもうなんだろう、バーに行ったり
1: 飲みまくってるの、
0: 飲みまくって日本語を勉強しておじさんからもしくは、まあ、アプリ使って友達作ったりとかミートアップとか、やっぱりちょっと大変だと思うけど、なんか一人だけ自分がなんかすごいなんだろう、友達になりたい人ができたら、その人のためになんかね勉強してお話できたらいいなみたいな。もっとあとね、いっぱいその人と時間過ごしたらね、いっぱい教えてくれるの、
1: うん、分かる。
0: 自分も正直日本人の友達をオンラインで作りまくってたから。
1: あ、そうなんだ。
0: その人たちと毎日毎日喋ってて、で特に関西の人だったからめちゃくちゃ関西弁だったの。
1: 関西のオンラインフレンズがいたの、ね、
0: めちゃくちゃ関西弁だったの元々
1: めちゃくちゃおもろい。
0: で、
1: そうなんだ、若いやないや関西弁だったんだ
0: 本当にそうだから友達がね一番大事かな。
1: でもその感覚分かる。なんか勉強するためにじゃあこの人と1時間カフェにいて勉強しようってマインドだと、なんか多分嫌みたい、なんかその学びたくないみたいな、なんかめんどくささがあると思ってて、なんか単純に友達作ろうっていう、なんか普通に日本語喋る人とのモチベーションと一緒に 英語の人とも友達になろうみたいになったら多分自然だよね。
0: だってさ、なんか日本人のその学校の英語のレベルが

0: めちゃくちゃ高い、その本とか教科書見てると、うん、えこんな英語勉強してんのみたいな、まあ、めちゃくちゃ難しいやつじゃんみたいな。
1: 私でもむずいもんね、なんか TOEIC みたいな、ね、一回やってみたんだけど普通にむずかったよ、
0: 普段別に使わない、
1: これ言うだっけどっちだっけみたいな。
0: ねえ、だから元々のレベルが割と高い、みんな
1: 高いね、
0: なんだけど、うん、やっぱりスピーキングとかリスニングができないっていうのが一番多いのはやっぱりそういう環境にいないからなんだけど、もう留学行くでもいいけど自分の環境でもそれできるから、なんかそれがおすすめかな。
1: でもアナンヤはそのサンフランシスコで、まあ、ある意味そういうさ、そのじゃあ友達見つければいいじゃんって言うけど、周りに日本語喋るサンフランシスコ人とかいなかったんでしょ。
0: いやもうずっといなかった。
1: じゃあもう本当にネットで友達を見つけてから結構言語が発達したって感じ。
0: うん、なんかもう本当に1年目2年目からずっと誰一人かはオンライン友達はいたかな。
1: それは何、ビデオコールするってことなの？
0: まあボイスコールとかチャットとか、最初はでもそういう感じ、あの週に1回1時間とかだったけど、はいはいはい、だんだんなんか本当に仲いい人とかできたらもう友達みたいに毎日テキストしたりとか。
1: いいね。
0: ね、それそういうのが大事な気がする。
1: しかも同じねアニメ好きとかだったらもうすぐつながりそうやね。関西でも学べます皆さん。はい、あのでそのいやアナンヤがやってるそのビジネスがすごい面白くて、アナンヤみたいに海外に住んでいる人、まあいるか分からない、英語ベースの人、まあ、ちょっとそれも分かんないけど、日本語を学びたい人、とりあえず日本語を学びたい人に対しての教育プログラムを作っていて、オンラインベースの、そんなに日本語を学びたい人いるんだって、
0: ね、
1: なんか私でも思っちゃう。
0: いやもうもっともっと増えてる最近は、昔と比べて。
1: どこで使うねんって思っちゃうけどね。
0: いややっぱりその熱量っていうか、そのなんかここ20年30年ちょっとあの数字間違ってるかもしれないんですけど、うんうん、あの毎年のランキングで一番みんなが勉強したい言語は何ですかみたいのが世界中出るんだけど、うんうん、必ずなんか5位以内に日本が絶対あるのに、なんかそのビジネスの理由だったらわかるじゃん。
1: わかる。なんかスペイン語とかさ、ね、結構ビジネス、フランス語とかスペイン語とかさ、そうそうそう、結構ビジネス寄りに学びたい人いるけど、
0: だったらめちゃくちゃ人は多いじゃん、
1: う
0: ん、仕事だから、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: お金が必要だからみたいな。
1: 日本語
0: はただみんな好きだから
1: 好きなんだ。
0: そう
1: やっぱアニメなんですかね。
0: いやなんだろう、全部だ、なんかみんな理由が違うと思う本当に。
1: でも確かに私もアニメ大好きで日本来たけど、まあまあちょっと防具に帰るみたいな感じだったけど、なんかアニメ見たことないみたいな人もいるよね。
0: 全然いる。
1: すごい ね、そんな楽しいんだ日本。まあ私も住んでるからそうだけど、
0: なんだろうね、なんかこれっていうのができたらすごいやっぱディープにやってる、まあなんかサブカルチャーが多いね日本は。
1: あわかる、うん、ディグルほど面白いしね。でディグリ始めたら言語が自然に入ってくる感じはわかる。
0: だってさ、アメリカでこんなガチで推し活が流行ると思わないもん
1: ないね。
0: 仕事みたいになってるじゃん。
1: 一番近いのはこちらのジャスティン・ビーバーかもしれないけど、
0: それが近い、
1: まあ、それはなんかもうノスタルジーみたいな感じだと思うけど、確かに。じゃあアメリカでもじゃディグるものを見つけれれば、
0: うん、あそうい
1: いんじゃない。
0: やっぱ趣味を、うん、趣味を通して
1: 言語学ぼうだけじゃ難しくない。
0: うん、なんかそれが目標だとなんか重いじゃん。
1: なんかやだ、
0: そう
1: やんな、英語学ばなきゃ、
0: やんなきゃ
1: は私基本言わないようにしてるから。
0: あ大事、
1: うん、あ大事、
0: やりたい、
1: そうアメリカで。じゃあ逆になんかアメリカで趣味になれそうな面白いカルチャーってあるかな。
0: でも
1: 日本ありすぎてさ、なんかアメリカにあるみたいな。
0: なんだろう。でもやっぱ周りから聞くのはドラマとか映画とかそっち系が好き。あ音楽じゃない？音楽。
1: あ音楽ね。
0: そうだし、あとなんだろうな。でもやっぱそのアメリカ全体のその州によって全然違う。
1: 全然違う
0: な。なんかニューオーリンズとかニューヨークとか全部違うから、うん、なんかそこの文化を調べば調べるほど結構深い。
1: なんか歴史とかもすごい面白いと思ってて、ね、なんかアメリカっていうかそのハリウッド映画とか音楽とか表面的なものももちろん面白いけど、なんかどうやって国が成り立ったのかまで結構調べると、あだからこの州はこういうその政治的意見持ってるんだとか、あだからここに日本人多くてニューヨークにそんなに日本人いないんだみたいな。
0: あ面白い
1: の。なんか私結構歴史好きだから、そういう視点でなんか国に興味持つのは 多い、うんうんうん、今もあのイギリスのこのちょっとドラマ入りなんだけど、あのピーキーブラインダーズっていう、あ
0: 聞いたことある、
1: めちゃくちゃ長いんですけど、ネットフリーになるんですけど、見てて普通にイギリスって

0: ったらさロンドンしか知らなくて、その横にあるバーミンガムっていう街の話なんだけど、うん、バーミンガムに興味持ち始めちゃってドラマを見てい
1: いね
0: 行きたいみたいな、だからそっから多分ディグり始めて、だから皆さんディグりましょう。
1: 素敵、
0: うん、ドラマアメリカドラマとか見てそこをディグり始めたらいいんじゃない。
1: なんかさ、うん、その社会ってすごい仕事が大切で、なんかこういうドラマとかこういうのって別に今、うん、
0: エンタメ
1: みたいなのがあるけど、うん、思ってる以上になんかそこにすごい大切なものが入ってる気がする、うん、人の心を動かして言語まで勉強できる、
0: うん、
1: 何でもできちゃうから、
0: 人間に一番大切な特徴って好奇心だと思ってる。
1: いやーね、
0: 好奇心あれば本当に何でもできる。
1: 確かに、
0: もう世界変えれるし、なんか自分の人生も変えれるの、すごい大きい話でした。
1: 大事だね、
0: やばいよ、
1: 忘れてたわ、うん、ありがとう思い出させてくれて。

0: サラジュース等がナビゲートしています J-WAVE Noise Noise。 今朝はサラジュース等と日本語を世界に発信するインフルエンサー起業家のアナンヤ・ドナパティさんの対談をお届けしています。はい、まあ、ちょっといろいろもうなんかそのどうやって言語を学べばいいのかみたいな。アナンヤは独学で、サンフランシスコにいながら日本語を学んだ、というどうやって学んだのかみたいな話をしてたんだけど、まあ、今日本はもう何年目になるの、住んで
1: 今は
0: 長くない？
1: あと2週間でなんか3年とか。
0: あ、その記念日あるんだ。
1: そうある。
0: お、3年
1: 3年
0: お3年で、まあすごい私もちょっと海外育ちっていうのもあって、なんか結構面白いレンズでアナンヤも日本を見てるなって個人的には思ってて、最近なんかその思ってることとかある？
1: でもなんだろう、やっぱり日本ってそのいろんな、うん、
0: すごい
1: なん
0: かすごい大雑把なんで、何か最近何を思ってる？
1: どっから話したらいいんだろうと思って。
0: いやなんかなんか聞きたいです。なんかずっと頭にあるもの最近。
1: なんかさ、うん、最近ギャル流行ってるじゃん。
0: ギャル流行、まあ確かにね、
1: 流行ってるというか、うん、まあ、また戻ってきてる。
0: TikTok とかでめっちゃギャル見るわ。
1: そう、うん、そうで、なんかその流行りの入れ替わりについて考えてて、それが結構私たちの社会に対しての考え方も変えるものじゃん、
0: はいはいはい、うん、

0: で、うんうん、私すごい思うのは、まあ、自分はまあインドのルーツだし肌はちょっと暗めなんだけど、うん、やっぱり誰かに見られると急に英語話しかけられたりとか、ちょっとなんかなんだろう、いい目で見られない、なんかちょっとこう違う、なんか違うな、
1: 私たちとは違う人ですみたいな。
0: そうそうそうそう、でもいいし。

0: いたらどんなんだろうなと思って、
1: すごい素敵な肌ですねみたいな、
0: むしろめっちゃ受け入れられてるんじゃないかなと思って言い始めちゃって、
2: タンニングサロン毎日すごい通ってたよね、あの当時のギャルたち。
0: だから今はどっちかというとなんかその美白みたいな感じの文化になってきてて、まあ、別にそれはそれでいいんだけど、自分の環境だからまあ入ってくるわけだし、なんかそれによってなんか、まあ、あと20年後また変わるんじゃないかなって思う。
2: 肌って不思議ですよね。肌の流行りってあるんだよねみたいな。
0: そう、肌もそうなんだけど、
2: 肌の流行りってなんやねみたいな。
0: でも全部なんだよね、だって、だからもうなんか他の日本のアーティストとか YouTuber も最近よく言ってる、やっぱこの時代になんか、あ、なんか鼻がちょっと高いとかでかいとか、なんかそういうのは実は20年流行ったりとか、なんかそのやっぱ顔のパーツもそうだし、もう自分のコンプレックスをなんか時代によって自分の見え方も変わってるんじゃないかなと思う。
2: でも最近思ってるのが、その SNS によってそのある意味ルッキズムみたいな話だと思うんだけど、解像度高いじゃん。なんかそのズームインしたらさ、あ、なんやの毛穴一個ずつ見えるぐらいのさ画像をさアップするわけでしょ。みんな
0: 確かにそれできるもんね。
2: その中でさ、じゃあお鼻何ミリもっとちっちゃければいいよねみたいな発想になるんじゃないって思ってる。
0: 確かに。
2: だって昔とかさ、デジカメとかさ最近流行ってるけどさ、撮ったらさもう何も見えないもん。なんかもう、ね、みんな解像度低みたいな。あとフィルムカメラとかもさ、もうなんかぼやけてんじゃん。
0: 確かに。
2: それがあるんじゃないかなみたいな。自分のさ、だって数ミリ単位とかで考えてたのかな、昔の人みたいな。
0: だから最近あんまり鏡見ないようにしてる。
2: 鏡見ないようにしてるの？
0: なんか少ない。なんか時間を減らそうとしてる。
2: それって結構影響されてるってことは、何やが。
0: なんだろう、なんか SNS を、まあ、減らして、同時に鏡とか、なんかその自分の見た目をあまりにも考え、なんかもう全部そうなんだよ。考えない方がいい。まあ瞑想の、まあ、結構基本的な部分は考えないことじゃん。意外と考えないことから
2: すごい仏教的な思想です
0: 出ます。
2: そうだね。いやでもなんか日本の文化ってすごい、私いいところも悪いところもすごい几帳面というか、すごいディテールに細かいと思っていて、でそのなんか職人的、まあ、本当に文化だよね。みんなでゴミ拾おうとかさ、なんかそんぐらいのそのディテールで生きている中、その美的センスを言われちゃったらさ、もう美白徹底します、目もでかくします、もう髪もさ、だって一本だけピョンって出てるだけでさ、なんかもうビジネスミーティングで見られるみたいな、なんかもう そんな思考ないじゃん。もう結構だらしないよアメリカとか。
0: めちゃくちゃもう今 B さんだよ私。
2: わかる。そんぐらい、そのなんかその気の抜けないんだよ。
0: いや、それ日本に来てめっちゃプレッシャー感じた。それは、
2: うん、そうなんだ。
0: 今まであんまり考えてこなかったから、普通にパジャマで出てたし、アメリカとか、
2: うんうんうん、分からない。でもそう、あの海外の人が日本に旅行したら、やべ、こんな格好で外歩けねえぞみたいなショックを得て、ちょっと頑張ろうみたいな意識になるらしくて、
0: そう、
2: アメリカだったらもう普通に、もう本当に言うけど、パジャマで私高校行ってたからね。
0: いや、分かる。
2: みんな行く。これ別に私だけじゃなくて、アナエンだけじゃなくて、みんな行くんですよ。
0: いや、もうブランケットも持ってきて行ってるやつもいたからね、うちの学校。
2: あの枕持ってきてたやついた。枕とぬいぐるみ持ってきて、なんか逆に PJ デイっていうパジャマデーがあるんですよ。
0: あった、みんなパジャマで行ってた日あったね。
2: 日本でパジャマデーとかハロウィンですかみたいな。
0: 本当だよね。
2: でもそんくらいの、なんかその気にしてない。だから結構なんか美的センスもさ、日本の人って本当にさ、その普通にカフェとか行ってさ、可愛い子みんなちゃんとメイクしてさ、まあ、全然悪いことじゃないんだけど、すごい、なんか私からすごいな、そこまで気にできるのって結構レベル高いよみたいな。なんか普通にアメリカとかのさ、いろんな人と話してたりすると、なんか、あ、この格好で来るんだみたいなとか、
0: ね、
2: あ、メイク普通になんか口紅ついてるよみたいな、アゴにみたいな。でもそれでも許しちゃう、まあそういう人もあるよなみたいな。
0: いや、そう、
2: だからそれに影響されちゃってんじゃないの。
0: まあでもその分やっぱりいいものもたくさんあるから、ディテールを見てるから。
2: そうなんですよ、
0: 難しい。全部
2: 好きなんです、
0: 日本全部。そうなんだよね、これはちょっと嫌だけど、実はこれに影響してるからめちゃくちゃ大切みたいな、うん、だからね、
2: うん、結局私日本に住んでるから、日本の文句はもう言わないようにしてて、
0: 大事。
2: でもなんか生きやすいようにするなんかヒントはあると思ってて、なんか私は結構日本来て最初の2年ずっと怒ってたのね。ずっと比べてたの、あの私が育ったカナダと、これも違う、あの法律もない、こう言われるみたいな、ずっと文句言ってて、で最近というかその2年以降はもう全然行ってないんだけど、 あの自分が生きやすいチートコード、うんうんうん、チートコードって

0: 日本何でも分かんないけど、あのチートを見つけるみたいなのはみんなできるのかなと思ってて、
1: 面白い。
0: なんかそういうその几帳面な日本は変えれないから、うん、でそれもめちゃくちゃ好きなところでしょ。私も美術にも出るし、いろんなその社会にも道が切れてるのも出る彼女、それは変えられないけど、じゃあ自分がどうやってそこで生きやすくなるのかみたいなのを、まあ、結局自分、結局全ての音を消してメディテーションすれば大丈夫みたいなのはあると思うんだけど、本当になんかそのね、日本ほどチートコード見つけた方がめちゃくちゃ行きやすいと思ってね。
1: 感動した、
0: うん、あ感動します
1: でも
0: すごい優しい目で私も見てくれた
1: 日本だけじゃなくて、まあ、日本人が例えば海外行くってなると同じことで、うん、なんかやっぱり例えば最近聞いた話は、その友達と待ち合わせしてて、友達が、まあ、アメリカ人だったけど、
0: うんうん、
1: まあその友達が日本人で、そのアメリカ人にドタキャンされてで、あごめん、あるある、like, I'm not feeling it today みたいな、ちょっとそういう気分じゃない、
0: 気分よらないっていう
1: ちょっとセルフなんかこのメンタルヘルス、
0: セルフケア
1: 系、セルフケアデイみたいな感じで言われて、うんうんうん、はみたいな、なんか責任なさすぎでしょって言ってて、その友達が、うん、で、うん、あすごいそれに感動して、
0: あ
1: やっぱその違う国にいるとやっぱりそのね、自分の考え方が違うから、その日本だったら、えごめん今日はちょっと来れなくて、うん、なんか来週のこの日はどうですかとか、なんかそうそうそうそういうなんかその違いはどこにでもあるから、もう考えない、
0: そう、しかも言わないしね、なんか自分のメンタルケアのためにとか言われたらはぁみたいな
1: そう、私だったら全然言っちゃうかも、
0: まあ、日本の風習だと、
1: ああ
0: そうなんですかみたいな、
1: ね、言いづらい、本当に
0: 空気読めないみたいになっちゃうけど、
1: 確かに
0: もう海越えたらね、それまあまあそうなんだみたいな
1: ね、
0: うん、
1: 不思議だよね、
0: まあ、だからなんか私もなんかすごい、どういう、まあ、これもどういう見た目とかどういうファッションとかどういう髪型すれば私はそんなに生きづらくなんなくなるんだろうみたいなのを結構研究した上、今
1: え、そうなの、
0: 青髪とヒップホップファッションなんですけど、
1: え
0: そう、いや結構最強のチートシート、私結構本当にめんどくさいな、私本当に
1: 考えてないと思ってた、
0: まあ、好きなものを身につけてるだけなんですけど、結論本当にすごいリアルトークすると、私がじゃあミニスカートとか履いてると、
1: うん、
0: 結構男性社会なんで日本って、うん、生きづらいんですよ、本当に生きづらいと思う、本当に申し訳ないけど事実で、でそれをそのルートを私がもう幸いミニスカート嫌いというその自己認識があったから言ってないんだけど、結構自分が今選んでる見た目っていうのがすごいチートルート、
1: あー
0: サラっていうものがカテゴライズされないから、女性ん、でも男性っぽい服着てる、あでも海外ん、あでも日本語喋れるみたいな、なんかね、なんか日本ってカテゴライズされたらめっちゃめ
1: ん
0: どくさいと思ってて、女性って見られたらなんかそれ、なんか 彼らが思う、あるいは彼女らが思う女性の扱いされて、いやそれ私じゃないよってなっちゃうの、私で、それに反抗するのがすっごいめんどくさくて、だから普通の髪、なんか茶色の髪でなんかスカート履いてる時期もあったんだけど、大学時代とか、それもう信じられないでしょ
1: でも
0: 生きづらかった、なんか私そんな人間じゃないんですみたいな、中身はずっと一緒だからさ、で今のなんかそのカテゴライズされないファッションと髪と性格何その発言の方法みたいなの持ってからは超楽ちん、
1: すごい、ね、
0: 誰も何にも言わないし、逆になんか肯定される、
1: 結局カテゴライズされてるされちゃうと思ってたから、
0: そう
1: 誰でも日本だと特に
0: アナヤも見つけて、
1: いやそう、
0: 誰にも何も言われねえ姿を
1: そうね、
0: はい、今ちょっといろいろ話が暴走してしまったんですけど、あるあるね、うん、本当にあるあるね、突発ですが、ゲストに毎回好きなノイズについてお聞きしております。最初のゲストはカフェの雑音って言ったり、最近はエアコンの音とか答える人もいたり、好きなノイズってあります？
1: 私の好きなノイズは多分セミの音かな、
0: のオリジナル
1: セミの音絶対、
0: うん、Why?
1: なんかさ、漫画とかアニメ

0: しかもさ、それがさ、私もずっと、ね、あの辺もそうだと思うけど、なんか私は高校時代制服を着て高校に行ってみたかったので、一回でもあのデスクに座って自分はなんか制服着てて、なんかアニメみたいな風景を一回は経験、今でも経験したいんですけど、タイムスリップできれば
1: ちょっと気持ち悪いけど、今私もね、
0: でもそれさ、なんか想像してみて、なんか制服着てさ、自転車でさ、やばい遅れるって汗かきながらさ、なんか夏休みの2日前ぐらいの登校みたいなの、よだれてます。はい、皆さんそういうの、それ日常にやってる人は、え、なそんなん普通だよって思うけど、サンフランシスコ育ちのアナイアとカナダ育ちの私にとってはもう一回本当に数百万払ってでもタイムスリップして、
1: 全然やる、
0: 全然やるよね。え、全然、結構300万ぐらい、
1: 今でも払う、
0: 今でも払いますので、ぜひあのタイムスリップ発明した方いれば、あのぜひお知らせください。
1: お願いします。
0: ということで、今日は世界に日本のカルチャーをたくさん発信している、皆さんチェックしてみてください、インスタ、あのインフルエンサー、起業家のアナンヤ・ドナパティさんでした。 Thank you。
1: Thank you。 ありがとうございました。
2: 書きかけの作文の続きが走り出す、春でも秋でも冬でもなく、男二人が縁側で狭むシャツ、短歌のよう過ぎ去る特

J-WAVE ノイスノイズ、今朝はインフルエンサー起業家のアナンヤ・ドナパティさんとの対談をお届けしました。いやもう話が結構真面目スタートだったんですけど、結構深くいきましたね。なんか語学勉強からルッキズムまで、日本の暮らしやすさ悪さだったり、そんな対談の中から一つ、キーワードを切り取るとしたらディープにディグル。いやなんかどうやって言語学んだんですかって聞いてた時に、そのテキストブックとか教科書とか、なんかその勉強って感じじゃなくって、なんかとりあえず好きなものをディグルを、彼女の場合はちょっとアニメとかビジュアル系とか、ちょっと日本の文化をディグることによっても日本語が話せるようになったという、それを英語でやったら皆さんも英語いけるんじゃないというちょっとヒントをいただきました。 J-WAVE ノイスノイズ、ここまでのお相手はサラ・ジューストでした。それでは今日も素敵な一日を。 Have a nice day!

日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WAVE アーリーグローリー、今日も始まりました。よろしくお願いします。いやー、大型連休、ゴールデンウィークスタートしましたね。とはいえ、まあ、お休みの方はね、もちろんですけど、まだまだお仕事の皆さんね、それぞれの日々過ごされてると思います。もちろん私も3連勤とか4連勤とかね毎回お話ししてますけど、そうなんですよ、高輪ゲートウェイのアグリコミムレボタニカルラボ、初めてね、こういった商業施設の中の方でファームもやらせていただくと見える世界が違くて、昨日もですね、たくさんの方が来てくださいました。おー、にぎわってるなーと。そしてここ六本木ヒルズでは、昨日からフリーライブイベント東京マップスもね、開催中なんです。こちらもすごい人だったとお聞きしてます。いやー、盛り上がっている連休、お天気はですね、曇り、まあ悪くないかなと。降水確率もお昼12時まで 0%、 お昼12時以降は 10%、 最高気温は25度となっています。朝は肌寒いななんて思ったけれど、日中はね、なんか過ごしやすいお天気になりそうです。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントや、ポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに皆さんと一緒に3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: on Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning.J-Wave Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めましておはりーグローリー、小林涼子です。今日5月3日は憲法記念日なんですけど、5月といえば母の日ですよね。来週5月10日は母の日です。毎年ゴールデンウィーク中にこの時期にこうね、最盛期を迎えているのが母の日に向けたカーネーションなどの花器の出荷。花器、お花のことですね。全国の農園からカーネーションとかアジサイとか、本当に色とりどりのお花が出荷されてるそう。お花の農家さんはお忙しです。母の日ってどうして始まったか皆さんご存知ですか？実はね、この母の日、世界各国にあたって由来も様々と言われているんですけど、日本の母の日と呼ばれるものはアメリカから伝わってきたと言われているんです。1905年の5月9日、アメリカに住む少女が母の死をきっかけに、生きている間にお母さんへの感謝の気持ちを伝える機会を設けるべきだと働きかけたのが始まり、この働きかけがアメリカ全土に広がって、1914年に当時の大統領が5月の第2日曜日を母の日と制定し、国民の祝日となったそうなんですね。まあ、確かにそうですよね。なんかついね、見えていてそばにいて何か小言でも言われたもんならもううるさいなってなってしまったりするんですけど、まあそれは愛ゆえに、本当に生きているからこそそういったね、言ってくれたりってこともあるんだなと思うと、感謝の気持ちなかなか伝える機会はないですからね。まあ改めてこういう日だからちょっと頑張って言ってみようなんてね、思ういいきっかけなのかななんて思っております。そんな母の日の贈り物、今ねお花のお話もありましたけれど、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネストではバラにフォーカス。バラ、あれアリグロリ食べられないものなのなんて思った方いらっしゃいますか？大丈夫、バラはバラでも食べられるバラです。食香バラっていうんですけど、食に香りと書いて食香バラを生産されています富山県の生産者さんにお電話をつないでいきます。今日はですね、バラ

0: ュラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時15分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはさまざまな旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。おいしい楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのはバラ。今朝は富山県射水市にフォーカス。食べられるバラ、食香バラを生産されています射水食香バラ研究会の福井幸男さんとお電話がつながっています。もしもし、福井さん、おはようございます。
1: おはようございます、福井です。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそ。
0: ちなみに今富山県、今朝のお天気とかどうですか？寒いですか？
1: 今日は最低気温14度、今14度ぐらいじゃないかなと思うし、うん、最高気温は24度ぐらいまで上がる。
0: じゃあ割と東京と近しい感じですかね。
1: そうですね、うんうんうん、曇り空ですけどね、
0: うんうん、ね、実は福井さんとは富山県のイベントでお会いしていて、で食香バラの生産をされているという話を伺いまして、で食香バラってんって不思議に思って、でそれでね、こういった機会とつながったんですけど、ちょっと福井さんが作られている食香バラっていうもの、改めてどんなバラなのか、ちょっと皆さんに教えていただけますか？
1: あ、はい、食香バラは1300年以上前から中国で栽培されている食べるバラ、そして薬用として使われているバラ、メイクイという品種です。で日本にそのバラを持ち帰られた方がおられまして、苗の販売が始まったのが2017年なので、まだまだ新しいバラですね、
0: うんうん、
1: でこちら射水市ではご縁があって、2022年ちょうど4年5年前ですか、うんうん、から栽培を始めることになりました。
0: うーん、それでこう生産をそれから始めて、どんどんどんどんどんどんどんどんという風に増えていくもんなんですかね。なんかバラってすごく難しいっていう風にお聞きしたことがあって、よしやってみようと言ったところでね、なかなか食べられるクオリティに持っていくって難しかったんじゃないんですか？
1: そうですね、まずはもう農薬だとか化学肥料を中国でも使わないで栽培していたという品種なんですよね、うん、
0: はいはい。
1: なので、まあ、実際観賞用のバラは薬いっぱいかけなきゃいけないだとか栽培が難しいっていう風な形なんですけれども、はい、この食香バラはどちらかというと、まあ、原種ではないんですけども、うんうん、その強い品種から改良されてるバラなんじゃないかなというふうに感じてますね。
0: へえ、じゃあ割と強い子なんですってことですよね、多分ね。
1: 実はうちの庭にもバラがあるんですけれども、はい、そこはアブラムシいっぱいつくんだけども、
0: うんうん、
1: ここ圃場で露地で栽培してるんだけど、アブラムシほとんどいないんです。
0: なんでなんだろう、
1: 本当に不思議でなんないです。
0: いや本当ですね。その食香バラ、射水食香バラ研究会、どのぐらいの分量のバラを生産されてるんでしょう？
1: 22年から4年続けて500本ずつ苗を購入させていただきまして、
0: うんうんうん、
1: まあ、一番最初、まあ、僕も初めてバラをこう生産という

0: 部分ですよね、
1: はい、
0: するっていう風な形になって、最初はやっぱり活着、ね、うん、根の張りが悪くて最初ちょっと失敗して枯らしてしまったりだとか、
1: はい、
0: そういう風にしながら今は1600本ぐらいを栽培してますね。去年まで新しい苗を植えてたんで、
1: はいはい、1600本、はい、バラがあるとなんかすごそうです。咲くのは一緒のタイミングですもんね。
0: そうです。
1: もうこれは取るのがきっと大変だろうななんて思ってしまうんですけど、収穫方法ってこうバラはどうやって取るんでしょう。
0: バラは全て手摘みです。
1: 手摘みか。
0: よく観賞用のバラは茎の方からこう切ってあったりしますけども、花だけをこう、はいはい、つまんでパキッパキッとこう折っていくっていうような感じなんで、うん、
1: はい、
0: 1時間で2キロぐらいは積みますよ。
1: うわーすごいな。それだけ咲いてるのも圧巻でしょうし、うわ綺麗っていうのと、はい、うわ取るの大変というのが一気にきますね。
0: それよりもね、うん、その咲いてる時になると香りがもう圃場に充満するんで、
1: そうなんだ、
0: その中でこう積んでれるっていうのは、お手伝いのお姉さんたちもすごく喜んでいます。
1: 確かに優雅ですね。今その香りのお話、今朝はね泉食花バラ研究会さんのこの食香バラの精製水というのをですね事前にお送りいただいてまして、これスプレー型なんですね。目の前にあるもの、はい、これどういったものなのでしょう。
0: これはですね、今食べるって言っても需要がそこまでもやっぱりないので、たくさん生産されるんで、はいはい、どうしてもこう何か活用しようかなと思った時にローズウォーター作りたいなと思ったんですね。
1: ローズウォーター、はい、
0: はい、で蒸留っていう風になった時にいろんな蒸留方法がある中で、あまりこう表に出てきてない真空低温蒸留っていうような形を取らせていただいて、うんうん、実はそこにある液体はバラの、うんうん、水分 100% なんです。
1: バラの水分 100% すごい。ちょっと
0: 蒸留をしてるんだけども水を加えてないんです。
1: いい香り、フレッシュですね。今スタジオがバラの香りに包まれております。
0: 素敵でしょ。
1: 素敵。あ、この香りにね包まれながら収穫、確かに贅沢ですね。いい、ありがとうございます。ちょっとまだまだねお伺いしたいこといっぱいあったんですけど、そろそろお時間来ちゃったんです。深井さんすいません。
0: はい、
1: 今朝は泉食香バラ研究会の福井幸男さんにお話を伺いました。福井さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。富山県の射水市です。よろしくお願いします。
1: ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということでね、今日は富山県射水市射水食香バラ研究会のバラのお話をお伺いしました。皆さんバラにまつわるメッセージぜひお待ちしてます。おー、いい香りがする。これね、いろんなものに使えそうですよね。肌にこうシュッとしてもいいですし、食べ物、アイス、こんなアレンジあるよ、もしくは皆さんのお庭こんなバラ咲いてるよなどなど、ぜひシェアしてみてください。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお待ちしてます。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今朝の関東南部は雲の多い空模様となっています。今日は前線や湿った空気の影響で雲が目立つでしょう。夜は雨が降るところもありそうです。お帰りが遅くなる方は雨具を持ってお出かけください。風は昼頃から南寄りの風が強めに吹くでしょう。東京都心のこの時間の気温は17度、日中の最高気温は25度の見込みです。昨日より低いところが多いですが、それでも関東南部全般に5月下旬並みの予想です。日差しは少ないものの、昼間は半袖シャツ1枚や長袖シャツ1枚や半袖で過ごせそうです。緑の日の明日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過するため、明け方を中心に雨が降るでしょう。雨が止んだ後は高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています。 J ウェブアーリーグローリー。さあ皆さん、バラのメッセージ X ありがとうございます。佐藤にゃさん、そういえばこの間食べられるお花食べたよ、表参道の青山フラワーマーケットのカフェにてとお写真いただいてます。バラがねちょんちょんちょんちょんと乗っていて、なんだか宝石のようで美しいですね。お写真もありがとうございます。そしてミューラー13さん、今朝は食べられるバラなんですね。エディブルフラワーはだいぶ前からありますが、バラは食べたことがないな。バラの味がするガムしかないですって。あ、ガムはあるんだって。なんかすごい、それはいい香りそうですね。そして熱いジャーツベイさん、食香バラ初めて聞きました。

食べると香ると書くんですね。いい香りなんでしょうね。実家の家にバラがあります。もちろん食べられないバラですけど、そろそろ咲く頃でしょうかね。そろそろ咲くのかしら。ぜひね、見に行って、なんかそのついでに来たよなんてね、声をかけて母の日何度過ごしてもらえたらね、嬉しいななんて思います。ありがとうございます。そしてどこかに行きたいな、朝もバラも食べられるんですね。家のバラも今たくさん咲いています。つぼみの時は赤く、咲くとオレンジからピンクに変わり、香りもいいです。食べたことはないけど食べられるのかなって。食べられないかもしれないですね、それはね、うん、食べられる種類のバラっていうとね、またやっぱ貴重なんでしょうね。でもバラはね、見るのも綺麗ですね。キヨさんは X の方でたくさんねバラの写真くださっています。朝露に濡れたバラの香りは最高ですといただきました。いや素敵、かわいいと思っていたら、ズキさんが上、私はこれ、バラといえば私はこれ、博多の焼き鳥屋さんの定番豚バラ串ですと豚バラかーいってなりましたね。もうと思ってたら、アルトさんもメッセージでね、食べられるバラと聞いたらもう豚バラかと思いましたと。まあ私だと確かに豚バラっぽいよねちょっと朝から結構がっつり系だなと思って笑ってしまいました。ありがとうございます。そしてですね、ミキスケさん、最近ちょっと贅沢をしてバラの香りのするトイレットペーパーを買いました。バラのトイレの中がバラの香りに包まれて、すごくエレガントな気持ちです。わかるってなりましたね。なんでしょうね、あの手洗いというとってもパーソナルな空間、あのバラの香りのトイレットペーパーってなんとなく気持ちいいですよね。私もね好きでね、一時期買ってた時期あるなーなんて思い出しました。懐かしい引き続き皆さんのですね、バラそしてお花のメッセージお待ちしております。メッセージはアリグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムをハッシュタグをつけてください。パトロ

小林涼子がお送りしています。ジェベバーアーリーグローリー、皆さんメッセージありがとうございます。さて、下町のうぱやまさん、我が家では長年牛乳屋さんへ配達をお願いしているのですが、この時期になると牛乳屋さんがお庭で大切に育てられたバラをご厚意で毎年いただきます。かなり大ぶりなバラで、色とりどり、あまりの美しさと可愛さに毎回一輪ずつジェニファー、アンジェラなど名前をつけてめでています可愛い。大きなバラなので散ると花びらの数も多く、子供たちが幼い頃はそれらをお風呂に散りばめて高級ホテルのお風呂みたいと楽しんでました。牛乳だけではなくバラも心も届けてくださる牛乳屋さんに感謝です。なんて優しいんですかね。その散った後の子供たちのもね、活用、お風呂、高級ホテルみたいなんてね、そこまで含めて笑顔にしてくれる、素晴らしいですね。ああ、ほっこりしました。ありがとうございます。そしてこちらは海と空の淡井さん、メッセージです。バラ、私の故郷新潟県を代表するバラはですね、国営越後恐竜公園長岡市で親しまれている紅葵や秋月などの香り高い品種です。また同公園は国際的なコンクールを開催するバラの名所であり、金賞を受賞したゴスペルやベラドンナなどの県ゆかりの美しい品種として知られてます。香りを重視して選ばれた香りのバラが新潟の自然豊かな気候の中で美しく咲き誇ります。お米すごい、新潟って思ってたけどバラもすごいの、すごいですね。そんな、なんかバラって新潟でもできるんですね。結構雪がしっかり降るところだから、あの木に重みがかかってパキッとかってね、いっちゃいそうなのかなと思いきやいけるんですね。いやでもこう寒暖差の中で育ったバラっていうのはまたこれまたね、香りも良さそうですね。そしてバクバクさん、バラが本当に見頃の季節ですね。私は新大植物公園のバラ園に行ってきましたよ。バラも綺麗ですが、ここはその名前の通りたくさんの植物に会えるから一日過ごせますよって。いいなぁ、いいな、いいな、行きたいなーなんて今すごい思ってしまいましたね。バラももちろんだけど、やっぱこう植物と触れ合う、そして香りもですけど、なんだかちょっと幸福度を上げてくれるような気がしますね。本当に優雅なね、気持ちになるんです。まだね、香りが残ってますからね。今日はなんだかラグジュアリーな気持ちのスタジオですそしてソルティアスさん、バラですか、すぐに思いつくのはジャム。ホテルグランドハイアットに泊まった時に知りました。イチゴかなと思ったのですが、

バラでしたね、びっくり。多分ホテルで出会わなかったらバラのジャムを知ることはなかったのではないでしょうか。今日はどんなバラを知れるのか楽しみ。キンキンに親友が誕生日なのでプレゼント候補としても考えて聞いてます、というふうにいただきました。ありが

がありますからね。ぜひね、今日は素敵ないろんなバラに出会ってもらえたらなと思ってます。そんなわけで皆さん引き続きメッセージもお待ちしております。メッセージはアリグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はどちらもハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールしていきます。さて続いてお送りするのはカジェです。最近私もね、お掃除中にね、風さんをよく聞いているんですけれど、藤井風といえばですね、2年ぶりのツアーが12月19日土曜日、20日日曜日に東京ドームで開催されます。 J-WAVE 主催藤井風プレマワールドツアー、現在チケットの抽選受付中です。詳細はディスクガレージのウェブサイト藤井風公演ページをご確認ください。さあではお送りする曲は藤井風プレマ。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは浦和料金所で乗用車2台の事故のため、首都高速道路の川口線へ伸びて6キロ、さらに岩槻インター付近で4キロと久喜インターで9キロ渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近を先頭に首都高速道路の三郷線の小菅ジャンクションまで断続的に渋滞しています。関越道の下りは所沢インター付近で8キロと鶴ヶ島インター付近で15キロ、中央道の下りは国立府中インターで12キロと相模湖インター付近で12キロ渋滞しています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りが8キロ、内回りが4キロ、このほか内回りは青梅インターと日の出インターの間の友田トンネルで事故のため5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近を先頭に14キロの渋滞です。一方、県用道路の下りは花輪インターで4キロと貝塚インターで9キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: 桜井さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。また高市総理大臣は今日午前に訪問国ベトナムを離れオーストラリアへ向かいます。明日4日オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談する予定です。日本国憲法は今日1947年の施行から79年を迎えました。高市総理大臣は来年の改正国会発議を視野に入れていて、現在の憲法が初の改正に向かうのか岐路に立っています。ミャンマーを訪れていた中国の王毅外相が首都ネピドーで拘束が続く民主派指導者のアウン・サン・スー・チー氏と面会していたことが分かりました。スー・チー氏は住居での軟禁に移されたとしていて、面会はその住居で行われました。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤人に判定勝ちしました。以上、笹岡がお伝えしました。

僕は6時57分つい歌いたくなっちゃうな、学校の授業思い出すななんて思って聞いておりました。カーペンターズシング、ジェベバーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。さあバラ、皆さんいろんなバラの写真そしてお話送っていただいてるんですけど、これはびっくり、 X です。マニームーンエイジさん、マニームーンアゴーさんかな。1枚目はカラーオブジュピター、地植えから栽培しています。2枚目はワララで、マンション住まいでも室内で水耕栽培できるバラです。3枚目、4枚目は秋田旅行中に食べたベベバババババヘラアイス、味はイチゴとバニラでした。いただいていて、いろんなもうバラの写真もね綺麗なんですけど、やっぱアイス美味しそうですね。このアイスなんかいろんな地域があるみたいで、あの皆様からね X とそしてメッセージの方でもアイスという風にいただいています。でアイスもバラの形がするものと、そしてバラの味がするものとあるみたいで、かなちゃんのママ、バラの花ではないんですがバラのアイスでもいいですか。もう20年以上前、関西から遊びに来てくれた母とバラで有名な旧古川庭園を訪れた際、売店でバラのアイスを見つけて、珍しいもの、新しいものが好きな母と食べてみようかということになり、いただきました。シャーベット状で少し酸味があったかな。子供たちが学校に行ってる間に2人で食べた思い出のバラですと。いいですよね、なんかそういうお母さんとのこう時間って、家族が増えるのは嬉しいことだけど、なかなかパーソナルでっていうのもね減ってきてしまう中、ちょっと一緒にっていうのはねいいですね。ほっこりしました、ありがとうございます。そして8時から5時まで男さんバラということですが、うちはバラの香りがするボディーソープを使っています。8時から5時まで男さんということですから、だいぶセクシーな感じの、いいですね。バラの香りがするボディーソープ、ちょっとなんか色気を感じますね。そういえば私もハンドクリームとかはよくバラのをいただくと使ってましたね。

あ、食べてもいいし塗ってもいい。あ、バラって意外とこういろいろなところで私たちの生活の中にあるんだなと。食香バラっていうのを恥ずかしながら放送聞いて初めてちゃんと認識しました。考えてみたらローズティーとかもありますもんね。バラで思い出すのはロンドンのキューガーデンの中にあったバラ園。色とりどりのバラが咲き乱れ、バラの香りめっちゃすごかったなと真空館さんからもいただいています。いやー、みんないろんなバラ、世界のバラ、まだまだ出会っていきたいです。メッセージお待ちしております。メッセージアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。さあ、この後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ。またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています J-WAVE アーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ、都内をはじめ首都圏の注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。パンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフが様々なパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。では行きましょう。今朝お邪魔するお店はこちら、ふみグラフィコ。代々木八幡にお店を構えるこちらのお店、連日行列ができる人気店です。店内にはパンがずらっと並ぶというよりもショーケース越しに注文していく窓口スタイル、これすごくかっこいいですよ。実はね、こちらのお店製造から販売まで店主一人で切り盛りされてるんです。一人一人のお客さんと向き合いながら同時にパンとも向き合う、そんな空気感もこのお店のならではの魅力です。こだわりについて堀内文さんにお話を伺いました。
1: うちはね、サワードベーカリーと言います。サワードベーカリーと言いまして、まだあんまり日本では認知されてないんですけど、サワードっていう自家培養の発酵種だけでパンを焼いてます。サワードって、結局種を自分でずっと培養して毎日育ててるんですけど、酵母を育てる人によって微妙に味も違って、なので唯一無二の味かなと自分では思ってます。
0: 酵母を育ててパンを作る、すごいですよね。こう最近サワードベーカリーっていう、サワードを自分たちで種を作る方々っていうのも増えてきたなと思うんですけど、それでもこうこれだけこれを追求してっていうのはね、やっぱりこう気温の変化だったり、いろんな環境の変化だったり、あと自分のね手とか周りのもの全てによって味が変わっていくから難しいだろうななんて思いながらいつもねいただいております。このお店のこだわりがサワード、このサワードベーカリーと言われるスタイル、自家培養した発酵種っていうのがやっぱりね味を決めている、生きているパン、いいですよね。さらにこのお店ではですね、市販のイーストや既製の酵母というのは一切使わなくて、サワードのみでパンを焼いているというかなり珍しいスタイルなんです。今回はそんなサワードを使って作られたふみグラフィコのおすすめのパンを伺いました。まず一つ目、
1: おすすめのパンはやっぱり全部がサワードブレッドなんですけど、他の皆さんがサワードブレッドって一番認識してるのがカンパーニュが、これが一番うちのおすすめです。カンパーニュはこれはやっぱりサワードの代表的なパンなので、ちょっとやっぱり酸味があるんですね。でうちはそれでも酸味は割と抑え気味に作ってて、酸味のあるパンと相性がいいのはやっぱり油としょっぱい系なので、もう完全に日本の白ご飯の代わり、普通におかずに合わせて食べていただくのが何でも合います。もちろん甘いのでも合うんですけど、酸味のパンあんまり馴染みがない方で食べ始めた時にちょっと酸っぱいなって感じたら、まずしょっぱい系のチーズとか、あと普通にオリーブオイルとお塩とかでも大丈夫なんですけど、油と塩と合わせるとその酸味が不思議なことに消えます。消えるっていうか、それが旨味に変わるので酸っぱいって感じなくなるんですね。なので初めての方にはだいたいしょっぱい系と油系と合わせてみてくださいってお伝えしてます。
0: そのカンパーニュ、目の前にあります。おー、いい香り。確かに少し酸味のある香りがしますね。さっきまでのバラの香りから一気にサワードのこのねパンの香りに変わるぐらい香りもしっかり立ってますね。早速いただきたいと思います。いただきます。カンパーニュの外のパリパリ感よ。そしてね、中は結構しっとりとしてて、噛むほどに酸味が出てきますね。今日はですね、 油と塩というのもですね、横に用意してもらいました。せっかくなんでちぎってつけていただきたいと思います。オリーブオイルをねつけてパンを食べる、これもう完璧な、もう素晴らしい朝食ですね。いただきます。白ご飯って言ってた意味よく合うよね。わかる。これだったらどんなおかずでもねもりもり食べられちゃいますね。オイルが変わる、もうね合わさるとねより酸味がまろやかになって塩味もこう合わさって旨味に変わっていく、本当に口の中でその化学反応を楽しめる感じがします。いやー大増し、もっと噛んでたいんですけど、もう一つのおすすめはこちら、
1: チョコクランベリーっていうやつなんですけど、これがうちチョコのパン2種類作ってて、全く同じ生地でチョコレートとクランベリーが入ってるやつと、あとチョコレートとカシューナッツが入ってるやつがあって、このチョコクランベリーは探せば酸味は出てくると思うんですけど、食べた感じは酸っぱくないです。はい、逆に普通のイーストとか使ってるパンだとチョコレートだと結構甘すぎる感じで口に残るような感じになると思うんですけど、これはサワードを使ってるのでチョコ味はしっかりしてるのに後味がすっきりして、一応大人のチョコパンって自分で呼んでて、お客様からも結構人気です。
0: いやーこちらもですねスタジオに届いております。持った瞬間もねふわーっと香りがね、チョコの香りがすごい立ってますね。先ほどのサワードの香りは逆に感じられないぐらいカカオの香りですね。チョコレートといっても甘い感じというよりは少しビターな感じの香りがしますね。早速いただきたいと思います。いただきます。濃厚、チョコレートがね濃厚なんですよ。しっかりお口の中にチョコレートが広がっていくような感じですね。その中にクランベリーを噛むと酸味が出てくる。でもサワードの酸味は全然なくて、でもなんでしょうね、やっぱりこれはサワードだからなのか、甘すぎることは全然なくて、で大人のと言われていたのが、あー確かにしっくりくるな、おうましいですね。うん、つい味わいたくなってしまうんですけど、パンの種類というのがですねおよそ8種類前後、日によってラインナップが変わるのも楽しみの一つとのことです。営業は火曜水曜金曜土曜の午後3時から午後8時まで、でも売り切れ次第終了とのことなので早めにね伺った方がいいかも。スタッフが午後3時に伺った時にももうすでに行列できるほどの人気店です。今日明日お休みなのでね、皆さんご注意ください。というわけで代々木八幡にあるパン屋さんフミグラフィコ、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて

急がなくていい、焦らなくてもいい、そんな風に言われている気がする。一口かじると静かに広がる香りと優しい余韻、強く主張するわけじゃないのに、なぜかまた手を伸ばしたくなる。忙しい日々の中でつい忘れてしまいそうになるけど、本当はこういう積み重ねの中にこそ心地よさがあるのかもしれない。

0: 東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦ももちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオからお待ちしています。
1: Next week, let's keep the tradition going with more tasty bread.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: ふるさとや行楽地などに向かう車で、高速道路は下り線が激しい渋滞となっています。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で14キロ、伊勢原ジャンクション付近で7キロ渋滞しています。東京インターから御殿場インターまで2時間10分かかっています。中央道の下り線は国立府中インター付近で12キロ、東京と神奈川の境の小仏トンネルで13キロの渋滞です。圏央道の海老名方面からの外回りは八王子ジャンクションで9キロ、鶴ヶ島ジャンクションで5キロ渋滞しています。内回りは青梅インターの先の友田トンネルで事故のため5キロの渋滞です。関越道の下り線は坂戸西スマートインターを先頭に新座料金所まで27キロ渋滞しています。東北道の下り線は浦和インターで事故のため首都高速道路に伸びて6キロ、常磐道の下りは柏インターを先頭に首都高速道路に伸びて17キロの渋滞です。京葉道路の下りは貝塚インターで12キロ渋滞しています。ジェティック日本道路交通情報センターの小池でした。
2: 小池さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。日中は広い範囲で雨が降ることはありませんが、夜になるとところどころで雨が降り出しそうです。また午後は南寄りの風が強まる見込みです。現在強風や波浪の注意報が東京23区や千葉県の各地に出ています。強風や高波にご注意ください。東京都心のこの時間の気温は 17.5 度、最高気温は25度と昨日より低いですが平年に比べると高いでしょう。明日は明け方にかけては広く雨が降り、雨足が強まることもあるでしょう。日中は雨が止み、天気はゆっくりと回復に向かう見込みです。なお、あさってから振り替え休日の水曜日にかけてはおおむね晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時28分小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。皆さんたくさんのポエムのタイトルをいただいております。ありがとうございます。スエピーさん、何気ないことが最も特別なものだよね。そしてラジオ好きな塩大福さん、じっくり丁寧に変化と向き合い育てられたサバード、心地よいパンの味わいの土壇。プリティ1231さん、深呼吸しながらリラックスタイム、心地よさと居心地の良いパンを丸かじり。腹ペコなキムシさん、ゆっくり焦らず香りと酸味を楽しむ、それが私のサワードー、ドーが道になってますね。ズキさん、焦らず急がず、いいですね。そしてビッグブリッジさん、走りゆく小田急列車、走りゆく小田急列車を眺めながらゆっくりと広がるサワードーの恵みを楽しむひととき。そして三笠山のてっぺんさん、優しいをゆっくりゆったり味わえるパンができました。そして再出発を応援するイカイロンさん、ふみの余韻とグラフィコの美で仕上げるパン、忙しい日々の中に少しだけ立ち止まるひとときを。そして家元さん、急がば回れ、ゆっくり変わっていけばいいのです。そしてタッキャムさん、育てた時間が静かに味になるパン。クモミンさん、丁寧な積み重ねで育った工房は丁寧な味のパンのお母さん、などなど他にもたくさんいただ

きました。皆さんありがとうございます。さあどれにしようかなと悩んだんですけれど、なんかこれがいいな、5月だからね、なんとなくこう4月頑張ってきちゃったよね、みんなね、ちょっと無理してきた人いるんじゃないかなということで、急がば回れ、ゆっくり変わっていけばいいのですという家元さんのこのタイトルにさせていただきます。ありがとうございました。そしてですね、実はこのサワードーについてリスチさんがですね、初めてアメリカでサワードーのパンを食べた時、やっぱ酸っぱいなと思いました。今では懐かしさもあり、サワードーのパンが無性に食べたくなる時があります。置いてるパン屋さん少ないのが悩みというふうにおっしゃってくれてました。ぜひね、足を運んでみていただけたら嬉しいです。引き続き皆さんからのメッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。この後は一曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。意地悪な

please. No more sad songs. 頭の中君だけになんて嫌なことなんて思い出せない。詰まるところさ。

君に歌いたいよ。つまるところさ、僕ってやつはさ、まあ今更だけどさ、改めて言うけどさ、つまる

0: サラヤ Enjoy Natural Style. This program is brought to you by サラヤ。
1: おはようございます。イートリップを主催する料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案をしているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。ゴールデンウィーク満喫されていますか？やっぱこう休みの日を意識する最初のポイントは朝食をゆっくりとる。これ一つでなんとなくこう一日のスタートが今日は休日なんだっていう、朝をゆっくりするっていうことで、やっぱりねパンケーキが多いんですよね。パンケーキを一枚一枚焼いてると、あ今日祝日なんだなっていう意識が芽生えてきます。皆さんはいかがでしょうか？ちなみに私はパンケーキはメープルシロップ派ではあるんですが、昼食兼にしたいときは必ず目玉焼きとサラダとソーセージをつけます。まあ普通なんですけど。はい、皆さんいかがでしょうか？さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは、北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: singing.
1: サラヤ Enjoy Natural Style. 今朝は北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんにお話を伺います。おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今は北海道の礼文島ですか？
2: ですね、うん、今はまだ礼文島じゃなくて、うん、札幌の方にも拠点があってそこにいるんですけど、はい、でもそろそろ漁期がシーズンが始まるので、うん、礼文島に戻って、うん、漁が始まっていくっていう感じです。
1: あ、そうなんだ。じゃあ北海道の中で2拠点というか、はい、行ったり来たりするってこと？
2: そうなんです。そういう感じで、はい、夏場を礼文島でメインで漁をして過ごして、うん、昆布を主に取ってるんですけど、うん、冬の間はその自分で取った昆布を自分の手で全国各地に届けるという活動をしています。
1: でも石原さんはもともとは北海道出身なんですか？は
2: い、そうなんです。北海道の旭川市というところが出身なんです。うん、はい。
1: でどのような経緯で今その漁師っていう道に進まれたんですか？
2: 2012年にですね、礼文島の宿のアルバイトをするっていうことで初めて訪れたんです。うん、その時にですね、もう島の景色とか自然ですね。うん、で僕あの旭川の内陸ってことで海が身近になかったので、うん、そのやっぱ海のある景色とか暮らしにすごい魅力を受けて、うん、その礼文島に一目惚れみたいな感じで本当好きになって、でそこから3シーズンぐらい夏の間だけですけどアルバイトをしながら通い続けるという感じで礼文島に通ってたんです。うん、でちょっとその3シーズン終わって一回島出たんですが、一度農家をですね北海道の中で志したことがありまして、うん、だけどちょっとそれがうまくいかなくて挫折して、うんうん、でその時にちょっとこう昇進になった時に地元の旭川に帰るっていうよりも礼文島に帰りたいなと思いまして、うんうん、でその時に礼文島の人の温かさとかこう居心地の良さとかにこう安心して、うん、いやもうこんなに好きなら一度住んでみようかなっていう感じで移住を決めました。それが2016年ですね。はい、
1: じゃあ、はい、あの何をするって決める前にまず礼文島で住んでみようかなと思ったってこと？
2: そうなんです。そうなんです。もう全然漁師になりたくてとかじゃなくて、うん、純粋にその礼文島が好きだからっていう理由でそう最初住んだんですよ。
1: はい、でその住んでそこからその昆布っていうのはどういう流れなんですか？
2: あ、昆布も今ではですねもうすごいもう魅了されて昆布の魅力に取りつかれてるんですけど、うん、昆布は礼文島でたまたま特産品というか取れるものが決められてるんで、うん、昆布との出会いはたまたまですね。
1: はい、じゃあ他のお魚とかも取ってらっしゃるってこと？
2: はい、はい、そうです。昆布以外にはウニとかナマコ、あとアワビとかですね、まあ、僕は魚じゃない、うん、海の生き物を主に実は取ってるんですよね。はい、
1: でもその、はい、まあ利尻昆布とか知名度が高いと思うんですけれど、ええ、もうものすごい海の環境をダイレクトに影響を受けている大事なバロメーターなんだろうなと思って。
2: いやそうですね、うん、はい、昆布がないともう本当に森のようなものなんでね、うん、木が枯れて昆布がなくなるっていうのは砂漠になるみたいなことだと思うのでね。
1: そうですよね。その景色を想像しながらもその枯れていく様とか、はい、うん、その何かこう危機感っていうのを、ダイレクトに感じていてそれを伝えてくださってるんだろうなと思ってるんですが。
2: そうですね、うん、ただ昆布を届けるだけじゃなくて、はい、うん、このおっしゃった通り漁師からの見た海の状況とか、うん、まあ、そうちょっと

0: 減りゆく昆布のことをですね伝えながらみんなに届けてます。
1: はい、今朝のサライエンジョイナチュラルスタイルは北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんにお話を伺っています。ここで一曲をお送りして

0: やエンジョイナチュラルスタイル。今朝は北海道礼文島で天然利尻昆布を生産されている漁師の石原雄太郎さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 石原さんが漁師として活動を始めたのが2019年。
1: はい。
0: 振り返って思うこととか、はい、なんか変化とかありますか？
1: はい、まだたった7年という年月なんですが、1年目の時と比べると海が明らかに変わってきてるなと思ってます。
0: そんなに速いスピードなんですか？
1: めちゃくちゃ目に見えるっていうわけではないんですが、うん、やはりちょっとその変化を挙げると、僕が漁師をやり始めた時って、うん、ウニも、まあ、もちろん昆布もですけど、特にですねナマコがすごいいたんです、
0: うん、
1: はい、ナマコを取ったら礼文島の漁師はもう本当に収入が上がるというぐらい、すごいナマコに助けられてたというか、うん、それぐらいいたんですね、
0: はい、
1: だけど年々ですねナマコの量がもう目に見えるくらいどんどん激減してしまって、うん、まあ、それは漁師による乱獲なんですけれども、うん、やっぱ単価もいいし、うん、出荷方法がすごい楽なんですよね。手間がかからない、
0: うん、
1: そうで、その一方昆布とかウニっていうのはナマコよりはですねやはり出荷方法に時間もかかるし、うん、昆布なんてもうすごい工程がいっぱいあるので、うん、結構みんなナマコを取るみたいな時代だったんですよ、
0: はい、
1: だけどそのナマコがどんどん減ってきて、うん、本当に今ほんとんどいなくなってしまってて、もう残りわずかのナマコをみんなで今取り尽くしてるみたいな、その、うん、これでいいのかなって、まあ、こんな風に考える漁師ってそんなにいない気がするんですけれども、うん、なんか僕は罪悪感を感じながらなんか漁をしちゃってる自分もね、
0: うん、
1: 今いて、ナマコの次は最近そのウニもですねちょっとこう減ってきてるので、はい、ちょっと不安というか、うんうん、未来が暗いなっていう心境になってきてますね。
0: そうか、はい、ウニと昆布っていうのは結構近いところに生息するんですか？
1: もうね全く同じ場所にいます。
0: そうなんだ、はい、じゃあもうついという

0: というか、
1: そうです、
0: 同じグループというか、
1: お互いがちょっと言うとその一方的にウニが昆布を必要としてる感じですね。
0: あ、片思いではないけど、
1: まあ、はい、そうですね、
0: 割とすごく好きなんですね、
1: う
0: ん、
1: そう、ウニの主食なんですよね。ウニが昆布を食べてるので、そう、餌として食べてます。
0: あんまりウニの方が一方的に増えちゃうと昆布が食べられちゃうってこともある。
1: そうなんです。それがいわゆる磯焼けっていうことになってしまうんですよね。ウニが増えすぎて昆布などの海藻が食べ尽くされてしまうと磯焼けになり、海が砂漠化してしまうので、このバランスがとても大事ということですね。
0: ね、まあ、石原昆布っていう屋号をつけて活動されているので、もう昆布といえばぐらいなイメージに私の中になりつつあるんですが、漁師としてこの先なんか考えてらっしゃることとかありますか？
1: はいはい、ちょっと今あの日本の海、特に昆布はあと数十年で日本から取れなくなってしまうんじゃないかというふうに言われてまして、昆布がなくなる、取るものがなくなるっていうことは漁師にとって失業になってしまうので、本当に漁師という仕事は自然に生かされてるっていうことをダイレクトに一番感じさせられる仕事だなと本当に日々感じてまして、正直ですね、自分自身いつまで漁師として生きていけるのかなって、そんなことをいつも考えているんですけれども、今 ありがたいことにまだ昆布取れてますので、とにかくですね、どんな昆布でもいいです。もちろん利尻昆布僕は取ってますけれども、他に羅臼昆布や真昆布、日高昆布って美味しい昆布いっぱいあるんで、ぜひみんなには昆布を食べて出汁を取って、で料理をして、昆布を直接触ることのできる切った昆布をぜひ皆さんには使ってほしいなとは思ってます。
0: はい、機会があったら皆さんにもぜひ石原さんに会って直接あの昆布を選んで持ち帰ってお家で昆布出汁なり昆布料理を食べていただきたいなと思います。そろそろお別れの時間となりました。今朝は北海道礼文島で天然利尻昆布を生産されている漁師の石原雄太郎さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでのお相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: オラホのラズオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。

0: 1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。1、2、3、4、5、6、すずはず。いずぬ、さんす、ご、ろく。あすば横さ出して、胸の運動。横さ振って、斜めよさ、大きく。ご、ろく、すず、はず。いずぬ、さんす、ご、ろく。横さ曲げる運動。いつ、ぬ、さんす、ご、ろく。すず、はず、えず、ぬ、さん、す、ご、ろく。マイスターさん曲げピッチャー、やけぐ、はずみこつけで、さんけいり、おごすて、うしょさそっけって。いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく。ねずる運動。いつ、ぬ、さん、す、おきぐーおきぐー。いつぬっさんすごーろく。あすば戻して手足の運動。強く曲げて伸ばす。曲げて下げる。いつにっさんすごーろく。あすば横さ出して斜め下さ深く曲げて真ん前で胸ば反らす。反対側も深く曲げて目で胸反らす。いずぬっさんすごーろく。はい、体ば回すべす。いずぬっさんすごーろく。すずはず。いずぬっさんすごーろく。あすば戻して両足跳び。えつぬさんすしらいでとずでしらいでとずで。えつぬさんすごーろく。手足の運動。えつぬさんすごーろく。すずはず。えつぬさんすごーろく。すんこちゅー。おっきくいきば吸い込んで吐きそう。ごーろく。すずはず。いずぬっさんすごーろく。すずはず。はい、ご苦労様でした。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 心にサウンドの一粒を。今日は何色ドロップスにする？
3: 今日の私は青空ドロップス。
2: ボーカリストマルチアーティストさくやが MC、 福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
3: みんな聞いてみてね。
4: あったかい朝ごはん、いってらっしゃいという優しい声、そんな日々の幸せをいつしか人は当たり前のように感じてしまう。電気もそんな存在であってほしい。私たち東北電力は当たり前のために一生懸命です。
5: 寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。
6: 甘い香りに包まれる一日になりますねといただいております。ここもいい香りなんですね。皆さんちょっとね、ゴールデンウィーク、あの大型連休というところもありまして、ぜひねちょっと足を運んでみてもいいかもしれませんね。そして埼玉の王様ペンギンさん、私の住んでいる埼玉市中央区は区が区の花がバラになっており、区内にある大きな公園、与野公園にはバラ園もあります。数千本はあると思われるバラ、圧巻ですよ。ちょうど今見頃になっていますし、美味しいパン屋さんパルクドゥベー さんもあるのでお出かけにもおすすめ。あ、東京ブレッドラバーズになってしまうっていう風にありがとうございます。この与野公園私も行ったことあります。すごい綺麗ですよね。いやこれだけでもねもう十分お出かけバッチリできそうですけど、ケロケロさんもね、あ、ケロケロさんはバラはリンゴ科で香りがとにかく素晴らしいんですね。子どもの頃体が弱く週に一度熱を出して学校休んでました。父や母がベッドサイドに一輪庭のバラを生けてくれました。ピースというバラが特に好きです。今は高齢になった親の代わりに私が庭のバラを切ったりしています。いつまでこの庭と暮らせるのか、バラを眺めながらぼんやり考える今年の春です、というふうにいただいていますね。え、そういうバラもありますね。そうだった、私も祖父がずっとバラの手入れをしてくれていました。その祖父のバラっていうのはですね、咲かないと切っちゃうぞみたいな感じでですね、怖い感じで手入れをしてたので親指ぐらいの太さがあったんですね。で、拳よりも大きな花を探してくれていて、すごく綺麗で、あ、バラってこんなにたくましいんだと思っていたら、毎日丁寧に剪定をしておばあちゃんにね見てほしいんだって言ってる祖父の姿は何とも愛らしくて愛情を感じていたんです。ふとそれがね見られなくなるなんて考えたこともなかったです。いつまでこの庭と暮らせるのか、まさにそういう思いをね今ふと思い出して、ちょっとだけバラが切なく感じました。ありがとうございます。なっちゃん、目覚めたらバラの話をしていたので、昨日咲いたうちの子の自慢をしたくて初めてメッセージ。うちのミニバラちゃんは20年近く私と一緒に暮らしています。引っ越しても葉っぱの病気になっても毎年お花を咲かせてくれる賢い子です。いいですね。ミニバラって結構難しいですよね。私も育てたことあるんですけど全然咲かないんですよ。なんでなんでしょうね。でも20年近く一緒に過ごされていて毎年お花を咲かせてくれるなんてね、本当に偉い子ですね。いやー素敵。もうちょっといけそうなのでもうちょっとご紹介させてください。ヒロシボラリオさん、バラといえば香りのお話。高一の次男、保育園から幼なじみがいます。ご近所で素敵なお嬢さん。学校帰りに次男が勉強を教えたり宿題をしたり、時には夕飯食べて帰ってきたり、今までは今では寄ってきたよというのですが、高校入学したら言わないなぁ。最近気づいたのですが、幼なじみの家バラの芳香剤、バラの香りがするのです。次男が帰宅をすると言わないけどバラの香りがします。あ、まだ微妙だけど仲良しなのかなと香りから安心しちゃいました。お年頃だから言わないのかな。だけど親としてはバラの香りで安心。あちらのご両親ともその話で先日盛り上がりました。バラの香りのお話でした。もうなんてこった。いいですね、香りってそういうのも連れてきてくれますね、情報をね。いやちょっと私もそわそわしながら続報を待ちたいと思いますいいですね、お花というのはそういったロマンもねあるなぁなんて。改めまして引き続きね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。さあこの後8時台はハミングバードセレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカス。今月は轟二子玉エリアです。今日は子どもたちが抱く疑問や質問を専門家が答えてくれるリトルサンシャインクラブもありますよ。この後9時までお付き合いください。

ハミングバードセレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード J-Wave アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバードセレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる

0: そんな化学反応に注目。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。あさって5月5日は子どもの日。今朝のこの時間は絵本、児童文学を通してさまざまな取り組みを行っている団体に注目。ご紹介するのは群馬県を拠点に活動されています NPO 法人時を紡ぐ会です。
1: いい本を広く子どもたちに手渡したいと思っていろんな活動をしています。私都築美和子が1983年に子どものために本を買っていた子どもの本の専門店本の家というところに通ってたんですけど、そこのオーナーが辞めるということで自分家の子どもの本をどこで買っていいかわからないので、夫会社辞めてもらって2人で本屋を始めました。であまりにも子どもの本って売れないので、それをどうにかしなければいけないなといつも思っていて、そしたらその絵本原画展っていうのがあったんですね。それを始めて、そして2000年の時にずっと続けてやるつもりっていうのはなかったんだけど、なんだかすごく好評で、次から次といろんな方のお世話で展覧会ができることになって、その2000年の時にエリック・カールを招いて展覧会をできる、そういうチャンスがあってね、すごいたくさん人が集まってみんなにチケットを買ってもらってそのお金でやろうっていう組織なんですね。たくさんの人が入ることによって動いたりすると、なんかこのままじゃまずいかなと思って NPO やった方がいいんじゃないってお世話してくださる方とかがいて法人を取りました。
0: お話は NPO 法人時を紡ぐ会の代表都築美和子さんです。 NPO 法人時を紡ぐ会は1994年に発足した団体。絵本の原画展や子育て支援などを中心に30年以上にわたってさまざまな活動を展開しています。代表の都築さん、先ほど子どもの本の専門店に通っていたとおっしゃってましたが、実は絵本に触れるようになったのはご自身のお子さんが生まれてから。最初は高崎の駅前にあった本の専門店のお客さんの一人に過ぎなかったそうなんですが、その後閉店する本の専門店を引き継いで、まあ、引き継いだものの、でも全く売れない、どうすればいいのかなと悩んでいた時に出版社の方から助言をもらい絵本の勉強会をスタート。絵本を家庭に届ける活動を続けていた中でご縁があり原画展を開催することになったとおっしゃっていました。現在は30名のスタッフで運営、絵本の原画展を32年も続けてらっしゃっています。
1: いつもいつも私たち仲間と話してるんですけど、本当に世の中にすごい本がいっぱい出てて、もう何十年も50年60年って読み継がれて、まだ生まれてきた新しい子どもたちにまた受け入れられるような本がいっぱいあるんですけど、なんかやっぱりその本は普遍的なもの、そして親が子どもに残してあげたい気持ちとか思いやりとか、そういうものがこうちゃんと織り込まれている本が残っている、50年60年ってつながってるように思います。今私も年取ってずっとここに関わってきて思うんですね。残念なことにそういう本がなかなか広がっていかないんですね。そのことに対してなんか私たちは頑張らなきゃねって、それで一緒にやってる仲間たちがやっぱり自分の子供が成長してお母さんが伝えようと思っていた人としてどうとか人間としてどうっていう、そのすごく難しい部分って一冊の絵本の中に入ってるよねっていうのは、この頃10年前に入ってきた若いお母さんたち、子供たちが今大学生になったりしてる時にすごく感じて、やっぱりここの深い部分のところを頑張って伝えていこうねって昨日も言ってたところなんですけれど、
0: ずっと長く読まれてきた本ってね、やっぱり面白いですよね。私も子供の頃読んでいた本、昔 コンと秋とかね、腹ペコ青虫とかね、いろいろありますけど、それをね、今度甥っ子が生まれた、読ましてあげたいなとか、読んであげたいなとか、甥っ子に何か本を読んでる妹を見ると、ああこうやってそういえば読んでもらっていたな、なんて思ったりして、絵本って本当素敵だなと改めて感じる今日この頃だったので、この取り組み本当に素敵だなと思いました。NPO 法人時を紡ぐ会では定期的におしゃべり読書会ブックラックパーティーを開催しています。秋には絵本の原画展も予定されているそうです。詳しい情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容、 NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

0: 時刻は8時20分小林涼子がナビゲートしています。 J-WAVE アーリーグローリー、ここからはリトルサンシャインクラブ、子どもたちの未来が今よりもっと良くなりますように、そんな社会を目指すために生まれた J-WAVE の子ども未来プロジェクトとのコラボ企画です。学びやエンターテインメント、暮らしにまつわるお話まで、子どもたちが抱く疑問をこうキッズボイスとして募集、さまざまな専門家にフィードバックしてもらいます。では早速今日のキッズボイス聞いてみましょう。
1: 琴音です。10歳です。好きなことはゲームです。マリオカートとかマイクラが好きです。大人になったらゲーマーになりたいです。大人に聞いてみたいことは、蚊はどうしてメスだけ血を吸うんですか。
0: 琴音ちゃん、コメントありがとうございます。え、蚊ってメスだけ血を吸うんだって、こちらのねメッセージいただいて初めて知りました。蚊っていうものに対してそもそもね、ああ刺されたなとか痒いなって思うことはあるけど、蚊ってどうやって生きてるんだろうって考えたこともなかったかもしれないですね。今回専門家に聞いてみました。今回教えてくれたのはですね、35年間蚊について研究し続けている専門家、害虫防除技術研究所の代表、白井義和さんです。
2: 琴音ちゃん、コメントどうもありがとう。蚊はオスもメスも、糖分を含む水、砂糖水とか甘い水で、生きていけるんですが、まあ、メスだけが産卵のための栄養源として血を吸います。メスは血を吸うと、まあ、水たまりを探して、そういった小さな水たまりに卵を産みます。で、卵が、まあ、水に浸かって孵化して幼虫になって、さなぎになって、また次の成虫が出てきますので、まあ、血を吸わせると、まあ、産卵する卵の数が増えるので、なるべく血を吸われないようにして、蚊をあまり産卵させない方が蚊を増やさないということになりますね。蚊は人の肌を刺しますから、当然肌を出さないようにするといったことが大事で、まあ、長袖長ズボンとか、まあ、靴下を履くといった対策が必要なんですが、もちろん暑いですので、半袖とか、まあ、半ズボンの場合はそういう虫除け剤、ディートとかイカリジンを含む虫除け剤を塗ったりとか、まあ、ハンディファンとかうちわで風で、まあ、追いやってしまうと、まあ、風で吹き飛ばされますので、まあ、そういった対策もありますね。
0: いやー、蚊に刺されるってね、夏だなーっていつも思って、最初のうちは夏来たね、蚊がねって言うんだけど、なんかそのうちね、こうまた刺された、あーまた刺されたって言ってね、なりますからね、対策も大切ですね。ちなみに白井さんによると、なかなかこうメスを見分けるのは難しそうなんですけど、よーく見ると触覚がふさふさしているのがオス、ふさふさしてないのがメスなんですって。その触覚をどう見るのか、一回叩いた時とかに、もう叩いてるからきっとね、多分メスなんでしょうけど、どのあたりに触覚があってどうなのか見てみたいなと思いましたね。蚊はどうしてメスだけ血を吸うんですかという質問をくれた琴音ちゃん、どうだったかな。白井義和さん、ありがとうございました。 J-WAVE アーリーグローリー、リトルサンシャインクラブではキッズボイスを届けてくれる子どもたちを募集しています。例えば、
3: イースト菌って何ですか
0: とか、
4: どうして飛行機は空を飛べるの
0: など、何でも OK です。キッズボイスを J-WAVE のスタジオで収録してみたい、お子さん親御さんからのご応募お待ちしています。応募は番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオから。採用された方、親子で J-WAVE にご招待します。皆様のご参加お待ちしています。
5: Good time, good time. On Sunday morning, Sunday morning. J-Wave, early glory. Little Sunshine Club.

8時28分を迎えております。小林涼子がお送りしています、チューバーリーグローリー。皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。バラ、今日はもういろんなバラにもね出会えてますよ。このこれがね面白かったかな。踏切さん、旅先のイベントで入浴用のバラを購入し、男性でありながらバラのお風呂の素晴らしさを知りました。その後仕事で大きなミスをして女性の同僚と不仲になることがありました。何かの機会にお風呂用のバラをプレゼントしたことがきっかけで見事な仲直りができました。バラのお風呂には不思議な力があるようです。バラを見るたびに思い出し、何かの機会にお風呂用のバラを探している自分がいます、という。ゆおー、すごい。これはなんかミスをしてしまってごめんなさいだけではなくて、その後ね少し覚えていて、で後にこうバラのお風呂のねセットっていうのは本当になんか気配り上手ですね。本当にそれはきっと、あ、ミスなんかもらったことも嬉しいですけど、そのことを覚えていて、なんかちゃんとこう思ってるよっていうのを伝えてくれたことが嬉しかったんじゃないかななんて思っています。バラのお風呂ちょいちょい出てくるけど、皆さん素晴らしくラグジュアリーですね。私はなかなかバラのお風呂ってなんかドラマの中とか映画の中でしか見たことがなくてですね、まだ実際には入浴したことがないんじゃないでしょうかね。いつか入ってみたいですね。いい香りがするんでしょうね。ソープをバラの形に切ったやつとか、バラの香りの入浴剤とかはね入ったことあるんですけど、生バラいいですね。なんか柚子とかレモンとかばっかり入れちゃってたのでね、ちょっと憧れました。はい、そしてくるみさん、我が家のベランダのバラたちの剪定をしたら想像以上につぼみが増えて開花が楽しみです。ちょっとしたことで日々の暮らしが明るくなり、家族との会話も増えて嬉しいですね。そうなんですよ、お花ってそういうところがありますよね。なんだか咲きそうだねなんとか、ちょっと見てるだけで明るい気持ちになったりとかね、そういった効果もあるなぁと。そして幸せな黄色のからしれんこんさん、今日は食香バラのお話ですね。以前お話を聞いたことがあって、え、バラを食べるのと思ったんですが、桜の花を食べるしと思ったら納得しました。香りを味わいながら花も味わえるとは最高ですね。さてこの食香バラはどこで手に入るのかな、分かったら買いに行きますね、といただいております。こちらインスタグラムですね、アーリーグローリーの方でもですねご紹介させていただいていますし、イミズの食香バラのですね研究会さんの皆さんのホーム、インスタグラムの方からですねご連絡することも可能ですので、ぜひねご検討ください。引き続き皆さんからのメッセージ、メッセージフォームからお待ちしております。 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。

0: トドロキにはトドロキ渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時35分、 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、

0: その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月はこちら、とどろきニコタマエリア。とどろきと二子玉川のエリア、東京23区内で唯一の渓谷、とどろき渓谷があるのがとどろき。そして洗練された街並みが広がる二子玉川、どちらも世田谷区にあるエリアですね。二子玉川、私すごくよく行くんですよ。大好きなんです。今日はですね、その中からとどろきをね代表する、まずはとどろきから行きたいと思います。とどろきを代表するスポットの一つ、とどろき不動尊ご紹介します。
1: とどろき不動尊はですね、真言宗智山派のお寺になります。で、開山はですね、弘業大師様でございます。弘業大師様は各番上人と言いまして、高野山を再興して和歌山県根黒寺を改装した真言宗中興の祖でございます。その昔にですね、武蔵の、国調布の丘に吉縁の地がある、長くこの地に留まって広く主導を再度しようという礼号を得られまして、こちらにとどろき不動尊建てられたというふうに言われております。
0: お話はとどろき不動尊の松平新仙さんです。とどろき不動尊は東急電鉄大井町線とどろき駅から徒歩およそ8分の場所にあります。3月末に3年ぶりの遊歩道が再開したとどろき渓谷の崖の上にあり、古くからとどろきのお不動様として親しまれるお寺なんですね。正式名称でいうと、なんと龍宮山明王院とどろき不動尊というそうなんですけど、歴史は古く、創建されたのは今から1300年前の平安時代。不動明王が祀られていて、商売繁盛、交通安全、厄除けなどのほか、恋愛や縁結びにもご利益があると言われているそうです。広さは約1万3000平方メートルくらい、東京ドームのグランドくらいの大きさの敷地内で、春は桜、秋はもみじが楽しめるのも特徴なんです。ぜひね、体感していただきたいなと思うのが、とどろき渓谷を散歩しながらとどろき不動尊を参拝するルートです。
1: 私自身もですね、渓谷が開通されまして、一度こう私自身の足で歩いてみたんですけども、やっぱりこの都心ではあまり見ることができないその自然の豊かさでしたり、そこを歩きながらやっぱ空気が少し澄んでいて、夏は少し涼しく感じるのではないかなと、そんな風に感じました。で、渓谷の方から歩いていきますと、雪月花という店舗もございまして、そこで自然を見ながらほっと一息ついていただければとてもいいかなと思っております。雪月花はですね、お店の中で食べていただける、休憩をしていただける場所の一つとなっております。かき氷でしたり抹茶ラテ、そしてくず餅、あんみつ、ところてんといったものを販売しておりますので、そちらを食べていただければ幸いでございます。
0: 雪月花はとどろき不動尊の麓に佇むかやぶき屋根のお茶屋さんです。渓谷の深い緑に囲まれた空間というのは本当にね、静かで美しくてほっと一息できます。松平さんがおすすめというかき氷は現在、宇治金時、黒蜜きのこ、いちご味が味わえるそうです。おー、食べたい。これからの時期はいいですね。一曲お送りした後も引き続きとどろき不動尊をご紹介します。

0: J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。今日は等々力二子玉川エリアをピックアップ。今回はですね、等々力不動尊をご紹介しています。敷地内、境内全体がパワースポットと言われている等々力不動尊ですが、中でも松平新泉さんがぜひ足を運んでほしいというのがこちら。
1: 令和6年に弘法大師ご誕生のですね、1250年の法要を行っております。そのですね、際にですね、弁天池の改修工事をいたしまして、弁天池と、そして遊歩道、そして弘法大師空海様の幼少期のお姿、稚児大師像の方をですね、こう新しくなりましたので、そちらを見ていただくことが一番よろしいかと思います。弁天池の方にですね、この祀っております弁財天様がですね、等々力不動尊は飛翔弁財天という弁財天様をこう祀っております。まあ、この七福神の一人でございまして、こう人々のですね、愛でしたり福徳、技芸上達、財運、さらにですね、五穀豊穣をこう導く、そんな仏様でございます。また弁財天様はインドの女神でサラスバティという名前がございます。水の知恵という、そういった仏様でございますけども、水の音でしたり、こう水面のこう揺らめきは心を癒す、そういった仏様の一つでございます。
0: 意外とインドの女神様もいるんだって驚いてしまいましたね。いやでも弁財天様も人の愛も全てをね、見守ってくれるっていうのは、まあ、この今の5月、これからまだ新しいこと始めていく段階でね、ぜひ足を運んでみたいなと思います。新緑の季節を迎え、散策にもですね、ぴったりです。等々力不動尊、いかがでしょうか。リフレッシュできるはず。

J-WAVE アーリーグローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。私の街来てほしいよ、うちの街こんな面白い人よ、などなど街に関するメッセージお待ちしています。メッセージはアーリーグローリーのトップ

0: ページにあるメッセージフォームから。来週は轟にあるですねフルーツカフェをピックアップしたいと思います。お楽しみに。
1: トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ。

0: J-WAVE アーリーグローリー、小林陽子のナビゲートでお送りしています。皆さんからですね、まだまだちょっとメッセージいただいているのでご紹介させてください。ライダーサンライズさん、うちは木工バラを植えてベランダに絡めていたのですが、やっと葉と枝が伸びてモフモフになりました。今年は春先から気温が高かったためか、気づいたら初めて花をつけました。モフモフのベランダが真っ黄色な花畑に、剪定しなきゃと思いつつ咲いてると切るのがかわいそうで、もう少しもう少しと楽しんでいます。すごいいいですね。黄色のバラも綺麗ですよね。バラってピンクのイメージがあるけれど、意外とね、黄色とか白とかいろんな色があってね、美しいですよね。もう少しもう少し楽しんでください。ラオさん、高校時代ラグビーに青春を掲げていた中で思い出されるバラは、ラグビーイングランド代表のジャージの左胸にある赤い一輪のバラです。リョコパンマンにもぜひ一輪のバラを。激しいスポーツの代表格のラグビーに一輪のバラというのは最高にかっこいい組み合わせ、というふうにいただきました。ラグビーってそうだったんだと思って驚いたんですけど、いや調べてみるとそうなんですね。いやいいですね、こう男性が真っ赤に燃えるバラをこう胸に、なんだかちょっとこうカーフのところに刺さるね、お花のような形というか、なんか紳士性を表しているような感じがしますね。なんかスポーツでもそんなものがあったんだ、今度はなんか見てみようかななんて思ってます。ありがとうございます。いや今日もたくさんのメッセージをいただきました。ご紹介しきれなかった皆さんすいません。そしてご参加いただきましてありがとうございます。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: はじめに圏央道内回り青梅インターチェンジと日の出インターチェンジの間はオートバイ2台の事故のため7時25分から通行止めとなっています。このため青梅インターチェンジ出口は2キロ半の渋滞です。このほか外回り八王子ジャンクションで10キロ、鶴ヶ島ジャンクションで9キロ渋滞しています。東北道の下りは浦和インターチェンジを先頭に3キロ、久喜インターチェンジは乗用車など車3台の事故の影響で20キロの渋滞です。この事故の影響で圏央道外回り

0: 吹白岡ジャンクションで5キロ混んでいます。東北道その先栃木インターチェンジで8キロです。常磐道の下りは守谷サービスエリアを先頭に首都高速道路の三郷線八潮南まで21キロの渋滞です。また桜土浦インターで5キロ、友部ジャンクションで5キロです。関越道の下りは鶴ヶ島インターチェンジ付近で21キロ、東松山インター3キロ、藤岡ジャンクションで4キロです。中央道の下りは石川パーキングエリアで15キロ、相模湖インター付近を先頭に17キロ渋滞しています。東名高速道路下り、伊勢原ジャンクション付近で36キロ、東名川崎インターチェンジ付近までつながっています。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジを先頭に首都高速道路湾岸線浦安まで7キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

0: JWEB アーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。いやー、今日はですね、バラ、最初は母の日にっていう話をね、皆さんとしてきたなーと思いながらも、なんだかいつの間にか自分にバラに元気にもらっていたようなね、気がしました。皆さんもなんかそんなバラ元気見る、見ると元気が出るなとか、なんかやっぱりバラって特別だよねみたいなメッセージもすごく多かったような気がしてます。迷彩のウッドストックさん、そういえばさ、一人暮らしで初めてもらった花バラだった気がする。枯らすのがもったいなくて花瓶を買ったり栄養剤を買ったりして、なんとなく長く持たせようとしてた覚えが、結局バラは枯れちゃったんだけど、でもその場所だけなんか空いた感じがして、気づいたらずっとそこに花を飾るようにしています。忙しいのに大変じゃないって言われることもあるけれど、花の手入れぐらいできる余裕は持っていたいなって、今でも飾り続けています。たった1回のことなのに、出館とか関空間の感じ方とかちょっと変わるのってなんか面白いですよね、というふうにいただきました。そうなんですよ、なんかやっぱりお花って手がかかるなとか、育ててる時ね、パッと咲いてくれないかなってね思っちゃったり、こっちの都合でねするんですけれど、でもそれをこう丁寧に世話をすること、めでることっていう、その時間の使い方っていうところだったり、それをねこう手入れするぐらいの余裕を持っていたいなっていう、その花との向き合い方だったり、そんなことも含めてなんだか儚くて美しいななんて思ったりしますね。今日は母の日というテーマで、贈るっていうことをね、最初はお伝えしていたはずなのに、なんだかいつの間にかそんな自分との向き合い方、なんか5月らしいななんて思いました。つい頑張っちゃってる方多いと思いますが、どうかね、無理せず自分にもね、少しだけお花を贈るような気持ちで、ちょっと休んでいいんだよというふうにね、声をかけてあげてくれたらいいななんて思っています。特にね、今連休中ですからね、皆さんね、どうか心がね、穏やかに柔らかく過ごせますように。そして今日ね、たくさんの皆さんからのメッセージもいただきました。ありがとうございます。この後はですね、9時からは小川沙羅さんナビゲートのアクロススカイです。あ、沙羅ちゃん、白緑の爽やか。
1: シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作、ミキのウォークトゥーギャザー、毎週月曜日午後6時30分から、再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。
2: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
3: やーい、お前んちお化け屋敷、
4: これカンタ
5: 40秒で支度しな、
2: 生きろ、そなたは美しい。
6: あ、ちんさん、幕上がりますよ。
7: あ、本当だ。
8: 映画と演劇を楽しむラジオ、
9: 劇場キネマティカ、
8: MC 根本、
9: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
8: 再放送は土曜日夕方5時から、
9: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
8: ぜひお聞きください。
9: それではさようなら、
8: さようなら、
9: さようなら。

0: ステーション、思いと電波はどこまで届くのお時間です。ハートステーションは時に身近な、時には全く関わりのない分野の社会課題について知ることで、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。ナビゲーターはハートステーション代表の相田真由です。このお時間ゲストにお越しいただいているのは、株式会社ノーデル代表取締役、片瀬俊夫さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 思いと電波はどこまで届く？

0: ステーション。
1: ハートステーション、思いと電波はどこまで届く？このお時間